0: Teda jasné, že tam budú zvyky, však sme v rádiu, ale či tam budú zvuky?
1: Jasné, také, aké vydáva len stará chata v horách. Objavia ju v lese Poletucha a Mamucha.
0: A to sú nejaké príšerky?
1: Ale nie, mamka s dcérou.
0: A prečo sa dcéra volá Popletucha?
1: Popletený si ty, breptík. Cérka sa volá Poletucha. Také meno jej vymyslela Zuzana Líšková vo svojej knižke s názvom Temnotvor.
0: Tak to znie strašidelne.
1: Veď to je super, nie? Hovorila som ti, že tento rozprávkový seriál sa hodí do nášho týždňa nočných zvukov. Čo robíš, breptík?
0: No, vydávam tie náučné zvuky.
1: Myslíš nočné? No, atmosféru radšej nechaj na Táňu Pauhofovú, ktorá nám z knihy Temnotvor bude čítať na pokračovanie.
0: Počkaj, a kto je to ten Temnotvor vlastne?
1: No to sa už čoskoro dozvieme. Príjemné počúvanie.
2: Zuzana Líšková, Temnotvor. Kapitola 1. Mamucha. Nie, naozaj sa nevolali Mamucha a Poletucha. Boli to úplne obyčajná mama a úplne obyčajná dcéra. Možno Lucia a Danka, alebo Zuzka a Anička. A možno vôbec nie je dôležité, ako sa naozaj volali. Pretože oni sa navzájom nejako inak neoslovovali, iba takto. Mamucha a Poletucha. Ako to celé vzniklo? Bolo to takto. Pred pár mesiacmi si mama vzala do hlavy, že niekde v Tatrách nájde chalupu, ktorú by mohli s tatom prerobiť na malý penzión. Vďaka prenájmu by mali vedľajší príjem a mamucha konečne prácu, ktorá by ju bavila. Na začiatku sa ponorila do stránok realitných kancelárií. Celé noci vyberala, porovnávala, zvažovala, preratúvala a veľa sa rozprávala s tatom. Keď vytipovali zo 10 chalúb, ktoré by prichádzali do úvahy, vyrazili na turné, teda na obhliadky. Až doteraz šlo všetko celkom hladko. Ale práve v tomto bode mama narazila na problém. Tato nemohol pre prácu cestovať. Mama pevne zovrela pery a odhodlane kývla hlavou. Áno, pôjde ona. Ale sama nemôže. Potrebuje navigátorku. Mama totiž nemala priestorovú orientáciu. Prístroje, ktoré jej tento handicap mali pomôcť prekonať, to vedeli. Každé nasadnutie do auta bolo začiatkom neuveriteľných dobrodružstiev. Napríklad, mama naťukala do GPS-ka adresu, kam sa chceli dostať. Lenže asi v polovici cesty sa niečo stalo a začali sa ozývať vety. Prepočítavam, otočte sa do protismeru. To boli na diaľnici. Alebo zvolte tretí výjazd. To boli na križovatke, nie v kruháči. Alebo pokračujte 200 metrov, potom odbočte vpravo. Lenže to už stáli na plnej ceste v kukuričnom poli. A tak GPS-ko putovalo do priehradky v aute a dcéra dostala do rúk mapu. Takže ich spoločná cesta vyzerala takto. Odboč! Nestihla som. Tak sa otoč! Nemôžem, je tu dvojitá. Alebo mala si odbočiť doľava. Pána Beka, myslela som, že doprava. Už počas prvej spoločnej cesty za chatami, ktorú navigácia vypočítala na 3 hodiny a ktorá napokon trvala viac než 5, si dcéra povzdychla. Mama, ty tu s tým autom lietaš ako taká mucha. Nie, ako mamucha. Mama sa neurazila. Ani dcére nevynadala. Poriadne a srdečne sa zasmiala. Veru, som taká mamucha za volantom. A tak to už aj ostalo.

Kapitola 2. Poletucha. Mamuche sa nikdy nestalo, že by nedošla, kam si zaumienila. Len to trvalo trošku dlhšie a bolo sa treba pýtať okolo idúcich alebo podnikať neplánované zastávky či pikniky. Bola to ale veľká zábava. Aj preto sa dcéra na výlety po chalupách veľmi tešila. Mamucha sa tešila najskôr veľmi a potom čoraz menej a menej. Chaty, ktoré si vytipovala, boli malé, zanedbané, s čudnými majiteľmi, v nevyhovujúcom prostredí, jedna dokonca takmer na smetisku. Tá posledná by aj bola ušla, ale keď mamucha otvorila dvere do pivnice, odhalila zhrdzavenú kopu náradia, studňu a pootvorenú štôlňu, z ktorej vanul mrazivý chlad. Majiteľka síce tvrdila, že dvere si môžu zamurovať a studňu zasypať, ale mamuche sa pri tom pohľade zježili všetky chlpy na tele a dvakrát sa potkla, ako z toho strašidelného domu rýchlo utekala. Ja to asi vzdám, mrnčala mamucha jedného večera, keď sa celkom umordovaná hodila na gauč. Dcéra chytila mamuchin poškrtaný zoznam domov a pozorne sa naň zadívala. Tento sme ešte nevideli. Pichla prstom na oranžovú stavbu. Keď ten je strašne zašitý v lese, vzdychla si mamucha. Pôsobí tak ponuro, temne. Veď je veselý, oranžový, presviečala ju poletucha. Práve preto, zamračila sa mamucha. Otrasný oteň. Ale čo ak fotky klamú? Usmiala sa na ňu dcéra. Kúkneme ho. Tak dobre, dohodnem to na zajtra, prikývla mamucha. Koniec koncov, fasáda sa dá premaľovať. Samozrejme, mamucha najskôr trafila celkom inú dolinu. Otáčali sa tak, že skoro spadli do potoka. Ale napokon zastavili pred krikľavo-oranžovým domom. Dcéra radostne vybehla z auta a začala pobiehať po okolí. Robila to vždy, jasné, ale tentokrát s oveľa väčším zaujatím. Dokonca hneď aj vyliezla na jeden strom. Beháš tu ako taká poletucha, napomínala ju mamucha. Prepačte, povedala mamucha majiteľovi, ktorý nervózne prešľapoval pred chatou s kľúčmi v ruke. Poletucha! Vyskala dcéra a nenechala sa rušiť mamuchinou obhliadkou chaty. To je super meno! A tak jej to prischlo. Kapitola 3. Chalupa. Chalupa s hroznou omietkou stála na konci dediny. Alebo na začiatku lesa. Podľa toho, z ktorej strany ste sa na ňu pozerali. Nebola veľká, ale ani malá. Blízko zurčal potok a nakláňali sa k nej vysoké smreky a jedna jedla. Na prilahlom pozemku stáli tri staré jablone a hruška. Cez zdevastovaný plot sa voľne prechádzali srny a diviaky. Prerobím ju na 10 postelí, snívala mamucha a žmúrila očami. Už to v duchu presne videla. Drevený obklad, štýlové zariadenie, príjemný ohník v kozube. Urobíme drevený plot, gríl, altánok a na záhrade hojdačku, pridala sa poletucha. Jasné, na to nezabudneme. Zatiaľ to však bola iba chladná chalupa s pribitými okenicami. A mamucha stále nemohla uveriť, že sa stala jej majiteľkou. Všetko prebehlo veľmi rýchlo. Možno až prirýchlo. Chcelo sa jej neskôr dodať s istou dávkou podozrenia. Okrem nevábneho vzhľadu mala chata všetko, čo bolo treba. Vodu, elektrinu, aj napojenie na dedinskú kanalizáciu. K tomu čarovnú záhradu, bezproblémový prístup a prírodu priam na dosah ruky. Predajca bol jediným majiteľom a s predajom sa naozaj ponáhľal.
Presne mesiac odo dňa, ako mamucha a poletucha prvý raz vystúpili pri chate z auta, stáli tam znova. Tentokrát už s vlastnými kľúčmi. Keď neskôr mamucha premýšľala nad bývalým majiteľom, zdalo sa jej neuveriteľné, že si lepšie nevšimla jeho uhýbavý pohľad, nervózny tik v maličku, pričasté hlasné prehltanie a že nechcela od neho viac potvrdení, viac papierov, viac všetkého. Ale z chalupy bola taká unesená, že jej to jednoducho ani nenapadlo.

0: Počúvali ste prvú časť písania na počarovanie,
1: čítania na pokračovanie,
0: z knihy Temnotvor od Líšky Zuzkovej.
1: Zuzky Líškovej.
0: A čítala nám naša obľúbená Tánička
1: Pauhofová.
0: Dramaturgiu mala na starosti Zuzana Kolmosová a hudbu Katarína Bielčíková.
1: So zvukom pomáhal Andrej Klimič a o réžiu sa postaral Karol Horvát.
0: Nový seriál podľa knihy Temnotvor vznikol v Slovenskom rozhlase v roku 2025.

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Slovenský rozhlas uvádza druhú časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkuje Jozef Šimonovič.

Kapitola 3. Čierne znamenie. Okolo poludnia som zašiel ku kapitánovi a priniesol som mu chladivé nápoje a lieky. Ležal skoro tak, ako sme ho uložili, len trochu vyššie. Vyzeral veľmi zoslabnutý, ale rozčúlený. Jim, povedal mi, okrem teba tu nie je nikoho, kto by bol na dačo súci. Dobre vieš, že som bol k tebe vždy dobrý. Každý mesiac som ti dával striebornú štvorpencu, ale teraz, ako vidíš, ide to so mnou dolu kopcom. Všetci ma opustili. Počuj, Jim, mohol by si mi doniesť pohárik rumu? Donesieš, priateľko? Ale pán doktor, začal som. Na to slabým hlasom, ale veľmi srdito začal preklínať doktora. Všetci doktori sú chumají, dúdral. Aj tento náš. Čože sa ten vyzná v námorníkoch? Ja som už pochodil kraje, kde všetko vrelo ako smola. Chlapi padali od zimnice ako muchy, zem sa vlnila od zemetrasenia ako more a ja som tam žil iba na rume. To ti poviem, rum mi bol všetkým, jedlom i pitím, ženou i kamarátom. Ak teraz nedostanem rum, budem vyzerať horšie ako biedný starý vrak na opustenom pobreží. Potom nech moja krv padne na teba, Jim, a na toho chumajského doktora. Len pozri, ako sa mi trasú prsty. Nemôžem ich udržať v pokoji. Takýto prekliatý deň. Nevypil som ešte ani kvapku rumu. Ten doktor je blázon. Vravím ti, Jim. Ak mi nedonesieš aspoň glk rumu, ešte sa mi dačo stane. Už teraz sa mi maria pred očami akési mátohy. Videl som tamto v kúte starého Flinta. Rovno za tebou, tak jasne ako na obrázku. A keď sa mi začnú zjavovať mátohy, vieš predsa, že som kadičo zažil, už potom vyburcujem aj Kaina z hrobu. Veď aj ten tvoj doktor povedal, že mi jeden pohárik nezaškodí. Jim, dám ti zlatú gvineu za jeden pohárik. Nepotrebujem vaše peniaze, ohradil som sa. Len tie, čo ste dlžní môjmu otcovi. Donesiem vám jeden pohárik, ale nič viac. Keď som mu ho doniesol, žiadostivo ho schytil a vypil na dúšok. Ech, povzdychol si. Hned je človeku oveľa čo lepšie. A počuj, priateľko, čo povedal ten doktor, ako dlho mám ležať v tejto starej kolíske? Najmenej týždeň, povedal som. Hrom do toho, vykríkol, celý týždeň, to veru nemôžem. Poslali by mi čierne znamenie. Tí trkvasi už v túto prekliatú chvíľu, ak iste sliedia po okolí, aby ma vyňuchali. Trkvasi. Nevedia si uchovať, čo dostali a chceli by uchmatnúť cudzie. Či sa takto správa poriadny námorník? No ja som sporivý. Nikdy som nepremrhal svoje peniaze. Ani neprehral. Veď ja im pretriem zrak. Nebojím sa ich. Napnem plachtu a uvrznem im. Kým takto hovoril, horko ťažko sa zdvihol z postele, pričom mi tak zatiaľ prsty do pleca, že som takmer vykríkol od bolesti. Noha mi ledva vládal hýbať, ako by ich mal mŕtve, a jeho odvážne slová smutne kontrastovali so slabým hlasom. Keď sa mu podarilo sadnúť si na okraj

0: postele, musel si oddychnúť. Ale mi dal ten doktor, mrmlal. Hučí mi v ušiach. Ulož ma nazad do postele. Prv, ako som mu stihol pomôcť, sám sa vybalil na postel a ticho ležal. Jim, ozval sa napokon. Videl si dnes toho námorníka? Čierneho psa? Opýtal som sa. Čo by čierneho psa? Zahriakol ma. Pravda, aj to je oplan, ale ten druhý, čo ho na mňa poštval, je ešte horší. Už, ak sa mi nepodarí odtiaľto zmiznúť a donesú mi čierne znamenie, pamätaj si, že pasú za mojou starou námorníckou truhlicou. Sadni na koňa, Adam, vieš jazdiť, či nie? Už tak sadni na koňa a uháňaj k tomu ničomnému doktorovi a povedz mu, nech pozháňa koho len môže, policajných úradníkov a podobne. A že môže pochytať všetkých pri hostinci u admirála Bembova, celú bandu starého Flinta, starých i mladých, čo ešte zostali nažive. Ja som bol prvý dôstojník, aby si vedel. Prvý dôstojník starého Flinta, ale len ja jediný viem o tom mieste. Prezradil mi to v Savána, keď mal dušu na jazyku, tak ako ja teraz. Ale to nevylapoc, kým mi nedoručia čierne znamenie, alebo kým tu zase nezazrieš čierneho psa, alebo toho námorníka s jednou nohou. Hej? Jim, najmä toho jednonohého. Ale čo je to čierne znamenie, kapitán? Opýtal som sa ho. To ti je taká výzva, priateľko. Ak mi to donesú, zaraz ti poviem. Len dávaj dobrý pozor, Jim. Sľubujem ti, že sa potom rozdelím s tebou rovnakým dielom. Čestné slovo. Ešte chvíľku bľabotal čoraz slabším hlasom. Podal som mu liek. Užil ho ako dieťa, iba čo zahundral. Veru, ak dakedy dajaký námorník potreboval liek, tak som to teraz ja. Nakoniec zaspal ťažkým spánkom, ako by bol zamdlel. Nechal som ho tak. Ani neviem, čo by som bol urobil, keby bolo všetko prešlo hladko. Môž byť, by som bol všetko rozpovedal doktorovi, lebo som sa na smrť bál, že kapitán oľutuje svoju zhovorčivosť a skántri ma. No medzi tým sa udalosti zvrtli inak. Neborák, môj otec, zomrel z nenazdania ešte toho večera a toto zatišlo všetky ostatné starosti do úzadia. Smútok v rodine, návštevy susedov, prípravy na pohreb a všetka práca v hostinci, ktorú sme nemohli prerušiť. To dohromady ma tak zamestnávalo, že som nestačil myslieť na kapitána a tým menej obávať sa ho. Pravda, že na druhý deň ráno zišiel dolu a rozkázal si svoje zvyčajné jedlo. Jedol málo, ale vypil, ako sa mi zdá, viacej než zvyčajnú dávku rumu, lebo si ho sám nosil z výčapu. V predvečer pohrebu bol veľmi opitý. Priam pohoršovalo počuť ho, ako v dome smútku vyspevuje tú svoju strašnú, starú námornícku pieseň. Hoci bol zoslabnutý, všetci sme sa ho ukrutne báli a doktora na nešťastie odvolali kamsi ďaleko k chorému. Od otcovej smrti ani raz k nám nezašiel. Už som hovoril, že kapitán bol zoslabnutý a vyzeralo to tak, že namiesto, aby sa mu sily vracali, slabol čoraz väčšmi. Vláčil sa hore dolu schodmi, motal sa z výčapu k pultu a nazad, zavše vystrčil nos z dverí a ňuchal morské povetrie. Pridržal sa stien a dýchal tak ťažko a rýchlo, ako keby sa náhlil hore vrškom. Mne sa už neprihovoril a myslím, že načisto zabudol na to, s čím sa mi zdôveril. Osvojil si mrzký zlozvyk, že vždy, keď bol opitý, vytiahol šabľu a položil ju pred seba na stôl. No ináč sa menej staral do ľudí, ba zdalo sa, že sa akosi uzatvára do vlastných myšlienok. Raz nás náramne prekvapil, keď si začal pískať celkom inakšiu melódiu, akúsi ľúbostnú pieseň, ktorú sa pod istým naučil ešte za mladí, skôr ako odišiel na more. Takto šlo u nás až do dňa po pohrebe. V ten deň bolo sichravo, hmla a mráz. Okolo 3. hodiny popoludní som chvíľku postal pri dverách celý skormútený otcovou smrťou a v tom som zazrel, ako sa k nám po ceste pomaly ktosi vlečie. Bol zrejme slepý, lebo hapkal pred seba palicou a mal na očiach i na nose veľký zelený štítok. Celý sa hrbil, akoby od staroby, alebo od slabosti. Na sebe mal ošúchaný námornický plášť s kapucňou, ktorý mu bol priveľký a v ktorom vyzeral naozaj ako mrzák. Jak živ som nevidel strašnejšiu postavu. Zastal kúsok pred hostincom a zavolal do prázdna zvýšeným, čudným, spevavým hlasom. Mohol by nejaký láskavý priateľ povedať úbovému slepcovi, čo stratil vzácny dar zraku pri statočnej obrane svojej vlasti, žehnaj boh kráľa Juraja, kde, v ktorej končine tejto krajiny sa teraz nachádza? Ste pred hostincom u admirála Bembova, pri Blackhillskej zátoke, dobrý človek, oznámil som. Á, počujem hlas, povedal. Mladý hlas. Milý môj mladý priateľ, budeš taký dobrý, podáš mi ruku a vovedieš ma dnu? Podal som mu ruku a hrozný slepec, čo dosiaľ rozprával tak krotko, ju v okamihu zovrel ako do klieští. To ma tak ohromilo, že som sa mu chcel vytrhnúť, ale slepec len ako ma pohol rukou a pritiahol ma tesne k sebe. Tak, chlapče, riekol. A teraz ma voveď dnu, ku kapitánovi. Oh, nie, pane, zaváhal som, to sa veru neopovážim. Ho, uškrnul sa, na skutku ma veď dnu, lebo ti zlomím ruku. A hneď mi ju tak vykrútil, že som vykrikol od bolesti. Nie, pane, vyhrkol som, nebojím sa o seba, ale o vás. Viete, kapitán už nie je taký, ako býval. Teraz máva pred sebou vytasenú šablu. Jeden pán už, dosť, stúpaj, prerušil ma. Jak živ som nepočul taký ukrutný, mrazivý, odporný hlas. Tento hlas ma prestrašil väčšmi než bolesť v ruke. Nuž som ho zaraz počúvol a vykročil rovno k dverám do výčapu, kde sedel náš kapitán chorý, omámený rumom. Slepec sa primkol celkom ku mne. Držal mi v oceľovom zovretí ruku a opieral sa o mňa takmer celou váhou svojho tela, takže som ledva vydržal. Veď ma rovno k nemu. A keď ma zbadá, zavolaj, Bill, prišiel vám priateľ. Ak nepočúvneš, uvidíš, čo ti vykonám. A pritom mi vykrútil ruku, div som nezamdlel. Tak som sa zhrozil slepého žobráka, že som zabudol i na strach pred kapitánom a keď som otvoril dvere, zavolal som trasľavým hlasom slová, ktoré mi rozkázal. Chudá kapitán zdvihol zrak a hneď pri prvom pohľade akoby vyprchal z neho všetok rum, celkom vytriezvel. Na tvári sa mu zračila ani nie tak hrôza, skôr smrteľná bezvládnosť. Pohol sa, ako by chcel vstať, ale myslím, že v tom okamihu ani len na to nemal dosť síly. Len seď, Bill, tam, kde si, prihovoril sa mu žobrák. Hoci som slepý, počujem každé šuchnutie. Čo sa má stať, nech sa stane. Vystri ľavú ruku. Chlapče, chyť mu ľavú ruku za zápestie a pritiahni ju k mojej pravej. Obidvaja sme počúvli na slovo. Videl som, ako sa zo slepcovej ruky, v ktorej mal i palicu, prešuchlo čosi do kapitánovej dlane, ktorá sa hneď na to zavrela. Tak, už to je, povedal slepec pri týchto slovách, ma zrazu pustil a s neuveriteľnou istotou a obratnosťou sa vytratil von, odkiaľ ešte chvíľu bolo počuť slabnúce klopkanie jeho palice, zatiaľ čo ja som stál ako zmeravený. Trvalo hodnú chvíľu, kým sme sa kapitán ja ako tak spametali. Ale nakoniec som mu pustil zápestie, ktoré som dosiaľ držal a kapitán si pritiahol ruku k sebe a náhlivo nazrel do dlane. O desiatej, zvolal. Mám teda ešte 6 hodín. Preca ich len dostaneme a skočil na nohy. No len čo vyskočil, zatackal sa, chytil sa rukou za hrdlo, chvíľku postál a lapal vzduch, potom čudne zachrčal a padol celou váhou dolu tvárou na dlážku. Priskočil som k nemu a zakričal na mamku. ale všetko už bolo daromné. Kapitán podľahol náhlemu záchvatu mŕtvice. Keď som videl, že je mŕtvy, ľútostivo som sa rozplakal. Ťažko to možno pochopiť, lebo som toho človeka nikdy nemal rád, iba ku koncu mi ho začalo byť trochu ľúto. Bolo to v krátkom čase už druhý raz, čo som tak zblízka videl smrť. A srdce som mal ešte plné žiaľu za otcom. Kapitola 4. Námornícka trúhlica. Prirodzene hneď som rozpovedal mamke všetko, čo som vedel. A hádam som jej to už dávno mal povedať, lebo teraz sme sa zrazu dostali do ťažkého a nebezpečného položenia. Časť kapitánových peňazí, ak ešte dajaké mal, patrila určite nám, no nebolo pravdepodobné, že by kapitánovi druhovia, najmä tí dvaja, čo som ich už videl, čierny pes a slepý žobrák, boli ochotní vzdať sa svojej koristi a zaplatiť kapitánove dlžoby. Keby som bol počúval kapitánov príkaz, sadol hneď na koňa a zabehol po doktora Livziho, bol by som musel nechať mamku samú a bez ochrany. Na to som ani nepomyslel. No obaja sme cítili, že v tomto dome už nemôžeme dlhšie ostať. Šramot klesajúceho uhlia v kuchynskej peci, ba ešte i tykanie hodín nás ľakalo. Zdalo sa nám, že v susedstve sa ustavične dakto obšmieta a prikráda k nám. A keď sme si pomysleli na kapitánovu mŕtvolu ležiacu na dláške, na to, že ten odporný slepý žobrák sa potlka kdesi na blízku a môže sa každú chvíľu vrátiť, mal som od strachu, ako sa vraví, husiu kožu. Museli sme sa rýchlo predačo rozhodnúť. Napokon sme usúdili, že bude najlepšie, ak zájdeme do susednej dediny po pomoc. Dlho sme neotáľali. Len tak, ako sme boli s holými hlavami, sme vybehli von do hustnúceho súmraku a mrazivej hmly. Kým sme prišli do dediny, zotmelo sa. Nikdy nezabudnem, ako som sa zaradoval, keď som zazrel žltkasté svetlo v oblokoch a dverách. Ale táto radosť bola jedinou pomocou, s ktorou sme tu mohli rátať. Človek by si bol pomyslel, že aspoň chlapi sa budú hanbiť nepomôcť, no ani jeden nebol ochotný zájsť s nami do hostinca u admirála Bembova. Čím viac sme im rozprávali o svojich starostiach, tým väčšmi sa všetci, chlapi, ženy i deti, okúňali opustiť svoje bezpečné domovy. Hoci mi to bolo čudné, mnohí z nich poznali meno kapitána Flinta a strašne sa ho báli. Nakoniec sa nám niekoľkí ponúkli, že zajdu na koni po doktora Livziho, lebo to bolo iným smerom, ale ani jeden nechcel ísť s nami a pomáhať pri obrane hostinca. Vraví sa, že zbabelosť je nákazlivá, ale pravdou je i to, že presvedčivý dôvod môže veľmi povzbudiť. A tak, keď si každý povedal svoje, prehovorila k ním moja mamka. Vyhlásila, že nemieni prísť o peniaze, ktoré patria jej osirelému synčekovi. Keď nikto z vás nemá odvahu, povedala im, pôjdem tá sama s Jimom. Vrátime sa nazad, odkiaľ sme prišli. Ďakujeme vám, mocný, no zbabelí chlapi. Otvoríme tú truhlicu, aj keby nás to stálo život. Bola by som vám veľmi vďačná, pani Krosliová, keby ste mi požičali toto vrecko, aby som si v ňom mohla odniesť svoje spravodlivo zaslúžené peniaze. Všetci začali bedákať nad našim bláznovstvom, ale ani tak sa k nám nikto nepridal. Urobili pre nás iba toľko, že mi dali nabitú pištoľ, aby sme sa mohli brániť, keby nás niekto napadol, a slúbili nám, že budú mať pripravené osedlané kone, keby nás po návrate niekto prenasledoval. Medzi tým mal zabehnúť jeden chlapec na koni k doktorovi po ozbrojenú pomoc. Srdce mi prudko bilo, keď sme sa obidvaja vydali v studenej noci na nebezpečnú cestu. Mesiac v splne práve vychádzal a prebíjal sa červenkastým svitom ponad hamlu. Zakrádali sme sa popri živých plotoch. Kráčali sme tichučko, ale resko. A keď sme konečne zavreli za sebou dvere u admirála Bembova, obidvaja sme si s úľavou vydýchli.
1: Hneď som zatisol závoru a chvíľku sme stáli zadýchčaní v tme celkom sami s mŕtvým kapitánom. Potom mamka pohľadala v pulte sviečku a prešli sme do výčapu držiať sa za ruky. Mŕtvý ležal hore značky, ako sme ho nechali. Oči mal otvorené a jednu ruku vystretú. Zavri okenicu, Jim, pošepla mi mamka, aby nás nevideli, keď sem prídu. No a teraz musíme tomuto zobrať kľúč, ale kto sa ho dotkne, to veru, neviem. Zhlboka si vzdychla. Zaraz som si kľakol k mŕtvole. Na dláške pri jeho ruke ležal kúsok papiera na jednej strane začiernený. A hneď som sa dovtípil, že to bude čierne znamenie. Zdvihol som ho a videl som na druhej strane krátku správu, napísanú veľmi úhľadným písmom. Dávame ti termín do 10:00 večer. Mal termín do 10:00 večer, mamka, povedal som. A len čo som to dopovedal, naše staré hodiny začali byť. Tento nečakaný zvuk nás veľmi vyplašil, ale zároveň nám oznamoval dobrú novinu, lebo bolo ešte len 6 hodín. Nože, Jim, súrila mamka, pohľadaj ten kľúč. Prekútal som mu všetky vrecká, jedno za druhým. Našiel som v nich zo pár drobných mincí, náprstok, trochu nití a hrubé ihly, kus žuvacieho tabaku, na jednom konci už načatý, nôž zohnutou črienkou, vreckový kompas, škatuľku s kresadlom. Ale to bolo všetko. Už som začal strácať nádej. Možno ho má zavesený na krku, nadhodila mamka. Premohol som silný odpor, roztrhol som mu košelu na hrdle a skutočne, kľúč bol tam uviazaný na premastenej šnúrke, ktorú som raz dva prerezal jeho vlastným nožom. Bez otáľania sme sa rozbehli hore schodmi do izbietky, v ktorej tak dlho býval a kde stála jeho truhlica nepohnutá od dňa, keď k nám prišiel. Navonok vyzerala ako každá iná námornícka truhlica. Na vrchnáku mala vypálené žeravým železom veľké B. Rohy boli trochu otlčené a olámané, ako by dlhým nedbanlivým zaobchádzaním. Daj mi ten kľúč, požiadala mamka, a hoci sa zámka veľmi ťažko otvárala, raz dva zvrtla kľúč a otvorila vrchnák. Z truhlice zavialo tuhým zápachom tabaku a dechtu, ale na vrchu nebolo vidieť nič zvláštne, iba jedny na podiv zachované šaty, dôkladne vykefované a zložené. Mamka povedala, že ich ešte nemal na sebe. Počatami bolo kadečo, kvadran, cínová kanvička, niekoľko zvitkov tabaku, dve púzdrá s veľmi peknými pištoľami, kus strieborného prúta, staré španielské hodinky a niekoľko lacných čačiek, mosadzné kružidlo, zo 5-6 čudných mušlí zo západnej Indie. Odtedy mi neraz prišlo na um, že tie mušle hádam nosil so sebou po celý svoj bludársky, zločinecký život štvanca. Na spodku truhlice bol starý námornický plášť vybielený morskou soľou. Mamka ho nedočkavo vytiahla a odkryla posledné veci ležiace v truhlici. Akýsi balíček, zabalený do voskového plátna, podľa zovňajšku boli v ňom magiste nejaké papiere. A plátené vrecúško, v ktorom len čo sa ho dotkla, zacvenžalo zlato. Ukážem tým lapajom, že som poriadna žena, povedala mamka. Vezmi len toľko, koľko mi patrí, ani o halier viac. Podrž mi to vrecko pani Kroslejovej. A začala odratúvať a prekladať z námornického vrecúška do toho, ktoré som držal, kapitánovu dlžobu. Bola to dlhá a ťažká robota, lebo mince boli zo všetkých možných krajín a rôznych druhov. Dublóny, Luidóry, Guinei, Dukáty, a čo ja viem ešte, aké, všetky pomiešané dovedna. Ako naprotiveň, Guinei bolo najmenej a mamka iba nimi vedela vyrovnať svoj účet. Keď sme boli asi v polovici, zrazu som jej položil ruku na plece, lebo som v tichom mrazivom vzduchu začul zvuk, pri ktorom mi srdce vyskočilo až do hrdla. Začul som klopanie slepcovej palice po zamrznutej ceste. Blížilo sa k nám čoraz väčšmi. Sedeli sme so zatajeným dychom. Po Potom palica prudko zabúchala na dvere hostinca a my sme počuli, ako šťukla kľúčka a ako hrmoce závora, keď sa zlosin pokúšal vojsť dnu. Potom nastalo v dome i pred domom chvíľu ticho. Nakoniec sa znova ozvalo klopanie palice po ceste a na našu neopísateľnú radosť sme zbadali, že sa pomaly vzdialuje, až celkom zatíchlo v diaľke.
0: Mamka, ozval som sa, vezmi všetko a odíďme.
1: Bol som si istý, že zapreté dvere mu boli podozrivé a že čoskoro budeme mať na krku celé osie hniezdo. Ak to sa nikdy nestretol s tým strašným slepcom, nemôže si ani len predstaviť, aký som bol šťastný, že som nezabudol zatisnúť závoru. No, moja mamka, hoci bola veľmi prestrašená, nechcela pristať na to, aby sme vzali čo len bylku viac, než koľko jej patrilo. No, nechcela sa uspokojiť ani s menšou sumou. Povedala, že ešte máme dosť času do 7:00 a že dobre vie, koľko jej patrí a to si aj vezme. Bola by sa so mnou škriepila ešte dlhšie, ale v tom sa ozvalo ďaleko na kopci krátke zahvíznutie a to nám už obom stačilo. Vezmem len to, čo už mám, povedala a skočila na nohy. A ja vezmem toto tu, aby som zarovnal účet, povedal som a schytil som balíček vo voskovom plátne. V nasledujúcej chvíli sme už obidvaja hapkali dolu schodmi. Sviečku sme nechali pri prázdnej truhlici. Raz, dva sme otvorili dvere a trielili preč. A veru bol najvyšší čas. Hmla rýchlo redla. Mesiac jasne svietil na vršky po oboch stranách a len v doline okolo nášho hostinca ešte ležala hmla, ktorá kryla aspoň prvé kroky nášho úteku. Hodný kus pred polovicou cesty k dedinke, hneď za úpetím kopca, sme museli vojsť do jasného mesačného svetla. Ale ani to ešte nebolo všetko. Zakrátko sme začuli dupot utekajúcich ľudí a keď sme sa obzreli v tú stranu, videli sme mihotavé svetlo, kto si z prichádzajúcich niesol lampáš.
0: Synček môj, ozvala sa zrazu mamka, vezmi peniaze a utekaj, na mňa idú mdloby. Tak nám je obidvom amen, pomyslel som si. Preklínal som zbabelosť susedov a v duchu som hromžili na mamku pre jej statočnosť a neústupnosť, pre jej nedávnu bláznivú odvahu a terajšiu slabosť. Našťastie sme boli blízko malého mostíka. Doviedol som omdlievajúcu mamku k okraju cesty, ale tam bezvládne vzdychla a ovalila sa mi na plece. Neviem, kde som nabral toľko sily, že som to vládal vykonať sám, a zdá sa mi, že som to urobil dosť surovo, ale horko ťažko som ju stiahol dolu z cesty a vovliekol kúsok pod mostík. Ďalej som sa s ňou nedostal, lebo mostík bol veľmi nízky a musel som sa pod ním plaziť štvornožky. Museli sme teda tak zostať. Mamka skoro celá von spod mostíka a obidvaja tak blízko hostinca, že sme mohli počuť všetko, čo sa tam deje.

Uviedli sme druhú časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkoval Jozef Šimonovič, redakčne pripravila Gabriela Magová. Hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, majster zvuku Peter Pištek, réžia Viktor Lukáč. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas roku 2016.

0: Rubio Junior.
1: Náš svet bol temný a bez svetla. Tí, čo si hovorili ľudia, sa plazili šerom a tmou, jedli korienky a suchú trávu. Nemali pokoja, pretože po ich stopách sa dychtivo a bez oddychu hnali prízraky, tiene noci a temnota. Kedysi ľudia svojou chamtivosťou, bezohľadnosťou a krutosťou zničili všetko pekné a živé na zemi. Rovnováha bola porušená a nášho sveta sa zmocnili tiene démonov. Svet bez svetla a tepla pomaly umieral a srdcia tých, ktorí ešte žili v tichu a tme, pomaly chladli.
2: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Navara, strážkyňa svetla. Pre rozhlas napísal Marek Kupčo.
3: Dnes v noci sa duchovia predkov prebudili. Duše mŕtvych prehovorili. Hľadajte svetlo, dar života a porazíte tiene démonov. Dovtedy nebude ani deň, ani noc, len šero. Vychádzajúce slnko zhaslo. Posledné stromy vzblkli ako fakle a zver sa ukryla v dierach a jaskyniach. Choďte a naplňte svoj osud. Nájdite Navaru a jej slnečné kamene. To je odkaz pre teba, Bogoboj.
4: Tvoje videnia sú čoraz častejšie, Veduna.
3: Teraz to nebol sen. Ani videnie, Bogoboj. Stála som z očí v oči temnote a viem, čo som videla. Už nemáme čas.
4: Ale kde začať? Kam mám ísť? Kde je cesta, ktorou sa mám vybrať?
3: Poznáš cieľ. Viac ti nepoviem. Každá cesta ťa k nemu dovedie.
4: Keď odídem, temnota zničí aj našu osadu. Sme poslední, ktorí prežili.
3: Nikto jej neunikne. Chceš čakať, čo sa stane?
4: Keby bola nádej, už dávno som preč. Čakanie a neistota ma oberajú o silu.
3: Nádej je tu vždy, Bogoboj. Vidíš ten uhlík v ohnisku?
4: Ešte blikoce. Žiari ako slnko, ktoré som videl tak dávno.
3: Ten uhlík si ty. Ty si naša nádej. Stačí len jemne fúknuť a z uhlíka je oheň. Stačí tak málo, Bogoboj.
4: Čo tu chcete? Mali ste strážiť osadu.
5: Bogoboj, idem s tebou. Na konci šírej pustatiny sa krčí posledný zo stromov tohto sveta. On jediný pozná tajomstvo, ktoré vráti život do lesov. Šum lístia a spev vtákov do tejto temnoty. Ja jediný rozumiem jeho reči. Musím ísť.
3: Uhlík v ohnisku sa rozhorel, ako by ožil. Strnad sa rozhodol správne. Duchovia chcú, aby išiel.
5: Ani ja nebudem kňučať v diere a čakať, až mi démoni ukradnú srdce. Ukradli mi môj svet, ale viac im nedám. V tele mi koluje vlčia krv a tá vydrží viac ako ľudská. Pôjdem s vami.
3: Oheň zablikal, zosilnil. Ty diviš s vlčou krvou, budeš tretí.
6: Všetci máte plno rečí a plné ústa odvahy. Ale kto vás bude chrániť a kryť vám chrbát? Bezo mňa by ste skapali, alebo by ste pomrzli v pustatine. Som bojovník, posledný. Ani temnota ma nedostala. Zobrala mi otca a bratov, zničila ich. Pre ich chamtivosť, ale ja dýcham preto, aby som zlo, ktoré sme spáchali, napravil. Budem tam, kde treba. S vami.
3: Posledný oheň sa prebudil. Duch nášho sveta ešte žije. Tvrdoň, budeš štvrtý bojovník. Choďte, nestrácajte čas.
7: Štyria odvážni.
0: Poslední úbohí ľudkovia, ktorí nevedia, že temnota je neporaziteľná. Pozri, ako som zhasol váš oheň. Rýchlo a ticho. Rovnako rýchlo a ticho zhyniete. Vysajem z vás život a vaše tiene sa prepadnú do večného zatratenia a tmy.
3: Démon temnoty, ty vieš, že pokiaľ žije strážkyňa svetla, nedokážeš nám ublížiť. Máme v sebe svetlo a ty sa ho bojíš.
0: Všetko má svoj čas. Ani tebe, Veduna, už veľa času neostáva. Ale ja som nesmrteľný. Počkám si na vás a jedného po druhom vás dostanem. Pamätajte si to.
3: Tu nemáš čo hľadať, démon. Tu je príbytok svetla. Rozkazujem ti. Odíď. Vráť sa k tieňom.

0: je preč.
1: Aj temnota musí poslúchať svetlo. Dobre si to zapamätajte.
2: Svetlo vždy presvieti temnotu. Ale ako dlho ešte vydrží?
1: To nevie nikto, Bogoboj.
2: Ani ty, múdra veduna?
1: Ani ja nie. Ale vezmi si tento šíp. Je posledný. Nie je však obyčajný. Jeho drevo je zo stromu z posvetných lesov. Vezmi si ho, Bogoboj. A stráž ho ako najcennejšiu vec. Raz ním porazíš temnotu.
2: Strnad, Diviš a Tvrdoň. Traja verní, čo mi ostali. Nech sa teda stane, čo sa stať má. Pripravte sa na cestu.

0: Aká ľadová, tichá krajina. Mŕtva a chladná. Len mrazivý vietor sa tu preháňa ako divý vlk.
1: Keby si mal pravdu, Strnad. Vidieť aspoň jediného vlka, hneď by som vedel, čo mám robiť. Ale všade cítim len smrť.
2: Kto sa bojí smrti? Zomiera každý deň. Prestaňte kňučať ako malé deti. Či duch sveta a duch zeme nevidia, že chceme poraziť temnotu? Veď stojíme na ich strane. Ako im to máme dokázať?
3: Skutkami, Tvrdoň. Len skutkami. A nie slovami presvedčíme tých, ktorým sme najviac ublížili.
2: Som tu, aby som bojoval, ale zatiaľ sa vláčime ohľade a v zime už celé dni.
1: Tiene nás obchádzajú. Temnota sa nám vyhýba. Plazí sa okolo nás, ale nezaútočí.
0: Chce nás len uštvať. My sme korisť. Ona je dravec. Vie, že nám neostáva veľa síl.
2: Na posledný boj bude mať vždy sily dosť.
3: Stojte. Pri skalách sa niečo pohlo.
1: To je orol. Smrť ho ešte nedostala. Ale je stuhnutý skoro na kosť.
0: Bojuje z posledných síl. Temnota mu pomaly kradne jeho dušu. Nesmieme sa k nemu priblížiť.
2: Prizeráme sa. Ako ďalší z nás biedne hynie. Stratili sme odvahu. Čovári ste zabudli, že je našou povinnosťou pomôcť každému živému tvorovi.
1: Pozrite sa na jeho oči. Nemá žiadnu nádej na víťazstvo, ale strach v nich nevidí. Má v sebe krv bojovníka. Ten sa nikdy nevzdá.
3: Nemusíme ho len tak nechať. Teraz je naša šanca.
0: Čo chceš robiť? Tiene ho už obstúpili zo všetkých strán.
1: Tiene, rozoženiem ja. Vy sa postarajte o temnotu.
2: Nie! To bude môj boj. Orol musí prežiť. Môj život za jeho. Povedzte mu, že ja, Tvrdoň, nehodný jeho mena, som temnote dolámal všetky kosti. Sľúbte mi to.
3: Sľubujem.
0: To nemôžeš urobiť. Temnota nás chce rozdeliť. Dostane nás jedného po druhom.
1: Šetri síly, Strnad. On sa už rozhodol.
3: Si statočný bojovník, Tvrdoň. Nepozeraj však temnote do očí a chráň si srdce. Temnota sa ho nesmie dotknúť.
4: Tvrdoň sa vrhol do boja zo všetkých síl, ktoré mu ešte ostali. Jeho druhovia rozprášili a zahnali na útek tiene a prízraky, ktoré zbabelo pozaliezali do škár a dier v skalách. Oslabená temnota len ťažko odolávala útokom rozúreného Tvrdoňa, ale aj jemu už ubúdalo síl. Temnota však zákerne využila silu vetra a podrazila Tvrdoňovi nohy. Ten si zo všetkých síl chránil srdce. Ale kostnaté ruky démona ho už vťahovali pod mŕtvú, zamrznutú zem. Zoslabnutý orol z posledných síl roztiahol svoje mohutné krídla a zakryl nimi oči bojovníka, ktoré už chcela temnota oslepiť. Krv orla sa zmiešala s krvou Tvrdoňa.
3: Tvrdoň bojoval statočne. Jeho duša boj neprehrala. Ešte je nádej pomôcť mu.
0: Len strážkyňa svetla a jej kamene dokážu pomôcť Tvrdoňovi nájsť cestu späť z temnoty medzi nás.
3: Urobím všetko preto, aby som tie kamene našiel. Prisahal som.
1: Orol ešte žije. Temnota mu nestihla vytrhnúť dušu z tela.
0: Bez potravy, ale dlho nevydrží.
3: Nemáme takmer žiadne jedlo. Keď si otrhneš od úst svoj prídel, zoslabneš a už sa nepostavíš.
0: Orol potrebuje meso, nie korienky.
1: Dostane meso. Musí žiť. Vo svorke platí nepísaný zákon. Slabý nakrmi silnejšieho svojim telom. A ten, keď uloví svoju prvú korisť, rozdelí sa so slabším.
3: Tak ostanú žiť obaja.
1: Správne.
0: Čo chceš robiť?
1: Vyrežem si meso zo svojej nohy. Tým ho nakrmím.
3: Máme ešte veľký kus cesty pred sebou. Nemôžeš zaostávať. Zoslabneš. Zdržal by si nás.
0: Už je neskoro. Pozri. Orol sa postavil na nohy. A mocne máva krídlami.
3: Vzlietol. Rozráža husté mračná. Ako by nám chcel ukázať cestu.
1: Tvrdoň mu dal svoju krv. Ja som mu dal svoje telo. Odpustil nám.
0: Aj vietor stíchol. Počujete? Výchrica ustala.
1: On je kráľom všetkých vtákov. Je vládcom výšin. Jeho poslúcha aj vietor. To je dobré znamenie.
3: Tak na čo čakáme? Diviš, ako sa cítiš?
1: O mňa sa nestaraj. My vlci sa dokážeme vylízať zo všetkých rán. Sledujme orla.
3: Orol nás priviedol k veľkej rieke. Pristal na jej druhom brehu.
1: Na tomto mieste kedysi rástli husté zelené lesy, plné života.
0: Aj veľká rieka je bez života. Ani ryba v nej nepláva. Ani vták nerozčerie hladinu.
3: Je tu smutno ako na konci sveta. Z rieky stúpa chlad.
0: Vychoďte ďalej. Nejaký brod určite nájdete. Ja tu musím zostať.
3: Nie. Prejdeme všetci.
0: Toto miesto poznám, Bogoboj. Zjavovalo sa mi v mojich snoch. Tu sa moja cesta končí. Vy musíte ísť ďalej.
3: Orol sa vrátil späť.
1: To je znamenie.
3: Zosadol nedaleko nás na tú hromadu stuhnutého mŕtvého ľadu.
0: Tam niekde kedysi rástol najstarší strom tejto zeme. Strom plný života, sily a radosti. Pozrite sa. Ľad praská. Ako by mŕtve drevo pod nohami orla ožilo. Krúti sa a rastie do výšky.
3: To je strom. Nový život sa rodí uprostred smrti.
0: Len čo sa orol dotkol tej kopy ľadu, strom sa prebudil.
1: Vedel som to. Toto je ten, ktorý dá svetu nový život. Je to posledný z prastarých obyvateľov nášho sveta.
3: Dlho neprežije. Temnota a tiene ho spália na uhol a vytrhnú jeho korene zo zeme.
0: To sa už nesmie stať.
1: Čo to robíš? Strnad!
0: Viem, čo robím. Pochopil som, že všetko živé tvorí jedno telo. Vtáky, zvieratá, stromy, aj my, ľudia.
3: Máme jedno telo, jednu dušu. Naše životy sú teda spojené.
0: Tak už chodte a urobte, čo máte urobiť. Nájdite strážkyňu svetla. Nájdite Navaru.
1: A čo bude s tebou?
0: Naplním svoj osud.
4: Strnad zo všetkých síl objal strom. Ucítil prenikavé teplo a jeho telo pomaly túhlo. Obrástlo hrubou, sivou kôrou. Všade okolo sa rozliala príjemná vôňa živice a nekonečné ticho. Ocitol sa vo vnútri obrovského kmeňa plného života. Telo človeka a telo stromu sa spojili a ich spoločná duša zosilnila.
5: Bogoboj a Diviš, už len dvaja ste zostali. Vravel som, že vás jedného po druhom zničím. A tento starý strom, váš chabý pokus o nový život, rozmrvím na prach.
1: Najprv musíš dostať mňa, démon.
5: Úbožiak. Čoskoro sa stretneš s Tvrdoňom. Už na teba čaká.
1: Ako si nás našiel?
5: Len sa pozri okolo seba. Som všade. A okrem toho, pach krvi ma prilákal. Divišova rana sa hojí pomaly.
1: Nebojím sa ťa. Ani tvojich tieňov. Ste len prízraky, ktoré pri prvom lúči slnka z Babelu zalezú do temných dier.
5: Máš vlčiu odvahu, Diviš. Ale tá ti nepomôže.
1: Bogoboj! Musíš do rieky! Iná cesta nie je!
3: Pôjdeme spolu, nenechám ťa tu.
1: Potom nás oboch dostane temnota. To sa nesmie stať!
6: Počuješ?
1: Neopustím ťa.
6: Musíš! Teraz je tvoja šanca. Tak už skoč!

0: Sloboda ma ťahá čoraz nižšie a nižšie. Ide mi plúca roztrhnúť.
1: Čo si to spravil, Bogoboj? Ty si bol posledná nádej tých, čo prežili. Musíš sa vrátiť.
0: Nemôžem sa vrátiť. Nevládzem sa pohnúť. Pred očami mám tmu a v hlave mi hučí.
1: To je smrť, Bogoboj. Ešte môžeš žiť. Len zabere rukami a voda ťa vyniesie na hlad.
0: Zradil by som všetkých, ktorí mi verili. Nemám na výber. Môj život za tých, ktorí ostali. Počuješ?
1: Ako im chceš pomôcť? Smrť ešte nikdy nikomu nepomohla. Zbabelo ich nechal až samotných temnote a tieňom.
0: Chcel som žiť vo svetle. V kraji plnom života a pokoja. Ale nedokázal som. Keď už nemôžem nič robiť, tak nech moja smrť aspoň zmie vinu tých, ktorí ju spáchali.
1: Smrťou sa nič nekončí. Zapamätaj si to. Tvoje skutky ťa budú prenasledovať večne. Teraz zomrieš

0: koniec. Zlyhal som. Čo sa stalo s bojovníkom Tvrdoňom, s verným Divišom a múdrym Strnadom? Bola Vary naša opäť zbytočná.
1: Slávny bogoboj. Posledný uhlík nádeje v pahrebe. Tak vravela múdra Veduna.
0: Kto si? Nevidím ťa.
1: Nie je vôbec dôležité, kto som. Som tu, lebo ma sem vyhnali taký, ako si ty.
0: Nepoznám ťa. A nepamätám si, že by sme niekoho nechali utopiť v rieke.
1: Bokoboj. Tvoji ľudia, a nebolo to tak dávno, zničili celú túto krajinu. Vyrúbali lesy, zabíjali zvieratá, vysušili rieky a močiare. A to len preto, že sa cítili byť najmocnejší a chceli rozhodovať o všetkom a o každom.
0: Nedalo sa tomu zabrániť. Pokúšal som sa, ale už bolo neskoro. Bolo ich viac. Boli v presile. Chcel som ešte ostať žiť.
1: Vravím, že si zbabelec.
0: Hanbím sa za to. Hanbím sa za skutky, čo sme vykonali. Neskoro sme pochopili, že bez stromov nedokážeme prežiť.
1: Nepočúvali ste ich varovania. Ani prosby. Každý deň k vám volali. Šumeli vo vetre a vietor ich prosby roznášal do každého kúša.

0: Skoro.
1: Stromy vám musia odpustiť a dať vám ešte jednu šancu. Bez nich je boj s temnotou prehratý.
0: Na brehu rieky jeden strom porazil silu temnoty. Videl som to na vlastné oči. Zazelenal sa ako lúka začiatkom jary.
1: Vravíš, že strom jediný, ktorý ostal v našej zemi, otec všetkých stromov sa prebral?
0: Vravím čistú pravdu. Strnad, strážca lesov, doň vošiel a ich životy a ich telá sa spojili.
1: Koho hľadáš, Bogoboj?
0: Hľadám strážkyňu svetla. Má slnečné kamene. Ona jediná nám ešte môže pomôcť vrátiť život nášmu svetu a poraziť temnotu.
1: Tvoja cesta tu končí, Bogoboj. Našiel si ma.
0: Ty si Navara?
1: Áno. Ale teraz sa musia stromy rozhodnúť. Či budú chcieť v zemi, z ktorej ste ich už raz vyhnali, ešte rásť.
0: Čo mám robiť? Poraď mi. Prosím.
1: Darmo bude svetlo nad krajom, keď nebude mať čo rásť. Len spojenectvo stromov, zvierat, vtáctva a ľudí dokáže poraziť temnotu a tiene.
0: Chcem sa o to aspoň pokúsiť. Dal som slovo Vedune aj svojim mužom.
1: Bola som z ľudí sklamaná a slúbila som, že už im nikdy nepomôžem. Ale moja matka bola jedna z vás a jej krv koluje vo mne. Dám vám ešte jednu šancu.

0: Navara vyviedla bogoboja z podzemia a do jeho chladného, sivého tela mu vdýchla nový život. Bogoboj opäť počul tlkot svojho srdca a tvár mu ovial mrazivý, studený vzduch. Len čo vyšla Navara na povrch, zem sa od radosti roztriasla, voda zaspievala, ľad začal pukať. Temnota však tušila, čo sa stane, a jej armáda tieňov bola pripravená na posledný boj.
1: Navara, ty sa nikdy nepoučíš. Zase túžiš pomôcť tým úbohým dvojnohým tvorom, ktoré ťa už neraz zradili. Si taká naivná, že im to uveríš. Len im predlžuješ utrpenie. Nevidíš predsa, akú moc mám nad týmto svetom.
2: Chvíliš ako vždy, lebo sa bojíš. Nebojím sa tvojich tieňov, ani tvojho mrazivého dychu. Nemôžeš vládnuť nad týmto svetom na veky.
1: O tom nerozhoduješ ty. Si sama. Vedľa teba stojí bogoboj vysilený a vyhľadnutý. Vaše dni sú spočítané. Zničím vás. Postaram sa o to, aby vaše telá zamrzli a rozpadli sa v prach. Choďte, tiene. Prineste mi ich životy.
3: To je orol, ktorému sme zachránili život. Neopustil nás.
2: Chyť sa jeho pazúrou a mocne sa drž.
0: Bogoboj a Navara sa vzniesli do výšky a krúžili nad temnotou a tieňmi, až pokým ich nestratili z dohľadu. Museli sa dostať na to najvyššie miesto, na najvyšší vrch, pretože len odtiaľ mohli slnečnými kameňmi prebudiť novú iskru života a stuhnuté slnko.
2: Teraz ustup, Bogoboj, a zakry si oči. Slnečné kamene oslepia každého, kto sa na ne pozrie.
3: Ponáhľaj sa. Nemáme veľa času.
2: Matka Zem, toto sú slnečné kamene, ktoré sa zrodili ako prvé od vzniku sveta. Majú v sebe moc a dar večného ohňa. Bohovia svetla, prebuďte sa. Ja, Navara, strážkyňa ohňa, vás prosím o pomoc. Oživte svetlo nad krajom temnoty.

0: Nech žiarivé plamene slnka opäť vrátia život na našu zem. Nech stromy a tráva opäť porastú. Nech sa teplo a svetlo rozlejú na celú zem.
1: Oblieva ma horúčava, ako by som stál na kraji ohniska. Sneh a ľad sa okolo mňa topí, cítim teplo na tvári.
0: Otvor oči, Bogoboj.
1: To svetlo je prudké. Už som aj zabudol, aké je krásne a žiarivé.
0: Zem dala ľuďom ešte jednu šancu. Zaslúžite si ju, Bogoboj.
1: Som pripravený.
0: Svetlo len na chvíľu odvráti temnotu. Ešte je slabé. Musíte mu pomôcť.
1: Ale ako?
0: Len stromy môžu vrátiť život do vášho kraja. Posaďte semená stromov, koľko budete môcť. Svetlo a dážď im pomôžu rýchlo vyrásť a zmocnieť.
1: Ostal som sám.
0: Nie. Tvoji druhovia ťa už čakajú. Živí a zdraví. Temnota nemala čas získať nad nimi moc. Teraz je to len na tebe a na nich. Bogoboj.
2: Navara mala pravdu. Diviš, Strnad aj Tvrdoň ostali pri živote. Znovu zrodené svetlo nedovolilo temnote a zlu ovládnuť ich srdcia. Diviš bol pripravený k boju so svorkou svojich pokrvných bratov vlkov. Tvrdoň za pomoci orla, ktorému zachránil život, dal dokopy vtáčích bojovníkov a múdry Strnad dostal do daru od prastarého stromu na brehu rieky plnú hrsť semiačok, ktoré keď zasadili, v okamihu z nich vyrástli mohutné a silné stromy. Vtáci a vlci potom poroznášali po celom kraji ďalšie a ďalšie semená stromov, takže zem sa čoskoro zazelenala ako lúka uprostred leta. Temnota a jej posluhovači tiene však už zhromaždili svoje vojsko.
3: Služobníci moji, vy temné, chladné tiene noci, dnes nastal pre nás veľký deň. Zem a tí, čo si hovoria ľudia, sa z posledných síl snažia získať späť to, čo im už dávno nepatrí. Myslia si, že som slabý a bezmocný. Ale mýlia sa. Nadarmo sa postavili tí poslední živí úbožiaci tohto sveta proti nám. Nadarmo vzišli nové zelené lesy zo zeme. Všetko pošlem do zatratenia. Skadiaľ sa ešte nik nevrátil. Zničte všetko! Všetko, čo sa vám postaví do cesty.
1: Už sa to začalo. Tie neľudské výkriky, divý krik a tma, to je temnota. Valí sa priamo na nás.
4: Spojili sme sa dokopy. Zvieratá, vtáci, stromy, aj ľudia. Aby sme najmä sebe dokázali, že vieme žiť spolu. Spoločne porazíme aj temnotu. Ja a moji vlci, človek a zvieratá, stojíme vedľa seba. Bok po boku budeme bojovať.
5: Posvetné stromy vytvorili pred nami husté rady zo svojich tiel. Štíty, ktoré nás budú chrániť pred mrazivým dychom zla.
6: Zmiešal som krv s krvou orla. Už viem, že bez nášho spojenectva by život na zemi zanikol.
1: Tak je. Sme veľká rodina. Jeden bez druhého neprežijeme. Patríme k sebe. My tvoríme prírodu. My sme život tejto zeme. Už to viem. Naša zem je to jediné, čo máme. Tak si ju chráňme zo všetkých síl.
2: Temnota a tiene s veľkým kvílením a revom začali pustošiť všetko živé, čo im prišlo do cesty. Svetlo, ktoré oživila Navara svojimi slnečnými kameňmi, bolo prislabé proti silám temnoty. A tak len pomaly ustupovalo a bledlo a zem sa začala pomaly meniť na kus chladného ľadu bez života. Obrancovia boli zúfali. Aj keď sa ešte nevzdávali, museli sa stiahnuť. Čoskoro však boli obklopení zo všetkých strán.
5: Proti tieňom je boj zbytočný. Stále sa rodia nové a nové.
4: Temnota stále vládne zemi aj oblohe. Sila slnečných kameňov pomaly slabne.
5: Ešte nie je koniec. Stromy majú v sebe silu ducha zeme. Teraz prišiel ich čas. Povstance, posvetné stromy, deti ducha zeme, spojte svoju silu. Rozdrvte temnotu tak, ako vaše korene dokážu rozdrviť aj najtvrdšiu skalu.
4: Ani ten najvyšší strom nedokáže preraziť čiernu temnotu nad našimi hlavami. Ani ten najsilnejší vták sa tam neodváži vyletieť. Zamrzol by na kosť.
7: Ale šíp môže. Dar od Veduny. Je to posledný šíp, ktorý nám ostal.
8: Má v sebe moc ducha sveta. Máš len jediný výstrel, Bogoboj. Mier presne. Pusti si temnotu čo najbližšie k sebe. Napni svoj luk.
3: Prišiel váš čas. Už nikdy neuvidíte svetlo dňa. Nikdy!
2: Veľká divoká výchrica začala vyvracať mohutné stromy, ako by boli len slabé steblá trávy. Všetkých strhlo na zem. Nebo ščernelo ako v najtemnejšiu noc. Stromy sa však zapreli jeden o druhý, zakliesnili sa konármi do seba a svoje mohutné korene zapustili ešte hlbšie do zeme. Hora sa stala nepreniknutelnou a pevnou ako žulová skala. Mrazivé tiene sa o ňu rozbíjali ako krehký ľad. Temnota nedokázala preklznúť pomedzi kmene. Konáre stromov mohutneli, rástli do výšky a čoraz väčšmi prepichovali husté, čierne mračná, zakrývajúce oblohu.
9: Teraz je temnota najzraniteľnejšia. Jej mrazivá tvár je priamo nado mnou. Tmavé mraky sú už tenké, oslabené a rozrité korunami stromov. Môj šíp musí preraziť.

0: Obloha sa rozjasnila. Lúče svetla sa derú cez čierne mraky, ako jarná tráva cez sneh. Vďaka ti, Navara, strážkyňa ohňa. Ďakujem vám, stromy.
1: Bogoboj, Strnad, Diviš aj Tvrdoň sa v prudkom oslepujúcom svetle prichádzajúcom z oblohy zmenili v stromy. Mohutné, silné a zdravé. Majú naveky pripomínať sľub, ktorý dali ľudia duchovi zeme. Len priateľstvo a vzájomná úcta ľudí, stromov, všetkých tvorov, celej prírody urobí nás všetkých šťastnými. Život bude naďalej vládnuť na zemi. To nám majú pripomínať stromy, strážcovia života a ľudského šťastia. Pokiaľ budú žiť stromy, prežije aj človek. Pretože duša človeka a duša stromu sú naveky spojené pokrvným putom.

Počúvali ste rozprávkovú hru Navara, strážkyňa svetla, ktorú pre rozhlas napísal Marek Kupčo. Účinkovali rozprávač Vladimír Jedlovský, vedma Eva Krížiková, bogoboj Ján Kroner, strnad Marek Majeský, tvrdoň Peter Trník, diviš Ivo Gogál, navara Kristýna Farkašová, démon temnoty Richard Stanke. Produkcia Silvia Matovská, hudobná dramaturgia Eleonóra Vančíková-Kapasná, majster zvuku Stanislav Kaclík, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Martin Kákoš. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2011.

0: Rádio Junior.
1: Breptík?
2: Hm?
1: Máš rád spln?
2: Náplň? Joj, mám takú fajnú, sladkú v koláči. Vanilkovú, alebo jahodovú mňam.
1: Nie náplň, ale splň, či spln. Joj, už si ma poplietol. Vieš, ako ľudia čakajú na spln mesiaca, dvíhajú hlavu k nočnému nebu a ochkajú, aké to je romantické.
2: Hej, hej, a tiež achkajú, že mesiac sa trbliece ako striebro, alebo svieti ako zlato.
1: No, ale nikomu nenapadne, že mesiac sa tiež niekedy musí vykúpať, aby bol čistý, lesklý a žiarivý.
2: Čo? Vykúpať? Myslíš, vo vani s bublinkami?
1: To už prezradí Julius Satinský, ktorý nám mesačnú rozprávku vyrozpráva. Vymyslel ju...
2: Viem, ten spisovateľ, čo nazýza.
1: Ludvík Aškenazy.
2: Tak, nazýzajme, teda načúvajme, ako to s tým splnom bolo.

0: Ľudia majú radi mesačný spln a nevedia prečo. Dvíhajú hlavu k večernému nebu, dýchajú hlboko nosom a k tomu vravia: dnes je ako si krásne. A tiež vravia, že sa mesiac trbliece ako striebro alebo svieti ako zlato. Ale nikomu nenapadne, že mesiac sa tiež niekedy musí vykúpať, aby bol čistý, lesklý a žiarivý. Len dvaja lapaj, Filip a Vavrinec, na to prišli a práve o tých by to nikto nepovedal. Už aj preto, že ľudia neveria ničomu, čo sa neprihodilo práve im. Tí dvaja, Filip a Vavrinec, boli celkom obyčajní lapaj a žili v dedine Zelená kôpka nad rybníkom Trsteníkom, ktorý bol zelený a modrý zároveň. Zo správania mali trojku, ale celkovo neboli najhorší, len sa ráno neradi česali a vyzerali podľa toho. A nebáli sa ničoho, čo nepoznali. Z toho, čo poznali, báli sa najviac otcovho remeňa doma a diktátu v škole. A boli vám tí dvaja zanietení rybári. A pretože si radi zajedli, bola im dobrá každá mrenka. Raz sa stalo, že chytili kapra a vtedy sa prvý raz v živote pohádali, komu brucho a komu chrbát. A pretože sa nemohli dohodnúť, pustili kapra znova do rybníka Trsteníka a chytali iba mrenky. Tak si nemali čo závidieť a spravodlivo sa delili, tebe mrenka, mne mrenka. A raz, keď tí chlapci sedeli na brehu rybníka a dívali sa do vody, či sa im v deravej sieti netrepoce rybka, uvideli zrazu, že od lesa prichádza malý človek a ten má obrovskú zlatú a guľatú hlavu. Aha, vraví Filip, pozri sa, Vavrinec, čo to prichádza od lesa za čudnú osobu? Páni moji, vraví Vavrinec, človek to nie je, pretože má hlavu zo zlata. Zviera to nie je, pretože má ľudské oči. Vodník to nebude, pretože náš vodník, ako ho poznám, by sa tak ďaleko nepustil. Páni moji, Filip, prvý raz v živote som z toho jeleň. A už mlčali. Boli ticho ako peny. Muž so zlatou hlavou sa zatiaľ priblížil k rybníku Trsteníku a naraz bolo počuť, že spieva veľmi tenkým, sladkým hlasom, ako by niekto hral na najmenšej pišťalbočke sveta. Počuješ ten spev? Vraví Vavrinec. Počujem, odvetil Filip, ale ako by som vlastne nepočul. A čakali, čo bude človek so zlatou hlavou robiť. Zaliezli do trstia a ani na seba nežmurkli. Len Vavrinec sa bál, že kýchne, pretože ho trstie štieklilo v nose. Človek so zlatou hlavou si tiež sadol na breh a namočil si zľahka bosé nohy vo vode. Juj, vraví, to bude kúpáničko, ale si zaplávam prsia a možno i znak a pritom sa pekne umiem, aby ma na zemi neohovárali. Naraz si ten človek zložil zlatú hlavu a hodil ju do vody. A voda sa len zavlnila a v okamihu to vyzeralo, ako by sa v nej kúpal mesiac. Páni moji, vraví Filip, pozri, pozri, Vavrinec, veď je to mesiac. Veru, vraví Vavrinec, ale prečo si potvora umýva len hlavu? Ten má oproti nám výhodu. Zlatá hlava sa vo vode čľapkala, špľachotala a sen tam zavískala. Juhu, juhu, alebo jej vodička zelená. Vavrinec, zašepkal Filip, myslíš, že by sa tá hlava dala uvariť? Ale choď, vraví Vavrinec, takú krásu variť, krása sa nevarí. No na čo je tá tvoja krása, keď sa nevarí? Vraví Filip posmešne. A Vavrinec nevedel, ako na takú záludnú otázku odpovedať. Telo na brehu si zatiaľ hovelo, malo na sebe zlatistý plášť a tým plášťom prúdilo svetlo a najviac ho bolo na mieste, kde ľudia mávajú srdce. Vavrinec, praví Filip. Mne je ti ako si čudne. Aj mne je čudne, na to Vavrinec. To všetko nie je len tak. A vlny zatiaľ zlatú hlavu znova vyniesli na breh a kde sa vzala, tu sa vzala, naraz sa objavila modrá hmla, ako veľká osuška a hlavu utrela. Potom ju odniesla ako dieťatko k telu a telo znova ožilo. Ďakujem vám, hmla, vraví zlatá hlava. Nebude zajtra hmlisto alebo striedavo oblačno s prehánkami?
1: Kdeže, povedala hmla, zariadili sme vám nádherný spln.
0: Hmla, spýtal sa mesiac, nemáte to náhodou z rádia?
1: Nie, vraví hmla, je to spoľahlivá správa.
0: A človek so zlatou hlavou si začal znovu spievať tenko a sladko a teraz už bolo možné rozoznať i slova. Aspoň to tak potom Filip a Vavrinec rozprávali, aj keď im ako lapajom nikto neveril. Zlatá hlava spievala.
2: Bol som starý mesiac a som nový mesiac. Budem starý mesiac, potom nový mesiac.
0: Zmizol v lese a Vavrinec s Filipom ostali v tom trstí celý vyjavený. Dívali sa na seba, ako by vedeli, koľko bylo. Ale ničomu nerozumeli.

0: Toto bola námesačná...
1: Mesačná, Breptík. Mesačná rozprávka, ktorú vymyslel Ludvík...
0: Až keď...
1: Ludvík Aškenazy.
0: A prečítal nám ju Julius Satinský.
1: Režíroval Štefan Mandžár, pomáhala mu dramaturgička Beáta Panáková.
0: O zvuk sa postarali hneď dvaja veľmajstri.
1: Ľuboš Klásek a Ivan Mihál.
0: V Slovenskom rozhlase v roku 1995...

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Pozývame vás vypočuť si 7. letnú súťažnú reprízu programu Bola raz jedna povesť.
2: Juj, nie som si istá, či by som vám mala túto povesť porozprávať. Veď sám Jozef Gregor Tajovský, ktorý ju zaznamenal, riekol...
3: Prosím, páni, ráčte s tým mlčať, lebo ja som z toho kraja, Tajovčan, aby sa mi, a prípadne i vám, na chrbát nedostalo. Mne, že som vám to zradil a vám, že to roznášate.
2: Nechcela by som veru buchnát utržiť, nuž ale odvážnemu šťastie praje. A dobre viete, že my máme radi všetkých rovnako. Ak aj o niekom, čo si máličko prezradíme, nechceme ho zosmiešniť. Práve naopak, našťastie náš národ má ešte zmysel pre humor a vie si aj sám zo seba utiahnuť.
3: Riečania boli prchkej povahy. Nedali si veľmi popodno splúžiť.
2: Ale Tajovčania ich radi sem tam podpichli. Vraj aj deti sa medzi sebou neraz prekárali.
3: Baveru, hej. Keď sa stretli v kostole, alebo na katechizme, alebo keď sa pohnevali, tak zo samej prchkosti hneď z úst Riečana vyleteli slová, o ktorých si myslel, že sa Tajovčana veľmi dotknú.
4: Ty hrebenár! Hrebenár, hrebenár!
2: Prečo práve hrebenár?
3: Tajovčania vraj voľakedy nosili hrebene vo vlasoch. Ale Tajovčan sa neurazí, len si pomyslí...
5: Hrebenie je ešte i teraz taká vec, pred ktorou i pán cisár musí dolu čiapku dať. A prečo by som sa mal na takú prezývku hnevať?
3: Za to do Riečana ako by 100 hromov udrelo, keď mu Tajovčan povie:
5: Ty somár sprostý aj s tvojim starým otcom, čo voľakedy brinzu sial.
4: Čo si to povedal? Ja ti takú... Počkaj, keď ťa pod krk chytím, hrebenár aký si!
2: Asi by sme mali našim poslucháčom pekne po poriadku porozprávať, ako to s tou brinzou bolo.
3: Už tak, ako som to zapísal vo svojej povesti. Raz vraj pán Boh navštívil aj pobožných Riečanov takou pohromou ako svojho času Jóba. Vykapali im totiž všetky ovce. Riečania trpezlivo očakávali milosť Božiu, kedy im, tak ako Jóbovi, 1000-násobne vynahradí utrpenú škodu. Ale nestalo sa. A tak všetka ťarcha starostí o zadováženie si oviec pripadla len na ich biedné hlavy.
2: Muž môj, si náš richtár, pravý otec obce. Zvolaj svoj slávny výbor, dajte hlavy dohromady a voľako nám z tej biedy spomôžte. Hádam len nájdeme spôsob, ako by sme opäť k ovečkám prišli. Ak ti je život našich detí milý, tak sa vzmuž a konaj.
4: Dobre teda, ak inak nedáš, musím niečo urobiť, lebo mi uši budeš píliť do samého rána. Zajtra zvolám výbor.
2: Pôjdem tam s tebou.
4: Užteže čo? To je mužská záležitosť. Ty pekne zostaneš doma s deťmi. Potrebujeme mať svätý pokoj, aby sme sa mohli so všetkým svojim rozumom oddať premýšľaniu.

0: Nalej, nalej, nepýtaj sa.
1: Tak, nech sa vám lepšie vyhutuje a disputuje.
0: Dobre, dobre, dobre.
1: Na zdravie, páni.
0: Na zdravie.
2: Čo budeme robiť, pán Richtár? Bez oviec nám je ťažko.
0: Preto som vás zvolal práve sem. Tu budeme mať svätý pokoj od našich žien a detí, ktoré by nám uši pílili tou istou pesničkou.
2: Sú hladné, pán Richtár. Nedím čo zazlievať.
0: Dobre, dobre, to viem aj sám. Len neviem, čo urobiť.
2: Dúfali sme, že nám to poviete.
0: Nože ukážte, čo nosíte vo vlastných hlavách. Skúste dačo vymyslieť vy.
2: No ja by som navrhoval...
0: Máš nápad, sem s ním?
2: Mohli by sme si hlavy pochytať do dlaní, tak sa vraj lepšie premýšľa.
0: Nedbám. Pochytajme.
2: Už?
0: Čo už?
2: Či vám to pomohlo? Vymysleli ste dačo?
0: Nevyrušuj, premýšľam.
2: Lámem si hlavu, lámem. Ale nič z nej vylámať neviem. Som ja asi stvorený na iné veci, nie na rozmýšľanie.
1: No a čo keby som vám ešte raz to naše sladovúo zo súdka nalial?
0: Nedbám, Richtár, nalej. Zdá sa, že to bude poriadne dlhá noc.
3: Pán Richtár so svojím slávnym výborom takmer do rána hútali, vyhutovali. Až napokon Richtára osvietila spásonosná myšlienka. Aký to bol nápad, posúďte sami.

0: Nech všetci Riečania znosia sem brindzu, čo im ostala. Ale že všetku, nik si nesmie nechať pre seba ani kúštiček.
1: Pán Richtár, a prezradíte nám aj, prečo tú brindzu treba znosiť?
2: Nepýtaj sa prečo a rob, ako ti Richtár prikazuje. Ja zatiaľ pripravím pre všetkých malé pohostenie.
0: Na môj účet, krčmár.
2: Ó, ďakujem. Ďakujem za vašu štedrosť, pán Richtár.
0: Staral si sa o nás celú noc. A nakoniec to nebolo márne. Nápad, ktorý sa zrodil v mojej hlave, nás isto zachráni pred biedou a hladom.

0: Muž môj, tej brindze nie je veľa. Aj s červíkmi len tak za kapsu.
1: Nefrfoc, žena, berujú všetku. Dávam ti ju na starosť, lebo si najpoctivejšia riečanka, akú poznám. Len tebe verím.
0: Môžeš sa na mňa spoľahnúť. Dám pozor, aby z brindze nič neskapalo.
1: Bežte po svoje ženy a deti. Nech čo najrýchlejšie prídu na obecnú lúku.
2: Ako poviete, pán Richtár.
1: A ty prines na lúku nosidlá.
2: Nosidlá? To už na čo, pán Richtár?
1: Nepýtaj sa, rob, čo ti vravím.
2: Pravda, že už letím. Už letím.
1: Jedna noha tam, druhá späť.
2: Priniesol som tie nosidlá, pán Richtár.
1: Výborne. Ako vidím, už sa tu zišla celá dedina. Tí, čo prišli prví, mi pomohli všetko pripraviť. Patrí im moja veľká vďaka. Aj tebe, žena moja. Poctivo strážiš poslednú brindzu.
0: Ako oko v hlave, muž môj. Som na teba hrdá.
1: Ďakujem. Podaj mi ju.
0: Brinzička, brinza, aj tak. Nech sa páči.
1: A teraz sa posadím na nosidlá. Štyria chlapi nadvihnú nosidlá, položia si ich na plecia a budú ma na nich nosiť po lúke, aby som trávu nepodlávil, keď budem brindzu po štipke na všetky strany siať.
0: Keď Richtár brindzu dosial, ostávalo Riečanom už len čakať na barance, ktorých seme vraj bolo zasiate v brindzi.
3: Tak veru, poctivo oni čakali, trpezlivo. Pod chvíľou sa šiel niekto pozrieť, či už brindza vyšla.
4: Rýchlo, poďte! Poďte so mnou na lúku! Videl som! Na vlastné oči som videl vychodiť z podzeme baranie rožky!
5: To je šťastie. Ja som to vedel. Ďakujeme ti, pane.
3: Nalejem vám ešte sladového.
1: Nalej všetkým. Máme čo oslavovať.
0: Bolože to radosti. Ale ako ste napísali, pán Tajovský, nie radosti, na ktorú by neprišiel žiaľ. Tak sa stalo i Riečanom. Brindza ďalej neschodila. Rožky, kto si odniesol, a oni museli hľadať iný spôsob, ktorým by znovu prišli k ovciam.
3: A že sa tak svedomite starali o seba i svoje deti, za to majú ten neslýchaný posmech, z ktorého je len bitka. Akže im to niekto pripomenie.
0: Už verím, že nám to nebudete mať za zlé a že sa aj nám jedna neujde. Lásku k blížnemu by sme si radi zachovali. Prepáčte nám, ak sme sa niekoho dotkli. A ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Bolo mi cťou, pán Tajovský.
3: Aj mne. Som rád, že naše povesti šírite ďalej medzi ľud náš pospolitý.
0: Šírime, šírime. A pre našich poslucháčov máme úlohu. Napíšte nám 3 názvy diel Jozefa Gregora Tajovského.
3: A ja sa poteším, ak si nejaké to moje dielo aj prečítate.

Spomenuli ste si na tri diela Jozefa Gregora Tajovského? Ak nie, skúste nejaké vypátrať a pošlite nám ich na e-mailovú adresu povesti@rozhlas.sk do štvrtka 20. augusta. Mená výhercov všetkých augustových súťažných repríz sa dozviete po odvysielaní povesti 6. septembra v Rádiu Slovensko. Ďakujeme vám za e-maily a odpovede na otázku z minulého týždňa. Demenovskú jaskyňu Slobody v roku 1921 objavil Alois Král. Povesť o tom, prečo sa Tajovčania vysmievajú Riečanom, v roku 2023 pripravili autorka Zuzana Jurigová-Kapráliková, režisér Laco Kerata, redaktorka Rozália Vlasková, majster zvuku Peter Hájek a ďalší. Účinkovali Alfred Svan, Zuzana Jurigová-Kapráliková, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Vyrobila Slovenská televízia Rozhlas v roku 2026.

0: Rádio Junior.
1: Slovenský rozhlas uvádza veršovanú rozprávku Valentína Beniaka Pamodaj šťastia, lavička. Rozpráva Dušan Jamrich.

0: Tak teda žil raz vdovec a jeho dcéra Hanička. Jeho bol v izbe stolec a jej v kuchyni stolička. On z prútia a zo slamy košiny plietol, klonky robil. Osoch bol z toho planý, no aj ten prehral, keď sa pobil. Dievčinka bola často sama, nuž zvykla chodiť do susedov. Suseda bola vdova, mala len tučnú marku s tvárou hnedou. Tá suseda si umienila, že najlepšie mať chlapa v dome. Preto je k Haničke tak milá. Má ju jak kráľovča na tróne. Raz jej tak povie: Hánka moja, ak chceš mať mamku, sestru doma, povedz otcovi dve, tri slová. Dobrosrdečné, ľahkoverné, dalo sa dievča nahovoriť. Uprelo svoje oči čierne na otca a mu začne dvoriť. Veď je to striga, zvolá otec. A Hanka na to: zlé jazyky to vravia, ja tiež vidím trochu. Chodím k ním, majú dobré zvyky, tu by som chcela za macochu. Predsa len dcérka, radšej inú. Vieš, ani lístok nepohne sa bez vetra. Nájdem si gazdinu z dediny tamtej spoza lesa. Ja cudziu nechcem, teta Mara mi žičia ako svojej vlastnej. Nuž čo mal robiť? V menej jasnej chvíli šiel s Marou pred farára. Len potom bola kuca paca. Nastali macochine časy. Už netrčí mu z kapsy fľaša. Už sme mi cérka oba v kaši. Videlo dievča, čo sa robí. Videlo macochinu faloš. Nechcelo veriť, ale čo by, kým nepočulo, len jej nalož. Prestala roveň v obliekaní, nejedávajú z jednej misy. Hanka má lajblík otrhaný a suknička z nej v zdrapoch visí. Od rána robí do večera a spáva iba na pazderí.
1: Voľkať tu smie len moja dcéra. To periny sú mojej céry. Buď rada, že ťa zdarma chovám.
0: Či nie som vám...

0: Dosť užitočná.
1: Nie. A žalovať choď sa k sovám, čo ich sem zvádza chvíľa nočná.
0: Chudera utekala z domu, tak ako bola, bez batôžka. Uľútostilo sa len stromu. Ten sfúkol na ňu lístia troška. Ani sa neobzrala nazad. Ponáhľala sa šírym poľom. Šla si Hanička službu hľadať. Šla s preplneným srdca bôľom. V dolinke žblnkal potok. Trávniček viedol k vodičke. Pod okom mala otok po vyplakanej slzičke. Cez potok prejsť, to chvíľa, po lávke. A tak Hanička lávke sa poklonila. Pamodaj šťastia, lavička.
2: Pamodaj tiež i tebe. Počože bežíš? Och, ľa.
0: Ach, lavička, za chlebom. Veď macocha ma vyhnala. Idem si službu hľadať. Prosím ťa, púšť ma, lavička.
2: Chcem ťa o niečo žiadať. Urobíš mi to, malička.
0: Ak viem to, čo len trochu,
2: nuž obráť ma na druhý bok. Po tomto jednom boku už chodia mi na 8 rok a nenapadlo nikomu, jak ma to strašne bolí. Teba vidím tak šikovnú, nuž urob mi to po vôli. Raz sa ti za to odplatím.
0: Trvalo Hanke chvíľočku, kým preložila lavičku a ta šla úvratím. Zazrela psíka pod briesku, keď sadla k oddychu. Psíček sa gúľal po piesku a skučal potichu. Pamodaj šťastia, psíček, fúj, aký si špinavý.
3: Radšej ma, dievča, poľutuj, gúľam sa všivavý, nadávajú mi prašivec, hoci čistým byť by chcel, no bočí už i našinec, ja som pes, vyvrheľ.
0: Vrátila sa s ním k potoku a chvojkou drhla ho. Umytý potom v poskoku spustil jej psí hlahol. Toto tiež dobrý skutok bol, veď lenže nezdochol. Snáď chudák sa tiež nezhodol so svojou macochou. Na ďalšej ceste slúštička pod hruškou zastala. Pamodaj šťastia, hruštička, veľmi si ostarla.
3: Pamodaj tebe, a to hneď. Nož veru, stará som, lež viac ma trápi to, že niet. Kto by ma otriasol? Kam sa ponáhľaš? Nemáš hlad? Straz zo mňa hruštičky. Môžeš si na nich pochutnať. To sú pre slúštičky.
0: Naozaj idem do služby.
3: Viem. Potom pôjdeš výš. Strápenia kráčaš do súžby. Napokon zvíťazíš.
0: Tá hruška je jak veštkyňa. Nuž vyhovela jej. A už sa ďalej podkýna po ceste hrbatej. Už zašlo dievča za chotár, tam prišlo gupeci, kde prudký oheň blkotal, večný a horúci. Pamodaj šťastia, piecočka.
4: Žehnaj bohy teba, a kam sa náhliš, dievočka? Vidíš, som bez seba, oheň páli príliš už. To je plas, ako had, a nejde žena ani muž ho zo mňa vyhrabať. Vyhrab ho tamtým ohreblom. Splň prosbu jedinú, odvďačím sa ti po dobrom, nevieš dňa, hodinu.
0: Urobila jej povôli a zas len šla a šla, cez hory išla, cez doly, pol sveta obišla. Už kmásali jej húštiny ten hustý vrkôčik. Stála, kde štyri bystriny sa vliali v potôčik, a tam stál domec zhrbený z blízkavej žabice. Videla oknom tieň ženy a zo dve trlice. Vošla, hoď zbála sa. Pamodaj šťastia, gazdiná, a poklonila sa.
1: Pamodaj, dievča, tebe tiež. A čože hľadáš tu?
0: Hľadám si službu.
1: Nuž, ak chceš, Ja dám ti robotu. Môžeš tu zostať.
0: Zostala, pretože mala hlad. Po večeri si ustlala a hneď si ľahla spať.
4: To nebol obyčajný domec. To bola bosorácka dielňa, kde vládla, ako vraví povesť, Ježibabina duša čierna. 12 izieb tam bolo v zemi, plných zeliniek, koží, kotlov. A rákoš bol tam sústredený povestných bosoráckých kmotrov. Boli tam tajné chodby skryté, Hanička o nich nevedela. Ani tie tváre neumyté Hanička nikdy nevidela. 11 izieb na starosti mala, 12 bola zakľúčená. Vídala ohlodané kosti pred dvermi, Hanka vystrašená. Už slúžila tam rok bezmála, utekali tie časy tvrdé, no zvedavosť v nej stále hrala. Čo v tej 12. izbe bude? Raz išla striga preč do lesa, vtedy sa Hanka osmelila. Do tej 12. pozrieme sa. A kľúčom dvere otvorila. Uvidela tam zázrak sveta. Tri plné kade. V jednej zlato a v druhej striebro. Kaďa tretia je plná vody, ale za to o nič lacnejšia, veď tá voda má všetky farby pastelové a šaty, čo sa do nej hodia, premení v hodvábne a nové. Hej, zhonobila toho stará, myslí si dievča, zvedavé je. Všetky si šaty poponára do bosoráckej inotaje. Dá do uzlíka, uzlík zviaže, komoru zavrie a už beží, jak seba záchrana jej káže. O zlom krk beží, má dosť sily, sotva sa dotkne zeme noha. Ak tie dievča život milí, len preč, len preč, len preč pre Boha.
1: Ježibaba sa vráti domov a vidí, čo tá porobila. Kľaje a hreší, 300 hromov, odplata nebudete milá. A už aj sadá na lopatu, železné česlá berie sebou, tak výdavali letieť špatu, keď šlo sa spriadok od susedov. Pri piecke už jej bola v petách. Piecka však Hanku prepustila, no strige nadala do opách. Ty by si moju Hanku bila. A vykydla sa celá na ňu. Z lopaty v tej chvíli bol plameň a ten sa rozlial v čiernu kaňu.
5: Aj tak ti, dievča, bude amen,
1: kričala striga za dievčaťom, keď zviechala sa spopod pece. Hanička beží, cupká blatom, vidí, stará sa za ňou vlečie. A kým sa stará pritmolila, dievča odbehlo k starej hruške, zasa jej Hanka poklonila a hruška odvetila slúžke.
3: Pamodaj, len bež do videnia. Neboj sa, hnusa bosorácka bude mať so mnou dočinenia.
1: A verná hruška v pravej chvíli zrazila na ničhodnú ženu. Konáre najmocnejšie štyri ovinuli ju až ku kmeňu. Rebrá sa lámu, kosti praštia. No bosorka sa predsa nedá. Pod hrušku padla kopa raždia. Bosorka cvála, hoci bledá. Už chytá Hanku. No v tom Hauko vybehol na ňu z kukurice. Bojuje smelo ako vojak. Zahryzne strige do suknice.
0: Pes zbitý, striga dochrámaná a Hanička už k lávke beží. Tu bude teraz bitka hlavná. Tu Ježibaba už sa ježí.
3: Neujdeš, škrečí, moja milá.
1: A sa cez lávku po nej hodí.
0: No lavička sa prevalila, bosorka stará, žup z do vody a šmyk do blata, bác do kalúže až po uši. Hľa, Hanička už domov chváta, bosorka vojnu prehrať musí. S veľkým hurtom a zahambená sa vracia striga rašelinou, kým Hanka, jak hodvábna pena, si čulo kráča ich dedinou. Ba vidí už aj okná domu a hneď osmutne, ba aj smrká. Ako sa prihovoriť? Komu? Či príjmujú, keď vojde dnuká? Sadá si v humne, chce sa zobuť. Po tvári sa jej slza šmíka. Prvý ju zazrel spántov kohút a už aj na ňu kikiríka.
3: Kikiriki, na pántiky, naša Hanka, otrhanka, v samom zlate, tu ju máte. Prišla brink, cingling.
0: Zazrie ju macochina Mara a kričí,
3: mama, tam ju máte. Tá, tuším, slúžila u kráľa, celá je v hodvábe a zlate.
0: Stará ju zavolala dnuká, bola k nej milá, dala obed, vypituje sa, hamatá, kuká, chcela by od nej počuť spoveď. Hanka rozpráva, nič nezatají, macocha na ňu hľadí s úžasom. Celú noc nespí a na svitaní vlastnú dcéru durí temným hlasom. Tučná Mara si pretrie oči, nemešká, z lavice zoskočí.
3: Môžem ja do sveta ísť slúžiť. Viem vždycky toľko, čo vie ona. Viem zabaviť sa, aj potúžiť. Ba viem aj vysadnúť na koňa.
0: Lež Marka nešla otrhaná. Jej lahodnejšie vetry dujú. Pečenú húsku, posúch, slušné šaty jej do uzlíka dala mamka, aby v tej zlatej službe a zda len v hambe nezostala. Príde k lávke, nepokloní sa jej, slovíčko neprevraví.
4: Je to kobylka z čriedy koní, myslí si lávka. Čudné mraví. Dievočka, budeš taká milá, preložiť ma na druhú stranu. Túto mi lámka potrápila, budem ti vďačná.
0: A tá na ňu,
3: nepristavuj ma, nemám kedy, buď si jak dosiaľ, nepreložím, počkaj až do škaredej stredy. A kde ťa bolí, nech tam skočím.
0: A čo lavička? Zavzdychla si. Dievka odbehla. Čo to? V poli? Skuvíňa psíča. No psie hlasy do neba nejdú.
3: Tu ma bolí, príde k nej psík a ukazuje. Ošetri, umy pri pramení.
0: Ale tá na ňoho vybľakuje.
3: Ja? Tvoje gebriny a peny mám čistiť? Ty svrab, háveď z pekla. Aspoň chlebíka, odslúžim sa. Mám posúch, ten však pre mňa piekla mama.
0: Psík tašiel. Tá je inšia.
3: Utri si pisky, kričí za ním.
0: A už sa dostala k hruške.
3: Zátras mnou, dievča. Tu tým starým konárom. Máš silušku v rúčke.
0: Pozrela pyšne. Čo ty, stará? Ty si chceš zo mňa slúžku robiť? To by som ale zarábala. Na tých dvoch hruškách, čo vieš rodiť? A frčí preč a príde k peci, kde oheň horí neustále. A pec sa pustí s ňou do reči a horekuje, že na mále má k zhynutiu. Oheň treba vyhrabať von z nej, o to prosí. Raz vďačne upečie jej chleba, či inak bude na pomoci. Dievka sa tvári, že je hluchá. Čo jej je pec? Čo ona peci? Mohla by spáliť si kus rúcha. Čo tu žobronia od nej všetci? Nakoniec príde do húštiny. Pod horou vidí domec skrytý. V tom starom dome strigy, striny. Kto nebol bitý, bude bitý. Pamodaj šťastia, gazdina. Pozdraví Marka, jak sa patrí. Gazdina práve začína opekať na ohnisku kapry.
3: Pamodaj, devča, čo tu chceš? Kde nie to vtáčka, letáčika? Ak z toho kapra hlavu zješ, splním, čo žiadaš.
0: Markov myká, odvrkla by, no bojí sa, že potom službu nedostane. Radšej s tou hlavou borí sa. Nech už sa stane, čo sa stane. 11 izieb upratať nie je vec ľahká v takom dome, kde nocou chodia čerd a kat a všakovaká zver v divom zhone. Veď sa to zmení v hodine. Teší sa. A veď tá aj prišla. Raz vraví stará.
3: V rodine je pohreb.
0: Vzala sa a išla.
4: Och, háje, rozprávkové háje, veďte tú starú k cmiteru. 12. izba zavretá je.
3: Na čo má Mara sekeru?
0: V tej izbe sú tri veľké vane. V jednej je zlatá hromada a v druhej striebra, z tretej vanie vôňa, akú má pomáda. No je to voda, v ktorej odev zaraz na hodváb zmení sa. Kdeže sa Markin rozum podel? Nech nechamre, lež premýšľa. Brála však Marka, koľko mohla v hodvábnej vode máčala. Potom sa s ťarchou domov pohla, viac bežala, než kráčala. Už je tu pec, kde večný plameň si striehol na ňu. Taký bol, pol zlata uchvátil hneď z ramien, ako sa na ňu vykydol. Keď baba vrátila sa z trizny v to odpoludnie májové, hneď zaraz obúvala čižmi, čo robia kroky míľové.
1: Ej, odnechce sa tebe zlata, v hodvábe pýchy, v zelenom.
0: A už aj po jej stope chváta s ostrým železným hrebeňom. Pol zlata z vlasov zdriapala jej, lež Marka sa jej vyšmykla. Bežala k starej hruške planej, no tá sa na ňu rozkríkla. Zle s tebou, vidím, lenže ty si tiež zlá, jak moje pandravy. Najväčšiu hrušku, čo z nej visí, s hnevom jej praští do hlavy. Doráňaná a dodriapaná uteká dievka k šteniaťu, no zhýkne.
1: Jaj, pre pána Jána, aj to len kmásať chce ma tu.
0: A kým sa proti nemu bráni, Ježi baba ju schvatne zas. Češe ju, driape, až má rany na hlave, chrbte, až po pás. Marka sa bránila a hrízla, ušla jej, skáče na lávku. No lávka sa jej spod môh sklzla, zhodila Marku do jarku. Z nohy na nohu, v plači, v žiali, vlečie sa biedna ako nik. Kohúd na pánte zrel ju v diali a pustil tento kikirík.
3: Kokoroko, na pántiku, naša kňažná vyšla z bahna, pred ňou trut, za ňou brud.
0: Lamentovala mamenka, aj kliala tam, kde bola sama. Vyšla mi z domu panenka, prišla žobráčka otrhaná. Zlato a striebro hodváby má to pastorča drobné, chudé. Ženícha jej to privábi a z mojej stará dievka bude. Ej, švárneho si muža vzala a žila šťastne Hanička, pretože vtedy povedala: Pamodaj šťastia, lavička.

Rozprávku Pamodaj šťastie a lavička podľa slovenského ľudového námetu zbásnil Valentín Beniak. Rozprával Dušan Jamrich. Zvuková spolupráca Ľuba Olšovská. Réžia Vladimír Rusko. Dramaturgia Beata Panáková. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2000.

Vesmír je nezmerne obrovský a neustále sa rozpína. Napriek tomu zýva prázdnotou. Naraziť na nejaké teleso je v ňom skoro nemožné. Prejsť od planéty k planéte by človeku v kozmickom korábe trvalo mesiace, ba až roky. Navštíviť najbližšiu hviezdu od nášho Slnka dokonca viac než 100 000 rokov. Ak sa však zadívame na nočnú oblohu zo Zeme, môžeme nadobudnúť pocit, že vesmír je husto posiatý hviezdami.

Hviezdy, ktoré na pozemskej oblohe vidíme, sú také staré, že k nim ľudstvo vzhliada od nepamäti. Ich polohu skúmali prví astronómovia už v staroveku. Postavenie hviezd určovalo, kedy ľudia siali či žali úrodu, hviezdy navigovali pútnikov na dlhých cestách, ba dokonca im naši predkovia pripisovali nadpozemský pôvod a mnohé telesá ako slnko, mesiac či planéty boli pre nich bohmi. Už Sumeri pred viac ako 5000 rokmi popísali najjasnejšie hviezdy a pomenovali prvé súhvezdia, ako napríklad súhvezdie Škorpióna. Staroegypťania podľa hviezdy Sirius určovali, kedy sa rieka Níl rozvodní. V záznamoch starých Číňanov nájdeme zmienky o kométach, meteorických rojoch a slnečných škvrnách. Babylončania si už zapisovali do astronomických diárov východy a západy Slnka a Mesiaca, obežné dráhy planét či dátumy slnovratov a rovnodenností. Najväčší prelom v pozorovaní oblohy však nastal len pred niečo vyše 400 rokmi. Vtedy sa taliansky vedec Galileo Galilei dozvedel, že niekto zostrojil prvý ďalekohľad. Galilei tak skonštruoval svoj vlastný a zameral ho na hviezdnu oblohu. Už v tom čase rozoznal hviezdy na Mliečnej ceste, objavil 4 mesiace planéty Jupiter, pozoroval Saturnové prstence a spresnil popis pohybov Slnka či Venuše. Dnes máme ďalekohľady väčšie ako paneláky, ktoré pozorujú vesmír aj mimo planéty Zem. Krása hviezdnej oblohy však ľudí naďalej fascinuje a prebúdza ich fantáziu. Preto sa mnohí z nás stále užasnuto na oblohu dívame a hoci je vo vesmíre ticho a zvuk sa nešíri, mnohým znie v ušiach možno aj táto skladba Richarda Strausa z asi najlepšieho filmu o vesmíre 2001 Vesmírna Odisea. Program Čo by bolo, keby sme dovideli až na počiatok vesmíru, tak bude o pozorovaní hviezdnej oblohy. Za rozhlasovým ďalekohľadom budem stáť ja, Tomáš Bartonek, a oblohou nás bude sprevádzať môj dnešný host, amatérsky astronóm Michal Bachratý. Tak všetky oči hore na oblohu a všetky uši nastražiť.

0: keď som bol ešte veľmi malý, nejak 10 rokov som mohol mať, som bol na návšteve u mojho bratranca a oni ešte v tej dobe mali vyrobený vlastnoručne ďalekohľad. No a ním sme pozorovali z balkóna zo 6. poschodia lohovci planéty Saturn. Videli sme priamo nejaké jeho prstence, potom sme presunuli ďalekohľad tak všelikade po oblohe a ešte sme uvideli aj nejakú dvojhviezdu. Postupne ma to nejak nadchlo, že som sa tomu začal venovať dlhodobejšie. Potom som začal odoberať časopis Kozmos, ktorý je na Slovensku dostupný. Je síce troška odbornejší, ale v súčasnosti sa snažia ho spraviť tak, aby bol prístupný aj tej mladšej generácii.
1: Čakal by som, že tým prvým telesom, ktoré si na oblohe hľadal tým ďalekohľadom, že by mohol byť mesiac, ako je to u veľa pozorovateľov, ale ty si hovoril o Saturne.
0: Naša obloha nám ukáže v nejakom výreze iba nejakú časť svojej krásy, takže nie je možné každý deň vidieť všetko, keďže ten balkón bol orientovaný na určitú časť oblohy. Ten mesiac bohužiaľ vtedy nebol vidieť.
1: No a presne o tom si aj teraz povieme, čo všetko na tej oblohe pozorovať môžeme a čo si myslíme, že vidíme, a v podstate vidíme aj niečo iné, ako si myslíme častokrát. Aj keď často hovoríme o sledovaní hviezdnej oblohy, aj voľným okom vidíme na nočnej oblohe aj iné útvary ako hviezdy a mesiac samozrejme. A dokonca niektoré sú aj väčšie a jasnejšie ako hviezdy, lebo sú k nám bližšie. Tak čo vidíme voľným okom na oblohe?
0: Pre väčšinu ľudí všetko sa zdá, dá sa povedať, že je hviezda, ale v skutočnosti to tak úplne nie je. Tie najjasnejšie hviezdičky teraz napríklad v zimnom období uvidíme v blízkosti Oriona. Potrebujeme troška sa vyznať v tej oblohe, aby sme vedeli, kde sa máme pozerať. Okrem tých hviezdičiek vieme uvidieť aj teda planéty, ako sú Merkúr, Venúša, Mars, Jupiter, Saturn. Ostatné planéty už voľným okom neuvidíme. Čo tak najviac žiari na oblohe je Venúša. Dá sa povedať, že aj v súčasných mesiacoch je vidieť. Teraz už vlastne na rannej oblohe. A pre nás je to taká významná udalosť, lebo už aj pred veľa generáciami ľudia sa pozerali na tú oblohu a tú Venušu brali ako niečo, čo je jedinečné, lebo naozaj veľmi pekne žiari, ako zornička alebo večernica. Potom máme planéty ako Jupiter a Saturn. Tie sú veľmi podobné s tým, že Jupiter je najväčšia planéta v rámci slnečnej sústavy a svieti o niečo viacej ako Saturn. Aj farebne sa dá odlíšiť planéta od ostatných hviezd. Hviezdičky, dá sa povedať, sú také viac menej iskrivé. Planéty sú troška ako keby také plochý objekt. Ďalšia vlastnosť je, že Jupiter a Saturn majú troška inakšie farby, čiže Jupiter je viacej červenší a Saturn je viacej hnedý. No a najčervenšia planéta, ktorú dokážeme vidieť voľným okom, je Mars.
1: Ako si povedal, tak veľmi dôležitou vecou je vedieť sa zorientovať na tej oblohe a k tomu nám dopomáhajú samozrejme planéty aj hviezdy, ale tie planéty sú relatívne blízke objekty Zeme, takže samozrejme majú nejakú obežnú dráhu, čiže sa nachádzajú stále niekde inde na tej oblohe, ale vždy v rovnakých tvaroch vidíme súhvezdia, teda formácie hviezd. Sú práve súhvezdia tým, ktoré nám tvoria tú mapu nočnej oblohy, podľa ktorej sa tak vieme dobre na nej orientovať?
0: Máš pravdu, je to vlastne pre nás navigačný systém, ale aj tie súhvezdia sa časom menia. Pre nás to je nepozorovateľné, ale zoberme si len jednu hviezdu, Arcturus. Je to vlastne oranžový obor, je vzdialený 36 svetelných rokov. Je hviezdou, ktorá dokáže za 800 rokov sa presunúť do iného súhvezdia a prejsť po oblohe o veľkosť mesiaca. Bude to súhvezdie pastiera, v ktorom sa nachádza, vyzerať úplne inak. A takto pred 2000 rokmi pozorovali ľudia troška inú oblohu, ako my dnes pozorujeme. Aj polárka, ktorá nás vlastne teraz naviguje na sever, tak o pár rokov to nebude presne na sever. To, čo vidíme na oblohe, sú len útvary, ktoré si my predstavujeme. Zaujímavé súhvezdie napríklad Orion, ten tiež postupom času sa pomení. Naše ďalšie generácie ho uvidia úplne inakšie.
1: Čo taký veľký voz a malý voz? To sú súhvezdia, ktoré identifikuje na oblohe asi každý. Tie sa menia tiež takto výrazne?
0: Je to tak, akože stále ten veľký voz bude pripomínať veľký voz, ale už nebude taký pekný, ako je teraz. Spodné nožičky sa mu trošku inde rozletia, aj to ojo sa troška inak pomení. Všetko, čo vidíme, sú vlastne hviezdičky v rôznych vzdialenostiach od nás, takže tie hviezdičky sa medzi sebou nespájajú. Jediné, čo ich spája, sú vlastne niektoré gravitačné možnosti, ako napríklad otvorené hviezdokopy alebo guľové hviezdokopy. To sú útvary, ktoré sú aj od nás troška ďalej, ale gravitačne sú pospájané, takže tie zrejme uvidíme podobne aj o možno 1000 rokov. Ostatné hviezdičky budú veľmi, veľmi inakšie ako dneska pozíciou.
1: Nám sa občas zdá, že aj život človeka trvá dlho, ale z hľadiska času toho vesmírneho je zanedbateľný nielen život jedného človeka, ale aj celé obdobie tých stoviek, 1000 rokov, počas ktorých sa na Zemi človek objavil, a teda jeho predchodcovia, ba dokonca možno aj tak vzdialené obdobie, teda viac ako 65 miliónov rokov do histórie, keď po Zemi ešte behali, lietali, či sa plazili dinosaury, je z hľadiska vesmíru asi aj zanedbateľné. Keď sa tie dinosaury náhodou pozreli na oblohu, videli oni tie isté objekty, ako my vidíme dnes, a tie súhvezdia, predpokladám, že vyzerali úplne inak, tak ako to v tom čase mohlo vyzerať na oblohe?
0: Aj tie dinosaury videli planéty podobne ako my. Tie dráhy planét sú už veľmi stabilné niekoľko miliónov rokov, takže objavovali sa veľmi podobne ako dnes. Takisto nastávali zatmenia mesiaca. Zatmenia slnka, neviem, či boli presne také isté, pretože mesiac sa troška vzdialuje od našej Zeme a vtedy vlastne zrejme nebola tá korona, ktorá vlastne žiari pri zatmení slnka, taká veľká, pretože väčšia časť vlastne tej koróny bola zatienená mesiacom. Tie najbližšie planéty a úkazy ako meteorické roje alebo kométy, vlastne všetko to, čo je pre nás úžasné, tak toto ešte tí dinosauri videli podobné ako my. Ostatné hviezdičky a súhvezdia troška inak za 65 miliónov rokov boli vidieť.
1: Nám sa občas dá, ako by nejaká hviezda padala alebo sa rýchlo presúvala po oblohe, ale asi nie je veľmi pravdepodobné, že by sa tak rýchlo pohybovala práve hviezda, keďže je veľmi veľká, hmotná. Čo teda vidíme občas ako keby padať z oblohy? Čo to je?
0: Sú to vlastne malé úlomky prevažne rozpadnutých komét alebo asteroidov, ktorými prechádza počas putovania po obežnej dráhe okolo Slnka Zem, a tieto úlomky narážajú do našej atmosféry a v tej atmosfére postupne horia. Sú to naozaj miniatúrne častice o rozmeroch milimetrov. Čím väčší kus kameňa alebo kúsok prachu padá, tak tým je žiarivejší na našej oblohe. Keď uvidíme niečo obrovské padať, tak je to väčšinou väčší kamienok. Čo väčšinou my uvidíme, sú meteory, ktoré majú veľkosť centimetrov. Väčšie kamene väčšinou už dopadnú na Zem a vytvoria aj krátery, takže nečakajme, že by sme chceli také niečo zažiť.
1: Keďže už vieme veľmi dobre tú oblohu pozorovať a predvídať, aké útvary budú okolo Zeme sa pohybovať aj veľmi veľa rokov dopredu, takže aj to je to, čo na oblohe niekedy vidíme, teda nejakú kométu alebo nejaký asteroid, ktorý prechádza v blízkosti Zeme.
0: Na to, aby sme videli nejaký asteroid, potrebujeme ďalekohľad, bez nich nemáme šancu. Jedine, čo môžeme tak pozorovať na veľké vzdialenosti, sú kométy, tie dokážu vypariť nejaké častice do okolia, a tým, že slniečko nám žiari na tú kométu, vydáva taký prúd častíc, ako keby vytvorí vlasy, čiže tlačí tie častice nejakým smerom.
1: To sú tie chvosty komety.
0: To sú tie chvosty, presne tak. A tie chvosty môžu byť aj viaceré, podľa toho, aká je kométa veľká, koľko materiálu dokáže dostať do okolitého priestoru. To sú jedine objekty, ktoré aj z veľkej vzdialenosti dokážeme pozorovať. Zdravím

0: My máme niekedy dojem, ako by hviezdy na oblohe blikali, ale zrejme to tak úplne nebude, alebo áno, čo teda spôsobuje, že sa nám to takto javí?
1: To blikanie hviezd je spôsobené našou atmosférou. Najčastejšie vidieť to blikanie pri hviezdach, ktoré sú najnižšie nad horizontom. V zime je najlepšie vidieť blikajúci Sirius a je to vlastne spôsobené tým, že atmosféra vymieňa teplú a studenú hmotu, čiže studenší vzduch klesá dole, teplejší ide hore a tým nám vytvára to blikanie.
0: Ako si ty už v úvode hovoril, tak pri tom pozorovaní napríklad tu zo Slovenska vidíme len určitý výsek tej oblohy. Nevidíme naozaj také isté hviezdy, ako vidia možno na severe Európy, alebo aj také isté úkazy, pretože na tom severe napríklad vidíme aj tzv. Polárnu žiaru, alebo na južnej pologuli, zase v Austrálii, tak tam vidíme aj úplne iné súhvezdia a hviezdy. Tak oplatí sa cestovať za pozorovaním aj do týchto končín, a čo je také zaujímavé, to, čo zo Slovenska vidieť nemôžeme, ale na tej oblohe sa nachádza.
1: Aj v rámci ročných období vidíme iba niektoré súhvezdia. Na jarnej oblohe vidíme napríklad súhvezdie Panny. Na zimnej oblohe vidíme v večerných hodinách Orion, kdežto v lete ho neuvidíme na tej nočnej oblohe. Treba vlastne na tú oblohu pozerať, dá sa povedať, celoročne, aby sme si užili všetku tú krásu. No ale aj tak nám to nebude stačiť. Ak by sme chceli vidieť celú oblohu, musíme cestovať na juh. Južná obloha je pre nás úplne inakšia. Na južnej oblohe bežne človek uvidí dva také najkrajšie objekty. To sú veľký a malý Magellanov oblak, ktorý prezentuje galaxie, ktoré sú blízke našej mliečnej ceste, našej materskej galaxie. Tie bežne nedajú sa pozorovať z nášho územia. Určite aj ja by som rád raz za život videl tieto galaxie.
0: Hovoríš teda o Magellanových oblakoch. Keď sa na tú istú oblohu, na ktorú sa pozeráme voľným okom, pozrieme cez ďalekohľad, tak ako to ten náš pohľad na tie objekty zmení? Lebo dovtedy sa nám asi zdajú všetky pomerne rovnaké, maličké, ako ich všetky dokopy nazvieme hviezdičky, aj keď to tak, ako sme si povedali, nie sú len hviezdy. Tak ako to zmení ten náš pohľad?
1: Tým, že zoberieme nejaký menší ďalekohľad, napríklad polovnícky ďalekohľad, už si vieme priblížiť pohľad na mesiac, uvidieť krásne krátery na ňom. Planéty uvidíme o niečo lepšie. Napríklad na Saturne uvidíme maličký Saturnov prstenec. Pri Jupiteri uvidíme 4 malé hviezdičky, ktoré sú jeho mesiačiky. Taktiež sa môžeme pozrieť aj na iné vzdialenejšie objekty, ktoré bežne neuvidíme, a to sú hviezdokopy, a môžeme uvidieť aj nejakú galaxiu. Avšak uvidíme ich veľmi rozmazané ako malé fliačiky, neuvidíme veľa detailov. Na to, aby sme dokázali pozorovať troška krajšie tie vesmírne objekty, tak potrebujeme si zadovážiť ďalekohľad s troška väčším priemerom objektívu alebo zrkadla. Väčšinou šošovkové ďalekohľady sa vyrábajú do menších priemerov ako zrkadlové ďalekohľady. Pre laika už ďalekohľad, ktorý má veľkosť zrkadla 15 cm, je dostačujúci, aby naozaj si užil tú krásu vesmíru. V skutočnosti stačí mu už 8 cm ďalekohľad, ktorý má nejakú dĺžku ohniska, nie príliš veľkú. Čím väčšia dĺžka ohniska, tým menej svetla dopadne vlastne na naše oko a tie objekty sú veľmi tmavé potom. A takisto, čím väčší priemer objektívu alebo zrkadla ďalekohľadu, tým vyššia rozlišovacia schopnosť toho ďalekohľadu je a tým si môžeme to zväčšenie nejak zväčšovať. Netreba sa náhliť za najväčším zväčšením, ale radšej ísť do menšieho zväčšenia a s kvalitnejšou optikou.
0: Ešte existujú aj ľudia, ktorí sa volajú astrofotografi, a tí majú často veľmi také farebné fotografie tej nočnej oblohy, niečo, čo tam naozaj ani tým ďalekohľadom, keď sa cez neho pozeráme, naše oko nevie zachytiť. Tak ako je možné, že oni majú také nádherné fotografie až toho, povedzme, takého hlbšieho vesmíru? Čo za javy to tam vidíme, alebo lepšie povedané, čo za javy to tam vedia tí astrofotografi odfotiť?
1: Na počudovanie astrofotografii nepoužívajú až také veľké ďalekohľady, ako by sme si predstavovali. Naozaj, že používajú tie ďalekohľady väčšinou šošovkové, okolo 10-centimetrového objektívu. Tým, že dlho snímajú oblohu, dokážu snímať jedno miesto aj hodinu, aj dve, aj tri, a tým dokážu vytiahnuť z toho priestoru veľmi jemné detaily. Na tých fotografiách uvidíme rôzne zaujímavé farebné zoskupenia, uvidíme aj veci, ktoré bežným okom nevidíme, a to je to, že vlastne naše oko nevníma napríklad infračervené žiarenie, kdežto tie snímače tých fotografických kamier dokážu vnímať aj infračervené žiarenie. To žiarenie vydávajú rôzne prachové objekty, ktoré sú v okolí našej galaxie, a tie zachytí táto kamera. Najkrajšie môžeme vidieť Mliečnu cestu. Tu si dokáže už aj bežný fotograf s nejakou lepšou fotografickou výbavou nafotiť doma.
0: Poznáme každý jeden objekt, ktorý dnes zo Zeme vieme pozorovať? Vieme teda o každom jednom objekte, ktorý vidíme, čo je zač?
1: Zatiaľ nepoznáme všetky objekty,

Druhé sú objektívy, ktoré sú vo veľmi ďalekom vesmíre a na to potrebujeme ďalekohľady, ktoré majú obrovský priemer zrkadla. Na Zemi sa teraz stavajú obrovské ďalekohľady veľkosti zrkadla väčšieho ako futbalový štadión. To sú prístroje, ktoré potrebujeme na to, aby sme dokázali pozorovať vesmír vo veľkej hĺbke. No a na to potrebujeme ďalekohľad, ktorý je mimo našej planety Zem umiestnený vo vesmíre.

0: takto nám vo svojej piesni predstavili ďalekohľad a vzdali hold jeho vynálezcovi páni Lasica, Filip a Satinský. Ja vás teraz pozývam na veľkú debatu slnečnej sústavy, ktorá sa odohrala v osmiankovej rozprávke Kristy Bendovej o hľadajúcom slniečku. Tento príbeh vám rozpovie najlepší rozprávač vo vesmíre a blízkom okolí Ctibor Filčík.
1: Kedysi dávno, pradávno, nevedno v ktorom až milión ročí, muselo sa oveľa viac rozmýšľať ako dnes. Neboli vtedy ani školy, nikto sa ešte odnikadiaľ nič nedozvedel a tak sa len myslelo a myslelo. Zamyslelo sa raz aj slniečko na nebi. Vlastne najprv len svietilo, tešilo sa, ako okolo neho tancujú rôzne planetárne guľky. Odrazu však počuje, medzi inými vesmírnymi rečami, že jedna planéta, Venuša, vysiela morzeovkou druhej planéte Zemi takýto rozhovor. Hej, kmotra, to je nuda. Stále jedno a to isté dookola. Deň, noc, deň, noc. Ty, tá, odmorzeovkovala Zem Venuši. Ty, tá noc nie je zlá, aspoň si jeden môj bok na pár hodín vo tme oddychne. Noc je vlastne veľmi dobrá. Počúva slniečko zlatými kučerami potriasa. Potom zavolá na planéty. Hej, tety, čo je to noc? Zachychoce sa Venuša. Pozri ho neznalca neznalého, pôvodu slnečného. Nuž noc je tma, ty ligotáč neučený. Aha,

0: povedalo slniečko. Potom sa znova zamyslelo a asi po pol storočí zavolalo: Haló, paničky, je mi jasné, že noc je tma, ale čo je to tma? Chichy, zasmiala sa teraz už aj zem. Ty máš teda smiešne kvízy. No preca noc je tma a tma je noc. A oboje sú čierne. Aha, zaligotalo sa slniečko. Už je mi to jasné. Noc je tma, tma je noc. Ale čo je to čierne? Planéty pohrdavo zahvízdali. Čudujeme sa ti, že nepoznáš základné vedomosti o stvorení sveta. Čierne je preca to, čo nie je biele, pretože to, čo je biele, je deň. Aha, vzdychlo slniečko. Aha, drahá, ale prezraď mi ešte, čo je to biele a čo je to deň, lebo ja nevidím nijakého rozdielu. Planéty sa trocha netrpezlivo zakrútili okolo vlastnej osy a Zem povie krátko. Zlatko, to, na čo sa teraz dívaš, je predsa jasný a biely deň. Slniečko pozrelo dole na Zem, uvidelo moria, rieky, nejaké tie pralesy zo pár dinosaurov a čosi ako opičky na dvoch zadných nohách, ktoré sa medzi sebou klpčili o tých dinosaurov a podobné všedné veci. Počuj, teta, rozhorúčilo sa. To, čo vidím na tvojej hrdinskej hrudi, sú svetoznáme záležitosti. Teraz mi ale povedz, kde máš noc? Zem si utrela zarosené čelo, lebo slniečko naozaj mocne horelo zvedavosťou. Potom vzdychla. Ja tvoju protuberanciu. Nepáľ a nedopaľuj ma. Noc mám teraz na chrbte. To vie predsa každé školopovinné dieťa. Aha, zajasalo slnko. Prečo si to nepovedala hneď? Teda mi ten chrbát ukáž. No ešte to odvrkla Zem nespokojne. Vari, si nemyslíš, že sa kvôli tebe začnem rýchlejšie krútiť? Len si ty pekne pár hodín počkaj. Čakalo slniečko, zlaté vlasy česalo a keď prešlo pár hodín, znova na Zem kričí: Hej, hej, starka, bude tá noc či nebude? Zem sa nazlostí. Teda toto je už neslýchané vyrušovanie. Poviem ti to na rovník, že ma to prestáva baviť. Veď máš predsa môj chrbát rovno pred očami. Pretrelo si slniečko oči, uvidelo zasa staré známe veci. Na Zem sa hnevá. Klameš, to je to, čo vždy vidím, ale ukáž mi, kde je tá noc. Kde je, zlostí sa Zem. No predsa na druhej strane ostala. Akože by tu mohla byť, keď mi takto drzo svietiš do očí? Roznevá sa slniečko. Za všetky svetelné roky sa nestalo, aby s ním takto nedôstojne hovorili. Nuž kričí: Okamžite ukáž noc, lebo ťa upálim. Upáľ, kričí aj Zem. Nič ti nemôžem ukázať. Ak vládzeš, choď sa pozrieť sám, ty ligotavý nespratník. Slnce sa až zatriaslo od jedu. Šľahlo na Zem horúčavu, od ktorej sa tam dodnes praží saharská púšť a rozbehlo sa do slnečnej sústavy. Kotúľa sa slnko po nebi, semo tamo aj tamo semo. Každú vesmírnu guľu pozdraví, každej sa pýta: Vieš, čo je to noc a tma? A každá guľa prekvapene odpovedá: Samozrejme, že viem, prečo by som nevedela. Teda mi ju ukáž, rozkazuje slniečko. A každá guľa rovnako odpovedá: Akože ti ju neborká ukážem, keď ju mám na druhej strane. Po niekoľkých miliónoch rokov vracia sa slniečko do svojho starého domova. Ukonané sadne do fotela, pozrie na Zem a tam všetko zmrazené. Ale ako pozrie slnečnými očami, už aj sa všetko rozmrazuje a dinosaurovia vrčia a tie opičky na dvoch nôžkach sa zase tak bijú ako pred miliónmi rokov. ty bludár pozlátený, ale si mi dal, hnevá sa zem. Piešťanskú reumu som dostala, krútiť som sa prestala, na oboch stranách som noc mala, bodaj ťa. Zaplače slniečko zlatými slzami, och, ja nešťastné teleso, prečo som ja doma neostalo? Bolo by som konečne noc videlo, keď ju zem na oboch koncoch nosila.
1: Vtedy mu to ešte nemal kto vysvetliť, samozrejme, pretože to bolo v takom dávnom čase, keď ešte nikto nič nevedel a každý musel rozmýšľať na celkom vlastnú až súkromnú pesť. Dnes už je slniečku dobre. Veselo, dnes je doba ľahká, rozumná, pozrie slniečko na zem, dohoď z ktorej prvej triedy a hneď si z knižky prečíta, aj na obrázku vidí, prečo ono nikdy nemôže vidieť noc. Ani tmu. Aj žiaci prváci to hneď vedia, vôbec o tom nemusia rozmýšľať milióny rokov. Ale aj tak im nezaškodí, keď o tom porozmýšľajú aspoň jednu hodinu. Aby vedeli, ako je to vlastne s tým slniečkom, zemou, nocou, prípadne dinosaurami, alebo s tými opičkami, ktoré na zadných nôžkach stáli a pred nimi sa veselo klpčili. Už pred miliónskymi rokmi. No a keď žiaci porozmýšľajú, tak to nejako si s nami zaspievajú.

0: oko, domáci ďalekohľad, ďalekohľad na nejakej hviezdárni a potom máme na Zemi tie obrovské ďalekohľady, zväčšia na nejakých vyššie položených miestach, aby boli teda čo najbližšie tomu, čo chcú pozorovať v rámci možností. Ale dva obrovské teleskopy máme aj nad našimi hlavami. Pomerne blízko je Hubbleov vesmírny teleskop, ktorý už pomaly dosluhuje a počas posledných Vianoc sme poslali na oveľa vzdialenejšiu obežnú dráhu aj nový vesmírny teleskop Jamesa Webba. Tak ako nám pomáhajú poznávať vesmír tieto dva obrovské mechanizmy? Čo sme prvýkrát mohli vidieť vďaka Hubbleovmu teleskopu a čo možno prvýkrát uvidíme vďaka tomuto supervýkonnému novému teleskopu?
1: Veľký pokrok v astronómii nastal vynesením Hubbleovho ďalekohľadu na obežnú dráhu Zeme. Dokázali sme uvidieť do veľkej hĺbky vesmíru galaxie, ktoré vyzerajú úplne inakšie, ako ich pozorujeme v našom blízkom okolí. Astronómovia sa dovtipili, že to sú vlastne galaxie, ktoré pochádzajú z doby, keď sa ešte len galaxie formovali. Tým, ako pozorujeme ďalekohľadom, ktorý je vo vesmíre, nás neobmedzuje naša atmosféra Zeme, neovplyvňuje nás deň, noc, dá sa povedať. Máme možnosť pozorovať aj v inom čase, ako bežne potrebujeme. No a v týchto dňoch vlastne letí do svojej pozície, do Lagrangeovho bodu L2, James Webb Space Telescope, ktorý oproti Hubbleovmu teleskopu nesie oveľa väčšie zrkadlo. Je to až 6,5-metrové zrkadlo, ktorého ohnisko bude mať až 131 metrov, takže dokáže sa zamerať na veľké detaily v priestore a je zamerané na infračervenú oblasť žiarenia, pretože to svetlo, ktoré vychádza z tých hlbokých galaxií, musí sa predrať obrovskou vzdialenosťou a tým, že sa vesmír rozpína, to už vlastne Edwin Hubble objavil, tak to svetlo, podobne ako zvuk, keď ide sanitka, proste tak sa rozťahuje Dopplerovým efektom a ten nám posunie to viditeľné svetlo z tej ďalekej galaxie do hodnot infračerveného svetla. Ukáže nám zaujímavé objekty, ktoré Hubbleov vesmírny teleskop nám nedokázal ukázať. Má vyššie rozlíšenie, čiže v tých galaxiách vzdialených budeme možno vedieť rozpoznať, aké hviezdy tam boli.
0: Čiže vlastne vďaka tomuto novému teleskopu môžeme zistiť, že aj tá fyzika, ktorú momentálne poznáme, ktorú používame, možno funguje trošku inak, práve nejakým takýmto pozorovaním. A zároveň teda sa o tomto teleskope hovorí, že by sa mohol pozrieť aj do tých počiatočných fáz existencie vesmíru. Čiže akoby v čase sa pozrie dozadu. Toto možno niektorí nevedia úplne pochopiť, ako je možné sa pozerať niekde späť v čase, ale ono to súvisí práve s tým, ako svetlo sa rýchlo pohybuje.
1: Veľmi dôležité je to, že rýchlosť svetla je obmedzená. Jeho rýchlosť je približne 300 000 km za sekundu a túto rýchlosť nedokážeme prekonať. Keby sme chceli, aby svetlo obišlo okolo planety Zem, za jednu sekundu by to spravilo 7,5 krát. Keď chceme zistiť, ako dlho trvá svetlu prísť zo Slnka na Zem, tak je to približne 8 minút, pretože tá vzdialenosť je neuveriteľne veľká. Keď chceme komunikovať s družicou, ktorá je pri Plute, tak trvá tomu signálu 4,5 hodiny, kým príde k nám. No a keď sa chceme dostať k najbližšej hviezde Proxima Centauri, ktorá voľným okom však není ani vidieť, tak potrebujeme 4,2 roka, aby to svetlo prišlo k nám. Čiže astronómovia používajú na meranie vzdialenosti nie metre, kilometre, ale svetelné roky. Takže 4,2 svetelného roku. No a keď chceme, aby svetlo z jednej hviezdičky na jednom kraji našej galaxie Mliečnej cesty dospelo k druhej strane Mliečnej cesty, tak potrvá tomu svetlu 100 000 rokov, kým prejde tú našu galaxiu. Vesmír je neuveriteľne obrovský. No a keď chceme, aby sme dospeli k najbližšej galaxii, takej, čo je podobná našej galaxii, veľká galaxia v Andromede, tak na to potrebujeme už milióny rokov, kým príde to svetlo, ktoré vyprodukuje hviezdička v tej druhej galaxii. Môžeme pokračovať takto ďalej, až sa dostaneme k počiatku vesmíru. Podľa teórií máme Big Bang, ktorý vlastne po počiatkom vesmíru, no a zo žiarenia mikrovlnného pozadia dokážeme zistiť, že to bolo približne 13,5 miliardy rokov v minulosti, kedy nastal tento okamih. No a na toto pozorovanie nám poslúži aj ten James Webb Space Telescope, ktorý dokáže sa pozrieť tak hlboko do vesmíru. A tie udalosti, ktoré pozorujeme, sú naozaj záznamom minulosti, čo je pre nás úžasné, že vlastne my sa dokážeme takto jednoducho pozrieť im na oblohu, pozrieť na minulosť nášho vesmíru.
0: Čiže aby sme to zjednodušili, my môžeme vidieť objekty vo vesmíre, až keď to svetlo z nich k nám dorazí a tým pádom už vidíme tie objekty v tom veku, ako tá cesta trvala. Čiže v tomto prípade, povedzme tej Proximy, je to 4,2 roka. Ako vyzerala pred 4,2 rokmi, tak ju uvidíme dnes, pretože to svetlo tak dlho sem putovalo.
2: Kde kto tvrdí, že sú nemé, nemajú hlas, len svoj svet.

0: Iné je pozorovať nočnú oblohu niekde v meste, ako je Bratislava, iné je to niekde uprostred Národného parku, kde nie je tzv. Svetelný smog, teda tie výklady obchodov, auta, osvetlenia budov, pouličné osvetlenie. Tak aký je to veľký rozdiel pozorovať oblohu v meste a niekde, povedzme, na vidieku?
1: V meste je dosť problém pozorovať nejaké zaujímavé objekty hlbokého vesmíru, pretože svetlo pouličného osvetlenia nám presvieti nočnú oblohu. Uvidíme na oblohe maximálne tak 100 hviezd, kdežto keď ideme niekde do oblasti, ktorá je naozaj odtienená od svetiel, tak dokážeme uvidieť približne 5000 hviezd voľným okom. A to je stále len malé percento toho, koľko je reálne hviezd v našej galaxii.
0: Ty si už povedal, že aký ďalekohľad by sme si asi mali vybrať, čo by sme mali sledovať, aké parametre, ale ako si vybrať miesto na pozorovanie? Keď už ten ďalekohľad mám, môžem pozorovať aj doma cez okno, alebo mám sa radšej vybrať na nejaké konkrétne miesto, ktoré má nejaké vlastnosti, ktoré sú lepšie na to pozorovanie?
1: Pre bežného človeka najjednoduchšie je vysiť na dvor alebo na balkón a pozorovať. Tie planéty, mesiac uvidíme veľmi pekne aj v meste. Keď chceme pozorovať nejaké objekty, ktoré sú veľmi slabúčké, ako planetárne hmloviny alebo nejaké hviezdokopy, tak na to potrebujeme miesto, ktoré je aspoň o niečo tmavšie, aby sme videli okolo tých 500 hviezdičiek. A najlepšie je, aby sme už videli Mliečnú cestu. Keď už tú Mliečnú cestu uvidíme, tak si môžeme povedať, že je to ako tak fajn miesto.
0: Ty robíš aj tzv. Verejné pozorovania, teda pre ľudí, čo ich zaujíma hviezdna obloha. A mňa by zaujímalo, čo chcú najčastejšie vidieť, keď sa takto s tebou stretnú. Čo ich najviac zaujíma na tej oblohe?
1: Väčšinou sa pozorovanie začína nejakými planetami a mesiacom. A naozaj sú ľudia úžasnutí, aký plastický je ten mesiac. Potom sa prechádza aj na nejaké hviezdokopy. V hviezdárskom ďalekohľade o priemere 20 cm dokážeme vidieť jednotlivé hviezdičky v niektorých hviezdokopách, ktoré sú dostatočne ďaleko. Napríklad v Herkulovi je guľová hviezdokopa M13, ktorá má približne 100 000 hviezd na jednom mieste. Tým 20 cm ďalekohľadom, keď sa na ňu pozrieme, tak uvidíme už aj jednotlivé hviezdičky a je to úžasný pohľad na takú masu hviezd v nejakom priestore. Dajú sa na týchto objektoch prezentovať rôzne informácie o tom, ako každý vesmírny objekt má svoj počiatok a svoj koniec. Takisto aj naša hviezda Slniečko o 4 miliardy rokov sa zväčší a potom vybuchne a zmenší sa, vlastne ostane len jeho jadro ako biely trpaslík. A takéto udalosti vieme demonstrovať aj na príkladoch, ktoré uvidí bežný pozorovateľ na oblohe. Tým 15 cm ďalekohľadom si to dokáže každý doma pozrieť, ak má nejakú mapku oblohy.
0: Máš ty nejaký taký obľúbený objekt teraz, ktorý rád pozoruješ?
1: V zime je to planetárna hmlovina M42 v Orione. Je to veľmi krásna hmlovina, ktorá má vždy úžasne, keď sa na ňu pozriem. Potom je to tá guľová hviezdokopa Herkulovi. Potom sú to otvorené hviezdokopy Perzeovi. V lete je veľmi krásne pozorovať lagúnu. To je vlastne reflexná hmlovina. Tie hmloviny sú také krásne objekty, že vlastne nám ukazujú aj príbeh hviezd.
0: Keby si sa mohol pozrieť do vesmíru tak hlboko, ako to je len možné, čo by si chcel vidieť? Na čo by si sa chcel pozrieť? Čo je niečo také, čo človek ešte nevidel, ale vieme, že by to mohlo existovať?
1: Asi by bolo pekné vidieť extrasolárnu planétu, podobnú Zemi, vidieť, že nie sme vo vesmíre sami. Možno aj Jamesov Webbov teleskop ukáže nejaké detaily. To by bolo pre ľudstvo taký veľký pokrok.
0: Tak čo, nemáte aj vy chuť pozrieť si krásy vesmíru cez ďalekohľad? Ja, Tomáš Bartoniek, veru áno. Preto sa hneď teraz vyberiem na strechu obrátenej pyramídy Slovenského rozhlasu, v ktorom sme pre vás program Čo by bolo, keby sme dovideli až na počiatok vesmíru vo februári 2022 vyrobili. A zoberiem so sebou aj môjho dnešného hostia, amatérskeho astronóma Michala Bachratého, a aby nám tie hviezdičky aj trošku zvučali, prizvem aj mojich dvoch zvukárskych kolegov, ktorí nám ozvučili aj toto naše rozhlasové pozorovanie. Boli nimi Juraj Zváč a Peter Čaty. A keď sa na oblohu všetci dobre zadívame, možno sa nám hviezdy budú podobať aj na sedmokrásky, tak ako to znie v tejto 67 rokov starej skladbe od autora Jozefa Kainara, ktorú venoval slávnemu slovenskému rodákovi, ktorý žil v Moravskom Brne, skladateľovi a kapelníkovi Gustávovi Bromovi. Prajem vám teda jasnú oblohu plnú hviezd, planét, hviezdokôp či hmlovín. Dosť ďaleko hľadenia, kamaráti.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovo-poetické pásmo Daniela Heviera, Kde bývajú prázdniny. Účinkujú Boris Farkaš a Richard Čanaky.

0: už je za nimi.
1: Niektorí žiaci si myslia, že školník je v škole preto, aby strážil školu. Predstavte si, že jedného dňa prídete do školy a škola fuč. Cez noc ju niekto ukradol. To by žiaci neprežili. Školník má plné ruky práce. Musí dávať pozor, aby školský zvonec odzvonil na čas. Aby z telocvične neušli kozy a neobjedali zeleninu na školskom pozemku. Aby nevytiekli moria zo zemepisnej mapy. Aby vypchatá sova z prírodopisného kabinetu nedostala krídla a neodletela. Ale ani to ešte nie je všetko. Pán školník je náramne dôležitá osoba. Jeho musí poslúchať dokonca aj pán riaditeľ. Ale len cez prázdniny. V prvé dni cez prázdniny, keď ste vy už dávno zabudli, že niekedy čosi také ako škola jestvovalo, učitelia ešte stále do nej chodia. Čo myslíte, prečo? Robia inventúru, čím nechýbajú ypsilony a vybrané slova? Učitelia sa vtedy učia. A vyučuje ich? Áno, uhádli ste, sám pán školník. Učí ich, poprvé, šmýkať sa po zábradlí. Po druhé, našepkávať z poslednej lavice. Po tretie, schovávať sa za mapu na stojane. Po štvrté, hádzať školskú špongiu. Po piaté, pravidlá papučového futbalu. Po šieste, potriasať ruku školskej kostre. Po siedme, preliezať zamknutú šatňu. Po ôsme, odmontovať glóbus a hrať s ním na chodbe kolky. Po deviate, odpisovať pri diktátoch. A po desiate, prilepiť žuvačku na spodok lavice. Učí ich teda všetky dôležité veci, ktoré žiaci majú v malíčku a ktoré učitelia už dávno zabudli. Na konci prázdninového vyučovania pán školník rozdá učiteľom vysvedčenie. Len tí učitelia, ktorí neprepadli, môžu vyučovať aj v nasledujúcom školskom roku. Rodičovské zhrozenie.
2: Ľakajú sa tatkovia a mamky, vraj rodičom majú dávať známky. Dostali strach strýcovia a tetky.

poetickom pásme Daniela Heviera, kde bývajú prázdniny, učinkovali Boris Farkáš a Richard Čanaky. Na realizácii spolupracovali Lígia Vojtková, Eva Irmanová, Peter Chrenko a Táňa Tadlánková. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2002.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávky z knižky Nataše Tanskej S dievčiskom sa nehráme. Rozpráva Lucia Róža Húrajová.
1: Ľudská je dievčatko, lebo nejaký chlapec sa nevolá Ľudská. Peťko a Paľko sú jej bratia. A sú to celkom isto chlapci, lebo nejaké dievčatká sa nevolajú Peťko a Paľko. Peťko a Paľko sú dvojčence. Stále sú spolu a je im veselo. Keď sa Ľudská chce s nimi hrať, Peťko ju okrikne. Choď preč! Prečo? Spýta sa Ľudská. Lebo si dievčisko, povie Paľko, a s dievčiskom sa nehráme. Ľudská sa rozplače, ide do detskej izby a vyberie zo svojho prasiatka 3 koruny, čo si našetrila na zmrzlinu. Čo robíš? Pýtajú sa Peťko a Paľko. Čo vás do toho? Odvrkne Ľudská, uteká do kuchyne a rýchlo, skôr ako za ňou dobehnú bratia, zamkne dvere. Peťko a Paľko pritisnú nosy na sklenné dvere a začujú, ako Ľudská vraví.
2: Mamička, ja chcem byť tiež dvojča, ako sú Peťko a Paľko. Prosím ťa, choď do obchodu a kúp ma ešte raz.
1: Nemôžem, počujú Peťko a Paľko čudný, pisklavý hlas. Keď som ťa kupovala, bola si už posledná. Všetky Ľudsky sa minuli, lebo boli zo všetkých detí najlepšie.
3: Ve to nie je hlas našej mamy, vraví Peťko Paľkovi. Mama takto nepiští.
1: Ľudská vybehne z kuchyne, chytro za sebou zatvorí dvere a vraví Peťkovi a Paľkovi.
4: Ja som oveľa lepšia ako vy, aby ste vedeli. Mňa hneď vypredajú, keď prídem do obchodu a vás je tam hocikoľko.
3: Kto to povedal? Pýta sa Paľko.
4: Mama,
1: povie Ľudská a drží dvere od kuchyne. V tom deti začujú, ako v predsieni štrkocú kľúče. Do bytu vojde mama, položí tašky s nákupom a povie:
5: Dobrý deň, deti.
6: No čo tak na mňa hľadíte?
4: Lebo Ľudská klamala, že sa s tebou rozprávala v kuchyni a ty si bola na nákupe,
1: povie Peťko a smeje sa.
4: Myslíš si, že len ty môžeš mať dvojča? Aj mama má, aby si vedel, vymýšľa si Ľudská. A ja budem mať tiež, budem.
1: Keď šla Ľudská do obchodu kupovať si cukríky, za každým sa opýtala u ja vedúceho.
4: Nedostali ste Ľudsky?
3: Nedostali, povedal ujo vedúci. Možno prídu na budúci týždeň. A na čo by ti boli?
4: Až prídu, jednu mi odložte, povedala Ľudská.
3: Ešteže čo? Čuduje sa ujo vedúci. Povedz doma, že predávame iba celú škatuľku.
4: Ľudská povie mame. Neviem, kde sa pomestíme, keď nás bude toľko.
6: Koho?
1: Pýta sa mama.
4: Ja chcem byť dvojča, vieš? A ujo vedúci povedal, že nám jednu Ľudsku nepredá, iba celú škatuľku, povie Ľudská.
1: Mama sa rozosmeje. Ujo vedúci nevedel, že chceš kúpiť dievčatko. Deti sa v obchode nepredávajú, ty moja hlúpučka. Myslel si, že chceš kúpiť otcovi cigarety, čo sa volajú Ľudsky, rovnako ako ty.
4: Mama mala pravdu.
1: V obchode nikdy nejaké deti nepredávali. A tak si musela Ľudská s Peťkom a Paľkom poradiť sama.

0: Raz povedal Peťko Paľkovi. Poď, budeme sa hrať na indiánov.
1: Dobre.
0: Išli do záhrady a Lucka za nimi.
1: Kam ideš?
0: Opýtal sa Lucky Paľko.
2: Chcem sa hrať na indiánov s vami.
1: S dievčiskom sa nehráme, povedali Peťko a Paľko naraz. Choď domov k mame.
0: Lucka na nich vyplazila jazyk a pobrala sa domov. Vbehla do detskej izby, vybrala zo stola farebné papiere, vzala nožnice a čosi začala strihať.
1: Stoj, bystrý orol, lebo na teba vystrelím otrávený šíp, kričal Peťko na Paľka. Že otrávený, natrel si ho lekvárom, videl som ťa, smial sa Paľko. To nie je nejaká hra, keď ty stále zapáraš, hneval sa Peťko. Poriadna hra je iba vtedy, keď nič nie je naozaj, len ako keby. Veď ani ty nie si naozajstný indián.
0: Paľko nestihol odpovedať. Pozeral sa kdesi do kúta záhrady, oči vypleštené.
2: Čo je?
0: Spýtal sa Peťko.
2: Na čo gániš?
0: Aha, ukázal Paľko prstom a vypleštil oči ešte väčšmi.
2: Tam, v kúte. Čo je tam?
0: Vyzvedal Peťko potichu a celý sa triasol.
2: Zdá sa mi, že za kríkom je naozajstný...
0: Kto?
2: Indián.
1: Čo si sprostý? Rozosmial sa Peťko. Ako by trafil indián z Ameriky do našej záhrady.
0: Smial sa a smial, ale zrazu prestal, ako keď utne. Spoza kríka sa pomaly vynárala naozajstná indiánska čelenka. Len sa zaligotala na slnku a už jej zas nebolo. Peťko a Paľko zmeraveli.
1: Nevravel som, zašepkal Paľko.

0: prečo ty nevoláš?
1: Tak zavoláme obaja, dobre? Povedal Paľko. Raz, dva, tri. A zavolali.
2: Ujo, čo ste? A páča lebo Siux?
3: A vy ste čo?
0: Ozvalo sa spoza kríka.
1: Peťko a Paľko sa chvíľu radili a potom povedali.
2: My sme Siuxovia.
0: Tak ja som...
1: Apač! Zreval zrazu Indián pisklavým hlasom a mohutným skokom vyskočil spoza kríka. Peťko a Paľko sa tak naľakali, že sa dali v nohy. Ako tak utekajú krížom cez záhradu, zrazu počujú.
4: Peťko, Paľko, chlapci malí, dievčiska sa nalakali.
0: Chlapci zdúpňali. Obzreli sa a vidia. Ľudská sedí na čerešni v indiánskej čelenke a vyškiera sa.
5: Hrali ste sa s dievčiskom na indiánov, aj keď ste nechceli.
6: Rozprávky z knižky Nataše Tanskej S dievčiskom sa nehráme rozprávala Lucia Róža Hurajová. Zvuková spolupráca Eva Irmanová, réžia Laco Kerata. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 2010.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Jána Navrátila Čím čarujú vrabce? Rozpráva Kamil Mikulčík. Piata časť Čím čarička hop?
1: Bolo skoré ráno, slniečko sa ešte iba chystalo vstať. Všetko ešte spalo, všade vládlo ticho, iba pod škridlou pri rýne vrabčia mama Čípka čimčarovala svojim vrabčiatkám.

0: spev prebudil Čibuka, ktorý spával za komínom a cez deň lietal do služby k nemocničným oknám, aby tam rozveseľoval pacientov. Všetky vrabce čvirikali, že Čibuk je skoro taký múdry ako doktori. Cestou sa zastavil pri Ríne a hneď videl, že Čipka je akási ustarostená.
1: Nejako sa tým mojim vrabčencom nechce von,
0: vzdychala. Čibuk sa zamyslel a poradil jej.
2: Mala by si im zaspievať špeciálnu čimčáričku. Niečo ako čimčárička von z vajíčka, čimčáričku hopsaničku.
3: Dobrý nápad,
0: zasvietili Čipke očká. A keď Čibuk odlietal, počul, ako spieva.

0: Čipka tú hopkaničku pre istotu zaspievala 4 krát, pre každé vrabčiatko zvlášť. Keď sa slnko vyhuplo na oblohu, na streche pod čerešňou Májovkou sa zišla celá vrabčia kapela. Kam oko pozrelo, tam vrabčia píšťalka. Kam sa obrátilo ucho, odtiaľ znela Čimčarička. Geňo a Luco koncertovali na televíznej anténe, Pak a Čik pod komínom, Žovka sa hojdala na halúske, čo zametala v rannom vánku strechu. Spevák Cinko nuotil na bleskozvode.
1: Vrabčia kapela je vždy veselá, čím čaruje, spevom strechy vymaľuje.
0: A pri tom speve strechy naozaj zažiarili v slnečných lúčoch ako zo zlata. Cez kratučku prestávku priletela na komín aj krásna Bela. Priniesla veľkú čerešňu a položila ju pred Luca. Luco sa na vrabčiu krásku usmial, no zobnúť do čerešne už nestihol. Spod strechy vyletela mama všade bolka a všetkým pošteklila Čimčaričkou uši.
2: Ujú, už sa kľujú.
3: Krstný otec, hop sa na komín. Kozmonautíkov musí vítať krstné duo, ak vieš, čo to znamená.
4: Budeme čimčarovať spolu, čvirikal Geňo. Už si zobákujem ladičku, teda ladím si zobáčik.
0: Krstný otec Geňo bol trochu nervózny. Našťastie tu bola krstná mama Žovka. Vzala ho pod krídlo a zapikovali gríne. V hniezde pod škrydlov už otváral zobáčiky štvorlístok holánikov. Čibuk vynášal z hniezda polámané škrupinové kabínky. Čipka strkala do hladných zobáčikov húseničku. Krsný otec s krsnou mamou oznamovali radostnú novinu do celej Čimčárie, aj zvyšku sveta. Kapela spustila slávnu hymnu Vítanie vrabčiatok.
1: Mama, tato, začnite si privykať. Už vám budú deti v hniezde čvírikať. Ujú, ujú, už sa kľujú z vajíčka. Najskôr zobák, za ním očka, hlavička. Tak sa tisne spopod snehu jarný kvet. Čím hop, detská, s radosťou ich víta svet.
0: Luciánovi sa celú noc snívalo, že je v Čimčárii. Keď sa ráno prebudil, v prvej chvíli nevedel, kto je. Vrabec alebo chlapec? Tak si zrátal na ruke prsty. 1, 2, 3, 4, 5.
5: Chlapec som. Hurá!
6: Sme vrabce! Hurá!
0: Ozvalo sa zo strechy ako ozvena.
1: Buďme vrabce k ľuďom milé, tešme sa, že sú tu s nami. Pripravme im šťastné chvíle pod slnkom i hviezdičkami. Iba spolu dokážeme chrániť naše domy, dvory. Vrabce malé, hrudky zeme, ľudia ohrozené tvory.
7: Vypočuli ste si piatu časť rozprávkového seriálu Jána Navrátila Čím čarujú vrabce. Rozhlasová úprava a dramaturgia Beata Panáková. Rozprával Kamil Mikulčík. Majster zvuku Daniel Galovič. Hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha. Hudobné improvizácie Richard Pepucha a Martina Pepuchová. Produkcia Jan Tomandl. Réžia Veronika Repčík. Slovenský rozhlas 2025.

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozprávku Arnolda Lobela Na ceste. Z angličtiny preložila Viera Hurná. Rozpráva Vladimír Kobielsky.
1: Nájdem si nejakú cestu, povedal si jedného rána lúčny koník. A pôjdem po nej kamkoľvek ma len zavedie. Cesta, ktorú si našiel, bola dlhá a prašná. Vinula sa kopcami i dolinami. Táto cesta sa mi pozdáva, povedal lúčny koník. Vydám sa po nej. Lúčny koník kráčal po ceste rýchlo. Na okraji cesty zbadal tabuľu na strome. Na tabuli bol nápis: Ráno je najlepšie. Čoskoro zbadal ďalšiu tabuľu. Na tej zase bolo: Ráno trikrát hurá. Potom lúčny koník zbadal skupinu chrobákov, ktorí tancovali, spievali a niesli ďalšie tabule. Dobré ráno, povedal lúčny koník. Presne tak, odpovedal jeden z chrobákov. Dnes je ozaj dobré ráno. Každé ráno je dobré ráno. Chrobák držal tabuľu s nápisom Ráno ma robí šťastným. Toto je stretnutie členov klubu milovníkov rána, povedal chrobák. Každý deň sa stretávame a oslavujeme jasné, svieže ráno. Máš rád ráno, lúčny koník? Spýtal sa chrobák. Veru, že áno, povedal lúčny koník. Hurá! Zvolali všetky chrobáky. Lúčny koník má rád ráno. Vedel som to, povedal chrobák. Vyčítal som to z tvojej milej tváre. Si milovník rána. Chrobáky uplietli lúčnemu koníkovi kvetinový veniec. Podali mu tabuľu s nápisom Ráno je najlepšie. A odteraz, povedali, si členom nášho klubu. Kedy sa ďateli na trbliece v ranej rose? Opýtal sa jeden z chrobákov. Ráno, zakričali ostatné chrobáky. Kedy sú slnečné lúče, žltučké a svieže? Ráno, znova zakričali chrobáky. Robili salta a stojky, spievali a tancovali. Hláskujte R-A-N-O a dostanete ráno. Ja mám rád aj popoludnie, povedal lúčny koník. Chrobáky prestali spievať a tancovať. Čo si to povedal? Spýtali sa. Povedal som, že mám rád aj popoludnie, odvetil lúčny koník. Všetky chrobáky stíchli. Aj noc je veľmi pekná, pokračoval lúčny koník. Hlupák, povedal chrobák a strhol mu kvetinový veniec z hlavy. Truľo, pokračoval ďalší chrobák. Vyšklbol mu z rúk tabuľu. Ten, kto má rád popoludne a noc, nikdy nebude v našom klube, povedal tretí chrobák. Podporte ráno, kričali chrobáky. Mávali pritom tabuľami a odpochodovali. Lúčny koník ostal sám. Videl žiarivo žlté slnečné lúče. Videl trblietavú rosu na listoch ďateliny a pokračoval ďalej v ceste. Napoludne priviedla cesta lúčneho koníka k mláke. Práve sa ju chystal preskočiť, keď začul tichý hlások. Počkaj! Lúčny koník sa pozrel dole. Na kraji mláky bol mravec. Sedel v malej loďke.
2: Aby si mohol prejsť cez jazero, musíš použiť túto loď. Také je pravidlo,
1: povedal mravec. Ale na čo? Začudoval sa lúčny koník. Veď ja dokážem ľahko preskočiť na druhú stranu.
2: Pravidlá treba dodržiavať,
1: trval na svojom mravec.
2: Nastúp na loď.
1: Ale tvoja loď je pre mňa príliš malá, odvetil lúčny koník.
2: Pravidlá sú pravidlá,
1: opakoval mravec.
2: Musíš nastúpiť na loď.
1: Ale ja sa do nej nezmestím, dôvodil lúčny koník.
2: Aj tak treba dodržiavať pravidlá,
1: zakričal mravec. V poriadku, povzdychol si lúčny koník. Tak už mi ostáva len jedna možnosť. Lúčny koník zodvihol loďku.
2: Všetci na palubu,
1: zvolal mravec. Lúčny koník držal loďku veľmi opatrne, zatiaľ zuby a vkročil do mláky.
2: Máš veľké šťastie, že sa so mnou môžeš plaviť,
1: oznámil mu mravec.
2: Takto sa preplavujem už roky rokúce, pokračoval. A nebojím sa búrok ani vln.
1: Lúčny koník spravil ďalší krok.
2: Viem o plavbách viac než ktokoľvek iný v okolí,
1: chválil sa mravec. Lúčny koník urobil ďalší krok. Už bol na druhej strane mláky. Loďku opatrne odložil späť na hladinu.
2: Bol to skvelý výlet,
1: pochváľoval si mravec.
2: No, musím sa už poponáhľať na druhý breh a počkať na ďalších cestujúcich.
1: Ďakujem ti, povedal lúčny koník. Ďakujem, že si ma bezpečne preplavil na druhý breh.
2: S radosťou,
1: odvetil mravec. Lúčny koník mu zamával na rozlúčku a pokračoval v ceste. Prichádzal večer. Slnko zapadalo. Celý svet bol tichý a pokojný. V tom lúčny koník začul hlasný bzukot. Lúčny koník začul ďalší zvuk. Vo vzduchu zbadal dve vášky. Chudák lúčny koník, vravia vášky. My lietam ako blesk a ty iba kráčaš.
2: To je také smutné.
1: Nie, nie je, odvetil lúčny koník. Ja kráčam rád. Vášky preleteli lúčnemu koníkovi nad hlavou. Ale my tu zhora vidíme toľko vecí, nadchýňali sa. A jediné, čo vidíš ty, je cesta.
3: Ale mne sa táto cesta páči. Vidím aj kvietky na okraji cesty, povedal lúčny koník.
2: My svištíme a bzučíme, povedala prvá váška. Nemáme čas pozerať sa na kvietky.
3: Ja vidím, ako sa listy na stromoch hýbu vo vetre, pokračoval lúčny koník.
2: My krúžime a točíme sa, odvetila druhá váška. Nemáme čas pozerať sa na listy.
3: Ja pozorujem západ slnka za horami, hovoril ďalej lúčny koník.
2: Aký západ slnka? Aké hory? Pýtali sa vášky. My stúpame a klesáme. Nemáme čas pozerať sa na západ slnka a hory.
1: Dve vášky presvišťali oblohou. Čoskoro sa stratili z dohľadu. Svet bol znova tichý. Obloha stmavla. Lúčny koník pozoroval mesiac, vychádzajúci nad krajinou. Pozeral na vychádzajúce hviezdy. Bol šťastný, že môže pomaly kráčať touto cestou. Lúčny koník bol unavený. Ľahol si na mäkké miesto. Vedel, že táto cesta tu bude aj ráno a že ho zavedie kamkoľvek len bude chcieť ísť.
4: Krátka, dlhá, rovná, kľukatá. Žiadna cesta nie je rovnaká. Spravíš krok, asi na výlete. Veselo kráčaš po šírom svete. Je čarovný a stále sa mení. Je krásny a plný prekvapení.
1: Lúčny koník posiela zo svojej výpravy všetkým deťom srdečné pozdravy.
0: Vypočuli ste si rozprávku amerického autora Arnolda Lobela Na ceste. Do slovenčiny preložila Viera Hurná. Rozprával Vladimír Kobielsky. Hudba Marek Kundlák. Majster zvuku Andrej Klimič. Dramaturgia Beáta Panáková. Réžia Olga Janíková. RTVS 2023.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Ahoj, milí počúvači a počúvačky.
2: Pohodlne sa usaďte.
1: Zapnite Anastáziu, teda fantáziu.
2: A pripravte sa na ďalšie rozprávkové dobrodružstvo.
1: Jej, ja už sa neviem dočkať. Dnes nás čaká návšteva jedného celkom nepríčetného stromu. Či, ako sa to má povedať? Nezvyčajného domu? Tak, áno, nezvyčajného domu. Viete akého?
2: Jasné, že vedia, Breptíček, veď tento seriál my vysielame už dlhé týždne, čo nás nepočúvaš. Je to samozrejme rozprávkový panelák od spisovateľa Radka Bachratého. Za jeho dverami bývajú zaujímaví susedia a susedy a za každými dverami sa skrýva nový príbeh.
1: Tí susedia sú pravzorkové zástavy.
2: Alebo skôr rozprávkové postavy. Tak už poďme zazvoniť, možno nám niekto otvorí a pozve nás ďalej. Možno to bude sám spisovateľ Radek Bachratý a možno vrátnik v kvietkovanej uniforme.
1: A ešte tam bude aj rozprávačka Zuzka Kronerová.

0: Janko mal všetky úlohy hotové, tak mohol ísť navštíviť rozprávkový panelák. Vrátnik v kvietkovanej uniforme mu žmával a pri ňom stála krásna mladá dáma. Kto to len môže byť? A koho tak vyzerá? Janko sa slušne predstavil a mladá dáma, či skôr dievča, sa usmialo. Dobrý deň, Janko. Dovoľa by som sa predstavila. Volám sa Snehulienka a potrebujem tvoju pomoc.
1: Snehulienka? Naozajstná Snehulienka?
0: Vedela, že na Janka sa dá spoľahnúť a teraz potrebovala pomoc postrážiť svojich siedmých malých bračekov, alebo ako hovoria všetci v dome, trpaslíkov. Snehulienku pozval princ na prechádzku, čo sa jej veľmi páčilo, ale svojich siedmých trpaslíkov nechcela nechať dlho samotných. Celé dopoludnie sa hrali na pieskovisku, stavali tunely, hrabali diery, teraz potrebujú oddych, len aby bol niekto pri nich.
1: Janko, pomôžeš mi? Moji siedmi bračekovia sú už v siedmých pyžamách, v svojich siedmých postielkach, len buď pri nich, pokiaľ zaspia. Keby niečo, povedz im rozprávočku.
0: Janko prikývol. Snehulienke sa predsa nedá povedať nie. Okrem toho sa na siedmých trpaslíkov veľmi tešil. Je to hneď tu na prvom, povedala ešte Snehulienka, podala Jankovi zväzok kľúčov a už utekala za svojím princom. Celá bola taká vytešená. Ale Janko sa tiež tešil, také niečo, on a siedmi trpaslíci. Vrátnik v kvietkovanej uniforme ho priviedol až k dverám na prvom poschodí a veselo žmurkol. Janko, prajem ti veľa šťastia a trpezlivosti. Janko poďakoval, zobral kľúč a vybehol na prvé poschodie. Veľké dvere s jednou veľkou a siedmými malými menovkami otvoril raz, dva. Janko vošiel do predsiene a pekne pozdravil. Dobrý deň. Sedemkrát sa mu ozvalo. Dobrý, dobrý, dobrý, dobrý, dobrý, dobrý, dobrý. A na Janka sa vyhrnulo sedem malých človiečikov, trpaslíkov.
2: Povieš nám rozprávku? Zaspievaš nám? Urobíš mi puding? Vieš nakresliť slona?
0: Prekrikovali sa jeden cez druhého, až si Janko musel zapchať uši. Ale pomohlo to. Keď dal Janko ruky z uší dole, trpaslíci spôsobne stáli v rade a vystrčili jedného spomedzi nich.
3: Ahoj, ja som hovorca, povedal trpaslík, ale volaj ma Spachtoš.
0: Ahoj, Spachtoš, ja som Janko. Snehulienka ma poprosila, aby som vám porozprával rozprávku pred spaním. Janko si spomenul na svojho otecka, dôležito sa rozhliadol po všetkých trpaslíkoch a prísne povedal, vy ešte nie ste vo svojich postielkach. To by ste sa divili, aké to bolo účinné. Šup, šup, šup. Siedmi Snehulienkiny bračekovia už ležali vo svojich postielkach vo svojej izbe. Pri postielkach boli stoličky, pod ne si dali svoje umelohmotné vedierka a lopatky, z hlav dali dole čiapočky z líčok brady. Áno, presne tak sa to stalo, tak to bolo. Trpaslíci mali svoje brady iba na gumičkách, také brady na hranie. Janko stál v izbietke proti siedmým postielkam, v ktorých boli trpaslíci. Medzi nami obyčajní malí chlapci. A premýšľal, akú rozprávku im povedať. Janko niečo vymyslel, lebo začal. Za siedmými horami, za siedmými dolinami žil kráľ, kráľovná a princezná. Jeden trpaslík slušne zdvihol ruku.
4: To nie je rozprávka, to je normálny príbeh.
0: Janko nervózne potriasol hlavou, zamyslel sa a začal inú. Kde bolo, tam bolo, žila jedna ježibaba. Hneď vedľa nej býval trojhlavý drak.
4: Už sa hlásil ďalší trpaslík, bol to ten hovorca. To nie je žiadna rozprávka, my chceme rozprávku, niečo neuveriteľné, neskutočné. Ježibaby, králi, kráľovné sú predsa normálne bytosti, bývajú v našom paneláku. Povedz nám rozprávku z tvojho sveta. Prosím, prosím, rozprávku.
0: Janko prikývol a pretože bol rozumný, poprosil trpaslíkov, aby napočítali v duchu do 100. Dovtedy už bude vedieť rozprávku. Janko premýšľal, až pochopil. Pre trpaslíkov nie je žiadnou rozprávkou to, čo je rozprávkou pre Janka. Pre nich je to obyčajná vec. Žijú predsa v rozprávkovom paneláku. Čo teda pre nich môže byť rozprávkou? Niečo, čo je pre Janka obyčajnou vecou. Prvý trpaslík už kričal spod periny.
5: 100, 100, napočítal som do 100.
0: Pridali sa aj ďalší. Janko ich utíšil gestom, ako to robieva jeho ocino, a povedal:
3: Tak ja vám teda porozprávam, ako som išiel mame vybrať kabát z čistiarne.
0: Zašumelo nad siedmimi postielkami a trpaslíci s vyvalenými očami viseli na Jankových ústach.
3: Veľký rozprávkár Janko pokračoval: Keď som prišiel zo školy, našiel som si na stole pri telefóne odkaz od mami.
2: Odkaz od mami na stole pri telefóne, to je niečo.
3: Najmenší trpaslík sa spýtal: A kto je telefón?
0: Telefón nie je kto, ale čo?
3: Je to vec. Telefónom môžeš zavolať kamarátovi, keď si chorý, napríklad.
2: To musí byť veľké kúzlo, povedal ďalší trpaslík.
0: To nie je kúzlo, to je technika. Prenos hlasu drôtom, ale teraz sú aj bezdrôtové telefóny.
2: Také niečo, zašumeli trpaslíci. A čo bolo ďalej?
3: Na odkaze bolo napísané: Janko, prosím ťa, choď mi po kabát do čistierne. Lístok je v predsieni pri kľúčoch. A tam aj bol. Tak som išiel. Cestou som išiel na schvál okolo modelárskeho obchodu.
2: Modelársky obchod, zašumeli trpaslíci. Čo je to?
3: To je obchod, kde predávajú stavebnice. Stavebnice lodí, lietadiel, aut, vlakov.
2: Majú tam aj stavebnicu lietajúceho koberca? Spýtal sa jeden trpaslík.
0: Janko vysvetlil, že nie, že tam majú iba stavebnice skutočných strojov, čo vyvolalo ďalší údiv. Jankovo rozprávanie o tom, ako išiel do čistiarne po mamin kabát, bol pre trpaslíkov takou fantastickou rozprávkou, že na jej konci pozaspávali s otvorenými ústami. Najviac ich asi unavilo rozprávanie o tom, ako funguje taká práčka. To sú veci. Ešte, že si Janko všetko všíma, že to vie. Skrátka a dobre, trpaslíci sladko zaspali. Takú krásnu rozprávku o tom, ako išiel Janko do čistiarne, ešte nepočuli. Janka začal tiež obchádzať spánok, ale to už prišla vysmiata a vystískaná Snehulienka. Jankovi veľmi pekne poďakovala, dala mu lízanku a pozdravila ho aj od princa. Ak Janko chce, môže si s ním niekedy zajazdiť v rajskej záhrade na streche paneláku na koni. Snehulienka každého malého trpaslíka starostlivo poprikrývala. Bolo vidieť, že má svojich malých bračekov veľmi rada. A Janko vyskočil, rýchlo sa rozlúčil a utekal domov. Tam sú predsa jeho rodičia a tiež ho majú veľmi radi. Mať niekoho rád je asi tá najlepšia vec na svete.
4: A je úplne jedno, či je to v svete rozprávkovom alebo skutočnom, pomyslel si Janko vo svojej postielke, utrel si slinu
2: a spokojne zaspal.

0: Milé návštevníčky a návštevníci rozprávkového paneláku, vymysleli ste spolu s nami rozprávku pre siedmých trpaslíkov?
1: Dúfam, že áno. To sú totiž moji zakusky. teda príbuzní z matkinej strany.
0: Tak snáď sa aj vám táto trpaslícka rozprávka páčila. Prepčíkovi sa páčila veľmi práve kvôli tej návšteve tých príbuzných, ako vám už povedal.
1: Ja by som sa do toho paneláka pokojne premaľoval. Aj by som ho možno premaľoval, ale by som sa tam presťahoval. Len by som si musel zapamätať číslo skrytú. Chcel som povedať bytu, nie skrytú.
0: No a toto všetko sa takto odohralo v seriáli Rozprávkový panelák. Jej autorom je Radek Bachraty a príbeh rozprávala Zuzana Kronerová.
1: A veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí rozprávku pripravili. Pánovi revízorovi, vlastne režisérovi, keby prišiel revízor, to by nám skontroloval akurát mikrofóny namiesto lístkov.
0: No a nebol to žiadny revízor ani režisér, ale bola režisérka Ria Paldiová. Dramaturgiu sa zmala na starosti Katarína Revalová, majstrami zvuku boli Milan Greguš a Stanislava Ďurišová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2001.

Za skriňou starou tajný vchod vedie do sveta kúziel odvážny krok. Za škrípu dvere cestičky zlaté lákajú k zázraku, tak vstúp si hosti.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Krátka rozprávka.
2: Michal Legíň, Kedy stromy spievajú, časť 6. Lesný poriadok. V ten deň sa les zobúdzal zahalený do jemnej hmly. Bolo krátko po daždi. V tichu zneli iba posledné kvapky, ktoré z listov padali na zem. Všetky tvory nehybne čakali, kým sa hmla zdvihne. Stojaté bezvetrie zrazu preťalo ostré kek, kek. Škovránky sa ich hneď prebudili. Hoci ešte boli ospalé, spozornili. Kek, kek. Opäť zaznelo z nedalekej húštiny. Teraz si už bol škovránok celkom istý. To je pani Straka, niečo sa deje. Ranný opar pomaly ustupoval z doliny. Les ako by chcel odkryť nejaké tajomstvo. V žiare prvých lúčov náhle priletela Straka. Zosadla hneď vedľa škovrančieho hniezda. Lenže nie tak ľahučko ako inokedy. Pristála v krči s obrovským výdychom. Sotva sa udržala posediačky na jednej nôžke. Druhú bolestivo schovávala pod krídlom.
3: Prosím vás, susedia, nemáte lekárničku?
4: Mrzí nás to, ale nemáme.
5: Čo sa ti stalo?
2: Vyzvedali škovránky.
3: Z rána som zaletela na rannú rozcvičku. Ako zvyčajne som zamierila k potoku a potom nazad ponad čistinku. Na kraji húštiny sa niečo zvláštne ligotalo. Celá zem tým bola posiata. Že by vzácne šperky? To si treba obsrieť zbližšia. Zosadla som a jedno to ligotavé čudo ma porezalo. Au, to bolí!
2: Z bolavej nôžky trčala sklenená črepina. Ostrá ako britva a nebezpečná pre všetky zvieratká. Sotva veľká ako mravec, ale aj taký úlomok môže spôsobiť poriadnu bolesť.
3: Nič sa neboj, Straka, toto hravo vyliečime. Lekárnička rastie priamo v lese.
2: S úsmevom odvetil škovránok, vytiahol zobáčikom črepinu z rany a odletel. Zakrátko sa vrátil s okrúhlym listom. Pripomínal slepačie vajce, ibaže bol zelený a posiatý žilkami.
6: Toto je skoro cel, ukáž nôžku.
2: Obviazal Strake bolačku ako skúsený pán doktor. Hneď sa jej zlepšila nálada, lenže čoskoro opäť zosmutnila. Predstavila si, koľko lesných tvorov si takto môže ublížiť. Tadiaľ predsa vedie chodníček k potoku. A všetci tam chodievajú piť.
3: Mám nápad. Poďme to spolu upratať,
2: navrhla Straka škovránkovi. Skôr ako povedal áno, už tam leteli. Cestou stretli pani Vevericu, aj tu zavolali na pomoc. O chvíľu boli všetci na čistinke.
3: Do čoho budeme zbierať tie črepiny?
2: Zamyslel sa škovránok. Straka namiesto odpovede iba vletela do nedalekej húštiny a zvolala.
3: Poďte mi pomôcť. Náhodou viem o rárohe, čo by nám poslúžila.
2: Spoločnými silami na čistinku vyniesli hrdzavý hrniec a ihneď sa pustili do zbierania. Išlo im to pekne od ruky. Netrvalo dlho a prileteli ďalší pomocníci. Zapojil sa každý, kto prichádzal k potoku. Ujo jeleň, aj teta Líška podali pomocnú labku. Dokonca aj vlk prestal naháňať zajaca a obaja radšej pomáhali. Bola to radosť sledovať, ako všetci spolupracujú. Iba pán Dub to sledoval z diaľky. Tiež by chcel pomôcť, no nedokázal sa presadiť bližšie. Tak aspoň premýšľal nad tým, prečo niektorí ľudia robia v lese neporiadok. Vôbec si neuvedomujú, že sa to nepatrí. Dumal a spieval tichú pesničku.
7: Je to smutné, milé deti, ak črep v lese na zem letí. Stačí jeden bordelár a špinavý je chotár. Príroda sa poďakuje, keď osvojíš si zvyky dobré. Čo so sebou prinesieš, to si z hory odnes vieš. Správaj sa vždy pekne tíško, lesný pokoj nech je svätý. Mláďatá sa možno rodia, pamätajte na to, deti. Mláďatá sa možno rodia, pamätajte na to, deti.
6: Hotovo. Čistinka je opäť bezpečná. Lesné tvory naplnili črepinami hrniec až po okraj. Čo s tým ďalej? Jelen sa ponúkol, že to odnesie k horárni. Vedel, že Ujo horár občas v lese zbiera rôzne rárohy a odváža ich preč. Odvtedy straka hlási celému lesu, keď sa blíži dvojnohý tvor.
3: Človek, kek, kek!
6: Nikdy nevie, za kým úmyslom prichádza. Či je priateľ, alebo sa chce zbaviť nejakých smetí.
8: Jej, to bolo ale krásne šušťanie, teda rozprávanie. Aj keď tie stromy akoby naozaj spievali.
9: To veru áno a zdá sa, že keď človek dobre počúva, v lese môže objaviť všeličo a ani si sa až tak nepomýlil, lebo stromy naozaj aj šuštia a šumia. To sú letné zvuky, ktoré sme do nášho rádia naplno pustili a poletujú nám tu počas celých prázdnin.
8: Aj listárov, teda listáreň, jaj, chcel som povedať listy. Tie sa vo vetre rozprávali, jedna radosť.
9: Spoločnosť nám dnes robili aj autor a rozprávkár Michal Legíň, režisérka Veronika Martinková, dramaturgička Zuzana Kolmosová, no a majster zvuku Andrej Klimič.
8: A všetkým patrí veľké ďakobranie, teda poďakovanie. Dnes mi tie slovíčka ako si preskakujú, ako veverička po konároch. Alebo ako vtáča z tej ohlávky, teda rozprávky.
9: No a rozprávka Kedy stromy spievajú vznikla v Slovenskom rozhlase a poprvýkrát zaznela v roku 2023.

Vyprali ste sa niekedy za 7 hôr a 7 plodín? Že nie? Že neviete, prečo by ste sa vybrali za plodiny? No to preto, lebo to bol brbt. Ja som vás len skúšal. No a teda správne to bude, že pôjdeme za 7 hôr a 7 dolín. No a keď si budete s nami vyplačkávať, vykračovať, začujete všelijaké múky. Začujete samozrejme zvuky. Zvuky 7 hôr a dolín. A o tom bude celý tento týždeň. Tak naplašte uši.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku o Popoluške. Porozpráva vám ju Emília Vášáriová.

V ktorej si zemi, v ktorej si krajine, dosť ľahko, že i v tej, čo v nej my žijeme, stál uprostred hôr zámok biely ani z cukru. Býval v ňom bohatý pán s paňou a dcérou Julinkou. Nažívali si v zhode a láske, až kým ich nepostihlo nešťastie. Jedného dňa Julinkina matka obľahla a zakrátko zomrela. Pánovi, ako by to poťalo koreň života, osmutnel, všetko ho prestalo zaujímať. Majetok začal upadať, strácal svoju bielu krásu. Neopúšťaj sa, priateľ môj, dohováral mu susedný zemepán. Mal by si sa znova oženiť. Aj ti hneď poradím nevestu. Vdova ako ty, dve céry, o niečo staršie ako Julinka, ale čo je hlavné, peňažitá a k tomu pani pevnej ruky. Zas by sa ti všetko zaskvelo. No, dobre. Prišla do zámku nová pani s dvoma cérami. Zakrátko bežalo všetko podľa nového poriadku. Zámok vybielili zvonka i znútra, že poznove vyzeral ako z cukru. Dve nové kontesy, Herma a Zelma, sa v ňom premávali ako pávice. Ale pána to aj tak neprebralo k životu. Upadal zo dňa na deň, pomaličky sa vzdialoval, až jedného dňa celkom odišiel. Julinka plakala. Dobre, že sa v slzách neutopila. Ale pani ju nenechávala oddávať sa žiaľu. Dokedy sa chceš smokliť? Ber sa dolu do kuchyne. Budeš tam pece vymetať a oheň rozkladať. No, dobre. Vymetá Julinka tie pece, rozkladá oheň. Celá je od tej práce začiernená, zasadzená, zapopolená. Nová kuchárka ani nevie, čo je to za dievča. Nevie ani to, že sa volá Julinka. Všetci ju nazývajú iba Popoluška. Popoluška zameť, Popoluška umy, Popoluška sem, Popoluška tam. Nikto sa k Julinke nehlási. Iba starý koniar Prokop a ešte tri holúbky, ktorým dievčinka sype každý deň omrinky na oblok. Jedného dňa pricválal do zámku kráľovský posol. V kráľovskom paláci usporiada vraj princ veľký ples, na ktorý pozýva všetky kontesy a urodzené panny z celej krajiny. Ej, či len nastal v zámku zhon, krajčírky strihali, stehovali a primeriavali raz na Hermu, raz na Zelmu. Ešte aj Popolušku prizvali, aby pomáhala šiť. Napokon, keď už bolo všetko hotové, odvážila sa spýtať. A nemohla by som ísť na ten ples aj ja? Dievky od popola nepozvali, odsekla jej pani. Ty máš robotu v kuchyni. Tam som si už všetko porobila. Čo nepovieš? Uškrnula sa pani. Sluha, dones za vrece šošovice a za vrece hrachu a dobre to pomiešaj. Tak, tu je tvoja robota, Popoluša. Kým sa vrátime, aby bol hrach o sve a šošovica o sve. Ha, ha, ha, s pyšným smiechom odišla. Celý zámok sa díval, ako pani s cérami nasadajú do Hintova. Len Popoluška sedela v kuchyni a vyberala šošovicu z hrachu. Po tvári sa jej kotúľali slzy ako tie hrachy. V tom počuje na obloku klop, klop s obáčikom. Priatelia, holúbky, aspoň vy ste na mňa nezabudli. A otvorila oblok. Holúbky vleteli dnu a takto jej vravia. Neplač, Popoluška, choď aj ty na ples. My to všetko urobíme za teba. Naozaj? Zaradovala sa Popoluška. Len čo si tak na pochytre oblečiem? Tu sivý holúbok s bielou náprsenkou položil na stôl lieskový oriešok, rozlúskol ho zobáčikom a vytiahol z neho krásne belasé šaty a utešené topánočky. V
týchto šatách pôjdeš na ples Popoluška, ale zachovaj si, len čo začne odbíjať polnoc, odídeš. Popoluška sa obliekla do belasých šiat. Vyzerala v nich ako zahalená do jarnej oblohy, na ktorej ako jasné slniečko svietili jej zlatisté vlásky. Zišla dolu na nádvorie. Tam jej koniar Prokop vyviedol zo stajne otcovho konia, vysadla naň a pustila sa do kráľovského mesta. Vojde Popoluška do plesovej siene, všetky oči sa iba na ňu opierajú. Kto je táto utešená dievčina? Nikto ju nepozná. Ani Herma, ani Zelma, ani ich matka. Princ jej kráča v ústrety a vedie si ju k svojmu trónu. A jednostaj iba s ňou tancuje, iba s ňou sa zabáva. Povedz mi, krásna, ako ťa volajú? Spýtuje sa jej. Volajú ma tak, ako sa nevolám, jasný princ, hovorí Popoluška. A volám sa tak, ako ma už dávno nikto nepomenoval. Tancovali a bavili sa, ale Popoluška aj tak nezabudla na holúbkov príkaz. Len čo sa priblížila polnoc, vyšmykla sa zo siene, zbehla dolu schodišťom a vysadla na svojho konia. Zakrátko bola doma. Tam našla všetko spravené, hrách v jednom vreci, šošovicu v druhom. Odložila krásne plesové šaty, akým prišla pani s cérami. Celkom dobre sa vyspala. No, dobre. Onedlho prišlo nové pozvanie. Herma a Zelma sa dychtivo chystajú a Popoluška sa len nesmelo opýta, či by tiež nemohla ísť. Ba ešte čo, hnevala sa pani. A zda nemáš čo robiť? A kázala doniesť za vrece prosa a za vrece maku. Toto budeš preberať, aby to bolo spravené, kým sa vrátime. Vyberá Popoluška to proso z maku a slzy sa jej kotúľajú po lícach. A tu počuje na obloku klop, klop s obáčikom. Priatelia holúbky na ňu nezabudli. Poteší sa a beží im otvoriť oblok. Holúbky vleteli dnu a vravia: Neplač, neplač, Popoluška, my to za teba všetko urobíme a ty sa obleč a choď na ples. Holúbok s čiernou čiapočkou položil na stôl oriešok, zobáčikom ho rozlúskol a vyťahol z neho krásne šaty, tmavomodré, posiate zlatými hviezdičkami. Nezabudni, že o polnoci máš odísť. Na plese, ako by všetko iba na ňu čakalo. Princ jej hneď vykročil v ústrety a pritom nespúšťal z Popolušky oka. Ale ona sa mu aj tak vyšmykla, len čo začalo odbíjať polnoc a zakrátko bola doma. Mak a proso našla pekne popreberané, každé vo svojom vreci. Odložila hviezdičkové šaty a do rána sa ešte celkom dobre vyspala. No, dobre. Po tretí raz prišlo pozvanie na kráľovský ples. Herma a Zelma sa vychystávali, ale Popoluška márne prosila, aby ju vzali. Pani kázala doniesť za vrece múky a za vrece popola, dobre to rozmiešala a vraví: Keď toto všetko popreberáš, môžeš prísť, hoci aj na ten ples. Sedí Popoluška pri stole, vyberá múku z popola a slzy sa jej lejú dolu tvárou. A tu zrazu klop, klop s obáčikom na oblok. Bielý holúbok položil na stôl oriešok a rozlúskol ho. V oriešku boli šaty biele, bielulinké, ako labutie perie. A to pánočky také isté, bielunké so striebornou podošvou. Keď Popoluška vstúpila do plesovej siene, všetko až tak stíchlo od prekvapenia. Princ sa jej poponáhľal v ústrety a viedol si ju k svojmu trónu. Neodiť, moja krásna, však sa mi už dnes nestratíš, vymáhal od nej sľub. Po tri razy tak bolo, jasný princ, že som našla ja teba.
hovorí Popoluška. Čo keby si sa už raz pokúsil nájsť ty mňa? Princ pokrútil hlavou, nebol z toho múdry. Nenápadne privolal sluhu a čo si mu pošepkal. Keď začala odbíjať polnoc, vyšmykla sa Popoluška z plesovej siene. Beží dolu schodišťom a tu... Ach, čože je to? Topánky sa jej prilepili na schody. Jednu horko ťažko odlepila, ale druhú veru nestihla, lebo už počula za sebou hlasy. Zbehla chytro k bráne a vysadla na svojho koňa. Doma všetko našla hotové, múku v jednom vreci, popol v druhom. Ledva stihla odložiť svoje plesové šaty, už dohrmela na Hintove pani s cérami. Rozprávali ako bez dychu, že sa krásna neznáma znovu stratila, ale princ má po nej aspoň stopu, bielu topánočku so striebornou podošvou. Podľa nej ju bude hľadať. No, dobre. Už na druhý deň prikvitol do zámku princ aj s družinou. Herma a Zelma si museli vyskúšať bielu topánočku, ale kdeže? Vôbec ju neobuli. Vyskúšali si ju aj komorné, aj kuchárky, ani jednej sa nešikla. Nemáte tu ešte nejakú dievčinu? Spýtuje sa princ. Už iba Popolušku, preriekla sa komorná. Čože to melieš z prostania? Okrikla ju pani. Bež si po robote! Komorná sa pratala, ale princ ju zastavil. Najprv mi priveď tú Popolušku. Ešteže čo, najjasnejší princ, veď tá len pece vymetá, vykrúcala sa pani. Iste je aj teraz celá od popola. Len mi ju priveďte, nech si vyskúša to pánočku, nepopustil princ. Priviedli Popolušku. Hlavu mala zakrútenú do šatky a šaty naozaj celé od popola, iba čo si tvár stihla na pochytre poutierať. Princ hľadí na ňu, hľadí a čo si sa mu marí? Už viem, už som si istý, zvolal princ. Už iba tak pre poriadok, Popoluška. Oprobuj si túto topánočku. Oprobuje si ju Popoluška a topánka sedí na nôžke ako uliata. Toto je moja vyvolená, vraví natešený princ a poboská jej ruku. Poď, moja milá, kráľovský Hintov ťa čaká. Malé strpenie, jasný princ, len čo sa preoblečiem. O chvíľu sa Popoluška zjaví vo svojich bielých šatách a v bielých topánočkách so striebornou podošvou. Krásna a celá biela ako mladučká labuť. Pozdravujem ťa, nevesta moja, zvolal natešený princ. Hneď zajtra oslavíme svadbu. Pani a jej dcéry hľadia s otvorenými ústami, nemôžu uveriť vlastným očiam a ušiam. Odišla Popoluška do kráľovského paláca a stala sa kráľovnou. Ľudia dlho spomínali jej krásu a dobrotu. Vlastne nezabudli na ňu až do dnešných čias. Dosiaľ si o nej rozprávky rozprávali.

Vypočuli ste si rozprávku o Popoluške, ktorú podľa ľudového námetu napísala Mária Ďuríčková. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková, rozprávala Emília Vášáriová. Hudobná dramaturgia Matej Haas, zvuk Dušan Kozák, réžia Táňa Tadlánková. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2014.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Prečo kluby treba plniť? Harmonika, to bude nejaká rozprávka o futbalistoch? To by sa mi páčilo.
2: Nie, Brepník, dnes nepôjdeme na futbal. To by sme museli počúvať napríklad o Pištáčikovi alebo babku na rebríku a to teraz nepôjde. Teda aspoň zatiaľ som to tak nevymyslela. Táto rozprávka sa volá, že prečo sľuby treba plniť a ukáže nám, prečo je pre africké zvieratá dôležité dodržať to, čo sľúbia.
1: Aha, tak som bol zavírený, teda zapírený. Nie, vlastne pomýlený. A natrčam ušiská.
2: Natrčaj a poď so mnou a s deckami do východnej Afriky. Rozprávku pre rozhlas napísala Mariana Kóňová a rozprávať vám ju bude Peter Rufus.

stalo sa pred veľmi dávnymi vekmi, ako áno, ako nie, že jeden muž v jednej dedine mal všetku múdrosť. Áno, jeden jediný muž vlastnil všetku múdrosť. Držal ju v hlinenom hrnci, aby k nej nikto iný nemal prístup. Ľuďom slúbil, že im bude vždy radiť. Každý deň chodilo za ním veľa ľudí. Časom sa ten muž stal mrzutým a neprívetivým a často odmietal dať ľuďom radu. Ľudia sa rozhodli priprieť ho, aby múdrosť rozdával štedrejšie. Muž sa o tom dopočul a veľmi sa rozhneval. Rozhodol sa zobrať pod pazuchu hlinený hrniec, v ktorom uchovával múdrosť, a schovať ho niekde ďaleko. Jeho syn ho videl ísť samotného do bušu a nasledoval ho. Nazdával sa, že takému nahnevanému by sa mohlo niečo prihodiť. Muž prišiel k lesu a začal sa škriabať na vysoký strom. Nevyliezol vysoko, pretože mu v tom prekážal hrniec, ktorý niesol. Syn došiel bližšie a všimol si, že otec nemôže poriadne liezť hore. I povedal: "Otec, priviaž si hrniec na chrbát, tak sa budeš rýchlejšie šplhať hore." Keď to muž počul, od zlosti sa až strhol. "Ako mi môže radiť vlastný syn, keď ja mám všetku múdrosť?" V tom bachol hrncom o strom, hrniec sa roztlkol a všetka múdrosť sa rozptýlila a rozprestrela po celom svete. Tak sa múdrosť dostala ku každému.

tej istej dedine v tých časoch jeden muž vyrábal z kôry jedného stromu oblečenia a chodil ich predávať. Jeho žena a traja synovia sa starali o pole a dobytok. Muž raz na svojej ceste išiel okolo záhrady, v ktorej rástla neobyčajná tekvica. Zapáčila sa mu a od vlastníka si vypýtal zo pár semien. Vlastník mu semená ochotne dal, ale dôrazne ho varoval, aby nikto nejedol tekvicu z tohoto semena, pokiaľ on nebude doma. Kto nedodrží tento zákaz, skoná. Muž sa vrátil so semenami domov a zasadil ich. Žene a deťom prikázal, že ak nebude doma, nesmú za žiadnych okolností jesť tekvice, ktoré vyrastú z práve zasadených semien. Ak nedodržia, čo im práve nakázal, zle pochodia a zahynú. Všetci mu to sľúbili. Semená sa ujali, utešene rástli a tekvice začali dozrievať. Raz muž odišiel ako obyčajne za obchodom a žena zistila, že nemá čo pripraviť na večeru. Povedala deťom, že by mala uvariť tekvicu, ktorú otec zasadil. Najstarší syn nechcel porušiť otcov príkaz, aby jedli takú tekvicu, keď otec nie je doma. Hovoril, že to môže zle dopadnúť. Matka však namietala, že to nemôže byť pravda. Otec vraj preto tak povedal, že je trochu nenásytný a chce tiež ochutnať a jesť tekvicu. Nehľadiac na upozornenia, zobrala tekvicu, narezala ju a uvarila. Najstarší syn odmietol tekvicu jesť a chcel, aby bratia tiež nejedli. Bratia však nepočúvali, jedli s matkou a skonali. Keď to najstarší syn videl, utekal rozpovedať o nešťastí starešinom v dedine. Starešinovia vyslali niekoľkých mládencov hľadať muža, čo zasadil tekvice, a oznámiť mu to nešťastie. Našli ho, keď sa práve chystal na cestu domov. Muž vypočul správu, no nešiel hneď domov, ale najprv sa ponáhľal nájsť toho človeka, ktorý mu dal semená tekvice. Rozpovedal mu o nešťastí a spolu zašli k múdremu starcovi. Starec mu poradil, aby vykopal korene tekvice a jedným koreňom šľahol cez hlavu každého umretého. Muž sa ponáhľal domov a urobil všetko podľa starcovej rady. Jeho žena a deti hneď ožili. Muž potom povedal deťom a žene, že ak ho nebudú počúvať, mohli by sa znovu dostať do veľkých ťažkostí. Nasledujúci deň muž za radu priviedol starému múdremu mužovi kravu a vrátil sa domov. Od tých čias deti a žena neurobili nič neuvážene a prenáhlene a slúbili, že sa navzájom poradia alebo sa poradia s inými múdrymi.

tej istej dedine žil jeden muž, ktorý často chodil na lov sám. Raz, keď sa vracal, začul niekoho nvotiť si veľmi mäkkým hlasom. Človek sa sám pobáda, aby veci robil. Nie veci ho nútia, aby ich robil. Človek sa sám pobáda, aby veci robil. Nie veci ho nútia, aby ich robil. Lovec nevidel nikoho spievať. Išiel za hlasom a uvidel korytnačku pospevovať si a hrať na flautu. Odvtedy lovec chodil loviť a počúvať korytnačku každý deň. Jedného dňa sa jej opýtal, či si ju smie vziať domov. Korytnačka súhlasila, ale mu povedala: "Nikdy nebudem spievať nikomu inému, okrem teba." Lovec súhlasil a zobral si ju domov. Len čo prišli domov, zrazu bol nedočkavý a vystatovačne rozhalásil po dedine: "Doniesol som si vynikajúceho speváka, ktorý býva so mnou." Dopočul sa o tom kráľ toho ľudu a poslal polovca a jeho očarujúceho speváka. Kráľ bol prekvapený i ostatní okolo neho, že tým spevákom je korytnačka. Muž s korytnačkou pokľakol pred kráľa a chvastavým tónom prehovoril: "Pán môj, ak korytnačka nezaspieva a nepobaví ťa, nechaj ma kruto potrestať." Potom lovec rozkázal korytnačke, aby zaspievala. Korytnačka však nezanvotila. Všelijako jej hrozil a naliehal, nezaspievala. Kráľ sa najprv zhovievavo prizeral. Keď naliehanie trvalo dlho, veľmi sa rozhneval. Prikázal lovca potrestať, ako si žiadal. Za trest ho vykázali z krajiny. Na to začala korytnačka veľmi pekne spievať. Každý, kto ju počul, bol prekvapený. A jeden povedal: "Pozrite sa, lovec nám hovoril pravdu, ale teraz ho už nie je medzi nami." Korytnačka prehovorila: "Lovec sa sám potrestal. Porušil sľub, ktorý mi dal. Prvnež sa vrátila do lesa, riekla: "Vždy dodržujte svoje sľuby. To je výsada čestných a statočných ľudí."

0: Počúvali ste ďalšiu časť rozprávkového seriálu Rozprávky z východnej Afriky s názvom Prečo sľuby treba plniť.
1: A ja som si z nej zapamätal, že sľuby sa majú plniť, nie kluby. Tie sa môžu aj zatvárať, ale sľuby sa majú dodržať. Ale pravda je, že som si trochu zakopal futbalovú loptu, kým som počúval, no. Takže skoro ako by som bol aj vo futbalovom zube, teda klube.
0: No to už bol brpt obrpte, breptík. A náhodou inak myslím si, že športovať pri počúvaní rozprávok je skoro také dobré ako ako cukrová vata alebo ako kolotoče. No ale teda seriál Rozprávok z východnej Afriky, ktorý bol tiež taký dobrý, tak ten pre rozhlas napísala Mariana Kóňová. Rozprával vám ho Peter Rufus. Hudobná spolupráca
1: Katarína Biela, Bielčiková.
0: Majstrom zvuku bol
1: Peter Daniška.
0: Réžia
1: Ivan Odmerka, Predmerský.
0: Dramaturgicky pripravila
1: Beata Panvičková, či ako?
0: Panáková. A presne títo rozhlasáci a rozhlasáčky sa stretli, aby vznikla táto rozprávka z východnej Afriky, ktorá mala premiéru v Slovenskom rozhlase v roku 2008.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Slovenský rozhlas uvádza 12. rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uličianského.

0: Dá sa predpokladať, že aj malé deti vedia, čo sú to osobné údaje. To je napríklad to, ako sa kto volá, kedy sa narodil a kde býva. Poznať adresu svojho bydliska je účelné pre každé dieťa. Pre prípad, že by sa niekde stratilo. Niekedy sa však stane aj to, že sa niektorý z rodičov stratí svojmu dieťaťu. Ako napríklad Bete negramotnej jej otec. Teraz, keď sa do pátrania po jeho adrese zapojili aj traja pátrači, Bete svitla nádej, že by sa konečne mohla so svojím otcom stretnúť, vidieť ho, ako vlastne vyzerá. Spoznať, či sa väčšmi podobá na neho alebo na mamu. A možno by sa ho aj rada spýtala, či by odteraz nechcel s nimi bývať. A hlavne, keďže sa blížia Vianoce, chcela by mu dať nejaký darček. Beta totiž počula v nejakej reklame, že najlepší spôsob, ako si niekoho získať, je dať mu hodnotný darček. Už si nepamätala, čo by to malo byť. Možno najnovší model nejakého auta, možno nové bývanie na tej najlepšej adrese, alebo cesta okolo sveta? To je jedno. Teraz je najdôležitejšie zistiť, kde vlastne býva. Traja pátrači zízali do počítača, ležiaceho na výpožičnom pulte knižnice. Beta analfabeta im vysvetľovala, ako sa dá pripojiť na internet, ako sa dajú vyhľadať najrôznejšie stránky a ako sa dá po nich surfovať. Čože? Nechápal Jupiter Jones.
1: Keby sme mali takú vecičku v našom hlavnom stane, to by sa nám pátralo oveľa ľahšie, povzdychol si Peter.
2: A hlavne rýchlejšie, doplnil ho Bob. A k tomu správne rozumiem, cez internet si môžeš zistiť všetko, čo len potrebuješ.
0: Beta analfabeta prikývla, no hneď sa aj opravila.
3: Keby to bolo také jednoduché, tak by som vás na pátranie vôbec nepotrebovala. Osobné údaje sú tajné, aby ste vedeli. Obyčajne sú chránené heslom.
0: Jupiter Jones sa zamrvil. Tajomstvá a heslá, to bolo čosi pre neho.
1: Každé heslo sa dá uhádnuť, treba iba vedieť, ako na to.
0: Bob sa zamyslel.
2: Zopakujme si fakty. Vravili ste, že Betín otec jej posiela peniaze. Najprv by sme mali preveriť, do akej banky. Potom by sme sa mali nejako dostať na účet pani Bábikovej. No a potom, podľa bankových výpisov, by sme zistili, z akého účtu odchádzajú.
1: Ten pravý by sme spoznali podľa toho, že každý mesiac, možno aj v ten istý deň, bude na účte poukazovaná rovnaká suma.
0: Beta len ticho zízala. Sú takí múdri, pretože sú to chalani? Alebo je to tým, že sa ustavične hrabú v nejakých knihách? Premýšľala. Došlo jej, že stať sa úspešným internetovým pirátom to nie je len tak. Chce to naozaj veľa času, výdrž a hlavne hlavičku. Ako sme už počuli, Beta analfabeta milovala príbehy o pirátoch. V tomto ohľade mala naozaj mnoho spoločného s Pipi dlhou pančuchou. Byť však filmovým pirátom z Karibiku a naozajstným internetovým pirátom, to sú dve úplne rozdielne veci. Pre troch pátračov to tiež bola veľká výzva. Pokračovanie ich dobrodružstiev by sa pokojne mohlo volať Záhada strateného otca. Alebo Záhada neznámej adresy, alebo do tretice Záhada tajného hesla. Hesla? Akého hesla? A sme pri vyvrcholení prípadu. Trom pátračom sa po úpornom hľadaní podarilo dostať na stránku, na ktorej si mohli otvoriť bankový účet Betinej mamy.
2: Fíha, to sú teda veci.
0: Všetko sa však zabrzdilo vo chvíli, keď na obrazovke počítača zasvietil nápis: Zadajte svoje heslo.
3: Jupiter Jones sa obrátil na Betu.
1: Nezíde ti na um niečo? Nejaký názov, meno alebo prezývka, ktorú by si tvoja mama mohla zvoliť ako tajné prihlasovacie heslo?
3: Beta analfabeta sa zamyslela.
1: Že by Bábiková? Tak sa totiž volá. Nikto normálny si nedáva rovnaké heslo, ako má meno,
3: namietol Bob.
1: Heslo musí znieť ako heslo, chápeš?
3: Začal jej vysvetľovať Jupiter.
1: Niečo, na čo si ty sama dokážeš spomenúť hoci aj o polnoci, ale čo nikto iný okrem teba neuhádne.
3: Beta sa podvedome poškrabala po už aj tak dosť roztrapatenej hlave a začala hádať.
1: Že by špagety?
4: Prečo práve špagety?
3: Nechápal Peter.
1: Keď má mama sama variť, na nič iné si nespomenie, povedala Beta. U nás totiž obyčajne varí stará mama. Preto som si myslela, že moja mama musí na špagety myslieť aj o polnoci.
3: Jupiter Jones mykol ramenami a neveriacky vyťukal do kolónky heslo 7 písmeniek. Špagety. Na obrazovke zasvietil nápis.
1: Zadali ste nesprávne heslo, skúste to znovu.
2: V tom si Beta plesla po čele. Musíme si dávať pozor, ak sa totiž zadá 3-krát po sebe nesprávne heslo, všetko sa to pokazí a my sme nahratí.
1: Jasné, to je taká ochranná poistka, zauvažoval Jupiter.
4: Som presvedčený, že to bude nejaké obyčajné slovo,
3: mudroval Peter.
1: Niečo, čo má Betina mama neustále na mysli, pokračoval Bob.
4: Tak potom by to malo byť moje meno,
3: vzdychla si Beta otrávene.
4: Ona na nič iné nemyslí, len na mňa.
1: Ako ťa volala, keď si bola malá?
3: Opýtal sa odrazu Jupiter.
4: Barbinka,
3: neochotne sa priznala Beta.
4: To je také čudné, to nemôže byť ako heslo,
3: namietol Peter. Potom skúšali ďalšie a ďalšie mená, slová, pomenovania osôb, zvierat i vecí. Nič z toho však neznelo ako pravé heslo.
1: A akú máš prezývku teraz?
3: Spýtal sa Bob po chvíli ticha. Beta sa zamračila, zovrela pery a tvárila sa, že tá otázka nepatrila jej.
1: Ako ťa volajú doma alebo v škole? Máš aj nejakú prezývku, o ktorej vieš, že existuje, ale ju neznášaš?
4: Beta analfabeta,
3: priznala sa Beta. V tom okamihu sa ozvalo vyťukávanie 14 písmeniek. Keď Jupiter dopísal posledné áčko, stránka sa automaticky otvorila a naši malí internetoví piráti sa dostali k tomu, čo chceli.
1: Beta analfabeta. To je teda to, na čo mamina Betky Bábikovej myslí od rána do noci, na čo si spomenie aj o polnoci a na čo nevie zabudnúť.
3: Na to, že jej milé dieťa odmieta čítať a písať a že má takú hanlivú prezývku.
1: Ty brďo!
3: Aby bolo všetkým jasné, trom pátračom v nejakom prípade nešlo o to, aby zneužili niečie súkromné údaje alebo nebodaj urobili nejaké nepovolené veci. Oni chceli iba Bete analfabete pomôcť dostať sa po dlhých rokoch pátrania k adrese jej neznámeho otca.
1: Nakoniec sa to podarilo.
3: Traja pátrači boli z možností, aké dnešným deťom ponúka internet, úplne paf. Na druhej strane mať k dispozícii limuzínu Rolls-Royce a k tomu osobného šoféra, pána Worthingtona, ako mali voľakedy traja pátrači, to tiež nie je na zahodenie. Jupiter Jones si adresu, ktorú po dlhom pátraní zistil na internete, zaznačil na zadnú stranu vizitky, tej s troma otáznikmi. Dve úlohy teda traja pátrači splnili. Zostala im posledná. Odpovedať na otázku, prečo Betu analfabetu každý núti čítať, aj keď ju to vôbec nebaví.
1: Podľa môjho názoru by si na to mala vedieť zodpovedať sama.
3: Inak to pre teba nebude mať žiadnu cenu.
0: Beta analfabeta si povzdychla. Zízala na adresu napísanú na vizitke a mala sto chutí sa na ňu okamžite vydať. Premýšľala, čo by povedala ako prvé, ak by zazvonila pri dverách a otvoril by jej neznámy pán. Asi niečo ako...
4: Ahoj, my sa ešte nepoznáme, ale ja som tvoja... vaša dcéra Beta analfabeta. Som Betka Bábiková a chcela som...
0: Traja pátrači sledovali Betu analfabetu s úsmevom a pochopili, že svoju úlohu už vlastne splnili. Po špičkách sa vytratili z detského oddelenia a jeden po druhom sa vyšplhali hore požiarnym rebríkom do svojho náhradného hlavného stanu na povalu knižnice. Možno sa tam budú venovať záhade zamknutého trezoru a budú skúšať, akou číselnou kombináciou by sa dal otvoriť. No ešte pravdepodobnejšie je, že v jej tichu a tme budú premýšľať, na čo všetko by sa dala pri ich ďalších dobrodružstvách využiť nová záhada nášho sveta – internet. Keď sa Beta analfabeta konečne prebrala zo zamyslenia, z troch pátračov nezostal v knižnici ani jeden jediný. V tej chvíli si Beta spomenula, že svojim skvelým kamarátom za tú adresu vlastne ani nestihla poďakovať a rozbehla sa hľadať ich pomedzi regály. Zdalo sa jej, že by mohli byť niekde na konci, niekde medzi 9. a 10.
3: 9 3/4,
0: ozval sa odrazu chlapčenský hlas.
3: Prosím, strhla sa analfabeta. Bolo jej jasné, že ten hlas nepatril ani Jupiterovi, ani Pítrovi, ani Bobovi. Bol to úplne neznámy hlas.
2: Ak si chceš prečítať niečo, čo ti naozaj pomôže dostať sa z tejto šlamastiky, vezmi si knihu, ktorá leží v regáli 9 3/4.
4: To je čo za hlúposť, pomyslela si Beta. Regál 9 3/4 predsa nemôže existovať. Ak, tak iba 9. a 10.
2: Viem, čo si si pomyslela, povedal ten chlapčenský hlas výsmešne. Ale potom sa nikdy nedozvieš ani to, z akého nástupišťa odchádza Rockfordský expres.
0: Analfabete sa zamarilo, že odkiaľ si zavanula vôňa plesňového syra. Ale to je iste falošná stopa, povedala si, a len tak naslepo vyštartovala pomedzi regály. Veď uvidíme. Dvanástu rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského vám porozprávala Zuzana Krónerová. Zvuk Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, dramaturgia a réžia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

Bodré ráno, milí počúvači. Ráno bez rozprávky je ako kocúr bez čižiem. Tak počúvajte, čo pre vás máme na dnes priplavené.

0: Junior. Rádio, ktoré mi rozumie.
1: V relácii Pán Polóni si budeme čítať z knižky Václava Šuplatu Prečo?
2: Hneď na svete častejšie otázky. Dospeláci si občas namýšľajú, že na všetky otázky poznajú odpovede. Myslia si, že prečo sa pýtajú len deti. Verte mi, nie je to pravda. Aj múdri dospeláci sa často v duchu pýtajú prečo. Len sa hanbia vysloviť to nahlas, lebo sa boja, že už nebudú vyzerať tak múdro. My deti sa nehanbíme opýtať sa. A to je múdre, lebo sa dozvieme veľa zvláštnych a zaujímavých vecí. Aj keby to nebola vždy celkom pravda, nám to nevadí, lebo svet fantázie je oveľa krajší ako svet tých, ktorí si myslia, že vedia všetko. Váš spisovateľ Václav Šuplata.
1: Prečo svetojánske mušky svietia?
3: Vari, najkrajšou zo všetkých nocí v celom roku je tá, ktorá patrí ku dňu, keď oslavujú meniny všetci Jankovia. Ľudia ju už odpradávna nazývajú svetojánskou. Všade voňajú spiace kvety, odpočívajúca zem i tráva. V lese vonia drevo, ihličie, ba i skaly. A takmer všade možno vidieť mnoho svetielok poletujúcich medzi stromami a kríkmi. To svietia zadočky svetojánskych mušiek. Kedysi to však tak nebolo. Nie, že by nevoňalo drevo, ihličie a skaly, alebo že by neboli svetojánske mušky. Všetko bolo. Iba že tie mušky nesvietili. A nebyť svetojánskej mušky Aniky, asi by nesvietili dodnes. Anika je úplne rovnaká ako všetky ostatné svetojánske mušky. Iné je na nej varí len to, že stále chce niekomu robiť radosť. A tak to bolo aj v jeden svetojánsky deň. Od rána chodila zadumaná po lese i po lúke a rozmýšľala, aký darček by vymyslela pre svoje družky mušky. Veď všetky dnes mali meniny a preto chcela vymyslieť darček, ktorý by urobil radosť všetkým. Keď zbadala pod jedným starým dubom množstvo klobúčikov so žaluďou, myslela si, že už má darček vymyslený.
1: Veď z týchto klobúčikov sa dajú urobiť ohromné košíky pre kamarátky.
3: Potešila sa.
1: A taký košík sa určite zíde každej svetojánskej muške.
3: Ku klobúčiku pripevnila kúsok stebla ako ucho na držanie a košík bol hotový. Lenže nech sa snažila ako chcela a hoci košíkov bolo čoraz viac, uvedomila si po chvíli, že by košíky pre všetky svetojánske mušky v lese neurobila ani do konca roka, nie to ešte v jeden deň. A to ani nemyslela na to, ako ju boleli všetky ruky. A tak znovu chodila zadumaná po lese i po lúke. Keď našla pri smreku, ktorý kedysi vyvrátila silná búrka, množstvo suchého ihličia, myslela si znovu, že už prišla na vhodný darček.
1: Na ihličie napichne malý brezový lístoček a bude dáždnik. Už sa žiadna svetojánska muška nebude musieť pred dažďom skrývať.
3: Tešila sa. Ale netešila sa dlho. Hoci malých dážničkov rýchlo pribúdalo, unavená Anika si znovu uvedomila, koľko by ich musela urobiť, aby sa aspoň jeden ušiel každej z jej kamarátok. Smutná si sadla na dlhé steblo trávy a znovu sa zamyslela. Asi sa v tom zadumaní zabudla držať a tak sa zrazu zošmykla a spadla. Keď už Anika ležala na zemi, tak si podoprela rukou bradu a zamyslela sa ešte viac. Bola zamračená, ako sa len svetojánska muška dokáže mračiť. Hnevala sa ešte aj na steblo trávy, ktoré ju zhodilo na zem. A vtedy jej ten nápad zišiel na um.
1: Veď to je nádherný darček pre všetky moje kamarátky.
3: Usmiala sa.
1: Urobím pre ne na lúke šmikľavku.
3: Anika lietala sem i tam a hľadala, z čoho by sa dala taká šmikľavka najlepšie urobiť.
1: Svetojánske mušky sú neveľké.
3: Hútala.
1: Nuž aj šmikľavka musí byť taká.
3: Zrazu zbadala presne to, čo potrebovala. Suchý konárik.
1: Nič lepšie na postavenie šmikľavky nemôže byť.
3: Zatlieskala od radosti a hneď sa pustila do práce. Zo suchého konárika odlomila taký dlhý kus kôry, aký len vládala uniesť a veru sa jej zapotila, kým ho doniesla až na lúku. Tam kôru položila tak, aby bola dole kopcom a začala sa obzerať po vhodnom kamienku. To však už boli pri nej ďalšie mušky a jedna cez druhú sa pýtali.
4: Čo to robíš, Anike?
5: Na čo to je?
4: Čo to bude?
1: Prekvapenie.

0: Viac nebolo treba muškám vysvetľovať. Jedna za druhou sa spúšťali žliapkom kôry a ich smiech bol v lesnej ozvene počuť doďaleka.
1: Tá šmikľavka je dobrá, ale krátka,
0: povedala zrazu ktorási vymýšľavá muška.
2: Tak ju predlžíme. Suchej kôry je všade naokolo dosť,
0: odvetila Anika, zadýchčaná od smiechu. Svetojanské mušky spoločnými silami priniesli ďalší kus kôry a priložili ho k šmikľavke. Bola teraz naozaj dlhá, ale o chvíľu sa im aj to málilo. Netrvalo dlho a šmikľavka bola varí cez polovicu lúky. A trvalo ešte kratšie a bola cez lúku celú. Takže to bola zrazu nielen prvá, ale aj najdlhšia svetojánskovská šmikľavka na svete. Prvá muška si sadla na vrchol, máličko sa odrazila a už sa viezla, až jej tykadielka veselo viali vo vzduchu, takže sa na konci šmikľavky musela vždy učesať. Hneď za tou prvou sa spustila druhá a za ňou tretia a za ňou, no, to toľko mušiek sa varí ani nedá narátať. Pri veselej zábave beží čas veľmi rýchlo a ani jedna z mušiek si nevšimla, kedy prišiel do lesa i na lúku večer. Len Anika, ktorá práve stála v rade a čakala, kým sa bude môcť znovu šmiknúť, pozerala prekvapene okolo seba. Všade navôkol bola už tma tmúca, ale okolo klzačky bolo svetla stále dosť.
2: Ako je to možné?
0: Obzerala sa nechápavo. Obrátila sa k muške, ktorá celá rozosmiata, čakala pred ňou v rade, že ju na ten div upozorní, no v tom zbadala div ešte väčší.
2: Tebe svieti zadoček,
0: zašepkala Anika v údive.
2: Veď aj tebe,
0: povedala muška, ale naviac už nemala čas, lebo práve bola na rade a tak so smiechom skočila do šmikľavkovej kôry. Obďaleč sedel na konári stromu starý, múdry roháč, ktorý sa prizeral na šantiace mušky a videl aj, ako si Anika nechápavo prezerá svoj svietiaci zadoček.
3: Ja ti to vysvetlím,
0: podišiel Ganike.
3: Keď sa šúchaš po kôre, vzniká teplo. Keď sa šúchaš rýchlo, vzniká horúco. A keďže vy sa po kôre šúchate najrýchlejšie, tak sa vám od toho horúca rozžeravia zadočky tak veľmi, až svietia.
2: Ale ako je potom možné, že ma to nepáli?
0: Čudovala sa Anika.
3: Lebo si to pri šantení vôbec nevšimneš,
0: vysvetľoval ďalej roháč.
3: A keď potom letíš na vrch lúky, tak ti vetrík zadoček pofúka.
0: Muška Anika nevychádzala z údivu.
3: Tak sa už prestaň mráčiť a skoč na šmikľavku.
0: Posadil roháč Aniku do kôry a ešte za ňou zavolal.
3: Tie vaše svetielka sú veľmi, veľmi krásne.
0: A tak je to dodnes. Vždy vo svetojanskú noc si mušky urobia šmikľavku a niekoľko dní sa potom radujú zo svojho sviatku i z toho, že je jar a všetko vonie. A keď ich už zadočky naozaj pália, tak chvíľu poletujú medzi kríkmi len tak sem a tam, aby si ich ochladili. Naozaj?

0: Prečo chodia slimáky pomaly?
1: Vlečieš sa ako slimák, povie každý, keď chce niekoho upozorniť, že ide úplne pomaly, alebo až najpomalšie. A pritom možno ani netuší, že kedysi slimáky nechodili vôbec, ale vôbec pomaly. Naopak, plazili sa takou rýchlosťou, že ich bolo ťažké niekedy čo i len zazrieť. Mihali sa lesom a iba keď bol les príliš hustý, trochu spomalili, aby sa stačili vyhnúť stromom. Po lúkach však behali tak, že často nestačili na jej konci včas zabrzdiť a museli sa potom kus cesty vrátiť. Možno by sa dodnes plazili tak rýchlo, keby sa raz slimák Félix nepohádal so srnkou Frnkou. Bol krásny jarný deň a slimák Félix, uháňajúci veľkou rýchlosťou cez lúku, opojený všetkou tou krásou,

0: Navôkol nedával pozor na cestu pred sebou. V plnej rýchlosti narazil do nosa srnky Frnky, ktorá sa tam práve pásla s hlavou sklonenou až k zemi. Bola to taká rana, že si Frnka až sadla a chvíľu videla pred očami len hviezdičky. Keď však medzi hviezdičkami konečne zbadala Félixa, pochytila ju hrozná zlosť.
1: Nevieš dávať pozor, lietaš ako splašený.
0: Lenže aj Félixa bolel nos a tak sa hneval tiež. To už tak býva, že keď niekoho bolí nos, tak sa hnevá a vôbec ho nezaujíma, že si je sám na vine.
2: Keby si nebola taká nemotorná, tak mi stihneš uhnúť.
0: Začal kričať slimák Félix.
1: Ja, že som nemotorná? Ja?
0: Nevedela od zlosti lapiť dých Frnka, ktorá bola pyšná na svoje rýchle nohy.
2: Pravda, že ty? Dobre vieš, že som rýchlejší, tak mi máš dať prednosť.
0: Kričal Félix. Hádali sa a kričali na seba tak dlho, až jedno zo zvieratiek, čo sa medzi tým okolo nich zbehli, navrhlo, aby sa už konečne hádať prestali a namiesto toho urobili preteky. Nech sa ukáže, kto je naozaj rýchlejší. Obaja rozvadenci zrazu stíchli.
2: A prečo nie?
0: Povedal napokon Félix.
2: Hodzaj hneď.
1: Hneď nie.
0: Prehovorila tichšie Srnka.
1: Až mi spľasne nos.
0: Frnke totiž medzi tým napuchol udretý nos natoľko, že ani poriadne nevidela pred seba.
3: Budú preteky! Budú preteky!
0: Ozývalo sa po celom lese.
3: Budú preteky! Budú preteky!
0: Ozývalo sa aj z lesa, lebo je naozaj pravda, že ako sa po lese volá, tak sa z lesa ozýva. Všetky zvieratká netrpezlivo očakávali ten veľký deň. Veverička Betka zatiaľ urobila z mačacieho zlata prekrásny pohár pre víťaza. Mačacieho zlata je všade v lese dosť, lebo mačky nevedia, že je ich. Konečne nadišiel deň pretekov. Zvieratká z lesa stáli na oboch stranách dlhánskej lúky, kde na jednom konci bola pripravená Srnka Frnka a slimák Félix a na druhom konci stál na kameni krásny pohár z mačacieho zlata. Všetci mlčali v napätom očakávaní. Bolo také ticho, že keď medveď namiesto výstrelu zo štartovacej pištole zlomil nad hlavou suchý konár, bolo to počuť široko ďaleko. Ak bývate široko alebo ďaleko a boli ste vtedy práve doma, tak ste to prasknutie určite počuli. Len ste nevedeli, o čo ide. Naši dvaja pretekári to však vedeli veľmi dobre a tak vyrazili vpred, čo im sily stačili. Nebudem vás dlho napínať. Srnka Frnka vedela naozaj utekať možno najrýchlejšie zo všetkých srniek a aj bežala, ako len mohla. No keď udýchčaná pribehla ku kameňu s pohárom, slimák Félix tam už stál, prežúval steblo trávy a tváril sa, ako by na Frnku čakal už kto vie ako dlho. Srnka Frnka radosť nemala, ale vedela, čo sa sluší, a tak zablahoželala Félixovi k víťazstvu a išla si oddýchnuť do tieňa lesa. Počase by sa určite na všetko zabudlo, no pyšný Félix vyliezol na kameň a s pohárom nad hlavou začal kričať.
2: Som najrýchlejší slimák na svete! Hurá! Nech žijem! Félix, najrýchlejší slimák na svete!
3: Tak to teda nie!
0: Ozvalo sa jednohlasne zo slimačej tribúny, na ktorej sedeli všetky slimáky z okolia a ešte pred chvíľou držali Félixovi všetky palce.
3: Ja som najrýchlejší!
0: Ozvalo sa znovu jednohlasne. Chvíľu bolo zarazené ticho, no potom sa to začalo. Kričali všetky slimáky naraz a do toho kriku bolo ešte počuť
3: Búm!
0: A
3: Bác!
0: A
3: Ples!
0: A
3: Tu máš!
0: A
3: Au!
0: Tá kucapaca by bola trvala asi dlho, keby sa z inej tribúny neozval čísi hlas.
4: Pretekárska dráha je pripravená. Až vám odpuchnú nosy, môžete sa ľahko presvedčiť, kto z vás je naozaj najrýchlejší.
3: Budú preteky! Budú preteky!
0: Ozývalo sa opäť v lese i z lesa, lebo ako sa po lese volá, ale to už poznáte. Tento raz sa však pripravovali naozaj veľkolepé preteky. Slimačí pretekári nenechávali veru nič na náhodu, trénovali, kde sa dalo, ba niektorí aj tam, kde sa nedalo. Závratnou rýchlosťou sa preháňali z jedného konca lúky na druhý a zase späť na prvý. Medzi týmto všetkým sa nenáhlivo prechádzal namyslený Félix. Napchával sa všetkými dobrotami, ktoré lúka slimákovi ponúka, a ani mu nenapadlo pochybovať o svojom ďalšom víťazstve. Avšak len do chvíle, keď jedného dňa zbadal obďaleč tri krásne lesné jahody. Tie mal Félix obzvlášť rád. Rozbehol sa, aby si pochutnal, ale kým k jahodám dobehol, boli tam už tri iné slimáky. Vtedy sa zľakol prvýkrát. Začal sa pozornejšie obzerať okolo seba a pozorovať trénujúcich kamarátov a zľakol sa druhýkrát. Videl totiž, že viacerí, ak nie všetci, behajú rýchlejšie ako on, čo od večného jedenia poriadne stlstol.
2: To bude hanba. To je môj koniec. Ešte aj môj krásny pohár mi zoberú.
0: Bedákal sám nad sebou. Vedel sa ešte vždy plaziť veľkou rýchlosťou, ale raz darmo, už nie takou ako ostatní. Prestalo mu chutiť jesť, v noci nemohol zaspať. Od skorého rána sa pomalým krokom, či vlastne pomalým plazom, túlal po lúke a deň pretekov sa blížil. Keď ten slávny deň napokon nadišiel, zoradili sa všetky slimáky na konci lúky a netrpezlivo čakali, kedy maco zlomí nad hlavou suchý konár, aby tak dal povel k štartu. A len čo sa ozvalo hlasné
3: prásk!
0: Rozbehli sa, čo im sily stačili. Bežali takou rýchlosťou, že zvieratká, ktoré sa prišli na preteky pozrieť, ich vlastne chvíľu ani nevideli. Až keď sa zastavili v cieli. Do cieľa však dobehlo veľa slimákov naraz, a tak sa znovu strhla ukrutná zvada.
2: Ja som bol prvý.
4: Ja? Nie, ja som tu už bol, keď ste prišli.
0: A znovu.
3: Bum!
0: A
3: bás!
0: A
3: plesk!
0: A
3: tu máš!
0: A
3: au!
0: Jediné, čo bolo naozaj isté, bolo, že posledný sa doplazil do cieľa Félix. Unavený a udychčaný, zamračene pozoroval zvadu víťazov a bol by sa od hanby najradšej schoval do svojej ulity. Zrazu sa mu však tvár rozjasnila, začal nadšene vyskakovať a kričať na všetky strany.
2: Hurá! Vyhral som! Nech žijem! Hurá!
0: V tom momente všetka zvada a bitky prestali a všetci prekvapene hľadeli na nadšeného Félixa.
2: Som najpomalší slimák na celom svete! Hurá! Hurá!
0: Kričal a veselo tancoval.
2: Tak to teda nie!
0: Ozval sa jeden nahnevaný slimák.
2: Ja keby som chcel, dokázal by som sa plaziť ešte pomalšie.
5: Ja sa dokážem plaziť úplne najpomalšie!
0: Kričal zrazu iný.
6: A ja sa dokážem plaziť ešte pomalšie, ako to vôbec ide!
0: Kričal zlostne ďalší. Ani nemusím vravieť, čo nasledovalo. Zvieratká a diváci sa išli popučiť od smiechu. Až zrazu ktosi do tej trmy vrmy zakričal.
4: Pretekárska lúka je pripravená. Nuž si zmerajte sily, nech sa ukáže, kto z vás má pravdu.
0: Slimákom veru nebolo treba hovoriť dvakrát. Okamžite sa zoradili na kraji lúky a ani nečakali, kým dá medveď povel k štartu. A tak vlastne slimáky pretekajú dodnes. Len im za ten dlhý čas narástli oči na stopkách, ako sa každý z nich stále obzerá, či všetci vidia, že práve on je ten najpomalší slimák na svete. Naozaj.
1: Prečo pavúky pletú siete?
7: Nie
0: Niekto by povedal, že pavúčinu robia pavúky odjak živa. Ale to naozaj nie je pravda. Všetkému je na vine jedna letná nočná búrka. Tá búrka totiž zlomila jeden taký celkom obyčajný, tenký, suchý konárik na jednom z lesných stromov. Ten konárik vlastne nebol až taký obyčajný, lebo na ňom vešiavala vypranú bielizeň pavúčica Matilda, čo bývala pod kvorou toho stromu s celou rodinou. A tak ráno, len čo to zistila, celá nahnevaná budila svojho manžela, pavúka Teodora, aby okamžite niečo vymyslel. Teodor otvoril jedno oko, vymyslel, aby si Matilda našla iný konárik a oko znovu zavrel. No len na chvíľu. Pavúčica prezerala všetky konáriky na okolí a ani jeden sa jej nezdal dobrý. Pavúk Teodor musel chtiac nechtiac vstať a ísť vymýšľať naozaj. Napokon natiahol od stromu, kde býval, po neďaleko stojací strom, tenké, ale pevné vlákno a šiel si znovu ľahnúť, veď bola nedeľa. A Matilda ho naozaj nechala spať, lebo bola s jeho vynálezom úplne spokojná. Na svoju novú šnúru vyvešala vypranú bielizeň i niektoré veci, ktoré premočila nočná búrka, a pochvaľovala si, že je to ešte lepšie ako konárik, na ktorý vešala dovtedy. To však už na strome obďaleč budila pavúčica Jozefína svojho muža, pavúka Karola, celá popolavá od závisti.
7: Okamžite vstávaj! Suseda má novú šnúru na sušenie bielizne.
0: Pavúk Karol sa už budil kvôli všeličomu, ale teraz hľadel na svoju ženu naozaj nechápavo.
8: A nestačilo by, keby som si tú šnúru pozrel až po obede?
0: Jozefína zlostne zalomila všetkými rukami a kričala.
6: Ty si nemáš šnúru obzerať, ale urobiť mi takú istú.
0: Pavúkovi Karolovi nezostávalo iné ako vstať a medzi konármi natiahnuť rovnaké, tenké a pevné vlákno. Do postele sa však ešte vrátiť nemohol, lebo z okna už znova kričala Jozefína.
6: A natiahni ešte jednu, aby suseda videla, že máme viac.
0: Pavúk len pokrútil hlavou a pre pokoj v rodine natiahol pod prvé ešte aj druhé vlákno. Až potom konečne spokojná pavúčica Jozefína dala pokoj. Za to na strome obďaleč už budila pavúčica Matilda svojho muža Teodora.
2: Okamžite vstaň a choď natiahnuť ešte jednu šnúru.
0: Pavúk Teodor sa už ani nezdržiaval vypytovaním a na poli stále spiac natiahol medzi stromami druhé vlákno. Už sa chystal späť do postele, keď ho Matilda zastavila.
2: A ešte natiahni jednu šnúru, šikmo medzi tie dve. A just.
0: Teodor síce vôbec nechápal, na čo môže byť dobrá šikmá šnúra na sušenie bielizne, ale vedel, že čím viac sa bude pýtať, tým menej sa dozvie a o to neskôr si ľahne do postele. Nuž urobil, čo si žena rozkázala, a najrychlejšie, ako vedel, vliezol do postele, kým si Matilda stihne vymyslieť niečo nové. A tak vo chvíli, keď Teodor znovu zaspával vo svojej teplej posteli, na nedalekom strome práve vyťahovala z postele pavúčica Jozefína svojho muža.
6: Okamžite choď dorobiť ešte jednu šnúru, šikmo medzi tie dve. A ešte jednu šikmo z druhej strany.
4: A uprostred uviaž peknú veľkú mašličku.
0: Pavúk Karol otvoril ústa, chystajúc sa niečo povedať. No pri pohľade na svoju ženu ústa zasa zatvoril a išiel urobiť, čo mu prikázala. Keď bol hotový a videl, že jeho žena sa spokojne usmieva, rozhodol sa, že sa už do postele radšej nevráti. A tváriac sa, že ide do lesa nazbierať niečo na jedenie, pobral sa do lesného hostinca. Nestačil ani dopiť svoj pohár malinovej šťavy a do hostinca vošiel nevyspatý pavúk Teodor. Zvítal sa s Karolom, lebo boli nielen susedia, ale aj dobrí kamaráti. A objednal u krčmárky Osy silnú medovinu pre oboch. Posťažovali sa jeden druhému na nezmyselné želania svojich žien a ani si nevšimli, že popíjajú už šiesty pohár sladkej medoviny. Pavúk je malý a aj hlavu má malú, no už veľa medoviny neznesie. A tak nečudo, že keď sa rozhodli ísť konečne domov, mali veru čo robiť, aby sa pobrali tým správnym smerom. A hlavy sa im tak točili, že okolo niektorých stromov prešli aj dvakrát, kým dokázali pokračovať rovno. A doma už na každého čakala nahnevaná pavúčica.
2: Okamžite choď dorobiť ešte jednu šnúru. A jednu ešte tam. A dve ešte hentam. A ešte aj tamto.
0: Oba pavúky len nemo pokývali hlavami a išli natiahnuť ďalšie vlákna, každý na svoj strom. Lenže hlavy sa im z toľkej medoviny ešte vždy točili a navyše rovnako. No už namiesto sem a hentam a ešte aj tamto natiahli vlákno do kruhu. A keďže pri práci zaspávali, bol kruh čoraz menší a menší. A tak vznikla prvá naozajstná pavučina, teda vlastne dve prvé naozajstné pavučiny na svete. A ich ženy pavúčice? Keď pozorovali, čo ich muži stvárajú, prešla ich všetka závisť a ako tak svorne nadávali každá na toho svojho, znovu sa skamarátili. Vynález pavúkov Teodora a Karola sa napokon ukázal ako veľmi dobrý a začali ho používať aj ostatné pavúčie rodiny. Dodnes však vie všetky pavúčice nahnevať, keď im ich šnúry na sušenie mokrej bielizne potrhajú nepozorne lietajúce muchy. To ich vtedy vedia od zlosti aj zjesť. Naozaj.
9: V relácii Pampulóni sme si čítali z knižky Václava Šuplatu Prečo? Pod vedením Martiny Michalcovej a Zuzany Jurigovej Kaprálikovej účinkovali Ľudmila Manžárová, Laco Kerata, Alfred Svan, Dušan Kaprálik, Tereska Heftiová, Ela Maturkaničová, Johanka Mikošíková, Ema Pintérová, Danielka Mozolová, Alex Feranec, Ľubko Veselský, Simona Bartošová, Viktória Kaľavská a ďalší členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, zvukový majster Andrej Klimič. Vyrobil Slovenský rozhlas pre RTVS v roku 2016.

0: ktorým spoznávam svet.
1: No konečne pustíme lesmírnu, vlastne vesmírnu rozprávku, ako má byť.
2: Tento týždeň je totiž v našom vysielaní týždňom zvukov tmy a noci. A plno takýchto zvukov začujete v rozprávke o kométe, ktorú napísal Emil Borčin.
1: Nech počúvajú všetci tí z vás, ktorí už mali 600 rokov.
2: Breptík chcel povedať decká, že samozrejme nech počúvajú tí z vás, ktorí už mali rokov 6.
1: Presne, mak.

0: ryby, mečené ryby.
1: Paráda, kliplované děti.
2: Všeličom životčné máme.
1: Najdu se zemětšená růstu. Paráda, kleptušky, pendlice. Premalé
2: turecký med. Kůže si hned turecký med.
0: Srdce, misky, panvice,
1: řekáši a jajce, klobáka na prvnici,
3: Dobrý deň, ujo rozprávkár.
4: Dobrý deň, ujo rozprávkár.
5: Dobrý deň, Vilko, Lenka. Tak čo? Ako sa vám páči jarmok? Však je to nádhera.
4: No, a keby ste vedeli, akú sladučku cukrovú vatu predávajú.
5: Ale čo? A už ste aj ochutnali ma škrtníci?
6: No, ale iba jednu na polovicu. Na druhú nám už nevystala.
5: Ojojoj.
3: Ale Lenka, musíš o tom každému rozprávať.
5: To je ale nespravodlivé. Ja si myslím, že to treba napraviť. Počkať. Čo ma to omína vo vrecku? Aha. Koruna. Berte, deti, akurát na jednu porciu cukrovej vaty.
3: Ale ujo, to nemôžeme.
5: Len si berte, deťurence, veď jarmok je predovšetkým pre vás.
4: No vidíš, Vilko, ďakujeme.
5: No počkaj, Lenka, to nie je všetko.
3: Ale my už od vás viac nemôžeme vziať, ujo rozprávkár.
5: Neboj sa, Vilko, ďalšiu korunu už nevykúzlim. Ale keby ste chceli, môžem vám ponúknuť prekvapenie.
4: Áno, chceme prekvapenie.
5: No, tak teraz bežte a nezabudnite sa vrátiť. Čakám. Aj. Nabažte sa všetkých chutí, farieb, vôní a zvukov. Tiež mi jarmo kedysi nedal spávať. Nasledoval ma aj do snov. Na jazyku som dlho nosil ostrú sladkosť tureckého medu. Mdlo by ma obchádzali z prenikavých vôní pečených rýb a klobások. V očiach mi hrali všetky farby plodov jesenného slnka. A tá dúha stužiek, šatiek, výšiviek a všetkých tých čačiek, hračiek. Jarmoku sa málo čo vyrovná. A navyše ešte tá novina.
0: Ale deti, kde by som vzal pre toľkých?
3: Nevajte sa, ujo, to Lenka pochválila sa.
6: Lenka vravela, že máte prekvapenie.
4: No, slúbili ste predsa.
5: No, slúbil, priznávam.
7: Aj my chceme prekvapenie.
5: Dobre, deti, dobre, ale to prekvapenie, to je z iného súdka.
4: To nič, chceme prekvapenie.
5: No, chcete? Tak dobre. Teda napnite uši. Kto z vás, deti, chce vidieť kométu?
3: Kométu? Vymýšľate. Kde by sa tu nabrala?
5: Ale Vilko, azda mi neveríš.
3: Verím, ale...
5: Hneď ti to vysvetlím. Počúvaj, to bolo tak. Pribehol za mnou zavčas rána priateľ hvezdár, celý rozrušený, a hneď spustil. Predstav si, rozprávkár, objavil som kométu.
0: Ja na to. A nepoplietol si ju náhodou z mesiaco?
5: Ale on sa nedá. Najkrajšiu kométu, akú si vieš predstaviť. No, len či je to pravda. Nedám sa len tak opiť rožkom. A hvezdár na to. Nemôžem sa mýliť. Smeruje k nám.
0: Neverím, zvolám ja. To si už vymyslel, krotím ho.
5: Ale celú noc som rátal. Výpočty neklamú. Už som videl, že sa hnevá. Ale to je fantastické.
0: To bude niečo pre deti. Tak, Veru, tak. Tak to bolo. A ty, Vilko, vraj vymýšľam.
4: A kedy uvidíme u rozprávkár?
3: No, kedy uvidíme?
0: Vidíte, vidíte. Skoro som to zahovoril.
3: No, vravte.
0: No, priateľ hvezdár slúbil, že vám ju ukáže už dnes podvečer. Tak? Ale ešte je tá kométa strašne, strašne ďaleko. Lenže cez ďalekohľad

0: Sem sa všetci! Ryby. Uvidíte, čo ste dosiaľ nevideli. Za korunu nahliadnete do tajomstie vesmír. Vstúpte ku mne, ľudkovia. Som hvezdár a astrolog. Čítam z pohybu planét a hviezdnych znamení.
1: A čo si také vyčítal? Nože nám prezrať.
2: No, poznáme takých šeličo natára, ty dávaj groš.
0: Dnes v noci, vážený, mi ukázala svoju tvár kométa.
1: Čože?
0: Kto neverí, nech sa presvedčí. Vstúpte, vstúpte. Za púhu korunu. Nenechajte si ujsť jedinečnú príležitosť. Sem sa! Sem sa všetci! Uvidíte, čo si dosiaľ.
2: Počujete, deti? Ponáhľajme sa, aby sme boli prví. Hej! Hej, priateľ hvezdár!
3: Okamih!
4: Najprv ja.
2: Lenže my sme prišli skôr, pane.
4: A či ja azda tvrdím opak? Uznaj však, že ja by som mal vojsť predsa len pred tebou.
2: Nechápem prečo.
4: Jednoducho sa nepatrí, aby som bol druhý, tretí, či nedaj Bože, posledný.
2: A čo? Azda na tom záleží?
4: No veď práve. Tebe možno nie, ale mne áno. Byť prvým je pre mňa veľmi dôležité. No, ako by som ti to... No, tak. Byť prvým je honor, výsada, čest. Chápeš? Som bohatý a preto si to môžem dovoliť.
2: Čo?
4: Ja ti dám zlatý peniaz.
2: No?
4: A ty mi za to prepustíš svoje prvé miesto.
2: Ale ja nechcem. Nepotrebujem nejaké peniaze. Zaobídem sa bez nich.
4: No, no, len si zober. Za peniaze sa dá kúpiť všetko. Dokonca aj poradie.
2: Ale čo by mi na to povedali moji malí priatelia?
4: Deti? Za tento zlatý peniaz... Za tento zlatý peniaz si môžu kúpiť cukrovej vaty, koľko budú chcieť.
2: Deti, deti, má niekto z vás chuť na cukrovú vatu? No vidíš, pane, nikto, nikto.
4: Nech teda rozhodne hvezdár.

0: No, nezavádzaj, človeče. Nevidíš, kto prišiel?
1: Ale priateľ môj...
0: Ráč vstúpiť, pane. Už ťa očakávam.
2: Dúfam, hvezdár, že som a ostanem prvý.
0: Akože, pane, vždy, vždy prvý.
2: Potom môžeme pristúpiť k veci.
0: Prosím. Prosím, nebolo to. No, čo máš na srdci? Chceš poznať svoju budúcnosť? Nie, ale posnáď chceš uvidieť kométu?
2: Áno, áno, áno, áno. Prišiel som kvôli nej. No, ukáž mi ju, hvezda.
0: Prosím, prosím, poď, poď. Pristúp bližšie sem. K ďalekohľadu.
2: No.
0: Nech sa páči.
2: Hej, hvezdár. A povedz, koľko stojí taká kométa?
0: Nerozumiem, pane.
2: Ó, netvár sa tak vyjavene. Áno, prišiel som ti ponúknuť obchod. Čo je?
0: Obchod?
2: No.
0: Aký obchod?
2: Ale čo sa čuduješ, hvezdár? Objavil si kométu? Objavil.
0: No.
2: Je teda tvoja a môže si s ňou robiť, čo sa ti zapáči. No, či nie?
0: No, to áno, pane. No áno, akože no. Ináč. No.
2: Tak potom si môžeme plesnúť do dlani. No.
0: Počkaj, ty chceš... Vieš, ja nie som obchodník. Ako sa dá taká kométa predať?
2: Ale no jednoducho. Ja ti dám peniaze a ty mne kométu.
0: Aha, no lenže taká kométa nie je hruška, ani dom či pole. Kométa si lieta voľne ako vták. Ako sa dá chytiť kométu?
2: Ako? No a ako sa chytajú vtáci?
0: Vtáci? No predsa do sľučky, alebo do siete. No... Možno aj do klietky.
2: Prosím, chytíme ju teda do klietky.
0: To je nápad.
2: A ty sa o to postaráš. Vyznáš sa predsa v kométach.
0: No to je nápad. Vŕta mi však hlavou, pane. No čo? Na čo ti bude?
2: Vraj, na čo? No? Nechápeš, že len ja jediný na svete budem vlastniť kométu? A kto si ju bude chcieť pozrieť, pekne krásne zaplatí. Peniaze sa mi len tak posypú. Budem ešte bohatší, najbohatší na celom svete.

0: 본인이 세세스 말하셨어요. 세세스 세세스 본인이 세세스 말하셨어요.
1: 아니, 나라지 스메테라즈미 샥디티
2: 호츠웨체오 니토샤 볼투 브라이 프레도므노 Prasadica nerozúri.
1: Protestujem, pane. Už sme jedného pustili. Vlastne nás predbehol, takže viac už si nemôžeme dovoliť.
3: Tak uhni, ale... tým si to mocný nerozmyslí.
2: Keď... Ktorý z vás je ten slávny hvezda?
4: Kométa je už predaná, pane.
2: Zabavuje sa.
4: Lenže ja už som tuto váženého hvezdára aj vyplatil. Však najúčenejší a najslávnejší medzi hvezdármi.
2: A koľko si dostal, hvezdár?
5: Ponúkol mi ja asi...
4: 100 000.
5: Ako si počul? 100?
4: Nie, 200.
5: Áno, vlastne áno, 200.
4: Dám milión, milión.
5: Počul si, mocný pane?
2: 100 000, 300 000, milión? To nie je nič proti tomu, čo ti ponúkam ja.
4: A môže byť niečo viac ako milión?
5: Môže, hovor najmocnejší.
2: Udeľujem ti titul. Titul vrchného hvezdára. Budeš kráľom medzi hvezdármi.
5: Kráľom medzi hvezdármi?
2: Budeš určovať postavenia, dráhy a mená všetkých planét. A navyše ťa urobím hlavným astrológom svojho mocnárstva. Len ty odobríš všetky moje rozhodnutia, hvezdár.
5: Taká podstava.
2: To všetko za jedinú vec.
5: Kométa je tvoja, mocný pane.
4: Ale už si ju predsa slúbil mne.
2: Nie, rozumieš, iba mne môže patriť. A už o tom ani slova.
4: Lenže ako ju chceš dostať z oblohy?
5: Ja som všetko premyslel, mocný pane.
2: No?
5: Chytíme ju do obrovskej klietky.
2: Dobre, výborne. Postavíme klietku, akú bude potrebovať. Veľkú a silnú. Z najpevnejšieho kovu. Hoci až po samotný mesiac.
5: A keď poletí okolo, chytíme ju ako vtáka.
2: Takto ju chytíme ako vtáka.
5: Bude naša.
2: Chceš povedať moja, hvezdár? Na to nezabúdaj.
5: Iba tvoja. Mocný pane, samozrejme, iba tvoja.
2: Kto iný môže mať na ňu právo? Ak nie ja, kto? Povedzte, kto iný?
4: Ja.
2: Chcem pre ňu postaviť podzemnú skrýšu. Bude mojou nepremožiteľnou zbraňou. Všetci sa ma budú báť. Mňa najmocnejšieho. Kométou dobijem celý svet. Počujete? Celý svet!
5: Veľkolepé.
2: Hneď vydám príkazy na stavbu klietky pre kométu. A ty, hvezdár, dohliadni na všetko potrebné.
1: Hej, hvezdár, to som ja, rozprávka.
5: Všetci von! Nikoho už neprijímam.
1: Ale čo sa to s tebou stalo, priateľ môj?
5: Nemám čas na daromnice.
1: Zlá choroba ti pomútila rozum i srdce. Spamätaj sa.
5: Hlúposť. Radšej odiď.
1: Či nechápeš, že takto zabiješ veľkú a krásnu rozprávku? Deti sa už nevedia dočkať chvíle, keď sa objaví celkom blízko.
5: Čuž rozprávkár.
6: Míliš ma svojimi rečami. Nemôžem rátať, zavadziaš mi.
1: Všetci, počuješ, všetci žijú v netrpezlivom očakávaní vzácneho hostia. A ty s mocným chystáte strašný zločin.
6: Čože? Ako sa opovažuješ? Mne, vrchnému hvezdárovi mocnárstva. Vojaci! Hej! Ale... Vojaci, vyžente ho!
1: Nie.
6: Vojaci?
1: Nie, už idem, hvezdár, už idem. Ale je mi smutno, lebo som stratil priateľa. Zlá choroba ťa opantala, hvezdár. A kto vie, či sa z nej ešte vyliečíš?

0: Aký krásny večer.
1: Krásny.
2: Krásny.
0: Noci sú teraz teplé a jasné. Obloha taká čistá, že sa dá z nej čítať ako z veľkej knihy. Za takýchto nocí si najradšej výjdem sem na kopček za mesto, ľahnem si do trávy, ruky hodím za hlavu a pozorujem hviezdy. Sú tak blízko, že by stačilo natiahnuť ruku a jednu z nich odtrhnúť. Deti, započúvali ste sa už niekedy do hudby nočnej oblohy?
1: Do hudby oblohy? A staví obloha hrať?
0: Počúvajte. Len počúvajte. Hviezdy sa jagajú, blikajú a cengajú ako milióny vzdialených zvončekov. Cink, cink. Niekedy sa z čista jasna zablisne padajúca hviezda a to znie ako timpany. A keď vyjde na čistú oblohu mesiac, ako by zahlaholil trombón. Všetko to šumí, trilkuje a cvrliká ako orchester pred začiatkom slávnostného koncertu. A je vám z toho tak čudne clivo. Už sa vám zdá, že z toho obrovského priestoru sa ktosi prihovorí. Že vás ktosi osloví. Ale ktože rozumie to

0: Ujo Rozprávkár, prečo sú niektorí ľudia takí zlí? Čo im kométa urobila, že jej chystajú páscu?
1: Vilko, peniaze a moc ich opantali.
0: Musíme kométu zachrániť.
1: Naše slabé ruky ťažko niečo zmôžu.
0: Keď budem veľký...
1: Vilko, vtedy už bude neskoro.
2: Nepoznáte nejaké čary, Ujo Rozprávkár?
1: Čary? Nie, to veru nie.
0: Keby sme ju mohli aspoň varovať.
1: Varovať? To by si musel, Vilko, za mesačného splnu sadnúť na mesačného koníka a jachať kométe oproti.
0: Ujo?
1: No?
0: Ja by som to skúsil.
1: Lenže koníky z mesačného svetla sú divé a neskrotné. Raz, dva ťa zhodia.
0: Nebojím sa.
1: Verím ti, Vilko, verím. Ale to s tými mesačnými koníkmi, vieš, to sú len také povedačky.
2: Aká škoda.
1: Veru škoda. No, a teraz rýchlo domov.
2: A ešte sa nám nechce.
1: Mamka sa bude hnevať.
0: Dobrú noc, Ujo.
2: Dobrú noc, Ujo.
1: Dobrú noc, deti. Dobrú noc. Také povedačky to zasa nie sú. Aspoň vraj môj prapraded a či praprastríc to raz skúsil. Za úplného splnu sa potrel mladým lišajníkom, aby sa stal ľahučkým a neviditeľným. A potom... si vyčíhal mesačného koníka. A mesiac je práve v úponku. Majestátne a velebne pláva nočnou oblohou ako pastier, kráľ. A čo sa to jagá pod lesom? Tanec svetelných lúčov. Veď to sú mesačné koníky. A koľko ich len je? Prišli sa napiť nočnej rosy, ako by boli utkané z pavučiny. A mihajú sa ako odraz svetla na hladine jazera. Teraz je tá pravá chvíľa. Potriecali šajníkom. Tak. Aký som zrazu ľahučký ako pielko. Tichučko sa prikradnúť, pomaličky, opatrne. Len ich nevyplašiť. A hop, na koníka. Prr, koníček, pokojne. Len pokojne, prr. Odpusť, že som ťa osedlal. Keď mi budeš na pomoci, sľubujem, že ťa pustím na slobodu. No tak, upokoj sa, koníček. Upokoj sa. Kométu treba varovať pred nebezpečenstvom. A len ty mi môžeš pomôcť. Tíško, tíško, koníček, prr. A teraz, hio, koníček, čaká nás dlhá cesta. Pusti sa z hviezd.

0: Pozri. Pozri sa na ten obraz pred nami. Kométa. Krásna, jagavá kométa. A ten chvost roztiahnutý na pol oblohy.
1: Oho! Oho! Pozdravujem ťa, vzácná pani.
2: Kto sa mi to prihovára? Hlas počujem, nikoho však nevidím.
0: To preto, že tvoj jas zalieva všetko naokolo a každý musí pred ním blednúť.
2: Kto si púd?
0: Som rozprávkár. Zbieram a rozprávam múdre príbehy, vzácna pani. Som priateľ hviezd a nočných znamení.
2: Chceš si ma obzrieť?
0: Chcem ťa obdivovať.
2: A budeš rozprávať aj o mne?
0: Vzácna pani, nemám slov, aby som opísal iskrivosť tvojho oka, jas čela a ohnivý ligot vlasov.
2: Naozaj hovoríš pekne. Môžeš sa považovať za môjho priateľa.
0: O, to je pre mňa veľká čest.
2: Lietam už celú večnosť, ale nikoho podobného som nestretla. Odkiaľ prichádzaš?
0: Som pozemšťan, vzácna pani. Pozemšťan, obyvateľ krásnej, zeleno-modrej planéty. Hľaď! Tam. Vidíš? Ani vzdialenosť jej neuberá na pôvabe.
2: Tým smerom vedie moja cesta, pozemšťan.
0: Viem, drahá priateľka.
2: Ty o tom vieš?
0: Všetci pozemšťania to vedia. O inom sa ani nehovorí. Všetci sa na teba tešia.
2: Rozprávaj, rozprávaj.
0: A netrpezlivo ťa očakávaj.
2: Ďalej, pokračuj.
0: Najviac sa tešia deti. Keby si videla ich žiadostivé oči, neotrhajú ich od oblohy, spánok ich prechádza a keď konečne zaspia, vchádzaš im rovno do sna.
2: Oh. Teraz som nesmierne šťastná. Rozprávaj ešte. Čaká ma teda veľkolepé uvítanie?
0: Áno, tešíme sa na teba, ale máme o teba aj... strach.
2: Čo?
0: Strach.
2: Strach? Divne hovoríš, pútnik. Teraz ti nerozumiem.
0: Prepáč mi to, vzácna pani, ale kvôli tomu som tu.
2: Ako si ti ochladol hlas, rozprávka?
0: Vieš, na našej planéte žijú všelijakí ľudia. Dobrí a šťastní, ale aj takí, čo majú na miesto srdca studený kameň.
2: Povedal si predsa, že ma všetci netrpezlivo očakávajú.
0: Áno, to je pravda. Kým však jedni ťa čakajú s úprimným srdcom, tí druhí, mocní a zlí, chystajú na teba pascu.
2: Klameš.
0: Nie, neklamem. Prepáč, vzácna pani, nechcel som ťa natúvať.
2: To je trúfalosť. Uväzniť mňa... najväčšiu a najkrajšiu kométu, akú kedy nosila matka obloha? Kto by sa opovážil?
0: Ver mi, vzácna pani, nie všetci tak rozmýšľajú.
2: Mlč, nechcem už počuť ani slovo. Nezaslúžite si, aby som čo len okom na vás myhla. Áno, tak to urobím. Rozhodla som sa. Viac ma neuvidíte. Rozumieš, pútnik?
0: Odpusť, milá kométa.
2: Ste nehodný mojej dôvery. Nepotešil si ma, rozprávka.
0: Vzácna pani.
2: A ešte aj to neposlušné dieťa. Žanetka! Kde sa zasa tára? Žanetka?
0: Kto to môže byť?

0: veter.
1: Už nech si pri mne. Nezbednica jedna.
0: Letím. Drahá teta. Už letím.
2: Aha. Malá, celko maličká kométa. Kométka Žanetka.
1: Koľko ráz ti mám vravieť, že sa máš držať môjho chvosta? Sú s tebou len starosti a trápenie.
0: Prepáč, drahá teta. Ale keď je naokolo toľko zaujímavých vecí.
1: Zaujímavých, nezaujímavých, budeš sa držať pri mne. Prečo som sa ja, hlúpaňa, len dala uhovoriť a vzala ťa na takú dlhú a nebezpečnú cestu?
0: Ale ja sa tam neboj, mne sa nič nestane. Dávam si pozor.
1: Hej, už si zabudla, ako si sa skoro zrazila s tou vyhasnutou hádavou hviezdou? Ach, mám s tebou len samé opletačky.
0: Veď sa už nehnevaj. Mm. Tietuška. Tietuška. Už budem poslušná.
1: Ty a poslušná.
0: Uh-huh.
1: Každú chvíľu mi ubzikneš z dohľadu. Poznám ťa. Ale odteraz to ti vravím. Chcem ťa mať stále na očiach.
0: Hej. Tietuška Alžbeta. Kam to letíš? Veď naša cesta...
1: Nevypituj sa a nasleduj ma.
0: Ale tietuška... Čo sa to s tou našou tetou porobilo?
2: Žanetka, len ju pekne poslúchni. Kométka, Žanetka, myslí to dobre.
0: To si ty, pútnik.
2: Nebodaj ma poznáš, Žanetka?
0: Okolo mňa na mesačnom koníkovi. Ako by ti horelo v petách.
2: Odpusti, že som si ťa nevšimol, ale veľmi som sa ponáhľal.
0: Stalo sa niečo?
2: Radšej sa ani nepýtaj. A leď za tetou, lebo sa stratíš.
0: Keď ja som sa tak tešila na tamtú krásnu, zeleno-modrú planetu. Ako sa volá?
2: Zem.
0: A ty ju poznáš?
2: Áno. Prišiel som práve odtiaľ, aby som vás varoval pred nebezpečenstvom.
0: Nebezpečenstvo? Na takej krásnej planéte?
2: Vermi, je mi to veľmi ľúto. A najviac mi je ľúto detí. Ako sa len tešili na kométu. Lenže zlí ľudia vám chcú ublížiť.
0: Teta zmenila svoju myseľ. Aká škoda. Mám nápad, pútnik.
2: Len nič nevymýšľaj, Žanetka.
0: Nerada by som sklamala deti.
2: Žanetka, ty by si chcela...
0: Áno. Odskočím si k vám na malý výlet.
2: Nie. To je veľmi nebezpečné. Chceš uviaznuť v pasci nejakého bláznivého hvezdára?
0: Ale som drobnúčká. Ľahko sa prešmyknem.
2: Nie, Žanetka, aj tak sa bojím. A čo teta, ha?
0: Kým si zdriemne, raz dva sa vrátim. Poznám svoju tetu. Ha? Aha. Už sa jej oči zatvárajú.
2: Pst, ale... Keď sa to dozvie...
0: Ani muk. Bude to naše spoločné tajomstvo.
1: Žanetka! Kam si sa zasa prepadla? Už nech si aj pri mne.
0: Ja som taká ukoná. Áno! Teta Alžbeta, áno! Sme dohovorení, pútnik?
2: Uh-huh.
0: O týždeň ma čakaj. Lenže... budem sa deťom páčiť.
2: Žanetka.
0: Som taká maličká.
2: Naopak, si krásna a milá. A taká dobrá.
3: Uvidíš, ako sa potešia.
0: Dovidenia, pútnik. A teraz už choď. Čo nevidieť zapadne mesiac. A koník sa musí vrátiť domov.
4: To nie je možné. Nemohol som sa predsa mýliť. Prorocká kniha predsa neklame. Ďalekohľad jasnozrivý. Ukáž mi moju kométu. Nič. Len tak z ničoho, nič sa predsa nemohla vypariť. Kde si, kométa? Kam si zmizla? Už aj sa vráť! Vráť sa, počuješ? Prikazujem, vráť sa! Nie, diej. A bola už tak blízko.
5: Uvoľnite sa z prepadeného!
4: Čo teraz so mnou bude?
6: Hezdar, čo je s mojou kometou? No. Už dva dní nemám o nej nejakú správu.
4: Najmocnejší pane. Ja ubojím.
6: Prou, kde je?
4: Ešte včera som ju videl.
6: Nevykrúcaj, lebo ťa dám zbičovať.
4: Nie, milosť. Milosť najmocnejší.
6: Čo si urobil s mojou kométou? Kam si ju zašantročil?
4: Všetko sa vyvíjalo, ako som predpokladal.
6: No a?
4: No. A náhle však...
6: Nie,
4: milosť. Milosť najmocnejší.
6: Ty pravdu mi povedz, ty podliak.
4: Áno, pravdu. No. Náhle sa však začala zmenšovať a zmenšovať a zmenšovať, až sa z nej stal takýto maličičičký bod. A ja ubojí. A už aj ten bod sa stratil.
6: Čože?
4: Áno. Ani najsilnejší ďalekohľad ju už nepriblíži.
6: Ty klamár, ty podvodník, ty klamár. Vráť mi moju vzácnu kométu. Ja ju chcem, počuješ? Potrebujem ju. Vráť mi moju kométu.
4: Nie, nedá sa, najmocnejší. Odpusť. Ale tu sa moja moc končí.
6: Ale moja nie. Do temnice s ním.
4: Nie.
6: Do temnice, do tej najhlbšej. Nech už nikdy nezahliadne ani len záblesk jedinej hviezdičky. Do temnice. Do temnice.

0: Sláva, kométa je zachránená. Už sa jej nič nemôže stať.
1: A ty sa netešíš, Vilko? Nikdy už nechytí.
2: Teším sa, ujo rozprávkár. Ale je mi aj trochu smutno. Už možno nikdy neuvidím skutočnú kométu.
1: Ale ako to povedal, že neuvidíš?
0: Ale, ujo rozprávkár, ty si ju varoval.
1: Psst, psst. Poďte bližšie. Viete mlčať?
0: Ako hrob, prisaháme.
1: Tak vám niečo prezradím. A vy to môžete povedať svojim kamarátom. Ale majte sa na pozore, aby sa to nedonieslo k bohatému. Alebo nebodaj k mocnému.
0: Pre dospelými ani múk. Sľubujeme.
1: Tak teda, zajtra večer...
0: Zajtra večer?
1: Áno. Ak chcete uvidieť kométu, čakám vás zajtra večer za mestom na kopčeku.
0: A uvidíme kométu, ujo?
1: Ale... A zda neveríte starému rozprávkárovi?
0: Jej, hurá! Uvidíme kométu!
1: Povedali sme si ani múk.
0: Hurá!
1: No, tak teda zajtra.
3: A možno ani nepríde.
1: Ale príde. Určite príde. Musíme byť trpezliví.
0: Tam, pozrite tam. Už letí. Už ju vidím. Žanetka.
4: Sem, Žanetka, sem.
2: Kométa, skutočná kométa.
5: Aká je maličká.
6: A aj tak je krásna.
0: Pozrite sa na jej chvostík.
6: Ako jej z neho šľahajú iskry.
0: Ako z neho šľahajú iskry.
1: Preca si prišla. Ďakujem ti, Žanetka. Bude tu nezabudnutelný večer. Deti nikdy nezabudnú na tvoje šantilie, na tvoje premety a kotrmelce, vlnovky a osmičky. Dievčatká si budú do svojich vlasov viazať ohnivo červenú mašľu, aby si ťa pripomenuli. Len ich nasíť nezabudnutelným pohľadom, Žanetka. Naplň ich srdcia radosťou a šťastím. Zasej do nich zrnko túžby po silnom priateľstve. Čo to? Čo to? Čo sa robí?
7: Ja som ju prvý zbadal. Ja mám na ňu právo.
8: No to sa opovažuješ, moja je, počuješ, len moja.
7: Dám za ňu celý svoj majetok.
8: Opováž sa, čo jej len dotknúť.
7: Kométa? Kométa, dám ti všetko svoje zlato. Čo? Buď môj ho.
8: Nepočúvaj ho, kométa, nepočúvaj ho. Len ja mám na teba právo. Všetci preč, prikazujem všetci preč, myslíte?
7: Ja som prišiel prv.
8: Čo si to dovoluješ? A nestrkaj do mňa. Nestrkaj, vojaci, hej, vojaci.
1: Žiaľka, pozor, zachráň sa.
0: Nič sa neboj, rozprávka. Nechytí, ja má.
1: Aj tak ťa prosím, leď už. Teta sa bude o teba báť.
0: Hneď sa rozlúčim s deťmi. Ešte jednu osmičku na rozlúčku. Dovidenia, deti.

0: opäť vyrastiem.
1: Budeme čakať. Netrpezlivo, to ti sľubujeme.
2: Kde je moja kométa?
3: A to je moja kométa.
1: O kom to hovoríš, pane?
2: No predsa o kométe. Takej celkom malej, maličkej kométe. Ešte pred chvíľou tu bola.
1: Nič som si nevšimol. Deti, videli ste niečo?
0: Ja som nič nevidela.
4: Ani ja.
0: Neviem o ničom.
5: To sa mu len zdalo.
0: Asi sa mu to len prisnilo. My sme nič nevideli.

0: skončila sa rozprávková hra, rozprávka o zavriete, rozprávka o kométe.
1: No, už som sa zľakla, veď si sa ty toľko tešil na vesmírne rozprávky v týždni zvukov tmy a noci a teraz zrazu by mal niekto niekoho zatvárať.
0: Nuž, smialo sa, stalo sa a aj sa smialo, veď nech nám je veselšie.
1: To máš pravdu.
0: A prezraď mne aj deckám všetko to, čo o tomto výbehu, teda príbehu potrebujeme vedieť.
1: Dobre, ale varujem vás, je toho dosť.
0: No tak poďme na to.
1: Takže, hru napísal Emil Borčin. Scénickú hudbu k nej zložil Víťazoslav Kubička. Dramaturgiu mal na starosti Ľuboš Machaj. Zvukovú a technickú spoluprácu zas Peter Janík a Ernest Valcel. Réžiu mala Olga Janíková, no a účinkovali Brebtík a budem potrebovať tvoju pomoc.
0: Rozprávkar.
1: Karol Machata.
0: Kométa Alžbeta.
1: Elena Petrovická.
0: Kométka Žaneta.
1: Eva Večerová.
0: Kométka Žanetka.
1: Eva Večerová.
0: Hvezdár.
1: Boris Farkaš.
0: Mocný.
1: Vlado Miller.
0: Bohatý.
1: Ivan Letko.
0: Lenka.
1: Vanda Markovičová.
0: Vilko.
1: Ján Čomor.
0: Deti.
1: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny.
0: Hlas jarmočníkov.
1: Andrej Nemčok, Gustav Heréni, Julius Paluš, Ján Valentík, Juraj Predmerský, Ivan Laca, Nataša Kulíšková, Soňa Ulická, Anna Okapcová, Jela Lukešová a Darina Vášíčková. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1990.
2: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
3: Vitajte v pekle. Dnes tu máme trochu dusno.
4: Zlých ľudských vlastností nik sa lepšie nezhostí. Čím som horší, menej fér, tým som lepší Lucifer. Podvádzajte, klamte sa, nech sú prázdne nebesá. Nech mi peklo ľuďmi praská, nech už navždy zmizne láska. Ja som pekiel principál.

0: kuszki sú na stole, daj si plný tanier a najed sa do vôle, na peršiky máme.
1: Veľmi pekne ďakujem, ja halušky ľúbim, pre mňa sú však trochu tvrdé, vylámem si zuby.
0: Pusti sa hneď do toho, neohrňaj nosom, keď si necháš len jednu, zaraz

0: Pyto ty za chlapa, skús čo i len šústo. Z lesa chodí po svete, keď je v ruchu pusto.
1: Veľmi pekne ďakujem, ja halušky ľúbim. Pre mňa sú však trochu tvrdé, vylámem si zuby.
0: Mama, mamka, mamenka, spalte mu na cestu. Viem, že on raz príde na chuť aj zolovať cestu.

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Vesmír a my, inšpirovanú knihou Stephena a Lucy Hawkingovcov. Účinkujú Mia Gáliková a Alfred Svan.
2: Haló? Haló? Je tu niekto? Je tu niečo? Kde som to? A som tu vôbec? Nič tu nie je, iba tma. Možno som pod perinou, ale nič ma neťaží, takže nie. Alebo v skrini? Necítim šaty, takže tiež nie. Ani nestojím, ani neležím, ani nesedím, ani neplávam, ani nepadám. Podľa mňa sa mi to môže akurát tak snívať. Áno, ja som teraz vo sne. Ale som tu sama. Mohla by som si niekoho prisnívať. Napríklad ocka. Ocko mi chýba. Stále je zatvorený v pracovni a robí vedu. On je vesmírny vedec. A keď nepracuje, tak ho vozia k lekárovi, lebo on má takú chorobu, že nemôže chodiť aj na vozíčku. A nemôže ani rozprávať, lebo má slabé hrdlo. Tak musí za neho hovoriť taký robot, ktorého nosí so sebou. A tak strašne veľa rozmýšľa a počíta a kombinuje, až je z toho unavený a chodí skoro spať. Ach jaj, je to ťažké s tými vecami. Môj ocko je veľmi múdry. Chcem, aby tu bol.
3: Ahoj, ľudská.
2: Ahoj, otci. Ty sa mi teraz snívaš.
3: A ty sa snívaš mne.
2: Vždy som snívala, že budem počuť tvoj naozajstný hlas. Taký, aký si mal, kým si bol zdravý.
3: Vo sne nie je nič nemožné. Aha.
4: Toto je môj naozajstný hlas.
2: Fakt?
4: Ale nie, žartujem. Toto je môj naozajstný hlas.
2: Jej, ty máš krásny hlas, ocko. Porozprávaš mi niečo, aby som si ho navždy zapamätala? Napríklad, prečo tu nič nie je?
4: No, v skutočnosti tu niečo je. Sme totiž vo vesmíre.
2: Ale ja nič nevidím. Vo vesmíre sú predsa hviezdy, nie?
4: No, niekde sú a niekde nie sú. Vesmír je obrovitánsky a sú v ňom aj temné prázdnoty, kde nevidieť žiadne svetlo hviezd. V takej sa teraz nachádzame.
2: Fíha! O tom som nevedela. A čo všetko je ešte vo vesmíre?
4: No vidíš, ľudská, si rovnako zvedavá ako ja. Presne toto som sa pýtal aj ja, keď som ešte chodil do školy. A táto zvedavosť ma neopustila, ani keď ma prestalo poslúchať telo. Odtedy som prišiel na kopu zaujímavých vecí. Chceš vidieť?
2: Áno! Ja si teraz prisnívam raketu a poletíme vesmírom, dobre?
4: To by možno šlo, ale strašne pomaly. Raketa je síce to najrýchlejšie, čo ľudia vyrobili, ale stále nie je taká rýchla ako svetlo. Trvalo by milión rokov, kým by sme videli prvé hviezdy.
2: Tak ja neviem.
4: Ale ja viem. Kozmické struny. Pomocou nich môžeme cestovať, kam sa nám zachce.
2: Struny? Ako na gitare? A kde sú tie struny?
4: Sú také tenučké, že ich nevidíme, ale keď si nasadíš tieto plankové okuliare, uvidíš ich.
2: Ukáž? Aha, tu je! Aj tu, aj tam! Sú všade naokolo!
4: To je kvantový kruh. Na ktorú strunu brnkneš, tým smerom poletíme.
2: Tak, napríklad túto.

0: rýchlosť.
1: Juhu! Pozri, tam vidím prvé svetlá. Letia k nám.
0: To my letíme k ním.
1: Vyzerá to ako nejaká špirála.
0: To je galaxia.
1: V strede krúži žiarivé svetlo a z neho vychádzajú farebné chápadlá a krútia sa dookola.
0: Pretože je poskladaná z miliónov hviezd, takých ako naše Slnko, ale aj oveľa väčších.
1: A oni sa spolu kamarátia, keď sa držia takto pokope?
0: Hviezdy sa kamarátia, pretože sú veľmi ťažké. Čím je hviezda ťažšia, tým viac priťahuje všetko okolo seba.
1: Už vidím! Každé chápadlo je poskladané z veľa malých svetielok. Poďme sa pozrieť bližšie.
0: Dobre. Len brnkni na tú strunu, čo smeruje do galaxie.
1: A hop!
0: Ad astra.
1: Čože?
0: To znamená ku hviezda po latinsky.
2: Ad astra.
0: Vidíš? Každá hviezda je iná. Jedna veľká, iná malá.
1: Jedna červená, jedna biela, tamtá je modrá.
0: A tamtá práve vybuchla.
1: Prečo?
0: Bola taká ťažká, že jej pukli nervy. Nevydržala to sama so sebou.
1: Žiari ako 1000 slnc.
0: Blížime sa k stredu galaxie. Čo tam vidíš?
1: Kde? Tam?
0: Áno, priamo pred nami.
1: Tam je tma. Ako keby čierna guľa medzi všetkými hviezdami.
0: To je čierna diera. Taká ťažká hviezda, že do seba vcucne všetko, čo sa k nej priblíži. Dokonca aj svetlo. Preto nežiari, lebo zhltla aj svetlo.
1: A zhltne aj nás?
0: Skočme rýchlo na inú strunu, tak sa jej vyhneme.
1: Dobre, a hop!

0: vzletíme k žltej hviezde. Vyzerá ako naše slnko, však?
1: Naozaj. A tuším, okolo nej krúžia aj nejaké ďalšie gule.
0: Správne. To sú planéty. Tie nežiaria, lebo nehoria tak ako hviezdy. Iba sa od nich odráža slnečné svetlo. Iba svietia. Tak ako aj naša planéta Zem.
1: Tam je jedna pekná planéta. Vyzerá ako červená vianočná guľa posypaná cukrom.
0: A tamtá je celá skalnatá.
1: A tamtá celá plynová.
0: A tamtá je sama voda.
1: Oci? A žijú na nich ľudia, tak ako u nás na Zemi?
0: Myslíš mimozemšťania? Kto vie? Na niektorých planétach by mohli žiť. Ale zatiaľ sme žiadnych nevideli. A možno sme si ich nevšimli len preto, lebo vyzerajú úplne inak ako ľudia.
1: Napríklad ako?
0: Neviem. Možno sú veľmi maličkí a žijú pod zemou.
1: Alebo sú obrovskí a majú neviditeľné kabáty.
0: Alebo sú ľahkí ako vzduch a vznášajú sa v oblakoch.
1: Alebo sa pred nami skrývajú, lebo sa nás boja.
0: A možno dokonca pozorujú našu zemeguľu a na nej ľudí a strašne sa tomu čudujú.
1: A ja sa chcem pozrieť na našu zemeguľu.
0: Tak brnkni na tamtú modro-zelenú strunu. To je farba zeme. Privede nás k nej.
1: Dobre. A Oci? A dá sa cestovať aj v čase? Napríklad do budúcnosti.
0: Do budúcnosti ideme stále. Lenže pomaly. Rýchlejšie to nevieme. Ale vieme vidieť do minulosti. Napríklad tamtú modrú hviezdu vidíme tak, ako vyzerala pred miliónom rokov.
1: Ale prečo?
0: Lebo je veľmi ďaleko. A svetlo z nej k nám dlho putuje. Kým dorazí k nám, prejde milión rokov.
1: Takže vždy, keď sa pozriem na hviezdy, pozerám sa do minulosti?
0: Veru tak.
1: Už vidím naše slnko, blížime sa domov.
0: Vchádzame do slnečnej sústavy. Preletíme okolo jej planét.
1: Tie sme sa učili v škole. Tam je Neptún.
0: A tam Urán.
1: Tam je Saturn.
0: A tam Jupiter.
1: A červený je Mars. A už vidím Zem.
0: A za Zemou sú ešte...
1: Venuša a Merkúr.
0: Správne.
1: Čo to bolo?
0: Neboj sa, to bol len mesiac. Preletel tesne okolo nás.
1: A je v splne.

0: Aká je z vrchu krásna tá naša zemegule. Zelené lesy, modré moria, žlté púšte, biele oblaky a snehové čiapočky hore a dolu.
1: Len si predstav, že všetok život, ktorý poznáme, všetky rastliny, zvieratá a ľudia, žili a žijú na tejto veľkej, ale vo vesmíre vlastne malej guli.
0: Je veľmi vzácna.
1: Žijeme na nej všetci spolu ako jedna rodina. Mali by sme sa starať jeden o druhého, ale aj o našu planétu. Aby bola naša budúcnosť vždy o trochu lepšia ako minulosť.
0: Zem sa stále zväčšuje. Už sme poriadne blízko. Priťahuje nás.
1: Ja som ťažší.

0: Dobré ráno, Lucka.
1: Ocko? Ocko, ocko, neuveríš, čo sa mi snívalo. Bola som vo vesmíre a potom si sa zjavil ty a brnkli sme po strune a vystrelilo nás tam do galaxie a potom tam...
2: V rozprávke Vesmír a my účinkovali Mia Gáliková a Alfred Svan. Dramaturgia Beata Panáková, produkcia Petra Kasanová a Alena Rumanovská, majster zvuku Milan Greguš, scenár, hudba a réžia Marek Kundlák. Slovenský rozhlas 2025.

0: Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Mark Twain, Dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek. Číta

Jim preležal 4 dni a 4 noci. Potom sa opuchlina stratila a zasa mohol chodiť. Zaprisahal som sa, že hadej kože sa už nikdy nedotknem, lebo mi bolo jasné, čo z toho môže byť. Jim povedal, že na budúce mu asi uverím a dodal, že babrať sa s hadej kožou je také strašne zlé znamenie, že našim nešťastiam možno ešte nie je koniec. Vraj je 1000-krát lepšie vidieť nový mesiac cez ľavé plece, než vziať do rúk hadiu kožu. Začínal som mu dávať za pravdu. Hoci som vždy uznával, že dívať sa na nový mesiac cez ľavé plece je tá najväčšia a najbláznivejšia ľahkomyselnosť. Raz to urobil starý Hank Bunker a ešte sa tým chvastal. Lenže neprešli 2 roky a opitý spadol z továrenského komína a rozpleštil sa na mastný fľak. Ani do rakvy ho nemohli dať, iba ho vraj z boku podobrali na vráta od stodoly a tak ho pochovali. Ja som to nevidel, viem to od tatka. Ale nech je ako chce, je to z toho, že niekto je taký somár a díva sa na mesiac cez ľavé plece. Dni plynuli a rieka opadla do starých brehov. Len čo sa dalo, nahodili sme ten veličizný háčik s odratým zajacom a chytili sme sumca veľkého ako dospelý chlap. Meral skoro 2 metre a do metráka mu veľa nechýbalo. Vytiahnuť sme ho samozrejme nemohli. Bol by nás odmrštil až do Illinoisu. A tak sme si sa dívali sa, ako sa myká a vyhadzuje, kým nebolo po ňom. V žalúdku sme mu našli mosadzný gombík, potom akúsi guľatú guču a všelijaké hnusobstvo. Guču sme sekerou rozsekli a bola v nej cievka od nití. Jim povedal, že ju mal v sebe dlho, keď sa tak celá obalila a zaguľatila. Bola to, tuším, najväčšia ryba, aká sa kedy chytila v Mississippi. A Jim vravel, že väčšiu ešte nevidel. Keby sme ju boli zaniesli do mesta, boli by za ňu pekné peniaze. Také kusy sa predávajú v tržnici na váhu a každý si kúpi, lebo meso má bielučké ako sneh a upečené výborne chutí. Na druhý deň ráno som povedal, že tu začína byť nuda a že by sme to mali dajako rozhýbať, nech sa niečo deje. Navrhol som, že nebadane prejdem na druhý breh a zistím, čo sa deje. Jimovi sa to pozdávalo, ale povedal, že mám ísť po tme a dávať si dobrý pozor. Potom sa zamyslel a navrhol, či by som sa nemohol preobliecť do tých starých šiat za dievča. Aj to bol dobrý nápad. Jedny sme teda skrátili, ja som si vyhrnul nohavice nad kolená a obliekol si ich. Jim mi vzadu pozapínal háčiky a šaty mi celkom padli. Na hlavu som si dal širokánsky čepiec proti slnku a pod bradou som si ho uviazal. Keby sa mi bol niekto pozrel do tváre, bol by ma videl ako v rúre od kachlí. Jim tvrdil, že nikto nemôže spoznať, ani vraj vodne nie. Celý deň som sa v tomto oblečení prechádzal a cvičil, aby som si naň zvykol. A onedlho mi to šlo celkom dobre. Iba chôdzu som nemal podľa Jima dievčenskú. A ešte si vraj nemám zdvíhať sukňu, aby som sa dostal do vrecka nohavíc. Dal som si na to pozor a bolo to lepšie. Hneď po zotmení som vyrazil v kanoe hore popri Illinoiskom brehu. K mestu som zamieril kúsok spod prístaviska na prievoze a prúd ma zaniesol na dolný koniec. Pristál som a pustil som sa po brehu. V jednom domčeku, ktorý bol dlho neobývaný, sa svietilo. A preto som bol zvedavý, kto sa tam nasťahoval. Prikradol som sa k obloku a nazrel som dnu. Sedela tam asi 40-ročná žena a plietla pri sviečke, ktorá stála na borovicovom stole. Jej tvár som nepoznal. Bola tu cudzia, lebo v meste nebolo tej tváre, ktorú by som nepoznal. Ešte šťastie, lebo už som

0: cestu pešo a som unavená.
1: A zrejme i hladná. Počkaj, niečo ti nájdem.
0: Nie, nie, už nie som hladná. Bola som taká hladná, že som sa musela zastaviť na farme 2 míle odtiaľto a tam mi dali najesť. Preto idem tak neskoro. Ochorela mi mamička a nemám peniaze. Tak som sa vybrala k ustríkovi Abnerovi Múrovi. Mamička povedala, že býva na hornom konci. Ešte som tu nebola. Nepoznáte ho náhodou?
1: Nie, ale bývame tu len 2 týždne. Na horný koniec je dosť ďaleko. Môžeš tu zostať na noc. Daj si dolu čepiec.
0: Nie, vravím. Len by som si trocha oddýchla a zasa pôjdem. Tmy sa nebojím. Povedala, že samého ma nepustí. Má sa vrátiť jej muž. O takú hodinu bude tu. Vraj ho pošle so mnou. Potom začala o ňom a o príbuzných, čo bývajú hore pri rieke a o príbuzných, čo bývajú dole pri rieke. A vykladala, ako sa mali kedysi dobre a akú chybu urobili, že prišli sem. Miesto, aby boli spokojní s tým, čo mali. A tak ďalej, až som sa už bál, že chybu som urobil ja, keď som prišiel k nej v nádeji, že sa dozviem, čo sa deje v meste. Potom však spustila aj o tatkovi a o vražde. A vtedy mi už neprekážalo, že je taká rozrečnená. Začala aj o mne a o Tomovi Sawyerovi, ako sme našli 6 000 dolárov, lenže ona z toho urobila 10 000. A o tatkovi, aký bol vraj kvietok a ja, aký som bol kvietok, no a konečne sa dostala k tomu, ako ma zavraždili.
2: Kto to urobil? Skočil som jej do reči. Bol toho plný Hookerville, ale kto zabil Haka Fina, to nevieme.
1: To nevie ani kopa ľudí tu a veľmi radi by vedeli. Niektorí si myslia, že sám starý Fin.
2: Ale naozaj?
1: Sprvoti si to mysleli všetci. Starý Fin ani nevie, že iba o vlások unikol linčovaniu. Ale ešte do večera sa to zmenilo. Začalo sa povrávať, že to urobil ten utečený černoch, Jim.
2: Ale veď ten... Zahryzol som si do jazyka.
1: Povedal som si, že lepšie bude mlčať.
0: Žena trkotala ďalej a vôbec si nevšimla, že som sa ozval.
1: Ten černoch ušiel v tú istú noc, čo zavraždili Haka Fina. Vypísali na ňo odmenu 300 dolárov. Aj na starého Fina vypísali, na toho 200 dolárov. Aby si vedela, ráno po vražde prišiel do mesta, oznámil, čo sa stalo a bol s ľuďmi na parníčku, keď ho hľadali. Ale hneď potom sa zobral a zmizol. Ešte pred večerom ho chceli linčovať, no už bol preč. A na druhý deň sa zistilo, že je preč aj ten černoch. Vyšlo najavo, že ho nikto nevidel od 10. toho večera, čo bola spáchaná vražda. Hneď to teda padlo na ňo. A keď ešte o tom boli všetci presvedčení, pribehol na druhý deň starý Fin a s náramným bedákaním sa pustil do sudcu Tečera, aby mu dal peniaze, že pôjde toho černocha naháňať po celom Illinoise. Sudca mu nejaké dal a starý Fin sa ešte v ten večer spil a až do polnoci sa potlkal s akýmisi neznámymi vagabundmi a potom s nimi odišiel. Odvtedy sa tu neukázal. A nikto ani nečaká, že sa ukáže, kým to trocha neprehrmí. Lebo teraz sú ľudia presvedčení, že to urobil on a narafičil všetko tak, aby to vyzeralo na lupičov. Potom zhrabne Hakové peniaze bez dlhých súdnych ťahačiek. To sa mu vraj podobá, tak hovoria ľudia. A ten je prefíkaný, to ti poviem. Ak sa tu neukáže rok, nič sa mu nemôže stať. Potom mu nič nedokážeš. Dovtedy sa všetko upokojí a on sa dostane k Hakovým peniazom ako po masle.
2: Už to tak bude, pani, prikývol som. Zrejme mu v tom nič nezabráni a nikto si už nemyslí, že to urobil ten černoch?
1: Čo by nie, takých je dosť. Ale toho černocha už čoskoro chytia a možno sa od strachu prizná.
2: A ešte ho hľadajú?
1: Ah, ty duša prostá. Vari leží 300 dolárov každý deň na ulici? Mnohí sa nazdávajú, že nie je ďaleko.

0: Ja si to myslím, ale veľmi sa o tom nešírim. Pred niekoľkými dňami som sa zhovárala so starými manželmi, ktorí bývajú v tom drevenom domci neďaleko nás, a tí sa medzi rečou zmienili, že tam na ten ostrov poniže, čo ho volajú Jacksonov, málo kedy niekto zablúdi.
1: Nikto tam nebýva?
0: Nie, nikto, oni na to. Viac som sa nevypytovala, no za to som pohla rozumom. Som si takmer istá, že deň či dva predtým som zbadala na hornom konci ostrova dym. Tak si hovorím, to bol určite ten černoch. V každom prípade by stálo za námahu ostrov prehľadať. Odtedy som dym nevidela, takže asi odišiel. Ak to bol on? Ale muž sa tam pôjde pozrieť, ešte s jedným. Bol hore na rieke, no dnes sa vrátil a ja som mu to hneď povedala. Sú tomu 2 hodiny. Bolo mi zrazu tak úzko, že som nevedel pokojne obsedieť. Musel som zamestnať ruky a tak som vzal zo stola ihlu a začal som do nej navliekať niť. Ruky sa mi triasli a niť nie a nie navliecť. Keď žena stíchla, zdvihol som od ihly hlavu a vidím, že sa na mňa akosi zvedavo díva a slabúčko sa usmieva. Položil som ihlu a niť na stôl a prejavil som záujem, ktorý som ani nemusel predstierať, a vravím. $300? To je peňazí. Bodaj by ich mala moja mamička. Pôjde tam váš muž ešte dnes v noci?
2: Pravdaže. Išli s tým druhým, čo som ti o ňom hovorila, do mesta zohnať čln a vypožičať si ešte jednu pušku. Vyrazia okolo noci.
1: A nevideli by lepšie, keby počkali, až sa rozvidnie?
2: Videli, ale videl by aj ten černoch, nie? Po polnoci bude asi spať, takže sa môžu prikradnúť lesom a za tmy ľahšie vysliedia jeho oheň, ak vôbec nejaký má.
1: Vidíte, na to som nemyslela.
0: Žena si ma stále tak zvedavo prezerala a ja som sa pod tým pohľadom necítil ani trocha dobre. Po chvíli vraví.
1: Ako sa to voláš, milá moja?
0: Mary Williamsová. Marilo sa mi, že predtým som nepovedal Mary a preto som sa na ženu radšej nepozrel. Tuším, som povedal Sarah. Dostal som sa do úzkých a bál som sa, že to na mne vidieť. Bodaj by žena už čosi povedala. Čím dlhšie mlčala, tým horšie mi bolo. Konečne vraví. Zdá sa mi, že predtým si povedala Sarah. Nie, milá moja?
1: Áno, Sarah Mary Williamsová. Sarah je moje prvé meno. Niektorí ma volajú Sarah a niektorí Mary.
0: Aha, dá, tak je to.
1: Áno, pani.
0: Hneď mi bolo lepšie, ale aj tak by som sa bol najradšej videl neviem kde. Stále som si netrúfal pozrieť jej do tváre. Žena sa rozhovorila o tom, aké sú ťažké časy a ako biedne žijú. A že potkany sa im tu preháňajú, ako by im patril celý dom. A tak stále dookola, no a ja som si vydýchol. O tých potkanoch mala pravdu. Z diery v kúte každú chvíľu jeden vystrkoval ňufák. Žena povedala, že keď je sama, musí mať stále po ruke veci, ktoré po nich hádže, lebo inak by jej nedali pokoj. Ukázala mi olovený prúd skrútený do úzla a povedala, že ním vie dobre triafať, no pred 2 dňami si vraj podvrtla ruku a nevie, či by teraz vládala poriadne hodiť. Stále však striehla a v tom po jednom šmarila, ale o kusisko ho minula a zjojkla od bolesti. Povedala, aby som skúsil ja. Chcel som byť preč skôr, ako sa vráti jej muž, ale nedal som to najavo. Vzal som skrútený prúd a švacol som ho po prvom potkanovi, čo sa ukázal. A neby toho, že som bol, nikto by ho nebol dal dokopy. Žena povedala, že to bolo vynikajúce. Na budúce vraj istotne trafím. Zdvihla olovo a priniesla ho nazad spolu s pradenom vlny, s ktorým som jej mal pomôcť. Natrčil som obe ruky a ona mi na ne pradeno navliekla a znova sa rozhovorila o ich rodine. Zrazu však zmlkla a vraví. Dávaj pozor na potkany. Olovo si radšej drž na nohách, nech ho máš po ruke.
1: Zároveň mi ho pustila do lona a ja som zrazil kolená, aby som ho zachytil. Žena rozpráva ďalej, ale iba chvíľočku a potom mi sňala z natrčených rúk pradeno a zadívala sa mi do očí, ale celkom prívetivo a vraví. No, a teraz mi povedz, ako sa naozaj voláš.
3: Čo? Ako?
1: Ako sa naozaj voláš? Bob? Tom? Či Bill? No, tak ako?
3: Tuším, som sa roztriasol ako osika a nevedel som, kam skonopí, ale dostal som zo seba. Prečo si robíte žarty z úbojeho dievčaťa, pani? Keď tu prekážam...
1: Kdeže? Vôbec nie. Sadni si a pekne seď. Ja ti nechcem ublížiť. Ani to nikomu nepoviem, neboj sa. Prezraď mi svoje tajomstvo, dôveruj mi. Nechám si ho pre seba a ešte ti pomôžem.
2: Aj môj muž by ti pomohol, keby si chcel. Si učeň a ušiel si, tak to bude. Ale z toho si ťažkú hlavu nerob. Nič hrozné sa nestalo. Zle s tebou zaobchádzali a tak si sa rozhodol, že ujdeš a bude však. Boh ti žehnaj, dieťa, ja ťa neprezradím. Všetko mi rozpovedz ako dobrý chlapec.
1: Povedal som teda, že už je zbytočné hrať divadlo a že jej vyrozprávam všetko, ako je. Len musí dodržať sľub. Začal som, že otec s mamou mi zomreli a mňa podľa zákona dali za paholka starému lakomému sedliakovi 30 míľ od rieky. A že ten so mnou zaobchádzal tak zle, že som to už nemohol vydržať. Na niekoľko dní odišiel a tak som využil príležitosť, vzal jeho dcére staré šaty a zmizol som a tých 30 míľ som prešiel za 3 noci. Šiel som iba za tmy, cez deň som ukrytý spal. Chleba a mesa som si vzal dosť, takže mi vystačilo. Do Gošenu som sa vybral preto, lebo strýko Abner Múr sa o mňa istotne postará.
2: Do Gošenu, dieťa moje? Veď toto nie je Gošen, toto je St. Petersburg. Gošen je odtiaľto 10 míľ hore prúdom. Kto ti povedal, že toto je Gošen? Aký si chlap, keď som ráno vchádzal do lesa, aby som sa vyspal. Povedal, že z ráz cestia sa mám dať vpravo a odtiaľ, že je to 5 míľ.
1: Ha, určite bol opitý. Povedal ti to presne naopak.
2: No, vyzeral opitý, ale teraz je to už jedno. Ale hádam, pôjdem. Do rána tam budem.
1: Počkaj ešte, dám ti niečo na zjedenie, zíde sa ti. Priniesla jedlo a vraví. Povedz, keď krava leží, ktorým koncom vstáva najprv? Ale rýchlo, nerozmýšľaj, ktorým koncom vstáva?
2: Zadkom, pani.
1: Dobre, a kôň?
2: Predkom.
1: Na ktorej strane je strom obrastený machom?
2: Na severnej.
1: Keď sa 15 kráv pasie na stráni, koľko z nich je obrátených hlavami rovnakým smerom?
2: Všetkých 15.
1: Zrejme si naozaj z farmy. Už som si myslela, že na mňa zaskúšaš nejaký hokus pokus. No a teraz, ako sa vlastne voláš?
2: George Peters, pani.
1: Tak si to dobre zapamätaj, George. Nie, že mi na odchode povieš, že si Alexander. A keď ťa prichytím, bude z toho George Alexander. A neukazuj sa v tomto preoblečení medzi ženami. Dievča, hráš mizerne a oklamať môžeš na najvýš mužov. Keď navliekaš ihlu, nerob to pre pána Jána tak, že niť držíš pevne a nastokávaš na ňu ihlu. Ženy to robia presne naopak. Ihlu držia pevne a niť navliekajú do nej. Tak ako ty to robia iba muži. A keď niečím hádžeš po potkanovi, staň si na špičky, ruku zdvihni nad hlavu čo najnešikovnejšie a hoď tak, aby si potkana minul o veľké kusisko. Háč tak, aby si mal ruku od pleca meravú, ani čo by to bol obrtlík, ako dievča. Nie zápestím a lakťom a s druhou rukou vystretou ako chlapec. A ešte jedno. Keď dievča niečitá do lona, kolená roztiahne a nezrazí dokopy ako ty, keď si chytal olovo. Že si chlapec som si všimla, keď si navliekal niť. To ostatné som urobila náročky, aby som si bola istá. No a teraz bež k strýkovi, Sarah Mary Williamsová, George Alexander Peters. A keby ti niečo hrozilo, daj vedieť Judith Loftusovej. To som ja. Pomôžem ti, ako sa len bude dať. Drž sa stále na ceste popri rieke a keď sa na budúce vydáš na potulky, obuj si ponožky a topánky. Cesta je kamenistá. Akým prídeš do Gošenu, nohy budeš mať samú krv a pľusgier. Prešiel som asi 50 krokov po brehu a potom som si dal čelom vzad a potichu som prebehol opačným smerom k kanoe, ktoré bolo hodný kus poniže domca. Naskočil som doň a rýchlo som odrazil. Zavesloval som sproti prúdu, aby ma donieslo k hornému koncu ostrova, keď vyrazím krížom. Čepiec som zhodil, veď už nebolo koho balamutiť. Keď som bol asi v prostriedku, začalo odbíjať. A tak som zastavil a počúval. Zvuky sa niesli nad vodou slabučko, ale jasne. 11. Keď som dorazil na horný koniec ostrova, ani som si nevydýchol, hoci som ledva lapal dých, ale hneď som vbehol do lesa, kde bolo moje staré táborisko a na suchej vyvýšenine som nakládol poriadny oheň. Naskočil som do kanoe a o dušu som vesloval poldruha míle dolu prúdom k nášmu miestu. Tam som vyskočil a prefrngol cez les a hore na hreben do jaskyne. Jim ležal a tvrdo spal. Zatriasol som ním a kričím: "Vstávaj a hoď sebou, nesmieme strácať ani chvíľu, idú po nás." Jim sa na nič pýtal, na nič nevyzvedal, ale z toho, ako sa nasledujúcu polhodinu činil, bolo vidieť, aký je zdesený. Za tú polhodinu sme preniesli všetko naše pozemské imanie na plť, ukrytú medzi vrbami, a boli sme pripravení vyraziť. Ešte predtým sme zahasili oheň a mimo jaskyne sme už nezapálili ani sviečku. Vyšiel som v kanoe kúsok na rieku a rozhliadol sa. Ale ak aj bol niekde čln, nezbadal som ho, lebo pri svite hviezd nie je v tieňoch dobre vidieť. Na to sme s plťou obozretne odrazili a v tôni brehu sme sa dali niesť prúdom v hrobovom tichu k dolnému koncu ostrova.

Počúvali ste dobrodružstva Huckleberryho Fina od Marka Twaina. Preklad Otakar Kožínek, čítal Stano Král, zvuk Peter Daniška, réžia Karol Horvát. V spolupráci s agentúrou Via Productions vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Zakliatá hora. Na motívy Pavla Dobšinského napísala Eva Krišková.

0: Chłopci, na čo ste nachystali toľko dreva? Do zimy ešte času dosť.
1: Veru nie, mamka. Máme veľmi málo času.
0: Nerozumiem, prečo?
2: Viete, s Jurkom sme si vraveli, že tu len biedu trieme.
1: A iní do sveta chodia.
2: A že sme vám aj zemiaky posadili.
1: Aj repu.
2: Aj kapustu.
1: Aj drevo sme prichystali.
2: Aj na tri zimy to bude stačiť. No?
0: Janko, Jurko, nie je vám doma dobre?
1: Lenže aj lepšie by mohlo byť.
2: Keď sa po svete poobzeráme, možno aj dáky peniaze zarobíme.
0: A netárajte. Viete, čo všetko by sa vám vo svete mohlo stať? Ľudia sú všelijakí.
2: Veď aj iní boli.
1: A vrátili sa.
2: Živí a zdraví.
1: Aj zarobili.
2: Aj sveta skúsili. Mm-hmm. Veď aj iní boli.
1: A vrátili sa.
2: Živí a zdraví.
1: Aj zarobili.
2: Aj sveta skúsili. Veď aj iní boli.
1: A vrátili sa.
2: Živí a zdraví.
1: Aj zarobili.
2: Aj sveta skúsili.
0: A mňa tu necháte samú.
2: Mamka, veď sa pred zimou zase vrátime.
0: Ach, a na čo som sa s vami toľko trápila? Keď mi do sveta utekať.
2: Veď aj iní boli.
1: A vrátili sa.
2: Živí a zdraví.
1: Aj zarobili.
2: Aj sveta skúsili.
0: Dobre. Ja viem, že vás tu už ani na reťazi nezadržím. Ale musím vám prichystať niečo na cestu. Veď hádam, nepôjdete len tak o chlebe a o slanine.
3: A prečo nie?
1: Veď si vyslúžime. A potom budeme iné dobroty jedávať.
2: A vy s nami, mama?
4: Nielen repu, kapustu, zemiaky, chlieb, slaninu. Repu, kapustu, zemiaky, chlieb,
0: tak
4: slaninu.
0: Tak choďte s Bohom, chlapci moji. Choďte, ako viete. Len o jedno vás prosím. Zostaňte statoční. Neklamte, nekradnite, nehrešte. Pri poctivosti sa vždy držte. A najmä, nikdy nezabudnite, že ste bratia. Vždy si pomáhajte, vždy buďte svoji. A na nič, čo ste sa doma naučili, nezabudnite.
2: A kdeže by sme mohli, mamka naša jediná?
1: S Bohom zostávajte a dobre sa tu mávajte.
5: Na svätého Matúša sme doma. Či už šťastie postretneme, či nie.

0: Čože je to za hukot? Počuješ?
1: To nie je hukot. To je hrmenie.
0: Alebo vrčanie. Aha, aké si zvery sa tam bijú.
1: Poďme radšej preč, nepáči sa mi to.
0: Počkaj, pozeraj.
1: Dvaja vlci, ale úplne rovnaký.
0: A dva medvede, tiež jeden ako druhý.
1: A tie dva levy ako by si z oka vypadli.
0: Ponášajú sa na seba ako my dvaja.
1: Čo sa takto kopčia? Ukáž batoh.
0: Chceš sa s nimi podeliť o ten kúsok slaniny?
1: Je ich priveľa. Pozabíjať by sme ich nestihli, skôr by nás roztrhali. Skúsim im dať slaninu. Pre človeka dobré slovo, pre zviera dobré sústo, hovorieva naša mamka.
2: Hej! Zveri! Nebite sa! Tu máte! Chytajte!
1: A každý si žerie svoje, ani sa na seba len nepozrú. Vidíš? Naša mamka je múdry človek.
2: No vidíte, zveri? Aj po dobrom to ide.
1: Poďme ďalej, braček. Nech sa do večera z tejto hory vymoceme.
0: Veru, poďme. Nerád by som nocoval v hore, kde žijú zveri s takýmito zubiskami.
3: Jurko,
0: nože sa obzri. Pozri sa.
1: Prečo?
0: Lebo všetky tie zvery idú za nami.
1: Iha, jeden za druhým.
3: Čo teraz?
0: Slanina zjedená.
1: Aj chlebík.
0: Tak čo im dáme?
1: Už iba seba samých.
0: Ale netáraj, to by im bolo na večeru málo. Len sa na ne pozri, aké sú to ozruty.
1: Janko, tu sa končí hora a máme dve cesty. Ktorou sa rozbehneme?
0: Na čo budeme utekať? Raz, dva by nás dolapili.
2: Počujte, zveri! Vráťte sa nazad do hory. Tam patríte. Tak sa dobre mávajte a bežte si čosi lepšie nájsť na večeru.
4: Z nás by ste sa nenasýtili.
1: Nehýbu sa. Čo budeme robiť?
0: Musíme sa rozdeliť. Každý poďme jednou cestou. Ale vieš čo? Vyrežme do tejto lipy naše mená a zapichneme do nej nože. Kto sa z nás vráti prvý, vytiahne nôž z bratovho mena. A ak vyjde krv, bude vedieť, že mu je brat živý. Ak potečie voda, istotne je mŕtvy.
1: Mamka nám kázala pokope sa držať.
0: Lenže mamka nevedela, čo za zvery nás budú prenasledovať.
1: Pozri. Polovica z nich ide za mnou
4: a tá druhá za mnou.
5: Dobrý deň, pán Hostinský.
6: Čím poslúžim pánovi? Čože je toto?
5: Aha, to sú moji pomocníci. Nebojte sa.
6: No. Budete iba jesť, či aj nocovať chcete u mňa. A všetci?
5: Prineste mi zatiaľ kus chleba so slaninou. A potom sa poobzeráme po meste. A uvidíme, či pôjdeme ďalej, či vás o nocľah požiadam.
6: Aj cibuľu donesiem.
5: Môže byť. A povedzte mi, pán Hostinský, celé mesto je čiernym súknom obtiahnuté. Čo tu u vás dobrého slyšať?
6: Veru, nič dobrého, pán môj. A tým zverom nič netreba.
5: Nič. Sadni. Tu máš cestnak. Len rozprávajte.
6: Aj. Pre celé mesto máme len jednu studňu. Tamto pod horou. Ale tá voda nás veľmi draho vychádza, lebo pri nej býva šarkan s 12 hlavami, ktorému každý deň musíme jednu dievku poslať. Lebo keby sme nedali, nikoho by k studni nepustil a my by sme pohynuli od smedu. No, a teraz prišiel rad na kráľovú jedinú dcéru. Preto dal pán kráľ celé mesto čiernym súknom obtiahnuť.
5: Veď som videl.
6: No, ale dal ohlásiť aj to, že ak by sa kto si našiel, čo by toho Šarkana zabil, že mu dá princeznu za ženu a pol kráľovstva k tomu.
5: To by bolo hrdé zaťovstvo. A princezna je pekná.
6: Ako obrázok.
5: A dobrá?
6: Ako kus chleba.
5: Tak by som to hádam aj skúsil. Čo vy na to, bračekovia? Len sa najem a vy mi potom cestu ku kráľovskému zámku ukážete.
6: A vy by ste si na takú ohavu trúfli?
5: A prečo nie? S takýmito pomocníkmi.
6: Pán kráľ, prišiel ku mne jeden taký mládenec a keď sa dozvedel, čo naše mesto trápi, vraj sa chce so Šarkanom o princeznú pasovať. A má aj zvery so sebou, s takými zubiskami a s takými pazuriskami.
7: Počkaj, hostinský, počkaj. Nože po poriadku. Kto prišiel?
6: No, taký mládenec. Skade ruka, skade noha. Vraj by to bolo hrdé zaťovstvo.
7: To má pravdu. Takže hlupák nie je.
8: A aký je? Pekný?
6: No, veď vravím, taký... celkom k svetu.
8: A je milý?
6: No, vyzerá na statočného mládenca. Ibaže je poobliekaný, no... veď viete... Prepitujem, ako sedliak.
7: Ale čo tam po šaták?
6: Ja som si myslel...
7: Pripravte moje rytierske oblečenie. A šabľu má?
6: Dože, bol iba takú, no, takú válašku.
7: Aj moju najlepšiu šabľu pripravte. No, a kde je teraz?
6: Hostinci, aj s tými strašnými zvermi. Napcháva sa chlebom a slaninou bez sesnaku, lebo bol po ceste vyhladnutý.
7: Zober moje rytierske šaty, bež nazad, pekne sa mu pokloň a že ho pozývam na večeru.
6: Áno, áno.
7: Aj tie jeho zvery nachováme.
6: No áno, pán kráľ, už bežím. Ozaj, pán kráľ, on ich volá bračekovia. Zvore bračekovia. Také ozrú...
8: Ach, otecko, myslíš si, že sa mu to podarí?
7: Dúfajme, dcérka moja. Ak také ozrú ty dokázal skrotiť, hádam si aj so Šarkanom poradí. Veď vie, že nikto si netrúfa ani sa k nemu priblížiť. Iba náš kočiš Matej, čo mu tie dievky vozí. Aj ten vždy priletí ako na krídlach. Jazyk po kolená a kone spenené. Ach, ďakuj Bohu, že ten mládenec prišiel.

0: Chutilo ti, Janko?
1: Ďakujem, pán kráľ. Dobré bolo. Aj bračekovia sú spokojní. Vidíte, ako už pospali?
0: Nažrali sa, spia. Tak to už býva. Veď aj my pôjdeme spať. Potrebuješ si oddychnúť. Zajtra treba ísť hneď za svitania.
1: Nebojte sa, pán kráľ. Nezaspím.
0: A nerozmyslel si ten zápas?
1: Povedal som, že skúsim, tak skúsim.
0: Ale to šarkanisko, vieš, koľko má hlav?
1: Vraj rovný tucet. A vraj je to riadna mocná potvora.
0: Tak ti to už povedali.
1: Povedali.
0: A čo?
1: No a nič. Keď 12, tak 12. A keď sa vaša šabľa otupí, ešte mám svoju valašku. A na tej som si sám brúsil ostrie. Viem, čo dokáže.
0: A tie tvoje zvery pôjdu s tebou?
1: Pôjdu. Všade so mnou chodia a radi sa bijú. Tie si prídu na svoje.
0: Ale hádam nie kočom.
1: A mohli by aj kočom, ale do takého malého vozíka by sa nepopratali.
0: Nuž, veľa šťastia, Janko. A daj Boh, aby si mal dosť síl. Budeš ich potrebovať.

0: Už sme tu, Matej?
1: Veru tak, mladý pán.
2: Neplačte, princezna. Ešte nie je prečo plakať. Urobíme to takto. Vy prebehnete popred jaskyňu a nezastavíte sa skôr, až kým nebudete tamto za tými stromami. A tam sa skriete. A len čo sa Šarkán začne za vami hrnúť z jaskyne, pustím sa do ňoho. Ak ho aj nezabijem, pľú 12 hlavu, dokantrím ho tak, že sa mu odňachce dievčence chrúmať na raňajky. No a vy si zase sadnete do koča a pôjdete nazad do kaštieľa.
3: A ty si myslíš, že ťa tu takého zmoreného opustíme?
2: Dáko bolo, dáko bude. Moji bračekovia mi pomôžu. Pozrite na nich, už sa nevedia dočkať. Nože, poďte, princezná. A ty, Matej, čakaj tu. Nie, aby si s kočom ušiel.
1: Ale ja...
2: Zostaneš tu na tomto mieste.
1: Prečo?
2: Opratý v ruke a keď bude treba, poriadne švihneš do koní. Ale až potom, keď bude princezná v koči. Rozumieš?
1: Som mal rozkaz len doviesť vás sem a nič viac. Kone treba napojiť. Aj sa Šarka naboja. Plašia sa mi.
2: Počul si, neopováš sa ujsť. Braček Vlčko, len mi ho postráš.
1: Nie.
2: Ale
1: nie.
2: Daj mu tie laby dolu spliec, Vlčko. Veď by ti ďaleko neušiel. No, princezna, a teraz bežte rovno za nosom. Len sa dobre pozerajte, kadiaľ bežíte. Nech sa nepotknete priamo pred Šarkanom.
3: Áno, Janko, ja už bežím.
4: Princeznička, už si prišla? Nože, poď bližšie. Poď ku mne, moja pekná.
2: Jedna hlavička je dole. A druhá. Celkom dobre to ide.
4: Čo to tu zasiakne? Čo kážeš? No počkaj. Neuhýbaj, netreps.
2: Dobrá šabľa, čo povieš, Šarkanisko? A už máš len 8 hlav.
4: Ty ohava, aj tie mi stačia na to, aby som ťa sožal.
2: Len 7. Bračekovia, poďte pomáhať.
3: Preboha, veď sa mu šabľa zlomila.
2: Váška moja milá, teraz je rad na tebe.
3: Janko, ty môj záchranca.
2: Nie, princezna, nehačte sa mi okolo hrdla. No vidíte, teraz by ma aj mucha zhodila na zem. Nie je to princezna. Matej, naber vody zo studne. Vysmedli sme. Aj ja, aj moji bračekovia.
1: Čo som jeho sluha, alebo medveďov, alebo vlkov? Už nesiem, pán môj.
2: Napíte sa, bračekovia. Nech vám jazyky nevisia ako Šarkanovi. Nepatrí sa na princeznú jazyk vyplazovať.
3: Čo to robíš, Janko?
2: Vezmem si, Šarkanie, jazyky. Na pamiatku.
3: Nepôjdeme už. Otecko sa už iste nevie dočkať.
2: O chvíľočku, princezná. Vidíte, bračekovia po toľkej robote pospali. A ja by som si rád oddychol.
3: Sem si ľahni, Janko. Pod strom. Vezmeš si ma za ženu.
2: Rád. A ty ma chceš, princezná?
3: Chcem, Janko. A vieš čo? Teto môj prsteň prelomím na poli. Každý bude mať polovicu. Tak. A sme zasnúbení. A teraz si pospi. Oddychni si.

0: ako ma preháňa. Ako by už bol kráľom. Obyčajný sedliak. Čo také vykonal, že sa má stať kráľom? Že zahlušil maškrtného šarkana? Keby som ja mal takých pomocníkov. A teraz mi má taký skaderuka, skadenoha rozkazovať. Mne, kráľovskému kočišovi. No čo som ja horší ako on? A veru, aj ja by som mohol byť kráľom. Panské more si lepšie poznám ako on. A veru aj budem. Aj kráľovským zaťom, aj kráľom. Nech sa robí, čo chce. Kde je tá jeho valaška? Je ešte dosť ostrá.
1: Čo si to urobil? Ty lotor, ty vrah. Prečo si mu hlavu odťal? Prečo?
0: Prestaň, rumázgať, počuješ? Prestaň. A dobre ma počúvaj. Každému povieš, že ja som zabil šarkana. Ja.
1: Nikdy.
0: Povieš, lebo inak zabijem aj teba, aj tvojho otca.
1: Nie, nie, to nespravíš.
0: Vidíš tú valašku? Alebo sa za mňa vydáš, alebo vás oboch skantrím. A aj tak budem kráľom. Lebo keď ľuďom poviem, že ja som zmárnil šarkana, hneď si ma sami vyvolia.
1: Ale ja im poviem, že si zmárnil.
0: A ktože ti uverí? Dosvedčiť to nikto nemôže. Mŕtvi nerozprávajú, rozumieš? A teraz hýbaj do koča!
2: Bratia, hur sa rýchlo! Vstávajte! Janka nám zahubili!
3: Ste ten ufrflaný kočiš, braček Lebeď.
2: Vráť sa, braček Medveď, ten nám neujde. Radšej bež do lesa a pohľadaj repík a koreň kostihoja. A ty, vlk, zožeň živú vodu. Ja tu zatiaľ Jankovo telo postrážim. No, bežte, uloži, bežte! No, braček Medveď, potri Janovú hlavu zelinkami.
3: Áno.
2: Ja mu priložím hlavu na hrdlo a ty, vlk, ho postrieka živou vodou. Raz, dva, tri.
4: Ale sa mi dobre spal, a že je moja nevesta.
2: Čo sme to urobili?
3: Ty si mu hlavu držal.
2: Oj, braček, veď sme mu ju opačne nasadili.
3: Joj.
4: Čo je to so mnou? Nohy mi naspäť chodia. Môžem sa...
2: Veď sa nám ešte dobije. Ako môže dobre chodiť, keď má hlavu opačne nasadenú? Musíme ju napraviť. Hlava musí dolu ešte raz. Veď by ho takého princezna nechcela. Čo sa dá robiť? Podaj mi valašku, braček.
3: Áno, braček.
2: Prepáč, Janko. A teraz mu hlavu dobre drž. Tak, zelinky, živá voda. Raz, dva, tri. A je to.
5: No, už je dobre, bračekovia. Už sa mi nohy nezapletajú. Poďme nazad do mesta. Dobrý deň, pán Hostinský.
6: Čím poslúžim, pane?
3: To ste vy?
5: Povedzte mi, pán Hostinský, čo u vás dobrého slyšať?
6: Dobrého iba. Už sa o naše dcery nemáme čo báť. Lebo kráľov kočiš Matej zabil šarkana. No preto je mesto červeným súknom potiahnuté.
5: Kráľov kočiš vravíte? Matej?
6: No, tak veru, ten pán môj. Dnes majú s kráľovou dcerou ohlášky a zajtra pôjdu na sobáš.
5: Tuším, by som sa na to mal ísť pozrieť.
6: Radšej nechoďte. Neviem, ako by vás privítali. Aj ste pred šarkanom ušli aj so svojimi zvermi, len čo prvú hlavu z jaskyne vystrčil. Že ste sa zľakli a princeznu nechali šarkanovi na pospas. Keby nie Matej...
5: Kto to vravel? Princezná.
6: No čože ja viem, no tak ľudia vravia. Isté Matej každému porozprával, vždy sa rád chvastal, ale teraz celý deň ústa nezatvorí. A každý mu to uzná, veď to nie je hocičo takú obľudu skantriť a zachrániť princeznu.
5: A princezná, čo vraví?
6: Nič. Vraj je ešte vždy vystrašená. Len mlčí a plače. Iste sa ukrutne zľakla. Veď kto by sa aj nezľakol?
5: Stavme sa, pán hostinský, že budem z jej hostiny aj jesť, aj s pánom kráľom si pripíjať.
2: No, to určite. Tomu neverím.
5: Tak stavka platí. Poďme, bračekovia.

0: Dobrý deň všetkým.
1: Vary vstal z mŕtvych?
2: Janko!
1: Čo to má znamenať? Ty sa ešte opovážiš prísť pred moje oči?
0: Matej vás oklamal.
2: Janko je môj záchranca. On zabil Šarkana. Aj sme sa zasnúbili. Aha, tu je moja polovica prsteňa. Janko má druhú. No keď potom na chvíľu zaspal, Matej mu hlavu odťal.
1: Nie.
2: A mne sa vyhrážal, že aj mňa zabije. Aj teba, otecko, ak nebudem tak vravieť, ako on chce.
3: Nie, nie, to nie je pravda. Klame! Vyžente tie zvery, veď nás roztrhajú.
0: Dobrým ľuďom neublížia.
1: Kto z vás teda klame?
3: Aj dôkaz som doniesol. Všetci ste tie odseknuté šarkanie hlavy videli, nie?
0: Pán kráľ, ani jedna z nich nemá jazyk.
1: A kde sú?
0: Tu sú, v mojom batôžku. No, kto klame?
1: Matej, stoj! Zadržte ho!
3: Nechajte ma!
4: Len ho dobre drž, braček Leo!
5: Teraz povedz pravdu, Matej.
3: Priznávam, všetko priznávam. Princezná, neklame, ani ty neklameš. Nech ma pustí s pazúrou.
1: Povedz svojmu levovi, nech ho pustí. Rovno s ním do temnice.
3: Nie,

0: Povedz mi, princezná, tá hora, čo ju vidno z môjho obloka, prečo je taká ožltnutá, keď všetko naokolo je pekne rozkvitnuté?
1: To je zakliatá hora. Kto sa raz do nej dostane, ten sa viacej nevráti.
0: Veľa ľudí tam už pohynulo.
1: Veľa. Ale teraz už nie, lebo každý ju radšej naďaleko obíde.
0: Musím sa tam ísť pozrieť. Nepáči sa mi to.
1: Janko, nechoď. Niečo zlé sa ti prihodí.
0: Neboj sa o mňa. Mám svojich bračekov. Ochránia ma.

0: mami.
1: Zi, mami.
2: Kde si? Nevidím ťa.
0: Rovno nad tebou, na strome sedím.
2: Tak poď dolu a zohrej sa pri ohníku.
0: Zi, mami.
2: Poď sa zohriať alebo mlč.
0: Aj by som šla,
1: ale sa tých tvojich zverov bojím.
2: Ak si dobrá, nič ti nespravia.
0: Dobrá či zlá?
3: Ja som slabá.
0: A oni majú mocné pazúry.
1: Ale vieš čo? Hodím ti prútik.
0: Šibni ich každého pre výstrahu, potom zíde.
2: Ak inak nedáš. Raz. Dva. Tri.

0: Z medvedík skús.
1: Čo je s vami? Bračekovia!
0: Á, už ti nepomôžu. Už sa na kameň obrátili. Ty si ich mojim čarovným prútikom pošíbal. Ty sám si ich zaklial.
1: Ty si bosorka!
0: A teraz kamenieš aj ty. Preca som sa dočkala.
1: Striga!
0: Tu máš! Aby si vedel, to je za to, že si mojho krásneho synčeka Šarkana zmárnil.
1: Ježibaba!
0: Tu máš! Len vzdychaj, už ti nič nepomôže.
2: Akože sa Juro volám? Nerozumiem. Čože je to za fígel? Je to predsa Jankovo meno, ale... Z jedného konca noža sa cedí krv, z druhého voda. Čo to má znamenať? Janko ani živý, ani mŕtvy? Dačo nedobrého sa s ním muselo stať. Zveri, moje bračekovci, ideme.

0: Dobrý deň, pán Hostinský.
1: Aj vám. Oh, to ste vy, mladý pán. No konečne ste sa vrátili. Princezna celé leto plače a narieka za vami. Kráľ chodí s ovisnutým nosom a vzdychá. Kto bude po ňom vládnuť, keď on už je starý? Všetci sme sa pre vás trápili. Už sme si mysleli, že ste sa do zakliatej hory zatúlali a tam zahynuli.
0: Do zakliatej hory vravíš? A kde je tá hora?
1: No tamto za mestom, pán môj. Taká žltá, pochmúrna. Veď vám rozprávali o nej, čo si nepamätáte?
0: Iste som zabudol. Čo si sa mi marí, nože mi ešte raz porozprávaj.
1: No, zakliatá hora. Tam už veľa ľudí pohynulo. Kto sa raz do nej dostane, ten sa viac nevráti. A vy ste sa vybrali na poľovačku a viac ste sa nevrátili.
2: Nož ale keď ste zase prišli aj so svojimi zvermi, hádam bolo dačo inšie vo veci.
0: Všeličo je vo veci. Nikomu zatiaľ nič nevral a zabal mi kus slaniny a chleba. Do večera sa vrátim!

0: Ale toto je naozaj pochmúrna hora. Oddychneme si. Nakladiem ohník, upečiem slaninu. Aha, veď tu v pahrabe sú žeravé uhlíky. Ani nemusím oheň zakresávať. Čudná hora. Ako by to na nás všetko čakalo. No, poďte sa aj vyzohriať, bračekovia.
1: Zima mi.
0: Keď je ti zima, zlez dolu a poď sa zohriať.
1: Aj by som šla,
2: ale sa tých tvojich zverov bojím.
0: Ak si dobrá, nič ti nespravia.
1: Dobrá či zlá?
3: Ja som slabá.
1: A oni majú mocné pazúry.
2: Ale vieš čo? Hodím ti prútik.
1: Šibni ich každého pre výstrahu, potom zídem.
4: Nešibni nás, braček. Pozri, pri kom stojíme. Naši bratia obrátení na kameň. Všetci traja.
5: Pošibem zem a vy sa nehýbte. Stojte ako kamene, kým vás nezavolám.
0: Už si spokojná, starka?
1: Už som tu pri ohni. Už si aj ja pečienku pečiem.
2: Ty pečieš slaninu?
1: Ja pečiem
4: žabu.
1: Mne bude slanina a tebe žaba.
5: Tu máš, bosorka!
1: Ty ma chceš byť? Najmocnejšiu bosorku? Zahrdul som ťa!
0: Bračekovia, sem sa!
5: Ako si mi brata skantila? Vrav!
1: Poviem, všetko poviem. Len nech prestanú.
5: Dobre, prestante. Ale dobre ju držte, nech nám neujde.
1: Oboj si tvoje čižmy. Z diery vyber zlatý prútik.
0: No, už ho mám. A teraz čo?
1: Tým ich pošibaj.
6: Ale sme dlho spali. Vítajte, bratia. Konečne sme všetci šiesti spolu.

0: Držte ju, bračekovia, potom sa všetci zvítame. A teraz vrav, kde je môj brat Janko?
1: Nepoviem. Nepoviem, lebo môjho krásneho, dobrého synáčika 12-hlavého šarkana zmárnil.
0: Tak ju roztrhajte na framforce. Tak už nikomu viac škodiť nemôže. Nič iné si ani nezaslúži.
1: Poviem, len nech prestanú.
0: No, kde je Janko?
1: Za dubom, v jame. Na kameň obrátený, machom obrastený.

0: Jurko, brat môj, ako sa ti len odvďačím?
1: Aká vďaka, veď sme predsa bratia, či nie? Vítaj medzi živými.
0: Ale neviem, či môžeme našej mamke porozprávať, že sme každý išli svojou cestou a takéto trápenie si privodili.
1: Keď sme živí a zdraví, hádam, môžeme. Ale pozri, Janko, veď tá hora očividne zelenie a ožíva.
0: Čo spravíme so strigou?
1: Čarovné prútiky jej nevrátime. Nuž, nech si ide bez nich kam chce.
2: Kam by šla? Veď sa na kolomáš rozliala.
0: Zapálte aj tú kolomáš. Nech ani stopy po nej nezostane. Čo sa to robí s našimi bračekovcami?
1: Veď z nich srsť padá.
0: A menia sa na rytierov.
3: Nečudujte sa, dobrodincovia naši. My sme šiesti bratia z kráľovského rodu. Neposlúchali sme rodičov. A ustavične sme sa medzi sebou vadili, kto má byť kráľom.
4: Za to nás veštica zakliala do zvieracích podôb, aby sme sa dovtedy ruvali, kým nás dvaja nevinní bratia nevyslobodia.
5: A my si jeden druhému nepomôžeme. A takto už viete, čo bolo, ako sa malo a muselo stať.
3: My vám dáme za odmenu svoje kráľovstvo. A pod vašou vládou chceme v svornosti žiť.
0: A teraz chytro nazad do mesta. Nech moja dobrá žena viacej neplače.
1: A potom hneď za mamkou. Na Matúša sme doma.

Skončila sa rozprávková hra Zakliatá hora, ktorú na motívy Pavla Dobšinského napísala Eva Krišková. Účinkovali Juro Tomáš Halon, Jano Michal Klučka, matka Jana Strnisková, princezná Zuzana Kapráliková-Jurigová, Šarkan René Jankovič, hostinský Štefan Koška, kráľ Ivan Romančík, Matej Martin Kaprálik, Leu Rytier Jozef Šimonovič, Medveď Rytier Juraj Predmerský, Striga Helena Geregová. Produkcia Silvia Matovská, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvuk Andrej Klimič, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Táňa Tadlánková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Oscara Wilda Obdivuhodná raketa. Rozpráva Emília Vášáriová.
1: Keď sa chystala svadba kráľovho syna, všade navôkol bolo plno radosti. Princ čakal na nevestu celý rok, kým ju konečne uvidel. Bola to ruská princezná. A celú cestu z Fínska cestovala v saniach, ťahaných 6 sobmi. Dlhý hermelínový plášť jej siahal až k petám, na hlave mala drobnú čiapočku zo striebornej tkaniny a jej pleť bola bledá ako snehový palác, v ktorom prežila celý život. Princ privítal princeznú pred bránou paláca, pokľakol a poboskal jej ruku. Tvoj obrázok bol nádherný, vzdychol, ale v skutočnosti si oveľa krajšia. Drobná princezná sa zapírila. O 3 bola svadba. Princ s princeznou sedeli za stolom vo veľkej svadobnej sále a pripíjali si z pohárov z pravého kryštáľu. Po hostine nasledoval bál. Novomanželia tancovali tanec rúží a kráľ ich pritom sprevádzal na flaute. Hral veľmi zle. No, nikto mu to nemá za zlé, pretože bol kráľom. Vyvrcholením programu mal byť veľký polnočný ohňostroj. Kráľovský pyrotechnik od rána pripravoval všetko potrebné. Odrazu sa medzi raketami ozval ostrý, suchý kašeľ. Patril pyšne vyzerajúcej rakete, pripevnenej na konci dlhej palice. Chcela tak na seba upriamiť pozornosť všetkých prítomných rakiet. Aké šťastie pre kráľovho syna, začala svoj prejav raketa, že má svadbu presne v deň, keď budem vypustená ja. Nemohlo mu to výjsť lepšie, ale princovia ju vždy šťastie.
2: Pre pána Jána, vykrikla malá prskavka. Ja som si myslela, že je to presne naopak. A vystrelia nás na princovu počesť.
1: Možno vo vašom prípade to tak je, ale v mojom prípade je to inak. Ja som veľmi neobyčajná raketa a pochádzam z neobyčajných pomerov. Moja matka bola najospevovanejším katarínskym kolesom svojich čias a bola povestná svojim pôvabným tancom. Pri vrcholnom verejnom vystúpení sa otočila 19 krát, kým vybuchla. A pri každej otočke vypustila do vzduchu 9 ružových hviezdičiek. Môj otec mal francúzsky pôvod. Ako raketa vyletel tak vysoko, až sa ľudia obávali, že sa už nikdy nevráti späť. Ale keďže mal dobrosrdečnú povahu, brilantne zostúpil na zem ako sprška zlatého dažďa. Kráľovské dny ho nazvali triumfom politechnického umenia.
3: Chcela si povedať pyrotechnického však.
1: Pyrotechnického, prerušil ju bengálsky oheň. Viem, že sa to volá pyrotechnické, pretože to mám napísané na obale. Dobre, no, tak ja som povedala pyrotechnického, odsekla raketa prísne a bengálsky oheň úrazene zmlkol. Vravela som, čo som tu vlastne hovorila?
3: Hovorila si o sebe, odpovedala jej rímska svieca.
1: Ach, samozrejme, áno, vedela som, že som hovorila o niečom zaujímavom, keď som bola tak bezočivo prerušená. Nenávidím bezočivosť a nevychovanosť všetkého druhu, pretože som nesmierne senzitívna.
2: Čo to znamená senzitívna? Zapišťala petarda. To je osoba, ktorá kvôli vlastným kurým okám šliepe na prsty iným,
3: zasičala rímska svieca a petarda takmer vybuchla od smiechu.
1: Prosím, pne, čomu sa smeješ? Vyzvedala raketa,
4: Ja tu nevidím nič smiešne.
2: Smejem sa, pretože som šťastná,
3: odpovedala Peterda.
4: Oho, to je ale veľmi sebecký dôvod, povedala Raketa nahnevane. Akým právom si šťastná? Mala by si myslieť na iných. Teda, mala by si myslieť na mňa. Ja vždy myslím na seba a očakávam to aj od ostatných. Tomu sa vraví súcit. Predstav si napríklad, že by sa mi dnes večer niečo prihodilo. Aké nešťastie by to bolo pre všetkých. Princ, princeznou by už nikdy neboli šťastní. Svadba by bola pokazená a celé ich manželstvo by bolo na nič. A pokiaľ ide o pána kráľa, som si istá, že by to neprežil. Veru, keď sa zamyslím nad svojou dôležitosťou, som dojatá až k slzám.
3: Mala by si si dávať pozor, aby si zostala suchá, upozornila Raketu ohnivá guľa. To je dôležitá vec.
4: Ty si dávaj pozor. Ja si budem plakať, kedy sa mi zachce.
3: V tej chvíli Rakete vytriskli skutočné slzy a stekali po nej ako dažďové kvapky.
4: Ha, aká romantická duša,
3: povzdychlo si katarínske koleso. Plače, aj keď na to nemáš žiadny dôvod. V tej chvíli hodiny 12 krát odbili a na tento signál vyšli všetci svadobní hostia na terasu.

0: vírilo vo vzduchu katarínske koleso. Bum! Bum! Vyletela rímska svieca. Blesk a tresk a ťap a frnk! Navokol sa roztancovali petardy a bengálske ohne zafarbili všetko na šarlátovo. Zbohom! Zvolala ohnivá guľa a pri vzlete vypúšťala drobné modré iskričky. Všetci zožali obrovský úspech s výnimkou usmoklenej rakety. Bola taká prešená od slz, že nemohla vzlietnuť. Pušný prach, ktorý bol jej najcennejším obsahom, navlhol a vôbec sa nedal zapáliť. Určite si ma nechávajú na nejakú veľkolepú príležitosť, poznamenala raketa a tvárila sa namyslenejšie než kedykoľvek predtým. Na druhý deň prišli pomocníci všetko upratať. Toto bude určite oficiálna delegácia, zamrmlala si raketa, zdvihla nos a prísne sa zamračila, ako keby rozmýšľala nad niečím veľmi dôležitým. Ale muži si ju nevšimli. Až keď sa chystali na odchod, jeden z nich o ňu zakopol. Pozme, že aký starý odpad, zamrmlal a prehodil ju cez múr do priekopy. Zlatý poklad? Zlatý poklad? Vravila si raketa, keď krúžila vzduchom. Sluch mala uspôsobený tak, že počula len to, čo chcela. Bum! Duto dopadla do bána. No, nie je to bohvie čo, poznamenala. Ale určite sú to nejaké luxusné kúpele a poslali ma sem na zotavenie. Mám veru veľmi pošramotené nervy a potrebujem oddych. Po chvíli k nej priplávala veľká biela kačka, ktorú kvôli kolísavej chôdzi považovali za veľkú krásavicu. Kač, kač, kač, povedala kačica. Akú máte zvláštnu postavu? Smiem sa spýtať, či ste sa tak narodili? Alebo za to môže nejaká nehoda? Je celkom jasné, že ste žili iba na vidieku, odpovedala raketa. Inak by ste vedeli, kto som. Nepochybne budete veľmi prekvapená, keď sa dozviete, že viem vyletieť k oblohe a vrátiť sa späť ako sprška zlatého dažďa. Kačka zdúpala. Kač, nechápem. Aký to môže mať pre niekoho význam? Keby ste vedeli orať polia ako vôľ, ťahať voz ako kôň, alebo starať sa o domácnosť ako ja, no to by bolo niečo. Kač! Úbohé stvorenie, zvolala raketa povýšene. Vidím, že pochádzate z nižších vrstiev. Osobnosť môjho formátu nie je nikdy užitočná. Ja som tu na to, aby som vzbudzovala verejnú pozornosť. Nejaké domáce práce by ma rozptyľovali od vyšších mét. Vyššie životné méty sú veľmi pekné, povzdychla si kačka. Ale to mi pripomenulo, že som teraz veľmi hladná. Kač, kač! Vúpla do vody a odplávala dolu prúdom. Namosúrená raketa sa zaborila ešte hlbšie do bahna. Som rada, že už je preč, zamrmlala si pre seba. Ako len môže byť niekto taký hlúpy? Náhle sa pri brehu objavili dvaja malí chlapci v bielých košielkach s kotlíkom a trochou raždia. Aha, toto už bude určite oficiálna delegácia, povedala si raketa a zatvárila sa veľmi dôstojne. Aha, zvolal jeden z chlapcov a vytiahol ju z bahna. Pozri, aká hnusná palica! Povedal, vkusná palica? Zarazila sa raketa, ale len na okamih. Už čo, tak palica síce nie som, ale vkus mám. a hrdo sa vypela.
1: Hoďme ju do okna, navrhol druhý chlapec. Aspoň to v kotlíku skôr zovrie. Chlapci navršili raždie na kopu, raketu položili na jej vrch a zapálili oheň. Potom si ľahli do trávy a o chvíľu im začali klipkať viečka. Raketa bola mokrá, takže trvalo veľmi dlho, kým začala tlieť.
2: Takže teraz už vyletím, zvolala, vystrela sa a zmeravela. Viem, že sa vznesiem vyššie, než sú hviezdy. Vyššie, než je mesiac. Oveľa vyššie, než je slnko. Vyletím tak vysoko, až to je nádhera, som skvelá. Tak to budem letieť večne. Raketa sa od dymu rozkašľala. Teraz vybuchnem, zapálim celý svet a narobím taký hrbot, že nikto nebude hovoriť o ničom inom celý rok.
0: Raketa naozaj buchla, ale nikto ju nepočul. Dokonca ani tí dvaja chlapci, lebo tu ho zaspali. Nakoniec z nej zostala iba palica a tá dopadla na chrbát kačke, ktorá sa pásla poniže.
2: Bože môj, vykrikla kačka. Začínajú pršať palice.
0: A hodila sa do vody.
2: Tak to všetci vidíte. Vravela som vám, že spôsobím obrovskú senzáciu.
0: A zhasla.
3: Rozprávku o obdivuhodnej rakete rozprávala Emília Vášáriová. Podľa predlohy Kara Wilda preložil a upravil Štefan Timko. Hudobná spolupráca Lígia Vojtková, zvuk Peter Hájek, réžia Viktor Lukáč, dramaturgia Beata Panáková, vyrobené v Slovenskom rozhlase v Bratislave v roku 2010.

0: Rádio Junior. Z rozprávky do rozprávky.
1: Keďže máme týždeň zvukov noci a tmy, novočičký seriál sa nám doň hodí ako uliaty.
2: A budú tam aj zvyky? Teda jasné, že tam budú zvyky, však sme v rádiu. Ale či tam budú zvuky?
1: Jasné, také, aké vydáva len stará chata v horách. Objavia ju v lese Poletucha a Mamucha.
2: A to sú nejaké príšerky?
1: Ale nie, mamka s dcérou.
2: A prečo sa dcéra volá Popletucha?
1: Popletený si ty, breptík. Cérka sa volá Poletucha. Také meno jej vymyslela Zuzana Líšková vo svojej knižke s názvom Temnotvor.
2: Tak to znie strašidelne.
1: Veď to je super, nie? Hovorila som ti, že tento rozprávkový seriál sa hodí do nášho týždňa nočných zvukov. Čo robíš, breptík?
2: No, vydávam tie náučné zvuky.
1: Myslíš nočné? No, atmosféru radšej nechaj na Táňu Pauhofovú, ktorá nám z knihy Temnotvor bude čítať na pokračovanie.
2: Počkaj, a kto je to ten Temnotvor vlastne?
1: No to sa už čoskoro dozvieme. Príjemné počúvanie.
3: Zuzana Líšková, Temnotvor. Kapitola 1. Mamucha. Nie, naozaj sa nevolali Mamucha a Poletucha. Boli to úplne obyčajná mama a úplne obyčajná dcéra. Možno Lucia a Danka, alebo Zuzka a Anička. A možno vôbec nie je dôležité, ako sa naozaj volali. Pretože oni sa navzájom nejako inak neoslovovali, iba takto. Mamucha a Poletucha. Ako to celé vzniklo? Bolo to takto. Pred pár mesiacmi si mama vzala do hlavy, že niekde v Tatrách nájde chalupu, ktorú by mohli s tatom prerobiť na malý penzión. Vďaka prenájmu by mali vedľajší príjem a mamucha konečne prácu, ktorá by ju bavila. Na začiatku sa ponorila do stránok realitných kancelárií. Celé noci vyberala, porovnávala, zvažovala, preratúvala a veľa sa rozprávala s tatom. Keď vytipovali zo 10 chalúb, ktoré by prichádzali do úvahy, vyrazili na turné, teda na obhliadky. Až doteraz šlo všetko celkom hladko. Ale práve v tomto bode mama narazila na problém. Tato nemohol pre prácu cestovať. Mama pevne zovrela pery a odhodlane kývla hlavou. Áno, pôjde ona. Ale sama nemôže. Potrebuje navigátorku. Mama totiž nemala priestorovú orientáciu. Prístroje, ktoré jej tento handicap mali pomôcť prekonať, to vedeli. Každé nasadnutie do auta bolo začiatkom neuveriteľných dobrodružstiev. Napríklad, mama naťukala do GPS-ka adresu, kam sa chceli dostať. Lenže asi v polovici cesty sa niečo stalo a začali sa ozývať vety. Prepočítavam, otočte sa do protismeru. To boli na diaľnici. Alebo zvolte tretí výjazd. To boli na križovatke, nie v kruháči. Alebo pokračujte 200 metrov, potom odbočte vpravo. Lenže to už stáli na poľnej ceste v kukuričnom poli. A tak GPS-ko putovalo do priehradky v aute a dcéra dostala do rúk mapu. Takže ich spoločná cesta vyzerala takto. Odboč! Nestihla som. Tak sa otoč! Nemôžem, je tu dvojitá. Alebo mala si odbočiť doľava. Pána Beka, myslela som, že doprava. Už počas prvej spoločnej cesty za chatami, ktorú navigácia vypočítala na 3 hodiny a ktorá napokon trvala viac než 5, si dcéra povzdychla. Mama, ty tu s tým autom lietaš ako taká mucha. Nie, ako mamucha. Mama sa neurazila. Ani dcére nevynadala. Poriadne a srdečne sa zasmiala. Veru, Som taká mamucha za volantom. A tak to už aj ostalo.

Kapitola 2. Poletucha. Mamuche sa nikdy nestalo, že by nedošla, kam si zaumienila. Len to trvalo trošku dlhšie a bolo sa treba pýtať okolo idúcich alebo podnikať neplánované zastávky či pikniky. Bola to ale veľká zábava. Aj preto sa dcéra na výlety po chalupách veľmi tešila. Mamucha sa tešila najskôr veľmi a potom čoraz menej a menej. Chaty, ktoré si vytipovala, boli malé, zanedbané, s čudnými majiteľmi, v nevyhovujúcom prostredí, jedna dokonca takmer na smetisku. Tá posledná by aj bola ušla, ale keď mamucha otvorila dvere do pivnice, odhalila zhrdzavenú kopu náradia, studňu a pootvorenú štôlňu, z ktorej vanul mrazivý chlad. Majiteľka síce tvrdila, že dvere si môžu zamurovať a studňu zasypať, ale mamuche sa pri tom pohľade zježili všetky chlpy na tele a dvakrát sa potkla, ako z toho strašidelného domu rýchlo utekala. Ja to asi vzdám, mrčala mamucha jedného večera, keď sa celkom umordovaná hodila na gauč. Dcéra chytila mamuchin poškrtaný zoznam domov a pozorne sa naň zadívala. Tento sme ešte nevideli. Pichla prstom na oranžovú stavbu. Keď ten je strašne zašitý v lese, vzdychla si mamucha. Pôsobí tak ponuro, temne. Veď je veselý, oranžový, presviečala ju poletucha. Práve preto, zamračila sa mamucha. Otrasný oteň. Ale čo ak fotky klamú? Usmiala sa na ňu dcéra. Kúkneme ho. Tak dobre, dohodnem to na zajtra. Prikývla mamucha. Koniec koncov, fasáda sa dá premaľovať. Samozrejme, mamucha najskôr trafila celkom inú dolinu. Otáčali sa tak, že skoro spadli do potoka. Ale napokon zastavili pred krikľavo-oranžovým domom. Dcéra radostne vybehla z auta a začala pobiehať po okolí. Robila to vždy, jasné, ale tentokrát s oveľa väčším zaujatím. Dokonca hneď aj vyliezla na jeden strom. Beháš tu ako taká poletucha, napomínala ju mamucha. Prepačte, povedala mamucha majiteľovi, ktorý nervózne prešľapoval pred chatou s kľúčmi v ruke. Poletucha! Výskala dcéra a nenechala sa rušiť mamuchinou obhliadkou chaty. To je super meno! A tak jej to prischlo. Kapitola 3. Chalupa. Chalupa s hroznou omietkou stála na konci dediny. Alebo na začiatku lesa. Podľa toho, z ktorej strany ste sa na ňu pozerali. Nebola veľká, ale ani malá. Blízko zurčal potok a nakláňali sa k nej vysoké smreky a jedna jedla. Na prilahlom pozemku stáli tri staré jablone a hruška. Cez zdevastovaný plot sa voľne prechádzali srny a diviaky. Prerobím ju na 10 postelí, snívala mamucha a žmúrila očami. Už to v duchu presne videla. Drevený obklad, štýlové zariadenie, príjemný ohník v kozube. Urobíme drevený plot, grill, altánok a na záhrade hojdačku, pridala sa poletucha. Jasné, na to nezabudneme. Zatiaľ to však bola iba chladná chalupa s pribitými okenicami. A mamucha stále nemohla uveriť, že sa stala jej majiteľkou. Všetko prebehlo veľmi rýchlo. Možno až prirýchlo. Chcelo sa jej neskôr dodať s istou dávkou podozrenia. Okrem nevábneho vzhľadu mala chata všetko, čo bolo treba. Vodu, elektrinu, aj napojenie na dedinskú kanalizáciu. K tomu čarovnú záhradu, bezproblémový prístup a prírodu priam na dosah ruky. Predajca bol jediným majiteľom a s predajom sa naozaj ponáhľal.
Presne mesiac odo dňa, ako Mamucha a Poletucha prvý raz vystúpili pri chate z auta, stáli tam znova. Tentokrát už s vlastnými kľúčmi. Keď neskôr Mamucha premýšľala nad bývalým majiteľom, zdalo sa jej neuveriteľné, že si lepšie nevšimla jeho uhýbavý pohľad, nervózny tik v maličku, pričasté hlasné prehltanie a že nechcela od neho viac potvrdení, viac papierov, viac všetkého. Ale z chalupy bola taká unesená, že jej to jednoducho ani nenapadlo.

0: Počúvali ste prvú časť písania na počarovanie,
1: čítania na pokračovanie
0: z knihy Temnotvor od Líšky Zuzkovej.
1: Zuzky Líškovej.
0: A čítala nám naša obľúbená Tánička
1: Pauhofová.
0: Dramaturgiu mala na starosti Zuzana Kolmosová a hudbu Katarína Bielčíková.
1: So zvukom pomáhal Andrej Klimič a o réžiu sa postaral Karol Horvát.
0: Nový seriál podľa knihy Temnotvor vznikol v Slovenskom rozhlase v roku 2025.

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Slovenský rozhlas uvádza druhú časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkuje Jozef Šimonovič.

Kapitola 3. Čierne znamenie. Okolo poludnia som zašiel ku kapitánovi a priniesol som mu chladivé nápoje a lieky. Ležal skoro tak, ako sme ho uložili, len trochu vyššie. Vyzeral veľmi zoslabnutý, ale rozčúlený. Jim, povedal mi, okrem teba tu nie je nikoho, kto by bol nadačo súci. Dobre vieš, že som bol k tebe vždy dobrý. Každý mesiac som ti dával striebornú štvorpencu, ale teraz, ako vidíš, ide to so mnou dolu kopcom. Všetci ma opustili. Počuj, Jim, mohol by si mi doniesť pohárik rumu? Donesieš, priateľko? Ale pán doktor, začal som, na to slabým hlasom, ale veľmi srdito začal preklínať doktora. Všetci doktori sú chumají, dudral, aj tento náš. Čože sa ten vyzná v námorníkoch? Ja som už pochodil kraje, kde všetko vrelo ako smola. Chlapi padali od zimnice ako muchy, zem sa vlnila od zemetrasenia ako more a ja som tam žil iba na rume. To ti poviem, rum mi bol všetkým, jedlom i pitím, ženou i kamarátom. Ak teraz nedostanem rum, budem vyzerať horšie ako biedný starý vrak na opustenom pobreží. Potom nech moja krv padne na teba, Jim, a na toho chumajského doktora. Len pozri, ako sa mi trasú prsty. Nemôžem ich udržať v pokoji. Takýto prekliatý deň. Nevypil som ešte ani kvapku rumu. Ten doktor je blázon, vravím ti, Jim. Ak mi nedonesieš aspoň glk rumu, ešte sa mi dačo stane. Už teraz sa mi maria pred očami akési mátohy. Videl som tamto v kúte starého Flinta, rovno za tebou, tak jasne ako na obrázku. A keď sa mi začnú zjavovať mátohy, vieš predsa, že som kadičo zažil, už potom vyburcujem aj Kaina z hrobu. Veď aj ten tvoj doktor povedal, že mi jeden pohárik nezaškodí. Jim, dám ti zlatú gvineu za jeden pohárik. Nepotrebujem vaše peniaze, ohradil som sa. Len tie, čo ste dlžní môjmu otcovi. Donesiem vám jeden pohárik, ale nič viac. Keď som mu ho doniesol, žiadostivo ho schytil a vypil na dúšok. Ech, povzdychol si. Hneď je človeku oveľa čo lepšie. A počuj, priateľko, čo povedal ten doktor, ako dlho mám ležať v tejto starej kolíske? Najmenej týždeň, povedal som. Hrom do toho, vykríkol, celý týždeň, to veru nemôžem. Poslali by mi čierne znamenie. Tí trkvasi už v túto prekliatú chvíľu, ak iste sliedia po okolí, aby ma vyňuchali. Trkvasi. Nevedia si uchovať, čo dostali a chceli by uchmatnúť cudzie. Či sa takto správa poriadny námorník? No ja som sporivý. Nikdy som nepremrhal svoje peniaze. Ani neprehral. Veď ja im pretriem zrak. Nebojím sa ich. Napnem plachtu a uvrznem im. Kým takto hovoril, horko ťažko sa zdvihol z postele, pričom mi tak zatiaľ prsty do pleca, že som takmer vykríkol od bolesti. Nohami ledva vládal hýbať, ako by ich mal mŕtve, a jeho odvážne slová smutne kontrastovali so slabým hlasom. Keď sa mu podarilo sadnúť si na okraj postele, musel si oddychnúť. Ale mi dal ten doktor, mrmlal. Hučí mi v ušiach. Ulož ma nazad do postele. Prv, ako som mu stihol pomôcť, sám sa vybalil na postel a ticho ležal. Jim, ozval sa napokon. Videl si dnes toho námorníka? Čierneho psa? Opýtal som sa. Čo by čierneho psa, zahriakol ma. Pravda, aj to je oplan, ale ten druhý, čo ho na mňa poštval, je ešte horší. Nuž, ak sa mi nepodarí odtiaľto zmiznúť a donesú mi čierne znamenie, pamätaj si, že pasú za mojou starou námorníckou truhlicou. Sadni na koňa, hádam vieš jazdiť, či nie? Nuž, tak
sadni na koňa a uháňaj k tomu ničomnému doktorovi a povedz mu, nech pozháňa koho len môže, policajných úradníkov a podobne. A že môže pochytať všetkých pri hostinci u admirála Bembova, celú bandu starého Flinta, starých i mladých, čo ešte zostali nažive. Ja som bol prvý dôstojník, aby si vedel. Prvý dôstojník starého Flinta, ale ja jediný viem o tom mieste. Prezradil mi to v Savána, keď mal dušu na jazyku, tak ako ja teraz. Ale to nebyla poc, kým mi nedoručia čierne znamenie, alebo kým tu zase nezazrieš čierneho psa, alebo toho námorníka s jednou nohou. Hej? Jim, najmä toho jednonohého. Ale čo je to čierne znamenie, kapitán? Opýtal som sa ho. To ti je taká výzva, priateľko. Ak mi to donesú zaraz, ti poviem. Len dávaj dobrý pozor, Jim. Sľubujem ti, že sa potom rozdelím s tebou rovnakým dielom. Čestné slovo. Ešte chvíľku bľabotal čoraz slabším hlasom. Podal som mu liek. Užil ho ako dieťa, iba čo zahundral. Veru, ak dakedy dajaký námorník potreboval liek, tak som to teraz ja. Nakoniec zaspal ťažkým spánkom, ako by bol zamdlel. Nechal som ho tak. Ani neviem, čo by som bol urobil, keby bolo všetko prešlo hladko. Môž byť, by som bol všetko rozpovedal doktorovi, lebo som sa na smrť bál, že kapitán oľutuje svoju zhovorčivosť a skántri ma. No medzi tým sa udalosti zvrtli inak. Neborák môj otec zomrel z nenazdania ešte toho večera a toto zatišlo všetky ostatné starosti do úzadia. Smútok v rodine, návštevy susedov, prípravy na pohreb a všetka práca v hostinci, ktorú sme nemohli prerušiť. To dohromady ma tak zamestnávalo, že som nestačil myslieť na kapitána a tým menej obávať sa ho. Pravda, že na druhý deň ráno zišiel dolu a rozkázal si svoje zvyčajné jedlo. Jedol málo, ale vypil, ako sa mi zdá, viacej než zvyčajnú dávku rumu, lebo si ho sám nosil z výčapu. V predvečer pohrebu bol veľmi opitý. Priam pohoršovalo počuť ho, ako v dome smútku vyspevuje tú svoju strašnú, starú námornícku pieseň. Hoci bol zoslabnutý, všetci sme sa ho ukrutne báli a doktora na nešťastie odvolali kamsi ďaleko k chorému. Od otcovej smrti ani raz k nám nezašiel. Už som hovoril, že kapitán bol zoslabnutý a vyzeralo to

inakšiu melódiu, akúsi ľúbostnú pieseň, ktorú sa pod istým naučil ešte za mladí, skôr ako odišiel na more. Takto šlo u nás až do dňa po pohrebe. V ten deň bolo sichravo, hmla a mráz. Okolo 3. hodiny popoludní som chvíľku postal pri dverách celý skormútený otcovou smrťou a v tom som zazrel, ako sa k nám po ceste pomaly kto si vlečie. Bol zrejme slepý, lebo hapkal pred seba palicou a mal na očiach i na nose veľký zelený štítok. Celý sa hrbil, akoby od staroby alebo od slabosti. Na sebe mal ošúchaný námornický plášť s kapucňou, ktorý mu bol priveľký a v ktorom vyzeral naozaj ako mrzák. Jak živ som nevidel strašnejšiu postavu. Zastal kúsok pred hostincom a zavolal do prázdna zvýšeným, čudným, spevavým hlasom. Mohol by nejaký láskavý priateľ povedať úbohému slepcovi, čo stratil vzácny dar zraku pri statočnej obrane svojej vlasti, žehnaj boh kráľa Juraja, kde, v ktorej končine tejto krajiny sa teraz nachádza? Ste pred hostincom u admirála Bembova, pri Blackhillskej zátoke, dobrý človek, oznámil som. Á, počujem hlas, povedal. Mladý hlas. Milý môj mladý priateľ, budeš taký dobrý, podáš mi ruku a vovedieš ma dnu? Podal som mu ruku a hrozný slepec, čo dosiaľ rozprával tak krotko, ju v okamihu zovrel ako do klieští. To ma tak ohromilo, že som sa mu chcel vytrhnúť, ale slepec len ako ma pohol rukou a pritiahol ma tesne k sebe. Tak, chlapče, riekol. A teraz ma voveď dnu, ku kapitánovi. Oh, nie, pane, zaváhal som, to sa veru neopovážim. Ho, oh, uškrnul sa, na skutku ma veď dnu, lebo ti zlomím ruku. A hneď mi ju tak vykrútil, že som vykrikol od bolesti. Nie, pane, vyhrkol som, nebojím sa o seba, ale o vás. Viete, kapitán už nie je taký, ako býval. Teraz máva pred sebou vytasenú šablu. Jeden pán už, dosť, stúpaj, prerušil ma. Jak živ som nepočul taký ukrutný, mrazivý, odporný hlas. Tento hlas ma prestrašil väčšmi než bolesť v ruke. Už som ho zaraz počúvol a vykročil rovno k dverám do výčapu, kde sedel náš kapitán chorý, omámený rumom. Slepec sa primkol celkom ku mne. Držal mi v oceľovom zovretí ruku a opieral sa o mňa takmer celou váhou svojho tela, takže som ledva vydržal. Veď ma rovno k nemu. A keď ma zbadá, zavolaj, Bill, prišiel vám priateľ. Ak nepočúvneš, uvidíš, čo ti vykonám. A pritom mi vykrútie ruku, div som nezamdlel. Tak som sa zhrozil slepého žobráka, že som zabudol i na strach pred kapitánom a keď som otvoril dvere, zavolal som trasľavým hlasom slová, ktoré mi rozkázal. Chudá kapitán zdvihol zrak a hneď pri prvom pohľade akoby vyprchal z neho všetok rum. Celkom vytriezvel. Na tvári sa mu zračila ani nie tak hrôza, skôr smrteľná bezvládnosť. Pohol sa, ako by chcel vstať, ale myslím, že v tom okamihu ani len na to nemal dosť síly. Len seď, Bill, tam, kde si, prihovoril sa mu žobrák. Hoci som slepý, počujem každé šuchnutie. Čo sa má stať, nech sa stane. Vystri ľavú ruku. Chlapče, chyť mu ľavú ruku za zápestie a pritiahni ju k mojej pravej. Obidvaja sme počúvli na slovo. Videl som, ako sa zo slepcovej ruky, v ktorej mal i palicu, prešuchlo čosi do kapitánovej dlane, ktorá sa hneď na to zavrela. Tak, už to je, povedal slepec pri týchto slovách, ma zrazu pustil a s neuveriteľnou istotou a obratnosťou sa vytratil von, odkiaľ ešte chvíľu bolo počuť slabnúce klopkanie jeho palice, zatiaľ čo ja som stál ako zmeravený. Trvalo hodnú chvíľu, kým sme sa kapitán ja ako tak spametali. Ale nakoniec som mu pustil zápestie, ktoré som dosiaľ držal a kapitán si pritiahol ruku k sebe a náhlivo nazrel do dlane. O 10:00, zvolal. Mám teda ešte 6 hodín. Preca ich len do

staneme a skočil na nohy. No len čo vyskočil, zatackal sa, chytil sa rukou za hrdlo, chvíľku postál a lapal vzduch, potom čudne zachrčal a padol celou váhou dolu tvárou na dlážku. Priskočil som k nemu a zakričal na mamku. Ale všetko už bolo daromné. Kapitán podľahol náhlemu záchvatu mŕtvice. Keď som videl, že je mŕtvy, ľútostivo som sa rozplakal. Ťažko to možno pochopiť, lebo som toho človeka nikdy nemal rád, iba ku koncu mi ho začalo byť trochu ľúto. Bolo to v krátkom čase už druhý raz, čo som tak zblízka videl smrť. A srdce som mal ešte plné žiaľu za otcom. Kapitola 4. Námornícka trúhlica. Prirodzene hneď som rozpovedal mamke všetko, čo som vedel. A hádam som jej to už dávno mal povedať, lebo teraz sme sa zrazu dostali do ťažkého a nebezpečného položenia. Časť kapitánových peňazí, ak ešte dajaké mal, patrila určite nám, no nebolo pravdepodobné, že by kapitánovi druhovia, najmä tí dvaja, čo som ich už videl, čierny pes a slepý žobrák, boli ochotní vzdať sa svojej koristi a zaplatiť kapitánove dlžoby. Keby som bol počúval kapitánov príkaz, sadol hneď na koňa a zabehol po doktora Livesyho, bol by som musel nechať mamku samú a bez ochrany. Na to som ani nepomyslel. No obaja sme cítili, že v tomto dome už nemôžeme dlhšie ostať. Šramot klesajúceho uhlia v kuchynskej peci, ba ešte i tykanie hodín nás ľakalo. Zdalo sa nám, že v susedstve sa ustavične dakto obšmieta a prikráda k nám. A keď sme si pomysleli na kapitánovu mŕtvolu ležiacu na dláške, na to, že ten odporný slepý žobrák sa potlka kdesi na blízku a môže sa každú chvíľu vrátiť, mal som od strachu, ako sa vraví, husiu kožu. Museli sme sa rýchlo predačo rozhodnúť. Napokon sme usúdili, že bude najlepšie, ak zájdeme do susednej dediny po pomoc. Dlho sme neotáľali. Len tak, ako sme boli s holými hlavami, sme vybehli von do hustnúceho súmraku a mrazivej hmly. Kým sme prišli do dediny, zotmelo sa. Nikdy nezabudnem, ako som sa zaradoval, keď som zazrel žltkasté svetlo v oblokoch a dverách. Ale táto radosť bola jedinou pomocou, s ktorou sme tu mohli rátať. Človek by si bol pomyslel, že aspoň chlapi sa budú hanbiť nepomôcť, no ani jeden nebol ochotný zájsť s nami do hostinca u admirála Bembova. Čím viac sme im rozprávali o svojich starostiach, tým väčšmi sa všetci, chlapi, ženy i deti, okúňali opustiť svoje bezpečné domovy. Hoci mi to bolo čudné, mnohí z nich poznali meno kapitána Flinta a strašne sa ho báli. Nakoniec sa nám niekoľkí ponúkli, že zajdu na koni po doktora Livesyho, lebo to bolo iným smerom, ale ani jeden nechcel ísť s nami a pomáhať pri obrane hostinca. Vraví sa, že zbabelosť je nákazlivá, ale pravdou je i to, že presvedčivý dôvod môže veľmi povzbudiť. A tak, keď si každý povedal svoje, prehovorila k ním moja mamka. Vyhlásila, že nemieni prísť o peniaze, ktoré patria jej osirelému synčekovi. Keď nikto z vás nemá odvahu, povedala im, pôjdem tá sama s Jimom. Vrátime sa nazad, odkiaľ sme prišli. Ďakujeme vám, mocný, no zbabelí chlapi. Otvoríme tú truhlicu, aj keby nás to stálo život. Bola by som vám veľmi vďačná, pani Krosliová, keby ste mi požičali toto vrecko, aby som si v ňom mohla odniesť svoje spravodlivo zaslúžené peniaze. Všetci začali bedákať nad našim bláznovstvom, ale ani tak sa k nám nikto nepridal. Urobili pre nás iba toľko, že mi dali nabitú pištoľ, aby sme sa mohli brániť, keby nás niekto napadol, a slúbili nám, že budú mať pripravené osedlané kone, keby nás po návrate niekto prenasledoval. Medzi tým mal zabehnúť jeden chlapec na koni k doktorovi po ozbrojenú pomoc. Srdce mi prudko bilo, keď sme sa obidvaja vydali v studenej noci na nebezpečnú cestu. Mesiac v splne práve vychádzal
a prebíjal sa červenkastým svitom ponad hmlu. Zakrádali sme sa popri živých plotoch. Kráčali sme tichučko, ale resko. A keď sme konečne zavreli za sebou dvere u admirála Bembova, obidvaja sme si s úľavou vydýchli. Hneď som zatisol závoru a chvíľku sme stáli zadýchčaní v tme celkom sami s mŕtvým kapitánom. Potom mamka pohľadala v pulte sviečku a prešli sme do výčapu držiať sa za ruky. Mŕtvý ležal hore značky, ako sme ho nechali. Oči mal otvorené a jednu ruku vystretú. Zavri okenicu, Jim, pošepla mi mamka, aby nás nevideli, keď sem prídu. No a teraz musíme tomuto zobrať kľúč, ale kto sa ho dotkne, to veru, neviem. Zhlboka si vzdychla. Zaraz som si kľakol k mŕtvole. Na dláške pri jeho ruke ležal kúsok papiera na jednej strane začiernený. A hneď som sa dovtípil, že to bude čierne znamenie. Zdvihol som ho a videl som na druhej strane krátku správu, napísanú veľmi úhľadným písmom. Dávame ti termín do 10:00 večer. Mal termín do 10:00 večer, mamka, povedal som. A len čo som to dopovedal, naše staré hodiny začali byť. Tento nečakaný zvuk nás veľmi vyplašil, ale zároveň nám oznamoval dobrú novinu, lebo bolo ešte len 6 hodín. Nože, Jim, súrila mamka, pohľadaj ten kľúč. Prekútal som mu všetky vrecká, jedno za druhým. Našiel som v nich zo pár drobných mincí, náprstok, trochu nití a hrubé ihly, kus žuvacieho tabaku, na jednom konci už načatý, nôž s ohnutou črienkou, vreckový kompas, škatuľku s kresadlom. Ale to bolo všetko. Už som začal strácať nádej. Možno ho má zavesený na krku, nadhodila mamka. Premohol som silný odpor, roztrhol som mu košelu na hrdle a skutočne, kľúč bol tam uviazaný na premastenej šnúrke, ktorú som raz dva prerezal jeho vlastným nožom. Bez otáľania sme sa rozbehli hore schodmi do izbietky, v ktorej tak dlho býval a kde stála jeho truhlica nepohnutá od dňa, keď k nám prišiel. Navonok vyzerala ako každá iná námornícka truhlica. Na vrchnáku mala vypálené žeravým železom veľké B. Rohy boli trochu otlčené a olámané, akoby dlhým nedbanlivým zaobchádzaním. Daj mi ten kľúč, požiadala mamka, a hoci sa zámka veľmi ťažko otvárala, raz dva zvrtla kľúč a otvorila vrchnák. Z truhlice zavialo tuhým zápachom tabaku a dechtu, ale na vrchu nebolo vidieť nič zvláštne, iba jedny na podiv zachované šaty, dôkladne vykefované a zložené. Mamka povedala, že ich ešte nemal na sebe. Počatami bolo kadečo, kvadrant, cínová kanvička, niekoľko zvitkov tabaku, dve púzdrá s veľmi peknými pištoľami, kus strieborného prúta, staré španielské hodinky a niekoľko lacných čačiek, mosadzné kružidlo zo 5-6 čudných mušlí zo západnej Indie. Odtedy mi neraz prišlo na um, že tie mušle hádam nosil so sebou po celý svoj bludársky zločinecký život štvanca. Na spodku truhlice bol starý námornický plášť vybielený morskou soľou. Mamka ho nedočkavo vytiahla a odkryla posledné veci ležiace v truhlici. Akýsi balíček, zabalený do voskového plátna, podľa zovňajšku boli v ňom magiste nejaké papiere. A plátené vrecúško, v ktorom len čo sa ho dotkla, zacvenžalo zlato. Ukážem tým lapajom, že som poriadna žena, povedala mamka. Vezmi len toľko, koľko mi patrí, ani o halier viac. Podrž mi to vrecko pani Kroslejovej. A začala odratúvať a prekladať z námornického vrecúška do toho, ktoré som držal, kapitánovu dlžobu. Bola to dlhá a ťažká robota, lebo mince boli zo všetkých možných krajín a rôznych druhov. Dublóny, Luidóry, Guinei, Dukáty a čo ja viem ešte aké, všetky pomiešané dovedna. Ako naprotiveň Guinei bolo najmenej a mamka iba nimi vedela vyrovnať svoj účet. Keď sme boli asi v polovici, zrazu som jej položil ruku na plece
lebo som v tichom mrazivom vzduchu začul zvuk, pri ktorom mi srdce vyskočilo až do hrdla. Začul som klopanie slepcovej palice po zamrznutej ceste. Blížilo sa k nám čoraz väčšmi. Sedeli sme so zatajeným dychom. Potom palica prudko zabúchala na dvere hostinca a my sme počuli, ako šťukla kľúčka a ako hrmoce závora, keď sa zlosin pokúšal vojsť dnu. Potom nastalo v dome i pred domom chvíľu ticho. Nakoniec sa znova ozvalo klopanie palice po ceste a na našu neopísateľnú radosť sme zbadali, že sa pomaly vzdialuje, až celkom zatíchlo v diaľke. Mamka, ozval som sa, vezmi všetko a odíďme. Bol som si istý, že zapreté dvere mu boli podozrivé a že čoskoro budeme mať na krku celé osie hniezdo. A kto sa nikdy nestretol s tým strašným slepcom, nemôže si ani len predstaviť, aký som bol šťastný, že som nezabudol zatisnúť závoru. No, moja mamka, hoci bola veľmi prestrašená, nechcela pristať na to, aby sme vzali čo len bylku viac, než koľko jej patrilo. No, nechcela sa uspokojiť ani s menšou sumou. Povedala, že ešte máme dosť času do 7:00 a že dobre vie, koľko jej patrí a to si aj vezme. Bola by sa so mnou škriepila ešte dlhšie, ale v tom sa ozvalo ďaleko na kopci krátke zahvíznutie a to nám už obom stačilo. Vezmem len to, čo už mám, povedala a skočila na nohy. A ja vezmem toto tu, aby som zarovnal účet, povedal som a schytil som balíček vo voskovom plátne. V nasledujúcej chvíli sme už obidvaja hapkali dolu schodmi. Sviečku sme nechali pri prázdnej truhlici. Raz, dva sme otvorili dvere a trielili preč. A veru bol najvyšší čas. Hmla rýchlo redla. Mesiac jasne svietil na vršky po oboch stranách a len v doline okolo nášho hostinca ešte ležala hmla, ktorá kryla aspoň prvé kroky nášho úteku. Hodný kus pred polovicou cesty k dedinke, hneď za úpetím kopca, sme museli vojsť do jasného mesačného svetla. Ale ani to ešte nebolo všetko. Zakrátko sme začuli dupot utekajúcich ľudí a keď sme sa obzreli v tú stranu, videli sme mihotavé svetlo, kto si z prichádzajúcich niesol lampáš. Synček môj, ozvala sa zrazu mamka, vezmi peniaze a utekaj, na mňa idú mdloby. Tak nám je obidvom amen, pomyslel som si. Preklínal som zbabelosť susedov a v duchu som hromžili na mamku pre jej statočnosť a neústupnosť, pre jej nedávnu bláznivú odvahu a terajšiu slabosť. Našťastie sme boli blízko malého mostíka. Doviedol som omdlievajúcu mamku k okraju cesty, ale tam bezvládne vzdychla a ovalila sa mi na plece. Neviem, kde som nabral toľko sily, že som to vládal vykonať sám, a zdá sa mi, že som to urobil dosť surovo, ale horko ťažko som ju stiahol dolu z cesty a vovliekol kúsok pod mostík. Ďalej som sa s ňou nedostal, lebo mostík bol veľmi nízky a musel som sa pod ním plaziť štvornožky. Museli sme teda tak zostať. Mamka skoro celá von spod mostíka a obidvaja tak blízko hostinca, že sme mohli počuť všetko, čo sa tam deje.

Uviedli sme druhú časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkoval Jozef Šimonovič, redakčne pripravila Gabriela Magová. Hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, majster zvuku Peter Pištek, réžia Viktor Lukáč. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas roku 2016.

vyprali ste sa niekedy za 7 hôr a 7 plodín? Že nie? Že neviete, prečo by ste sa vybrali za plodiny? No to preto, lebo to bol brbt. Ja som vás len skúšal. No a teda správne to bude, že pôjdeme za 7 hôr a 7 dolín. No a keď si budete s nami vyplačkávať, vykračovať, začujete všelijaké múky. Začujete samozrejme zvuky. Zvuky 7 hôr a dolín. A o tom bude celý tento týždeň. Tak naplašte uši.

A teraz sa vám prihovorí najstaršia a najväčšia planéta slnečnej sústavy –

0: Leo Junior.
1: Náš svet bol temný a bez svetla. Tí, čo si hovorili ľudia, sa plazili šerom a tmou, jedli korienky a suchú trávu. Nemali pokoja, pretože po ich stopách sa dychtivo a bez oddychu hnali prízraky, tiene noci a temnota. Kedysi ľudia svojou chamtivosťou, bezohľadnosťou a krutosťou zničili všetko pekné a živé na zemi. Rovnováha bola porušená a nášho sveta sa zmocnili tiene démonov. Svet bez svetla a tepla pomaly umieral a srdcia tých, ktorí ešte žili v tichu a tme, pomaly chladli.
2: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Navara, strážkyňa svetla. Pre rozhlas napísal Marek Kupčo.
3: Dnes v noci sa duchovia predkov prebudili. Duše mŕtvych prehovorili. Hľadajte svetlo, dar života a porazíte tiene démonov. Dovtedy nebude ani deň, ani noc, len šero. Vychádzajúce slnko zhaslo. Posledné stromy vzblkli ako fakle a zver sa ukryla v dierach a jaskyniach. Choďte a naplňte svoj osud. Nájdite Navaru a jej slnečné kamene. To je odkaz pre teba, Bogoboj.
4: Tvoje videnia sú čoraz častejšie, Veduna.
3: Teraz to nebol sen. Ani videnie, Bogoboj. Stála som z očí v oči temnote a viem, čo som videla. Už nemáme čas.
4: Ale kde začať? Kam mám ísť? Kde je cesta, ktorou sa mám vybrať?
3: Poznáš cieľ. Viac ti nepoviem. Každá cesta ťa k nemu dovedie.
4: Keď odídem, temnota zničí aj našu osadu. Sme poslední, ktorí prežili.
3: Nikto jej neunikne. Chceš čakať, čo sa stane?
4: Keby bola nádej, už dávno som preč. Čakanie a neistota ma oberajú o silu.
3: Nádej je tu vždy, Bogoboj. Vidíš ten uhlík v ohnisku?
4: Ešte blikoce. Žiari ako slnko, ktoré som videl tak dávno.
3: Ten uhlík si ty. Ty si naša nádej. Stačí len jemne fúknuť a z uhlíka je oheň. Stačí tak málo, Bogoboj.
4: Čo tu chcete? Mali ste strážiť osadu.
5: Bogoboj, idem s tebou. Na konci šírej pustatiny sa krčí posledný zo stromov tohto sveta. On jediný pozná tajomstvo, ktoré vráti život do lesov. Šum lístia a spev vtákov do tejto temnoty. Ja jediný rozumiem jeho reči. Musím ísť.
3: Uhlík v ohnisku sa rozhorel, ako by ožil. Strnad sa rozhodol správne. Duchovia chcú, aby išiel.
5: Ani ja nebudem kňučať v diere a čakať, až mi démoni ukradnú srdce. Ukradli mi môj svet, ale viac im nedám. V tele mi koluje vlčia krv a tá vydrží viac ako ľudská. Pôjdem s vami.
3: Oheň zablikal, zosilnil. Ty diviš s vlčou krvou, budeš tretí.
6: Všetci máte plno rečí a plné ústa odvahy. Ale kto vás bude chrániť a kryť vám chrbát? Bezo mňa by ste skapali, alebo by ste pomrzli v pustatine. Som bojovník, posledný. Ani temnota ma nedostala. Zobrala mi otca a bratov, zničila ich. Pre ich chamtivosť, ale ja dýcham preto, aby som zlo, ktoré sme spáchali, napravil. Budem tam, kde treba. S vami.
3: Posledný oheň sa prebudil. Duch nášho sveta ešte žije. Tvrdoň, budeš štvrtý bojovník. Choďte, nestrácajte čas.
7: Štyria odvážni.
0: Poslední úbohí ľudkovia, ktorí nevedia, že temnota je neporaziteľná. Pozri, ako som zhasol váš oheň. Rýchlo a ticho. Rovnako rýchlo a ticho zhyniete. Vysajem z vás život a vaše tiene sa prepadnú do večného zatratenia a tmy.
3: Démon temnoty, ty vieš, že pokiaľ žije strážkyňa svetla, nedokážeš nám ublížiť. Máme v sebe svetlo a ty sa ho bojíš.
0: Všetko má svoj čas. Ani tebe, Veduna, už veľa času neostáva. Ale ja som nesmrteľný. Počkám si na vás a jedného po druhom vás dostanem. Pamätajte si to.
3: Tu nemáš čo hľadať, démon. Tu je príbytok svetla. Rozkazujem ti. Odíď. Vráť sa k tieňom.

0: je preč.
1: Aj temnota musí poslúchať svetlo. Dobre si to zapamätajte.
2: Svetlo vždy presvieti temnotu. Ale ako dlho ešte vydrží?
1: To nevie nikto, bogoboj.
2: Ani ty, múdra veduna?
1: Ani ja nie. Ale vezmi si tento šíp. Je posledný. Nie je však obyčajný. Jeho drevo je zo stromu z posvetných lesov. Vezmi si ho, bogoboj, a stráž ho ako najcennejšiu vec. Raz ním porazíš temnotu.
2: Strnad, Diviš a Tvrdoň, traja verní, čo mi ostali. Nech sa teda stane, čo sa stať má. Pripravte sa na cestu.

0: Aká ľadová, tichá krajina. Mŕtva a chladná. Len mrazivý vietor sa tu preháňa ako divý vlk.
1: Keby si mal pravdu, Strnad. Vidieť aspoň jediného vlka, hneď by som vedel, čo mám robiť. Ale všade cítim len smrť.
2: Kto sa bojí smrti? Zomiera každý deň. Prestaňte kňučať ako malé deti. Či duch sveta a duch zeme nevidia, že chceme poraziť temnotu? Veď stojíme na ich strane. Ako im to máme dokázať?
3: Skutkami, Tvrdoň. Len skutkami. A nie slovami presvedčíme tých, ktorým sme najviac ublížili.
2: Som tu, aby som bojoval, ale zatiaľ sa vláčime ohľade a v zime už celé dni.
1: Tiene nás obchádzajú. Temnota sa nám vyhýba. Plazí sa okolo nás, ale nezaútočí.
0: Chce nás len uštvať. My sme korisť. Ona je dravec. Vie, že nám neostáva veľa síl.
2: Na posledný boj bude mať vždy sily dosť.
3: Stojte. Pri skalách sa niečo pohlo.
1: To je orol. Smrť ho ešte nedostala. Ale je stuhnutý skoro na kosť.
0: Bojuje z posledných síl. Temnota mu pomaly kradne jeho dušu. Nesmieme sa k nemu priblížiť.
2: Prizeráme sa. Ako ďalší z nás biedne hynie. Stratili sme odvahu. Čovári ste zabudli, že je našou povinnosťou pomôcť každému živému tvorovi.
1: Pozrite sa na jeho oči. Nemá žiadnu nádej na víťazstvo, ale strach v nich nevidí. Má v sebe krv bojovníka. Ten sa nikdy nevzdá.
3: Nemusíme ho len tak nechať. Teraz je naša šanca.
0: Čo chceš robiť? Tiene ho už obstúpili zo všetkých strán.
1: Tiene, rozoženiem ja. Vy sa postarajte o temnotu.
2: Nie! To bude môj boj. Orol musí prežiť. Môj život za jeho. Povedzte mu, že ja, Tvrdoň, nehodný jeho mena, som temnote dolámal všetky kosti. Sľúbte mi to.
3: Sľubujem.
0: To nemôžeš urobiť. Temnota nás chce rozdeliť. Dostane nás jedného po druhom.
1: Šetri síly, Strnad. On sa už rozhodol.
3: Si statočný bojovník, Tvrdoň. Nepozeraj však temnote do očí a chráň si srdce. Temnota sa ho nesmie dotknúť.
4: Tvrdoň sa vrhol do boja zo všetkých síl, ktoré mu ešte ostali. Jeho druhovia rozprášili a zahnali na útek tiene a prízraky, ktoré zbabelo pozaliezali do škár a dier v skalách. Oslabená temnota len ťažko odolávala útokom rozúreného Tvrdoňa, ale aj jemu už ubúdalo síl. Temnota však zákerne využila silu vetra a podrazila Tvrdoňovi nohy. Ten si zo všetkých síl chránil srdce. Ale kostnaté ruky démona ho už vťahovali pod mŕtvú, zamrznutú zem. Zoslabnutý orol z posledných síl roztiahol svoje mohutné krídla a zakryl nimi oči bojovníka, ktoré už chcela temnota oslepiť. Krv orla sa zmiešala s krvou Tvrdoňa.
3: Tvrdoň bojoval statočne. Jeho duša boj neprehrala. Ešte je nádej pomôcť mu.
0: Len strážkyňa svetla a jej kamene dokážu pomôcť Tvrdoňovi nájsť cestu späť z temnoty medzi nás.
3: Urobím všetko preto, aby som tie kamene našiel. Prisahal som.
1: Orol ešte žije. Temnota mu nestihla vytrhnúť dušu z tela.
0: Bez potravy, ale dlho nevydrží.
3: Nemáme takmer žiadne jedlo. Keď si otrhneš od úst svoj prídel, zoslabneš a už sa nepostavíš.
0: Orol potrebuje meso, nie korienky.
1: Dostane meso. Musí žiť. Vo svorke platí nepísaný zákon. Slabý nakrmi silnejšieho svojim telom. A ten, keď uloví svoju prvú korisť, rozdelí sa so slabším.
3: Tak ostanú žiť obaja.
1: Správne.
0: Čo chceš robiť?
1: Vyrežem si meso zo svojej nohy. Tým ho nakrmím.
3: Máme ešte veľký kus cesty pred sebou. Nemôžeš zaostávať. Zoslabneš. Zdržal by si nás.
0: Už je neskoro. Pozri. Orol sa postavil na nohy a mocne máva krídlami.
3: Vzlietol. Rozráža husté mračná. Ako by nám chcel ukázať cestu.
1: Tvrdoň mu dal svoju krv. Ja som mu dal svoje telo. Odpustil nám.
0: Aj vietor stíchol. Počujete? Výchrica ustala.
1: On je kráľom všetkých vtákov. Je vládcom výšin. Jeho poslúcha aj vietor. To je dobré znamenie.
3: Tak na čo čakáme? Diviš, ako sa cítiš?
1: O mňa sa nestaraj. My vlci sa dokážeme vylízať zo všetkých rán. Sledujme orla.
3: Orol nás priviedol k veľkej rieke. Pristál na jej druhom brehu.
1: Na tomto mieste kedysi rástli husté zelené lesy, plné života.
0: Aj veľká rieka je bez života. Ani ryba v nej nepláva. Ani vták nerozčerie hladinu.
3: Je tu smutno ako na konci sveta. Z rieky stúpa chlad.
0: Vychoďte ďalej. Nejaký brod určite nájdete. Ja tu musím zostať.
3: Nie. Prejdeme všetci.
0: Toto miesto poznám, Bogoboj. Zjavovalo sa mi v mojich snoch. Tu sa moja cesta končí. Vy musíte ísť ďalej.
3: Orol sa vrátil späť.
1: To je znamenie.
3: Zosadol nedaleko nás na tú hromadu stuhnutého mŕtvého ľadu.
0: Tam niekde kedysi rástol najstarší strom tejto zeme. Strom plný života, sily a radosti. Pozrite sa. Ľad praská. Ako by mŕtve drevo pod nohami orla ožilo. Krúti sa a rastie do výšky.
3: To je strom. Nový život sa rodí uprostred smrti.
0: Len čo sa orol dotkol tej kopy ľadu, strom sa prebudil.
1: Vedel som to. Toto je ten, ktorý dá svetu nový život. Je to posledný z prastarých obyvateľov nášho sveta.
3: Dlho neprežije. Temnota a tiene ho spália na úhol a vytrhnú jeho korene zo zeme.
0: To sa už nesmie stať.
1: Čo to robíš? Strnát!
0: Viem, čo robím. Pochopil som, že všetko živé tvorí jedno telo. Vtáky, zvieratá, stromy, aj my, ľudia.
3: Máme jedno telo, jednu dušu. Naše životy sú teda spojené.
0: Tak už chodte a urobte, čo máte urobiť. Nájdite strážkyňu svetla. Nájdite Navaru.
1: Ale čo bude s tebou?
0: Naplním svoj osud.
4: Strnad zo všetkých síl objal strom. Ucítil prenikavé teplo a jeho telo pomaly túhlo. Obrástlo hrubou, sivou kôrou. Všade okolo sa rozliala príjemná vôňa živice a nekonečné ticho. Ocitol sa vo vnútri obrovského kmeňa plného života. Telo človeka a telo stromu sa spojili a ich spoločná duša zosilnila.
5: Bogoboj a Diviš, už len dvaja ste zostali. Vravel som, že vás jedného po druhom zničím. A tento starý strom, váš chabý pokus o nový život, rozmrvím na prach.
1: Najprv musíš dostať mňa, démon.
5: Úbožiak. Čoskoro sa stretneš s Tvrdoňom. Už na teba čaká.
1: Ako si nás našiel?
5: Len sa pozri okolo seba. Som všade. A okrem toho, pach krvi ma prilákal. Divišova rana sa hojí pomaly.
1: Nebojím sa ťa. Ani tvojich tieňov. Ste len prízraky, ktoré pri prvom lúči slnka z Babelu zalezú do temných dier.
5: Máš vlčiu odvahu, Diviš. Ale tá ti nepomôže.
1: Bogoboj! Musíš do rieky! Iná cesta nie je.
3: Pôjdeme spolu, nenechám ťa tu.
1: Potom nás oboch dostane temnota. To sa nesmie stať. Počuješ?
6: Neopustím ťa.
1: Musíš! Teraz je tvoja šanca. Tak už skoč!
3: Aký je tu pokoj. Voda ma ťahá čoraz nižšie a nižšie. Ide mi plúca roztrhnúť.
7: Čo si to spravil, Bogoboj? Ty si bol posledná nádej tých, čo prežili. Musíš sa vrátiť.
3: Nemôžem sa vrátiť. Nevládzem sa pohnúť. Pred očami mám tmu a v hlave mi hučí.
7: To je smrť, Bogoboj. Ešte môžeš žiť. Len zabere rukami a voda ťa vyniesie na hladu.
3: Zradil by som všetkých, ktorí mi verili. Nemám na výber. Môj život za tých, ktorí ostali. Počuješ?
7: Ako im chceš pomôcť? Smrť ešte nikdy nikomu nepomohla. Zbabelo ich nechal až samotných temnote a tieňom.
3: Chcel som žiť vo svetle. V kraji plnom života a pokoja. Ale nedokázal som. Keď už nemôžem nič robiť, tak nech moja smrť aspoň zmie vinu tých, ktorí ju spáchali.
7: Smrťou sa nič nekončí. Zapamätaj si to. Tvoje skutky ťa budú prenasledovať večne. Teraz zomrieš.

0: bude koniec. Zlyhal som. Čo sa stalo s bojovníkom Tvrdoňom, s verným Divišom a múdrym Strnadom? Bola Vary naša opäť zbytočná.
1: Slávny bogoboj. Posledný uhlík nádeje v pahrebe. Tak vravela múdra Veduna.
0: Kto si? Nevidím ťa.
1: Nie je vôbec dôležité, kto som. Som tu, lebo ma sem vyhnali taký, ako si ty.
0: Nepoznám ťa. A nepamätám si, že by sme niekoho nechali utopiť v rieke.
1: Bokoboj. Tvoji ľudia, a nebolo to tak dávno, zničili celú túto krajinu. Vyrúbali lesy, zabíjali zvieratá, vysušili rieky a močiare. A to len preto, že sa cítili byť najmocnejší a chceli rozhodovať o všetkom a o každom.
0: Nedalo sa tomu zabrániť. Pokúšal som sa, ale už bolo neskoro. Bolo ich viac. Boli v presile. Chcel som ešte ostať živ.
1: Vravím, že si zbabelec.
0: Hanbím sa za to. Hanbím sa za skutky, čo sme vykonali. Neskoro sme pochopili, že bez stromov nedokážeme prežiť.
1: Nepočúvali ste ich varovania. Ani prosby. Každý deň k vám volali. Šumeli vo vetre a vietor ich prosby roznášal do každého kúta slnečného sveta. A vy ste boli nemí, hluchí a chladní ako ľad.
0: Vtedy sme ešte nerozumeli reči stromov. Boli sme zaslepení našou pýchou.
1: A teraz už nie ste? Ako ti môžem veriť po tom všetkom, čo ste urobili?
0: Boli sme štyria, keď som opustil náš rod. Bojovali sme s temnotou a tieňmi. Nezostal z nás ani jeden. To ti nestačí?
1: Mne možno áno. Stromy však nezabúdajú. Pamätajú si všetko zlo, ktoré z vás vyšlo. Prestali ľuďom veriť.
0: Viem, ale Veduna povedala, že je tu ešte nádej, že ešte nie je neskoro.
1: Stromy vám musia odpustiť a dať vám ešte jednu šancu. Bez nich je boj s temnotou prehratý.
0: Na brehu rieky jeden strom porazil silu temnoty. Videl som to na vlastné oči. Zazelenal sa ako lúka začiatkom jary.
1: Vravíš, že strom jediný, ktorý ostal v našej zemi, otec všetkých stromov sa prebral?
0: Vravím čistú pravdu. Strnad, strážca lesov, doň vošiel a ich životy a ich telá sa spojili.
1: Koho hľadáš, bogoboj?
0: Hľadám strážkyňu svetla. Má slnečné kamene. Ona jediná nám ešte môže pomôcť vrátiť život nášmu svetu a poraziť temnotu.
1: Tvoja cesta tu končí, bogoboj. Našiel si ma.
0: Ty si Navara?
1: Áno. Ale teraz sa musia stromy rozhodnúť, či budú chcieť v zemi, z ktorej ste ich už raz vyhnali, ešte rásť.
0: Čo mám robiť? Poraď mi. Prosím.
1: Darmo bude svetlo nad krajom, keď nebude mať čo rásť. Len spojenectvo stromov, zvierat, vtáctva a ľudí dokáže poraziť temnotu a tiene.
0: Chcem sa o to aspoň pokúsiť. Dal som slovo Vedune aj svojim mužom.
1: Bola som z ľudí sklamaná, slúbila som, že už im nikdy nepomôžem. Ale moja matka bola jedna z vás a jej krv koluje vo mne. Dám vám ešte jednu šancu.

0: Navara vyviedla bogoboja z podzemia a do jeho chladného, sivého tela mu vdýchla nový život. Bogoboj opäť počul tlkot svojho srdca a tvár mu ovial mrazivý, studený vzduch. Len čo vyšla Navara na povrch, zem sa od radosti roztriasla, voda zaspievala, ľad začal pukať. Temnota však tušila, čo sa stane, a jej armáda tieňov bola pripravená na posledný boj.
1: Navara, ty sa nikdy nepoučíš. Zase túžiš pomôcť tým úbohým dvojnohým tvorom, ktoré ťa už neraz zradili. Si taká naivná, že im to uveríš. Len im predlžuješ utrpenie. Nevidíš predsa, akú moc mám nad týmto svetom.
2: Chvíliš ako vždy, lebo sa bojíš. Nebojím sa tvojich tieňov, ani tvojho mrazivého dychu. Nemôžeš vládnuť nad týmto svetom na veky.
1: O tom nerozhoduješ ty. Si sama. Vedľa teba stojí bogoboj vysilený a vyhľadnutý. Vaše dni sú spočítané. Zničím vás. Postaram sa o to, aby vaše telá zamrzli a rozpadli sa v prach. Choďte, tiene. Prineste mi ich život.
3: To je orol, ktorému sme zachránili život. Neopustil nás.
2: Chyť sa jeho pazúrou a mocne sa drž.
0: Bogoboj a Navara sa vzniesli do výšky a krúžili nad temnotou a tieňmi, až pokým ich nestratili z dohľadu. Museli sa dostať na to najvyššie miesto, na najvyšší vrch, pretože len odtiaľ mohli slnečnými kameňmi prebudiť novú iskru života a stuhnuté slnko.
2: Teraz ustup, Bogoboj, a zakry si oči. Slnečné kamene oslepia každého, kto sa na ne pozrie.
3: Ponáhľaj sa. Nemáme veľa času.
2: Matka Zem, toto sú slnečné kamene, ktoré sa zrodili ako prvé od vzniku sveta. Majú v sebe moc a dar večného ohňa. Bohovia svetla, prebuďte sa. Ja, Navara, strážkyňa ohňa, vás prosím o pomoc. Oživte svetlo nad krajom temnoty. Nech žiarivé plamene slnka opäť vrátia život na našu zem. Nech stromy a tráva opäť porastú. Nech sa teplo a svetlo rozlejú na celú zem.
3: Oblieva ma horúčava. Ako by som stál na kraji ohniska. Sneh a ľad sa okolo mňa topí. Cítim teplo na tvári.
2: Otvor oči, Bogoboj.
3: To svetlo je prudké. Už som aj zabudol, aké je krásne a žiarivé.
2: Zem dala ľuďom ešte jednu šancu. Zaslúžite si ju, Bogoboj.
3: Som pripravený.
2: Svetlo len na chvíľu odvráti temnotu. Ešte je slabé. Musíte mu pomôcť.
3: Ale ako?
2: Len stromy môžu vrátiť život do vášho kraja. Posaďte semená stromov, koľko budete môcť. Svetlo a dážď im pomôžu rýchlo vyrásť a zmocnieť.
3: Ostal som sám.
2: Nie. Tvoji druhovia ťa už čakajú. Živí a zdraví. Temnota nemala čas získať nad nimi moc. Teraz je to len na tebe a na nich. Bogoboj.
0: Navara mala pravdu. Divíš, strnat aj tvrdoň ostali pri živote. Znovu zrodené svetlo nedovolilo temnote a zlu ovládnuť ich srdcia. Diviš bol pripravený k boju so svorkou svojich pokrvných bratov vlkov. Tvrdoň za pomoci orla, ktorému zachránil život, dal dokopy vtáčích bojovníkov a múdry strnat dostal do daru od prastarého stromu na brehu rieky plnú hrst semiačok, ktoré keď zasadili, v okamihu z nich vyrástli mohutné a silné stromy. Vtáci a vlci potom poroznášali po celom kraji ďalšie a ďalšie semená stromov, takže zem sa čoskoro zazelenala ako lúka uprostred leta. Temnota a jej posluhovači tiene však už zhromaždili svoje vojsko.

0: zničte všetko! Všetko, čo sa vám postaví do cesty.
1: Už sa to začalo. Tie neľudské výkriky, divý krik a tma, to je temnota. Valí sa priamo na nás.
2: Spojili sme sa dokopy. Zvieratá, vtáci, stromy, aj ľudia. Aby sme najmä sebe dokázali, že vieme žiť spolu. Spoločne porazíme aj temnotu. Ja a moji vlci, človek a zvieratá, stojíme vedľa seba. Bok po boku budeme bojovať.
3: Posvetné stromy vytvorili pred nami husté rady zo svojich tiel. Štíty, ktoré nás budú chrániť pred mrazivým dychom zla.
4: Zmiešal som krv s krvou orla. Už viem, že bez nášho spojenectva by život na zemi zanikol.
1: Tak je. Sme veľká rodina. Jeden bez druhého neprežijeme. Patríme k sebe. My tvoríme prírodu. My sme život tejto zeme. Už to viem. Naša zem je to jediné, čo máme. Tak si ju chráňme zo všetkých síl.
5: Temnota a tiene s veľkým kvílením a revom začali pustošiť všetko živé, čo im prišlo do cesty. Svetlo, ktoré oživila Navara svojimi slnečnými kameňmi, bolo prislabé proti silám temnoty. A tak len pomaly ustupovalo a bledlo a zem sa začala pomaly meniť na kus chladného ľadu bez života. Obrancovia boli zúfali. Aj keď sa ešte nevzdávali, museli sa stiahnuť. Čoskoro však boli obklopení zo všetkých strán.
4: Proti tieňom je boj zbytočný. Stále sa rodia nové a nové.
2: Temnota stále vládne zemi aj oblohe. Sila slnečných kameňov pomaly slabne.
3: Ešte nie je koniec. Stromy majú v sebe silu ducha zeme. Teraz prišiel ich čas. Povstaňte, posvetné stromy! Deti ducha zeme, spojte svoju silu. Rozdrvte temnotu tak, ako vaše korene dokážu rozdrviť aj najtvrdšiu skalu.
2: Ani ten najvyšší strom nedokáže preraziť čiernu temnotu nad našimi hlavami. Ani ten najsilnejší vták sa tam neodváži vyletieť. Zamrzol by na kosť.
6: Ale šíp môže. Dar od Veduny. Je to posledný šíp, ktorý nám ostal.
7: Má v sebe moc ducha sveta. Máš len jediný výstrel, Bogoboj. Mier presne. Pusti si temnotu čo najbližšie k sebe. Napni svoj luk.
0: Prišiel váš čas. Už nikdy neuvidíte svetlo dňa. Nikdy!
5: Veľká divoká výchrica začala vyvracať mohutné stromy, ako by boli len slabé steblá trávy. Všetkých strhlo na zem. Nebo ščernelo, ako v najtemnejšiu noc. Stromy sa však zapreli jeden o druhý, zakliesnili sa konármi do seba a svoje mohutné korene zapustili ešte hlbšie do zeme. Hora sa stala nepreniknutelnou a pevnou ako žulová skala. Mrazivé tiene sa o ňu rozbíjali ako krehký ľad. Temnota nedokázala preklznúť pomedzi kmene. Konáre stromov mohutneli, rástli do výšky a čoraz väčšmi prepichovali husté, čierne mračná, zakrývajúce oblohu.
1: Teraz je temnota najzraniteľnejšia. Jej mrazivá tvár je priamo nado mnou. Tmavé mraky sú už tenké, oslabené a rozrité korunami stromov. Môj šíp musí preraziť.

0: matce sny. Vďaka ti, Navara, strážkyňa ohňa. Ďakujem vám, stromy.
1: Bogoboj, Strnad, Diviš aj Tvrdoň sa v prudkom oslepujúcom svetle prichádzajúcom z oblohy zmenili v stromy. Mohutné, silné a zdravé. Majú naveky pripomínať sľub, ktorý dali ľudia duchovi zeme. Len priateľstvo a vzájomná úcta ľudí, stromov, všetkých tvorov, celej prírody urobí nás všetkých šťastnými. Život bude naďalej vládnuť na zemi. To nám majú pripomínať stromy, strážcovia života a ľudského šťastia. Pokiaľ budú žiť stromy, prežije aj človek. Pretože duša človeka a duša stromu sú naveky spojené pokrvným putom.

Počúvali ste rozprávkovú hru Navara, strážkyňa svetla, ktorú pre rozhlas napísal Marek Kupčo. Účinkovali rozprávač Vladimír Jedlovský, vedma Eva Krížiková, bogoboj Ján Kroner, strnad Marek Majeský, tvrdoň Peter Trník, diviš Ivo Gogál, navara Kristýna Farkašová, démon temnoty Richard Stanke. Produkcia Silvia Matovská, hudobná dramaturgia Eleonóra Vančíková-Kapasná, majster zvuku Stanislav Kaclík, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Martin Kákoš. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2011.

0: junior. Breptík?
1: Hm?
0: Máš rád spln?
1: Náplň? Joj, mám takú fajnú, sladkú v koláči. Vanilkovú, alebo jahodovú mňam.
0: Nie náplň, ale spln, či spln. Joj, už si ma poplietol. Vieš, ako ľudia čakajú na spln mesiaca, dvíhajú hlavu k nočnému nebu a ochkajú, aké to je romantické.
1: Hej, hej, a tiež achkajú, že mesiac sa trbliece ako striebro, alebo svieti ako zlato.
0: No, ale nikomu nenapadne, že mesiac sa tiež niekedy musí vykúpať, aby bol čistý, lesklý a žiarivý.
1: Čo? Vykúpať? Myslíš, vo vani s bublinkami?
0: To už prezradí Julius Satinský, ktorý nám mesačnú rozprávku vyrozpráva. Vymyslel ju...
1: Viem, ten spisovateľ, čo nazýza.
0: Ludvík Aškenazy.
1: Tak, nazýzajme, teda načúvajme, ako to s tým splnom bolo.

0: Ľudia majú radi mesačný spln a nevedia prečo. Dvíhajú hlavu k večernému nebu, dýchajú hlboko nosom a k tomu vravia: dnes je ako si krásne. A tiež vravia, že sa mesiac trbliece ako striebro alebo svieti ako zlato. Ale nikomu nenapadne, že mesiac sa tiež niekedy musí vykúpať, aby bol čistý, lesklý a žiarivý. Len dvaja lapaj, Filip a Vavrinec, na to prišli a práve o tých by to nikto nepovedal. Už aj preto, že ľudia neveria ničomu, čo sa neprihodilo práve im. Tí dvaja, Filip a Vavrinec, boli celkom obyčajní lapaj a žili v dedine Zelená kôpka nad rybníkom Trsteníkom, ktorý bol zelený a modrý zároveň. Zo správania mali trojku, ale celkovo neboli najhorší, len sa ráno neradi česali a vyzerali podľa toho. A nebáli sa ničoho, čo nepoznali. Z toho, čo poznali, báli sa najviac otcovho remeňa doma a diktátu v škole. A boli vám tí dvaja zanietení rybári. A pretože si radi zajedli, bola im dobrá každá mrenka. Raz sa stalo, že chytili kapra a vtedy sa prvý raz v živote pohádali, komu brucho a komu chrbát. A pretože sa nemohli dohodnúť, pustili kapra znova do rybníka Trsteníka a chytali iba mrenky. Tak si nemali čo závidieť a spravodlivo sa delili, tebe mrenka, mne mrenka. A raz, keď tí chlapci sedeli na brehu rybníka a dívali sa do vody, či sa im v deravej sieti netrepoce rybka, uvideli zrazu, že od lesa prichádza malý človek a ten má obrovskú zlatú a guľatú hlavu. Aha, vraví Filip, pozri sa, Vavrinec, čo to prichádza od lesa za čudnú osobu? Páni moji, vraví Vavrinec, človek to nie je, pretože má hlavu zo zlata. Zviera to nie je, pretože má ľudské oči. Vodník to nebude, pretože náš vodník, ako ho poznám, by sa tak ďaleko nepustil. Páni moji, Filip, prvý raz v živote som z toho jeleň. A už mlčali. Boli ticho ako peny. Muž so zlatou hlavou sa zatiaľ priblížil k rybníku Trsteníku a naraz bolo počuť, že spieva veľmi tenkým, sladkým hlasom, ako by niekto hral na najmenšej pišťalbočke sveta. Počuješ ten spev? Vraví Vavrinec. Počujem, odvetil Filip. Ale ako by som vlastne nepočul. A čakali, čo bude človek so zlatou hlavou robiť. Zaliezli do trstia a ani na seba nežmurkli. Len Vavrinec sa bál, že kýchne, pretože ho trstie šteglilo v nose. Človek so zlatou hlavou si tiež sadol na breh a namočil si zľahka bosé nohy vo vode. Juj, vraví. Ej, to bude kúpáničko, ale si zaplávam prsia a možno i znak a pritom sa pekne umiem, aby ma na zemi neohovárali. Naraz si ten človek zložil zlatú hlavu a hodil ju do vody. A voda sa len zavlnila a v okamihu to vyzeralo, ako by sa v nej kúpal mesiac. Páni moji, vraví Filip, pozri, pozri, Vavrinec, veď je to mesiac. Veru, vraví Vavrinec, ale prečo si potvora umýva len hlavu? Ten má oproti nám výhodu. Zlatá hlava sa vo vode čľapkala, špľachotala a sen tam zavískala. Juhu, juhu, alebo jej vodička zelená. Vavrinec, zašepkal Filip, myslíš, že by sa tá hlava dala uvariť? Ale choď, vraví Vavrinec, takú krásu variť. Krása sa nevarí. No na čo je tá tvoja krása, keď sa nevarí? Vraví Filip posmešne. A Vavrinec nevedel, ako na takú záludnú otázku odpovedať. Telo na brehu si zatiaľ hovelo, malo na sebe zlatistý plášť a tým plášťom prúdilo svetlo a najviac ho bolo na mieste, kde ľudia mávajú srdce. Vavrinec, braví Filip. Mne je ti akosi čudne. Aj mne je čudne, na to Vavrinec. To všetko nie je len tak. A vlny zatiaľ zlatú hlavu znova vyniesli na breh a kde sa vzala, tu sa vzala, naraz sa objavila modrá hmla, ako veľká osuška, a hlavu utrela. Potom ju odniesla ako dieťatko k telu a telo znova ožilo.
1: Ďakujem vám, hmla, vraví zlatá hlava. Nebude zajtra hmlisto alebo striedavo oblačno s prehánkami?
0: Kdeže, povedala hmla, zariadili sme vám nádherný spln.
1: Hmla, spýtal sa mesiac, nemáte to náhodou z rádia?
0: Nie, vraví hmla, je to spoľahlivá správa. A človek so zlatou hlavou si začal znovu spievať tenko a sladko a teraz už bolo možné rozoznať i slova. Aspoň to tak potom Filip a Vavrinec rozprávali, aj keď im ako lapajom nikto neveril. Zlatá hlava spievala.
2: Bol som starý mesiac a som nový mesiac. Budem starý mesiac, potom nový mesiac.
0: Zmizol v lese a Vavrinec s Filipom ostali v tom trstí celý vyjavený. Dívali sa na seba, ako by vedeli, koľko bylo. Ale ničomu nerozumeli.

0: Toto bola námesačná...
1: Mesačná, Breptík. Mesačná rozprávka, ktorú vymyslel Ludvík...
0: Až keď...
1: Ludvík Aškenazy.
0: A prečítal nám ju Julius Satinský.
1: Režíroval Štefan Mandžár, pomáhala mu dramaturgička Beata Panáková.
0: O zvuk sa postarali hneď dvaja veľmajstri.
1: Ľuboš Klásek a Ivan Mihál.
0: V Slovenskom rozhlase v roku 1995...

0: Počúvate Rádio Junior. Pozývame vás vypočuť si 7. letnú súťažnú reprízu programu Bola raz jedna povesť.
1: Juj, nie som si istá, či by som vám mala túto povesť porozprávať. Veď sám Jozef Gregor Tajovský, ktorý ju zaznamenal, riekol...
2: Prosím, páni, ráčte s tým mlčať, lebo ja som z toho kraja, Tajovčan, aby sa mi, a prípadne i vám, na chrbát nedostalo. Mne, že som vám to zradil a vám, že to roznášate.
1: Nechcela by som veru buchnát utržiť, nuž ale odvážnemu šťastie praje. A dobre viete, že my máme radi všetkých rovnako. Ak aj o niekom, čo si máličko prezradíme, nechceme ho zosmiešniť. Práve naopak, našťastie náš národ má ešte zmysel pre humor a vie si aj sám zo seba utiahnuť.
2: Riečania boli prchkej povahy. Nedali si veľmi popodno splúžiť.
1: Ale Tajovčania ich radi sem tam podpichli. Vraj aj deti sa medzi sebou neraz prekárali.
2: Baveru, hej. Keď sa stretli v kostole, alebo na katechizme, alebo keď sa pohnevali, tak zo samej prchkosti hneď z úst Riečana vyleteli slová, o ktorých si myslel, že sa Tajovčana veľmi dotknú.
3: Ty hrebenár! Hrebenár, hrebenár!
1: Prečo práve hrebenár?
2: Tajovčania vraj voľakedy nosili hrebene vo vlasoch. Ale Tajovčan sa neurazí, len si pomyslí...
4: Hrebenie je ešte i teraz taká vec, pred ktorou i pán cisár musí dolu čiapku dať.
5: A prečo by som sa mal na takú prezývku hnevať?
2: Za to do Riečana ako by 100 hromov udrelo, keď mu Tajovčan povie:
5: Ty somár sprostý aj s tvojim starým otcom, čo voľakedy brinzu sial.
3: Čo si to povedal? Ja ti takú... Počkaj, keď ťa pod krk chytím, hrebenár aký si!
1: Asi by sme mali našim poslucháčom pekne po poriadku porozprávať, ako to s tou brinzou bolo.
2: Už tak, ako som to zapísal vo svojej povesti. Raz vraj pán Boh navštívil aj pobožných Riečanov takou pohromou ako svojho času Jóba. Vykapali im totiž všetky ovce. Riečania trpezlivo očakávali milosť Božiu, kedy im, tak ako Jóbovi, 1000-násobne vynahradí utrpenú škodu. Ale nestalo sa. A tak všetka ťarcha starostí o zadováženie si oviec pripadla len na ich biedné hlavy.
1: Muž môj, si náš richtár, pravý otec obce. Zvolaj svoj slávny výbor, dajte hlavy dohromady a voľako nám z tej biedy spomôžte. Hádam len nájdeme spôsob, ako by sme opäť k ovečkám prišli. Ak ti je život našich detí milý, tak sa vzmuž a konaj.
3: Dobre teda, ak inak nedáš, musím niečo urobiť, lebo mi uši budeš píliť do samého rána. Zajtra zvolám výbor.
1: Pôjdem tam s tebou.
3: Užteže čo? To je mužská záležitosť. Ty pekne zostaneš doma s deťmi. Potrebujeme mať svätý pokoj, aby sme sa mohli so všetkým svojim rozumom oddať premýšľaniu.

0: Star.
1: Nalej, nalej, nepýtaj sa.
0: Tak, nech sa vám lepšie vyhutuje a disputuje.
1: Dobre, dobre, dobre.
0: Na zdravie, páni.
1: Na zdravie.
2: Čo budeme robiť, pán Richtár? Bez oviec nám je ťažko.
1: Preto som vás zvolal práve sem. Tu budeme mať svätý pokoj od našich žien a detí, ktoré by nám uši pílili tou istou pesničkou.
2: Sú hladné, pán Richtár. Nedím čo zazlievať.
1: Dobre, dobre, to viem aj sám. Len neviem, čo urobiť.
2: Dúfali sme, že nám to poviete.
1: Nože ukážte, čo nosíte vo vlastných hlavách. Skúste dačo vymyslieť vy.
2: No ja by som navrhoval...
1: Máš nápad, sem s ním?
2: Mohli by sme si hlavy pochytať do dlaní, tak sa vraj lepšie premýšľa.
1: Nedbám. Pochytajme. Už? Čo už?
2: Či vám to pomohlo? Vymysleli ste dačo?
1: Nevyrušuj, premýšľam.
2: Lámem si hlavu, lámem. Ale nič z nej vylámať neviem. Som ja asi stvorený na iné veci, nie na rozmýšľanie.
0: No a čo keby som vám ešte raz to naše sladovô zo súdka nalial?
1: Nedbám, Richtár, nalej. Zdá sa, že to bude poriadne dlhá noc.
3: Pán Richtár so svojím slávnym výborom takmer do rána hútali, vyhutovali. Až napokon Richtára osvietila spásonosná myšlienka. Aký to bol nápad, posúďte sami.

0: Nech všetci Riečania znosia sem brindzu, čo im ostala. Ale že všetku, nik si nesmie nechať pre seba ani kúštiček.
1: Pán Richter, a prezradíte nám aj, prečo tú brindzu treba znosiť?
2: Nepýtaj sa prečo a rob, ako ti Richter prikazuje. Ja zatiaľ pripravím pre všetkých malé pohostenie.
0: Na môj účet, krčmár.
2: Ó, ďakujem. Ďakujem za vašu štedrosť, pán Richter.
0: Staral si sa o nás celú noc. A nakoniec to nebolo márne. Nápad, ktorý sa zrodil v mojej hlave, nás isto zachráni pred biedou a hladom.

0: Muž môj, tej brindze nie je veľa. Aj s červíkmi, len tak za kapsu.
1: Nefrfoc, žena, beru ju všetku. Dávam ti ju na starosť, lebo si najpoctivejšia riečanka, akú poznám. Len tebe verím.
0: Môžeš sa na mňa spoľahnúť. Dám pozor, aby z brindze nič neskapalo.
1: Bežte po svoje ženy a deti. Nech čo najrýchlejšie prídu na obecnú lúku.
2: Ako poviete, pán Richtár.
1: A ty prines na lúku nosidlá.
2: Nosidlá? To už na čo, pán Richtár?
1: Nepýtaj sa, rob, čo ti vravím.
2: Pravda, že už letím. Už letím.
1: Jedna noha tam, druhá späť.
2: Priniesol som tie nosidlá, pán Richtár.
1: Výborne. Ako vidím, už sa tu zišla celá dedina. Tí, čo prišli prví, mi pomohli všetko pripraviť. Patrí im moja veľká vďaka. Aj tebe, žena moja. Poctivo strážiš poslednú brindzu.
0: Ako oko v hlave, muž môj. Som na teba hrdá.
1: Ďakujem. Podaj mi ju.
0: Brinzička, brinza, aj tak. Nech sa páči.
1: A teraz sa posadím na nosidlá. Štyria chlapi nadvihnú nosidlá, položia si ich na plecia a budú ma na nich nosiť po lúke, aby som trávu nepodlávil, keď budem brindzu po štipke na všetky strany siať.
0: Keď Richtár brindzu dosial, ostávalo Riečanom už len čakať na barance, ktorých seme vraj bolo zasiate v brindzi.
3: Tak veru, poctivo oni čakali, trpezlivo. Pod chvíľou sa šiel niekto pozrieť, či už brindza vyšla.
4: Rýchlo, poďte! Poďte so mnou na lúku! Videl som! Na vlastné oči som videl vychodiť z podzeme baranie rožky!
5: To je šťastie. Ja som to vedel. Ďakujeme ti, pane.
3: Nalejem vám ešte sladového.
1: Nalej všetkým. Máme čo oslavovať.
0: Bolože to radosti. Ale ako ste napísali, pán Tajovský, nie radosti, na ktorú by neprišiel žiaľ. Tak sa stalo i Riečanom. Brindza ďalej neschodila, rožky kto si odniesol a oni museli hľadať iný spôsob, ktorým by znovu prišli k ovciam.
3: A že sa tak svedomite starali o seba i svoje deti, za to majú ten neslýchaný posmech, z ktorého je len bitka, akže im to niekto pripomenie.
0: Nuž, verím, že nám to nebudete mať za zlé a že sa aj nám jedna neujde. Lásku k blížnemu by sme si radi zachovali. Prepáčte nám, ak sme sa niekoho dotkli a ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Bolo mi cťou, pán Tajovský.
3: Aj mne. Som rád, že naše povesti šírite ďalej medzi ľud náš pospolitý.
0: Šírime. A pre našich poslucháčov máme úlohu. Napíšte nám tri názvy diel Jozefa Gregora Tajovského.
3: A ja sa poteším, ak si nejaké to moje dielo aj prečítate.

Spomenuli ste si na tri diela Jozefa Gregora Tajovského? Ak nie, skúste nejaké vypátrať a pošlite nám ich na e-mailovú adresu povesti@rozhlas.sk do štvrtka 20. augusta. Mená výhercov všetkých augustových súťažných repríz sa dozviete po odvysielaní povesti 6. septembra v Rádiu Slovensko. Ďakujeme vám za e-maily a odpovede na otázku z minulého týždňa. Demenovskú jaskyňu Slobody v roku 1921 objavil Alois Král. Povesť o tom, prečo sa Tajovčania vysmievajú Riečanom, v roku 2023 pripravili autorka Zuzana Jurigová-Kapráliková, režisér Laco Kerata, redaktorka Rozália Vlasková, majster zvuku Peter Hájek a ďalší. Účinkovali Alfred Svan, Zuzana Jurigová-Kapráliková, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Vyrobila Slovenská televízia Rozhlas v roku 2026.

0: Rádio Junior.
1: Slovenský rozhlas uvádza veršovanú rozprávku Valentína Beniaka Pamodaj šťastia, lavička. Rozpráva Dušan Jamrich.

Tak teda žil raz vdovec a jeho dcéra Hanička. Jeho bol v izbe stolec a jej v kuchyni stolička. On z prútia a zo slamy košiny plietol, klonky robil. Osoch bol z toho planý, no aj ten prehral, keď sa pobil. Dievčinka bola často sama, nuž zvykla chodiť do susedov. Suseda bola vdova, mala len tučnú marku s tvárou hnedou. Tá suseda si umienila, že najlepšie mať chlapa v dome. Preto je k Haničke tak milá. Má ju jak kráľovča na tróne. Raz jej tak povie: Hánka moja, ak chceš mať mamku, sestru doma, povedz otcovi dve, tri slová. Dobrosrdečné, ľahkoverné, dalo sa dievča nahovoriť. Uprelo svoje oči čierne na otca a mu začne dvoriť. Veď je to striga, zvolá otec. A Hanka na to: zlé jazyky to vravia, ja tiež vidím trochu. Chodím k ním, majú dobré zvyky, tu by som chcela za macochu. Predsa len dcérka, radšej inú. Vieš, ani lístok nepohne sa bez vetra. Nájdem si gazdinu z dediny tamtej spoza lesa. Ja cudziu nechcem, teta Mara mi žičia ako svojej vlastnej. Nuž čo mal robiť? V menej jasnej chvíli šiel s Marou pred farára. Len potom bola kuca paca. Nastali macochine časy. Už netrčí mu z kapsy fľaša. Už sme mi cérka oba v kaši. Videlo dievča, čo sa robí. Videlo macochinu faloš. Nechcelo veriť, ale čo by, kým nepočulo, len jej nalož. Prestala roveň v obliekaní, nejedávajú z jednej misy. Hanka má lajblík otrhaný a suknička z nej v zdrapoch visí. Od rána robí do večera a spáva iba na pazderí. Voľkať tu smie len moja dcéra.

0: vyplakanej slzičke. Cez potok prejsť, to chvíľa, po lávke. A tak Hanička lávke sa poklonila. Pamodaj šťastia, lavička.
1: Pamodaj tiež i tebe. Počože bežíš? Och, ľa.
2: Ach, lavička, za chlebom. Veď macocha ma vyhnala. Idem si službu hľadať. Prosím ťa, púšť ma, lavička.
1: Chcem ťa o niečo žiadať. Urobíš mi to, malička.
2: Ak viem to, čo len trochu,
1: no už obráť ma na druhý bok. Po tomto jednom boku už chodia mi na 8 rok a nenapadlo nikomu, jak ma to strašne bolí. Teba vidím tak šikovnú, nuž urob mi to povôli. Raz sa ti za to odplatím.
0: Trvalo Hanke chvíľočku, kým preložila lavičku a ta šla úvratím. Zazrela psíka pod briesku, keď sadla k oddychu. Psíček sa gúľal po piesku a skučal potichu.
2: Pamodaj šťastia, psíček, fúj, aký si špinavý. Radšej ma, dievča, poľutuj, gúľam sa všivavý, nadávajú mi prašivec, hoci čistým byť by chcel, no bočí už i našinec, ja som pes, vyvrheľ.
0: Vrátila sa s ním k potoku a chvojkou drhla ho. Umytý potom v poskoku spustil jej psí hlahol. Toto tiež dobrý skutok bol, veď lenže nezdochol. Snáď chudák sa tiež nezhodol so svojou macochou. Na ďalšej ceste slúštička pod hruškou zastala.
2: Pamodaj šťastia, hruštička, veľmi si ostarla.
3: Pamodaj tebe, a to hneď. Nož veru, stará som, lež viac ma trápi to, že niet. Kto by ma otriasol? Kam sa ponáhľaš? Nemáš hlad? Straz zo mňa hruštičky. Môžeš si na nich pochutnať. To sú pre slúštičky.
2: Naozaj idem do služby.
3: Viem, potom pôjdeš výš. Z trápenia kráčaš do súžby. Napokon zvíťazíš.
0: Tá hruška je jak veštkyňa. Nuž vyhovela jej. A už sa ďalej podkýna po ceste hrbatej. Už zašlo dievča za chotár, tam prišlo gupeci, kde prudký oheň blkotal, večný a horúci.
2: Pamodaj šťastia, piecočka.
4: Žehnaj bohy teba, a kam sa náhliš, dievočka? Vidíš, som bez seba, oheň páli príliš už. To je plas, ako had, a nejde žena ani muž ho zo mňa vyhrabať. Vyhrab ho tamtým ohreblom. Splň prosbu jedinú, odvďačím sa ti po dobrom. Nevieš dňa, hodinu.
0: Urobila jej povôli. A zas len šla a šla, cez hory išla, cez doly, pol sveta obišla. Už kmásali jej húštiny ten hustý vrkôčik. Stála, kde štyri bystriny sa vliali v potôčik, a tam stál domec zhrbený z blízkavej žabice. Videla oknom tieň ženy a zo dve trlice. Vošla, odzbála sa.
2: Pamodaj šťastia, gazdiná, a poklonila sa.
5: Pamodaj, dievča, tebe tiež. A čože hľadáš tu?
2: Hľadám si službu.
5: Nužak, chceš? Ja dám ti robotu. Môžeš tu zostať.
0: Zostala, pretože mala hlad. Po večeri si ustlala a hneď si ľahla spať.
4: To nebol obyčajný domec. To bola bosorácka dielňa, kde vládla, ako vraví povesť, Ježibabina duša čierna. 12 izieb tam bolo v zemi, plných zeliniek, koží, kotlov. A rákož bol tam sústredený povestných bosoráckých kmotrov. Boli tam tajné chodby skryté, Hanička o nich nevedela. Ani tie tváre neumyté Hanička nikdy nevedela.

0: viděla. 11 izieb na starosti mala, 12 bola zakľúčená. Výdala ohlodané kosti pred dvermi, Hanka vystrašená. Už slúžila tam rok bezmála, utekali tie časy tvrdé, no zvedavosť v nej stále hrala. Čo v tej 12. izbe bude? Raz išla striga preč do lesa, vtedy sa Hanka osmelila. Do tej 12. pozrieme sa. A kľúčom dvere otvorila. Uvidela tam zázrak sveta. Tri plné kade. V jednej zlato a v druhej striebro. Kaďa tretia je plná vody, ale za to o nič lacnejšia, veď tá voda má všetky farby pastelové a šaty, čo sa do nej hodia, premení v hodvábne a nové. Hej, zhonobila toho stará, myslí si dievča, zvedavé je. Všetky si šaty poponára do bosoráckej inotaje. Dá do uzlíka, uzlík zviaže, komoru zavrie a už beží, jak seba záchrana jej káže. O zlom krk beží, má dosť sily, sotva sa dotkne zeme noha. Ak tie dievča život milí, len preč, len preč, len preč pre Boha. Ježi baba sa vráti domov a vidí, čo tá porobila. Kľaje a hreší, 300 hromov, odplata nebudete milá. A už aj sadá na lopatu, železné česlá berie sebou, tak výdavali letieť špatu, keď šlo sa spriadok od susedov. Pri piecke už jej bola v petách. Piecka však Hanku prepustila, no strige nadala do opách. Ty by si moju Hanku bila. A vykydla sa celá na ňu. Z lopaty v tej chvíli bol plameň a ten sa rozlial v čiernu kaňu. Aj tak ti, dievča, bude amen, kričala striga za dievčaťom, keď zviechala sa spopod pece. Hanička beží, cupká blatom, vidí, stará sa za ňou vlečie. A kým sa stará pritmolila, dievča odbehlo k starej hruške, zasa jej Hanka poklonila a hruška odvetila slúžke. Pamodaj, len bež do videnia. Neboj sa, hnusa bosorácka bude mať so mnou dočinenia. A verná hruška v pravej chvíli zrazila na ničhodnú ženu. Konáre najmocnejšie štyri ovinuli ju až ku kmeňu. Rebrá sa lámu, kosti praštia. No bosorka sa preca nedá. Pod hrušku padla kopa raždia. Bosorka cvála, hoci bledá. Už chytá Hanku. No v tom Hauko vybehol na ňu z kukurice. Bojuje smelo ako vojak. Zahryzne strige do suknice. Pes zbitý, striga dochrámaná a Hanička už k lávke beží. Tu bude teraz bitka hlavná. Tu Ježi baba už sa ježí. Neujdeš, škrečí, moja milá. A sa cez lávku po nej hodí. No lavička sa prevalila, bosorka stará, žup z do vody a švik do blata, bác do kalúže až po uši. Hľa, Hanička už domov chváta, bosorka vojnu prehrať musí. S veľkým hurtom a zahambená sa vracia striga rašelinou, kým Hanka, jak hodvábna pena, si čulo kráča ich dedinou. Ba vidí už aj okná domu a hneď osmutne, ba aj smrká. Ako sa prihovoriť? Komu? Či príjmujú, keď vojde dnuka? Sadá si v humne, chce sa zobuť. Po tvári sa jej slza šmíka. Prvý ju zazrel s pántou kohút a už aj na ňu kikiríka. Kikiriki, na pántiky, naša Hanka, otrhanka, v samom zlate, tu ju máte, prišla brink, cingling. Zazrie ju macochina Mara a kričí, mama, tam ju máte, tá tuším slúžila u kráľa, celá je v hodvábe a zlate. Stará ju zavolala dnuká, bola k nej milá, dala obed, vypituje sa, hamatá, kuká, chcela by od nej počuť spoveď. Hanka rozpráva, nič nezatají. Macocha na ňu hľadí s úžasom. Celú noc nespí a na svitaní vlastnú dcéru durí temným hlasom. Tučná Mara si pretrie oči, nemešká, z lavice zoskočí.
1: Môžem ja do sveta ísť slúžiť. Viem vždycky toľko, čo vie ona. Viem zabaviť sa aj potúžiť. Ba viem aj vysadnúť na koňa.
0: Lež Marka nešla otrhaná. Jej lahodnejšie vetry dujú. Pečenú húsku, posúch, slušné šaty jej do uzlíka dala mamka, aby v tej zlatej službe a zda len v hanbe nezostala. Príde ku lávke, nepokloní sa jej, slovíčko neprevraví. Je to kobylka z čriedy koní, myslí si lávka. Čudné mravy. Dievočka, budeš taká milá, preložiť ma na druhú stranu. Túto mi lámka potrápila, budem ti vďačná. A tá na ňu, nepristavuj ma, nemám kedy. Buď si jak dosiaľ, nepreložím, počkaj až do škaredej stredy. A kde ťa bolí, nech tam skočím. A čo lavička? Zavzdychla si. Dievka odbehla. Čo to? V poli? Skuvíňa psíča. No psie hlasy do neba nejdú.
1: Tu ma bolí, príde k nej psík a ukazuje. Ošetri, umy pri pramení.
0: Ale tá na ňoho vybľakuje.
1: Ja? Tvoje gebriny a peny mám čistiť? Ty svrab, háveď z pekla. Aspoň chlebíka, odslúžim sa. Mám posúch, ten však pre mňa piekla mama.
0: Psík tašiel. Tá je inšia.
1: Utri si pisky, kričí za ním.
0: A už sa dostala k hruške.
1: Zátras mnou, dievča, tu tým starým konárom. Máš silušku v rúčke.
0: Pozrela pyšne. Čo ty, stará? Ty si chceš zo mňa slúžku robiť? To by som ale zarábala. Na tých dvoch hruškách, čo vieš rodiť? A frčí preč a príde k peci, kde oheň horí neustále. A pec sa pustí s ňou do reči a horekuje, že na mále má k zhynutiu. Oheň treba vyhrabať von z nej, o to prosí. Raz vďačne upečie jej chleba, či inak bude na pomoci. Dievka sa tvári, že je hluchá. Čo jej je pec? Čo ona peci? Mohla by spáliť si kus rúcha. Čo tu žobronia od nej všetci? Nakoniec príde do húštiny. Pod horou vidí domec skrytý. V tom starom dome strigy, striny. Kto nebol bytý, bude bytý. Pamodaj šťastia, gazdina. Pozdraví Marka, jak sa patrí. Gazdina práve začína opekať na ohnisku kapry.
1: Pamodaj, devča, čo tu chceš? Kde nie to vtáčka, letáčika? Ak z toho kapra hlavu zješ, splním, čo žiadaš.
0: Markov miká, odvrkla by, no bojí sa, že potom službu nedostane. Radšej s tou hlavou borí sa. Nech už sa stane, čo sa stane. 11 izieb upratať nie je vec ľahká v takom dome, kde nocou chodia čerd a kat a všakovaká zver v divom zhone. Veď sa to zmení v hodine. Teší sa. A veď tá aj prišla. Raz vraví stará.
1: V rodine je pohreb.
0: Vzala sa a išla.
1: Och, háje, rozprávkové háje, veďte tú starú k cmiteru. 12. izba zavretá je. Na čo má Mara sekeru? V tej izbe sú tri veľké vane. V jednej je zlatá hromada, a v druhej striebra, z tretej vanie vôňa, akú má pomáda.
0: No je to voda, v ktorej odev zaraz na hodváb zmení sa. Kdeže sa Markin rozum podel? Nech nechamre, lež premýšľa. Brála však Marka, koľko mohla v hodvábnej vode máčala. Potom sa s ťarchou domov pohla, viac bežala, než kráčala. Už je tu pec, kde večný plameň si striehol na ňu. Taký bol, pol zlata uchvátil hneď z ramien, ako sa na ňu vykydol. keď baba vrátila sa z trizny v to odpoludnie májové, hneď zaraz obúvala čižmy, čo robia kroky míľové.
2: Ej, odnechce sa tebe zlata, v hodvábe pýchy, v zelenom.
0: A už aj po jej stope chváta s ostrým železným hrebeňom. Pol zlata z vlasov zdriapala jej, lež Marka sa jej vyšmykla. Bežala k starej hruške planej, no tá sa na ňu rozkríkla. Zle s tebou, vidím, lenže ty si tiež zlá, jak moje pandravy. Najväčšiu hrušku, čo z nej visí, s hnevom jej praští do hlavy. Doráňaná a dodriapaná uteká dievka k šteniaťu, no zhýkne.
1: Jaj, pre pána Jána, aj to len kmásať chce ma tu.
0: A kým sa proti nemu bráni, Ježi baba ju schvatne zas. Češe ju, driape, až má rany na hlave, chrbte, až po pás. Marka sa bránila a hrízla, ušla jej skáče na lávku. No lávka sa jej spod môh sklzla, zhodila Marku do jarku. Z nohy na nohu v plači v žiali, vlečie sa biedna ako nik. Kohúd na pánte zrel ju v diali a pustil tento kikirík.
2: Kokoroko, na pántiku, naša kňažná vyšla z bahna, pred ňou trut, za ňou brud.
0: Lamentovala mamenka, aj kliala tam, kde bola sama. Vyšla mi z domu panenka, prišla žobráčka otrhaná. Zlato a striebro hodváby má to pastorča drobné, chudé. Ženícha jej to privábi a z mojej stará dievka bude. Ej, švárneho si muža vzala a žila šťastne Hanička, pretože vtedy povedala: Pamodaj šťastia, lavička.

Rozprávku Pamodaj šťastia lavička podľa slovenského ľudového námetu zbásnil Valentín Beniak. Rozprával Dušan Jamrich. Zvuková spolupráca Ľuba Olšovská. Réžia Vladimír Rusko. Dramaturgia Beata Panáková. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2000. Predá! Ľava! Pravá!

Vesmír je nezmerne obrovský a neustále sa rozpína. Napriek tomu zýva prázdnotou. Naraziť na nejaké teleso je v ňom skoro nemožné. Prejsť od planéty k planéte by človeku v kozmickom korábe trvalo mesiace, ba až roky. Navštíviť najbližšiu hviezdu od nášho Slnka dokonca viac než 100 000 rokov. Ak sa však zadívame na nočnú oblohu zo Zeme, môžeme nadobudnúť pocit, že vesmír je husto posiatý hviezdami.

Hviezdy, ktoré na pozemskej oblohe vidíme, sú také staré, že k ním ľudstvo vzhliada od nepamäti. Ich polohu skúmali prví astronómovia už v staroveku. Postavenie hviezd určovalo, kedy ľudia siali či žali úrodu, hviezdy navigovali pútnikov na dlhých cestách, ba dokonca im naši predkovia pripisovali nadpozemský pôvod a mnohé telesá ako slnko, mesiac či planéty boli pre nich bohmi. Už Sumeri pred viac ako 5000 rokmi popísali najjasnejšie hviezdy a pomenovali prvé súhvezdia, ako napríklad súhvezdie Škorpióna. Staroegypťania podľa hviezdy Sirius určovali, kedy sa rieka Níl rozvodní. V záznamoch starých Číňanov nájdeme zmienky o kométach, meteorických rojoch a slnečných škvrnách. Babylončania si už zapisovali do astronomických diárov východy a západy Slnka a Mesiaca, obežné dráhy planét či dátumy slnovratov a rovnodenností. Najväčší prelom v pozorovaní oblohy však nastal len pred niečo vyše 400 rokmi. Vtedy sa taliansky vedec Galileo Galilei dozvedel, že niekto zostrojil prvý ďalekohľad. Galilei tak skonštruoval svoj vlastný a zameral ho na hviezdnu oblohu. Už v tom čase rozoznal hviezdy na Mliečnej ceste, objavil 4 mesiace planéty Jupiter, pozoroval Saturnové prstence a spresnil popis pohybov Slnka či Venuše. Dnes máme ďalekohľady väčšie ako paneláky, ktoré pozorujú vesmír aj mimo planéty Zem. Krása hviezdnej oblohy však ľudí naďalej fascinuje a prebúdza ich fantáziu. Preto sa mnohí z nás stále užasnuto na oblohu dívame a hoci je vo vesmíre ticho a zvuk sa nešíri, mnohým znie v ušiach možno aj táto skladba Richarda Strausa z asi najlepšieho filmu o vesmíre 2001 Vesmírna Odisea. Program Čo by bolo, keby sme dovideli až na počiatok vesmíru, tak bude o pozorovaní hviezdnej oblohy. Za rozhlasovým ďalekohľadom budem stáť ja, Tomáš Bartonek, a oblohou nás bude sprevádzať môj dnešný host, amatérsky astronóm Michal Bachratý. Tak všetky oči hore na oblohu a všetky uši nastražiť.

0: keď som bol ešte veľmi malý, nejak 10 rokov som mohol mať, som bol na návšteve u mojho bratranca a oni ešte v tej dobe mali vyrobený vlastnoručne ďalekohľad. No a ním sme pozorovali z balkóna zo 6. poschodia lohovci planéty Saturn. Videli sme priamo nejaké jeho prstence, potom sme presunuli ďalekohľad tak všelikade po oblohe a ešte sme uvideli aj nejakú dvojhviezdu. Postupne ma to nejak nadchlo, že som sa tomu začal venovať dlhodobejšie. Potom som začal odoberať časopis Kozmos, ktorý je na Slovensku dostupný. Je síce troška odbornejší, ale v súčasnosti sa snažia ho spraviť tak, aby bol prístupný aj tej mladšej generácii.
1: Čakal by som, že tým prvým telesom, ktoré si na oblohe hľadal tým ďalekohľadom, že by mohol byť mesiac, ako je to u veľa pozorovateľov, ale ty si hovoril o Saturne.
0: Naša obloha nám ukáže v nejakom výreze iba nejakú časť svojej krásy, takže nie je možné každý deň vidieť všetko, keďže ten balkón bol orientovaný na určitú časť oblohy. Ten mesiac bohužiaľ vtedy nebol vidieť.
1: No a presne o tom si aj teraz povieme, čo všetko na tej oblohe pozorovať môžeme a čo si myslíme, že vidíme, a v podstate vidíme aj niečo iné, ako si myslíme častokrát. Aj keď často hovoríme o sledovaní hviezdnej oblohy, aj voľným okom vidíme na nočnej oblohe aj iné útvary ako hviezdy a mesiac samozrejme. A dokonca niektoré sú aj väčšie a jasnejšie ako hviezdy, lebo sú k nám bližšie. Tak čo vidíme voľným okom na oblohe?
0: Pre väčšinu ľudí všetko sa zdá, dá sa povedať, že je hviezda, a v skutočnosti to tak úplne nie je. Tie najjasnejšie hviezdičky teraz napríklad v zimnom období uvidíme v blízkosti Oriona. Potrebujeme troška sa vyznať v tej oblohe, aby sme vedeli, kde sa máme pozerať. Okrem tých hviezdičiek vieme uvidieť aj teda planéty, ako sú Merkúr, Venúša, Mars, Jupiter, Saturn. Ostatné planéty už voľným okom neuvidíme. Čo tak najviac žiari na oblohe je Venúša. Dá sa povedať, že aj v súčasných mesiacoch je vidieť. Teraz už vlastne na rannej oblohe. A pre nás je to taká významná udalosť, lebo už aj pred veľa generáciami ľudia sa pozerali na tú oblohu a tú Venušu brali ako niečo, čo je jedinečné, lebo naozaj veľmi pekne žiari, ako zornička alebo večernica. Potom máme planéty ako Jupiter a Saturn. Tie sú veľmi podobné s tým, že Jupiter je najväčšia planéta v rámci slnečnej sústavy a svieti o niečo viacej ako Saturn. Aj farebne sa dá odlíšiť planéta od ostatných hviezd. Hviezdičky, dá sa povedať, sú také viac menej iskrivé. Planéty sú troška ako keby také plochý objekt. Ďalšia vlastnosť je, že Jupiter a Saturn majú troška inakšie farby, čiže Jupiter je viacej červenší a Saturn je viacej hnedý. No a najčervenšia planéta, ktorú dokážeme vidieť voľným okom, je Mars.
1: Ako si povedal, tak veľmi dôležitou vecou je vedieť sa zorientovať na tej oblohe a k tomu nám dopomáhajú samozrejme planéty aj hviezdy, ale tie planéty sú relatívne blízke objekty Zeme, takže samozrejme majú nejakú obežnú dráhu, čiže sa nachádzajú stále niekde inde na tej oblohe, ale vždy v rovnakých tvaroch vidíme súhvezdia, teda formácie hviezd. Sú práve súhvezdia tým, ktoré nám tvoria tú mapu nočnej oblohy, podľa ktorej sa tak vieme dobre na nej orientovať?
0: Máš pravdu, je to vlastne pre nás navigačný systém, ale aj tie súhvezdia sa časom menia. Pre nás to je nepozorovateľné, ale zoberme si len jednu hviezdu, Arcturus. Je to vlastne oranžový obor, je vzdialený 36 svetelných rokov. Je hviezdou, ktorá dokáže za 800 rokov sa presunúť do iného súhvezdia a prejsť po oblohe o veľkosť mesiaca. Bude to súhvezdie Pastiera, v ktorom sa nachádza, vyzerať úplne inak. A takto pred 2000 rokmi pozorovali ľudia troška inú oblohu, ako my dnes pozorujeme. Aj Polárka, ktorá nás vlastne teraz naviguje na sever, tak o pár rokov to nebude presne na sever. To, čo vidíme na oblohe, sú len útvary, ktoré si my predstavujeme. Zaujímavé súhvezdie napríklad Orion, ten tiež postupom času sa pomení. Naše ďalšie generácie ho uvidia úplne inakšie.
1: Čo taký veľký voz a malý voz? To sú súhvezdia, ktoré identifikuje na oblohe asi každý. Tie sa menia tiež takto výrazne?
0: Je to tak, akože stále ten veľký voz bude pripomínať veľký voz, ale už nebude taký pekný, ako je teraz. Spodné nožičky sa mu trošku inde rozletia, aj to ojo sa troška inak pomení. Všetko, čo vidíme, sú vlastne hviezdičky v rôznych vzdialenostiach od nás, takže tie hviezdičky sa medzi sebou nespájajú. Jediné, čo ich spája, sú vlastne niektoré gravitačné možnosti, ako napríklad otvorené hviezdokopy alebo guľové hviezdokopy. To sú útvary, ktoré sú aj od nás troška ďalej, ale gravitačne sú pospájané, takže tie zrejme uvidíme podobne aj o možno 1000 rokov. Ostatné hviezdičky budú veľmi, veľmi inakšie ako dneska pozíciou.
1: Nám sa občas zdá, že aj život človeka trvá dlho, ale z hľadiska času toho vesmírneho je zanedbateľný nielen život jedného človeka, ale aj celé obdobie tých stoviek, 1000 rokov, počas ktorých sa na Zemi človek objavil, a teda jeho predchodcovia, ba dokonca možno aj tak vzdialené obdobie, teda viac ako 65 miliónov rokov do histórie, keď po Zemi ešte behali, lietali, či sa plazili dinosauri, je z hľadiska vesmíru asi aj zanedbateľné. Keď sa tie dinosauri náhodou pozreli na oblohu, videli oni tie isté objekty, ako my vidíme dnes, a tie súhvezdia, predpokladám, že vyzerali úplne inak, tak ako to v tom čase mohlo vyzerať na oblohe?
0: Aj tie dinosauri videli planéty podobne ako my. Tie dráhy planét sú už veľmi stabilné niekoľko miliónov rokov, takže objavovali sa veľmi podobne ako dnes. Takisto nastávali zatmenia mesiaca. Zatmenia slnka, neviem, či boli presne také isté, pretože mesiac sa troška vzdialuje od našej Zeme a vtedy vlastne zrejme nebola tá korona, ktorá vlastne žiari pri zatmení slnka, taká veľká, pretože väčšia časť vlastne tej koróny bola zatienená mesiacom. Tie najbližšie planéty a úkazy ako meteorické roje alebo kométy, vlastne všetko to, čo je pre nás úžasné, tak toto ešte tí dinosauri videli podobné ako my. Ostatné hviezdičky a súhvezdia troška inak za 65 miliónov rokov boli vidieť.
1: Nám sa občas zdá, ako by nejaká hviezda padala alebo sa rýchlo presúvala po oblohe, ale asi nie je veľmi pravdepodobné, že by sa tak rýchlo pohybovala práve hviezda, keďže je veľmi veľká a hmotná. Čo teda vidíme občas ako keby padať z oblohy? Čo to je?
0: Sú to vlastne malé úlomky prevažne rozpadnutých komét alebo asteroidov, ktorými prechádza počas putovania po obežnej dráhe okolo Slnka Zem. A tieto úlomky narážajú do našej atmosféry a v tej atmosfére postupne horia. Sú to naozaj miniatúrne častice o rozmeroch milimetrov. Čím väčší kus kameňa alebo kúsok prachu padá, tak tým je žiarivejší na našej oblohe. Keď uvidíme niečo obrovské padať, tak je to väčšinou z väčší kamienok. Čo väčšinou my uvidíme, sú meteory, ktoré majú veľkosť centimetrov. Väčšie kamene väčšinou už dopadnú na Zem a vytvoria aj krátery, takže nečakajme, že by sme chceli také niečo zažiť.
1: Keďže už vieme veľmi dobre tú oblohu pozorovať a predvídať, aké útvary budú okolo Zeme sa pohybovať aj veľmi veľa rokov dopredu, takže aj to je to, čo na oblohe niekedy vidíme, teda nejakú kométu alebo nejaký asteroid, ktorý prechádza v blízkosti Zeme.
0: Na to, aby sme videli nejaký asteroid, potrebujeme ďalekohľad, bez nich nemáme šancu. Jedine, čo môžeme tak pozorovať na veľké vzdialenosti, sú kométy, tie dokážu vypariť nejaké častice do okolia a tým, že slniečko nám žiari na tú kométu, vydáva taký prúd častíc, ako keby vytvorí vlasy, čiže tlačí tie častice nejakým smerom.
1: To sú tie chvosty kométy.
0: To sú tie chvosty, presne tak. A tie chvosty môžu byť aj viaceré, podľa toho, aká je kométa veľká, koľko materiálu dokáže dostať do okolitého priestoru. To sú jedine objekty, ktoré aj z veľkej vzdialenosti dokážeme pozorovať. Zdravím.

0: my máme niekedy dojem, ako by hviezdy na oblohe blikali, ale zrejme to tak úplne nebude, alebo áno, čo teda spôsobuje, že sa nám to takto javí?
1: To blikanie hviezd je spôsobené našou atmosférou. Najčastejšie vidieť to blikanie pri hviezdach, ktoré sú najnižšie nad horizontom. V zime je najlepšie vidieť blikajúci Sirius. A je to vlastne spôsobené tým, že atmosféra vymieňa teplú a studenú hmotu, čiže studenší vzduch klesá dole, teplejší ide hore a tým nám vytvára to blikanie.
0: Ako si ty už v úvode hovoril, tak pri tom pozorovaní napríklad tu zo Slovenska vidíme len určitý výsek tej oblohy. Nevidíme naozaj také isté hviezdy, ako vidia možno na severe Európy, alebo aj také isté úkazy, pretože na tom severe napríklad vidíme aj tzv. Polárnu žiaru, alebo na južnej pologuli, zase v Austrálii, tak tam vidíme aj úplne iné súhvezdia a hviezdy. Tak oplatí sa cestovať za pozorovaním aj do týchto končín, a čo je také zaujímavé, to, čo zo Slovenska vidieť nemôžeme, ale na tej oblohe sa nachádza.
1: Aj v rámci ročných období vidíme iba niektoré súhvezdia. Na jarnej oblohe vidíme napríklad súhvezdie Panny. Na zimnej oblohe vidíme v večerných hodinách Orion, kdežto v lete ho neuvidíme na tej nočnej oblohe. Treba vlastne na tú oblohu pozerať, dá sa povedať, celoročne, aby sme si užili všetku tú krásu. No ale aj tak nám to nebude stačiť. Ak by sme chceli vidieť celú oblohu, musíme cestovať na juh. Južná obloha je pre nás úplne inakšia. Na južnej oblohe bežne človek uvidí dva také najkrajšie objekty. To sú veľký a malý Magellanov oblak, ktorý prezentuje galaxie, ktoré sú blízke našej mliečnej ceste, našej materskej galaxie. Tie bežne nedajú sa pozorovať z nášho územia. Určite aj ja by som rád raz za život videl tieto galaxie.
0: Hovoríš teda o Magellanových oblakoch. Keď sa na tú istú oblohu, na ktorú sa pozeráme voľným okom, pozrieme cez ďalekohľad, tak ako to ten náš pohľad na tie objekty zmení? Lebo dovtedy sa nám asi zdajú všetky pomerne rovnaké, maličké, ako ich všetky dokopy nazvieme hviezdičky, aj keď to tak, ako sme si povedali, nie sú len hviezdy. Tak ako to zmení ten náš pohľad?
1: Tým, že zoberieme nejaký menší ďalekohľad, napríklad polovnícky ďalekohľad, už si vieme priblížiť pohľad na mesiac, uvidieť krásne krátery na ňom. Planéty uvidíme o niečo lepšie. Napríklad na Saturne uvidíme maličký Saturnov prstenec. Pri Jupiteri uvidíme 4 malé hviezdičky, ktoré sú jeho mesiačiky. Taktiež sa môžeme pozrieť aj na iné vzdialenejšie objekty, ktoré bežne neuvidíme, a to sú hviezdokopy, a môžeme uvidieť aj nejakú galaxiu. Avšak uvidíme ich veľmi rozmazané ako malé fliačiky, neuvidíme veľa detailov. Na to, aby sme dokázali pozorovať troška krajšie tie vesmírne objekty, tak potrebujeme si zadovážiť ďalekohľad s troška väčším priemerom objektívu alebo zrkadla. Väčšinou šošovkové ďalekohľady sa vyrábajú do menších priemerov ako zrkadlové ďalekohľady. Pre laika už ďalekohľad, ktorý má veľkosť zrkadla 15 cm, je dostačujúci, aby naozaj si užil tú krásu vesmíru. V skutočnosti stačí mu už 8 cm ďalekohľad, ktorý má nejakú dĺžku ohniska, nie príliš veľkú. Čím väčšia dĺžka ohniska, tým menej svetla dopadne vlastne na naše oko a tie objekty sú veľmi tmavé potom. A takisto čím väčší priemer objektívu alebo zrkadla ďalekohľadu, tým vyššia rozlišovacia schopnosť toho ďalekohľadu je a tým si môžeme to zväčšenie nejak zväčšovať. Netreba sa náhliť za najväčším zväčšením, ale radšej ísť do menšieho zväčšenia a s kvalitnejšou optikou.
0: Ešte existujú aj ľudia, ktorí sa volajú astrofotografi, a tí majú často veľmi také farebné fotografie tej nočnej oblohy, niečo, čo tam naozaj ani tým ďalekohľadom, keď sa cez neho pozeráme, naše oko nevie zachytiť. Tak ako je možné, že oni majú také nádherné fotografie až toho, povedzme, takého hlbšieho vesmíru? Čo za javy to tam vidíme, alebo lepšie povedané, čo za javy to tam vedia tí astrofotografi odfotiť?
1: Na počudovanie astrofotografii nepoužívajú až také veľké ďalekohľady, ako by sme si predstavovali. inovovali, naozaj, že používajú tie ďalekohľady väčšinou šošovkové, okolo 10 cm objektívu. Tým, že dlho snímajú oblohu, dokážu snímať jedno miesto aj hodinu, aj dve, aj tri, a tým dokážu vytiahnuť z toho priestoru veľmi jemné detaily. Na tých fotografiách uvidíme rôzne zaujímavé farebné zoskupenia, uvidíme aj veci, ktoré bežným okom nevidíme, a to je to, že vlastne naše oko nevníma napríklad infračervené žiarenie, kdežto tie snímače tých fotografických kamier dokážu vnímať aj infračervené žiarenie. To žiarenie vydávajú rôzne prachové objekty, ktoré sú v okolí našej galaxie, a tie zachytí táto kamera. Najkrajšie môžeme vidieť Mliečnu cestu. Tu si dokáže už aj bežný fotograf s nejakou lepšou fotografickou výbavou nafotiť doma.
0: Poznáme každý jeden objekt, ktorý dnes zo Zeme vieme pozorovať? Vieme teda o každom jednom objekte, ktorý vidíme, čo je zač?
1: Zatiaľ nepoznáme všetky objekty, ktoré lietajú v našej planetárnej sústave. Preto vlastne vyvíjame nové prístroje, ktorými snažíme ich zachytiť. Pre nás ako tvorov, ktorí sú žijúci na Zemi, sú najnebezpečnejšie asteroidy, ktoré môžu skrižiť dráhu Zeme. A tieto sú vlastne veľmi maličké, oni môžu mať priemer 100 metrov a môžu prichádzať z veľkej vzdialenosti až od Jupitera alebo z pásu asteroidov v Kuiperovom páse. Čím skôr ich zachytíme, tým máme väčší čas porozmýšľať, ako by sme vedeli ich dráhu upraviť tak, aby nás nezasiahla. To sú jedny z objektov, ktoré zatiaľ nepoznáme. A potom druhé sú objekty, ktoré sú vo veľmi ďalekom vesmíre. A na to potrebujeme ďalekohľady, ktoré majú obrovský priemer zrkadla. Na Zemi sa teraz stávajú obrovské ďalekohľady veľkosti zrkadla väčšieho ako futbalový štadión. To sú prístroje, ktoré potrebujeme na to, aby sme dokázali pozorovať vesmír vo veľkej hĺbke. No a na to potrebujeme ďalekohľad, ktorý je mimo našej planety Zem umiestnený vo vesmíre.

0: Takto nám vo svojej piesni predstavili ďalekohľad a vzdali hold jeho vynálezcovi páni Lasica, Filip a Satinský. Ja vás teraz pozývam na veľkú debatu slnečnej sústavy, ktorá sa odohrala v osmiankovej rozprávke Kristy Bendovej o hľadajúcom slniečku. Tento príbeh vám rozpovie najlepší rozprávač vo vesmíre a blízkom okolí Ctibor Filčík.
1: Kedysi dávno, pradávno, nevedno v ktorom až milión ročí, muselo sa oveľa viac rozmýšľať ako dnes. Neboli vtedy ani školy, nikto sa ešte odnikadiaľ nič nedozvedel a tak sa len myslelo a myslelo. Zamyslelo sa raz aj slniečko na nebi. Vlastne najprv len svietilo, tešilo sa, ako okolo neho tancujú rôzne planetárne guľky. Odrazu však počuje, medzi inými vesmírnymi rečami, že jedna planéta, Venuša, vysiela morzeovkou druhej planéte Zemi takýto rozhovor. Hej, kmotra, to je nuda. Stále jedno a to isté dookola. Deň, noc, deň, noc. Ty, tá, odmorzeovkovala Zem Venuši. Ty, tá noc nie je zlá, aspoň si jeden môj bok na pár hodín vo tme oddychne. Noc je vlastne veľmi dobrá. Počúva slniečko zlatými kučerami potriasa. Potom zavolá na planéty. Hej, tety, čo je to noc? Zachychoce sa Venuša. Pozri ho, neznalca neznalého, pôvodu slnečného. Nuž noc je tma, ty ligotáč neučený. Aha, povedalo slniečko. Potom sa znova zamyslelo a asi po pol storočí zavolalo. Haló, paničky, je mi jasné, že noc je tma, ale čo je to tma? Chy, zasmiala sa teraz už aj Zem. Ty máš teda smiešné kvízy. No preca noc je tma a tma je noc a oboje sú čierne. Aha, zaligotalo sa slniečko. Už je mi to jasné. Noc je tma, tma je noc. Ale čo je to čierne? Planéty pohrdavo zahvízdali. Čudujeme sa ti, že nepoznáš základné vedomosti o stvorení sveta. Čierne je preca to, čo nie je biele, pretože to, čo je biele, je deň. Aha, vzdýchlo slniečko. Aha, drahá, ale prezraď mi ešte, čo je to biele a čo je to deň, lebo ja nevidím nejakého rozdielu. Planéty sa trocha netrpezlivo zakrútili okolo vlastnej osy a Zem povie krátko. Zlatko, to, na čo sa teraz dívaš, je predsa jasný a biely deň. Slniečko pozrelo dole na Zem, uvidelo moria, rieky, nejaké tie pralesy zo pár dinosaurov a čosi ako opičky na dvoch zadných nohách, ktoré sa medzi sebou klpčili o tých dinosaurov a podobné všedné veci. Počuj, teta, rozhorúčilo sa. To, čo vidím na tvojej hrdinskej hrudi, sú svetoznáme záležitosti. Teraz mi ale povedz, kde máš noc? Zem si utrela zarosené čelo, lebo slniečko naozaj mocne horelo zvedavosťou. Potom vzdychla. Ja tvoju protuberanciu, nepáľ a nedopaľuj ma, noc mám teraz na chrbte. To vie predsa každé školopovinné dieťa. Aha,

Klameš. To je to, čo vždy vidím. Ale ukáž mi, kde je tá noc. Kde je, zlostí sa zem. No predsa na druhej strane ostala. Akože by tu mohla byť, keď mi takto drzo svietiš do očí. Roznevá sa slniečko. Za všetky svetelné roky sa nestalo, aby s ním takto nedôstojne hovorili. Nuž kričí, okamžite ukáž noc, lebo ťa upálim. Upáľ, kričí aj zem. Nič ti nemôžem ukázať, ak vládzeš, choď sa pozrieť sám, ty ligotavý nespratník. Slnce sa až zatriaslo od jedu. Šľahlo na zem horúčavu, od ktorej sa tam dodnes praží saharská púšť a rozbehlo sa do slnečnej sústavy. Kotúľa sa slnko po nebi, semo tamo aj tamo semo. Každú vesmírnu guľu pozdraví, každej sa pýta. Vieš, čo je to noc a tma? A každá guľa prekvapene odpoveda. Samozrejme, že viem, prečo by som nevedela. Teda mi ju ukáž, rozkazuje slniečko. A každá guľa rovnako odpovedá. Akože ti ju neborká ukážem, keď ju mám na druhej strane. Po niekoľkých miliónoch rokov vracia sa slniečko do svojho starého domova. Ukonané sadne do fotela, pozrie na zem a tam všetko zmrazené. Ale ako pozrie slnečnými očami, už aj sa všetko rozmrazuje a dinosaurovia vrčia a tie opičky na dvoch nôžkach sa zase tak bijú ako pred miliónmi rokov. Ty bludár pozlátený, ale si mi dal, hnevá sa zem. Piešťanskú reumu som dostala, krútiť som sa prestala, na oboch stranách som noc mala, bodaj ťa. Zaplače slniečko zlatými slzami. Och, ja nešťastné teleso, prečo som ja doma neostalo? Bolo by som konečne noc videlo, keď ju zem na oboch koncoch nosila. Vtedy mu to ešte nemal kto vysvetliť, samozrejme, pretože to bolo v takom dávnom čase, keď ešte nikto nič nevedel a každý musel rozmýšľať na celkom vlastnú až súkromnú pesť. Dnes už je slniečku dobre. Veselo, dnes je doba ľahká, rozumná, pozrie slniečko na zem, dohoď z ktorej prvej triedy a hneď si z knižky prečíta, aj na obrázku vidí, prečo ono nikdy nemôže vidieť noc. Ani tmu. Aj žiaci prváci to hneď vedia, vôbec o tom nemusia rozmýšľať milióny rokov. Ale aj tak im nezaškodí, keď o tom porozmýšľajú aspoň jednu hodinu. Aby vedeli, ako je to vlastne s tým slniečkom, zemou, nocou, prípadne dinosaurami, alebo s tými opičkami, ktoré na zadných nôžkach stáli a pred nimi sa veselo klpčili. Už pred miliónskymi rokmi. No a keď žiaci porozmýšľajú, tak to nejako si s nami zaspievajú.

0: obrovské ďalekohľady, zväčša na nejakých vyššie položených miestach, aby boli teda čo najbližšie tomu, čo chcú pozorovať v rámci možností. Ale dva obrovské teleskopy máme aj nad našimi hlavami. Pomerne blízko je Hubbleov vesmírny teleskop, ktorý už pomaly dosluhuje, a počas posledných Vianoc sme poslali na oveľa vzdialenejšiu obežnú dráhu aj nový vesmírny teleskop Jamesa Webba. Tak ako nám pomáhajú poznávať vesmír tieto dva obrovské mechanizmy? Čo sme prvýkrát mohli vidieť vďaka Hubbleovmu teleskopu a čo možno prvýkrát uvidíme vďaka tomuto supervýkonnému novému teleskopu?
1: Veľký pokrok v astronomii nastal vynesením Hubbleovho ďalekohľadu na obežnú dráhu Zeme. Dokázali sme uvidieť do veľkej hĺbky vesmíru galaxie, ktoré vyzerajú úplne inakšie, ako ich pozorujeme v našom blízkom okolí. Astronómovia sa dovtípili, že to sú vlastne galaxie, ktoré pochádzajú z doby, keď sa ešte len galaxie formovali. Tým, ako pozorujeme ďalekohľadom, ktorý je vo vesmíre, nás neobmedzuje naša atmosféra Zeme, neovplyvňuje nás deň, noc, dá sa povedať. Máme možnosť pozorovať aj v inom čase, ako bežne potrebujeme. No a v týchto dňoch vlastne letí do svojej pozície, do Lagrangeovho bodu L2, James Webb Space Telescope, ktorý oproti Hubbleovmu teleskopu nesie oveľa väčšie zrkadlo. Je to až 6,5-metrové zrkadlo, ktorého ohnisko bude mať až 131 metrov, takže dokáže sa zamerať na veľké detaily v priestore a je zamerané na infračervenú oblasť žiarenia, pretože to svetlo, ktoré vychádza z tých hlbokých galaxií, musí sa predrať obrovskou vzdialenosťou, a tým, že sa vesmír rozpína, to už vlastne Edwin Hubble objavil, tak to svetlo, podobne ako zvuk, keď ide sanitka, proste tak sa rozťahuje dopplerovým efektom a ten nám posunie to viditeľné svetlo z tej ďalekej galaxie do hodnot infračerveného svetla. Ukáže nám zaujímavé objekty, ktoré Hubbleov vesmírny teleskop nám nedokázal ukázať. Má vyššie rozlíšenie, čiže v tých galaxiách vzdialených budeme možno vedieť rozpoznať, aké hviezdy tam boli.
0: Čiže vlastne vďaka tomuto novému teleskopu môžeme zistiť, že aj tá fyzika, ktorú momentálne poznáme, ktorú používame, možno funguje trošku inak, práve nejakým takýmto pozorovaním. A zároveň teda sa o tomto teleskope hovorí, že by sa mohol pozrieť aj do tých počiatočných fáz existencie vesmíru. Čiže akoby v čase sa pozrie dozadu. Toto možno niektorí nevedia úplne pochopiť, ako je možné sa pozerať niekde späť v čase, ale ono to súvisí práve s tým, ako svetlo sa rýchlo pohybuje.
1: Veľmi dôležité je to, že rýchlosť svetla je obmedzená. Jeho rýchlosť je približne 300 000 km za sekundu a túto rýchlosť nedokážeme prekonať. Keby sme chceli, aby svetlo obišlo okolo planety Zem, za jednu sekundu by to spravilo 7,5 krát. Keď chceme zistiť, ako dlho trvá svetlu prísť zo Slnka na Zem, tak je to približne 8 minút, pretože tá vzdialenosť je neuveriteľne veľká. Keď chceme komunikovať s družicou, ktorá je pri Plute, tak trvá tomu signálu 4,5 hodiny, kým príde k nám. No a keď sa chceme dostať k najbližšej hviezde, Proxima Centauri, ktorá voľným okom však není ani vidieť, tak potrebujeme 4,2 roka, aby to svetlo prišlo k nám. Čiže astronómovia používajú na meranie vzdialenosti nie metre, kilometre, ale svetelné roky. Takže 4,2 svetelného roku. No a keď chceme, aby svetlo z jednej hviezdičky na jednom kraji našej galaxie Mliečnej cesty dospelo k druhej strane Mliečnej cesty, tak potrvá tomu svetlu 100 000 rokov, kým prejde tú našu galaxiu. Vesmír je neuveriteľne obrovský. No a keď chceme, aby sme dospeli k najbližšej galaxii, takej, čo je podobná našej galaxii, veľká galaxia v Andromede, tak na to potrebujeme už milióny rokov, kým príde to svetlo, ktoré vyprodukuje hviezdička v tej druhej galaxii. Môžeme pokračovať takto ďalej, až sa dostaneme k počiatku vesmíru. Podľa teórií máme Big Bang, ktorý vlastne po počiatkom vesmíru, no a zo žiarenia mikrovlnného pozadia dokážeme zistiť, že to bolo približne 13,5 miliardy rokov v minulosti, kedy nastal tento okamih. No a na toto pozorovanie nám poslúži aj ten James Webb Space Telescope, ktorý dokáže sa pozrieť tak hlboko do vesmíru. A tie udalosti, ktoré pozorujeme, sú naozaj záznamom minulosti, čo je pre nás úžasné, že vlastne my sa dokážeme takto jednoducho pozrieť na oblohu, pozrieť na minulosť nášho vesmíru.
0: Čiže aby sme to zjednodušili, my môžeme vidieť objekty vo vesmíre, až keď to svetlo z nich k nám dorazí a tým pádom už vidíme tie objekty v tom veku, ako tá cesta trvala. Čiže v tomto prípade, povedzme tej Proximy, je to 4,2 roka. Ako vyzerala pred 4,2 rokmi, tak ju uvidíme dnes, pretože to svetlo tak dlho sem putovalo.
2: Kde kto tvrdí, že sú nemé, nemajú hlas, len svoj svet.

0: Iné je pozorovať nočnú oblohu niekde v meste, ako je Bratislava, iné je to niekde uprostred Národného parku, kde nie je tzv. Svetelný smog, teda tie výklady obchodov, auta, osvetlenia budov, pouličné osvetlenie. Tak aký je to veľký rozdiel pozorovať oblohu v meste a niekde, povedzme, na vidieku?
1: V meste je dosť problém pozorovať nejaké zaujímavé objekty hlbokého vesmíru, pretože svetlo pouličného osvetlenia nám presvieti nočnú oblohu. Uvidíme na oblohe maximálne tak 100 hviezd, kdežto keď ideme niekde do oblasti, ktorá je naozaj odtienená od svetiel, tak dokážeme uvidieť približne 5000 hviezd voľným okom. A to je stále len malé percento toho, koľko je reálne hviezd v našej galaxii.
0: Ty si už povedal, že aký ďalekohľad by sme si asi mali vybrať, čo by sme mali sledovať, aké parametre, ale ako si vybrať miesto na pozorovanie? Keď už ten ďalekohľad mám, môžem pozorovať aj doma cez okno, alebo mám sa radšej vybrať na nejaké konkrétne miesto, ktoré má nejaké vlastnosti, ktoré sú lepšie na to pozorovanie?
1: Pre bežného človeka najjednoduchšie je vysiť na dvor alebo na balkón a pozorovať. Tie planéty, mesiac uvidíme veľmi pekne aj v meste. Keď chceme pozorovať nejaké objekty, ktoré sú veľmi slabúčké, ako planetárne hmloviny alebo nejaké hviezdokopy, tak na to potrebujeme miesto, ktoré je aspoň o niečo tmavšie, aby sme videli okolo tých 500 hviezdičiek. A najlepšie je, aby sme už videli Mliečnú cestu. Keď už tú Mliečnú cestu uvidíme, tak si môžeme povedať, že je to ako tak fajn miesto.
0: Ty robíš aj tzv. Verejné pozorovania, teda pre ľudí, čo ich zaujíma hviezdna obloha. A mňa by zaujímalo, čo chcú najčastejšie vidieť, keď sa takto s tebou stretnú, čo ich najviac zaujíma na tej oblohe?
1: Väčšinou sa pozorovanie začína nejakými planetami a mesiacom a naozaj sú ľudia úžasnutí, aký plastický je ten mesiac. Potom sa prechádza aj na nejaké hviezdokopy. V hviezdárskom ďalekohľade o priemere 20 cm dokážeme vidieť jednotlivé hviezdičky v niektorých hviezdokopách, ktoré sú dostatočne ďaleko. Napríklad v Herkulovi je guľová hviezdokopa M13, ktorá má približne 100 000 hviezd na jednom mieste. Tým 20 cm ďalekohľadom, keď sa na ňu pozrieme, tak uvidíme už aj jednotlivé hviezdičky a je to úžasný pohľad na takú masu hviezd v nejakom priestore. Dajú sa na týchto objektoch prezentovať rôzne informácie o tom, ako každý vesmírny objekt má svoj počiatok a svoj koniec. Takisto aj naša hviezda Slniečko o 4 miliardy rokov sa zväčší a potom vybuchne a zmenší sa, vlastne ostane len jeho jadro ako biely trpaslík. A takéto udalosti vieme demonstrovať aj na príkladoch, ktoré uvidí bežný pozorovateľ na oblohe. Tým 15 cm ďalekohľadom si to dokáže každý doma pozrieť, ak má nejakú mapku oblohy.
0: Máš ty nejaký taký obľúbený objekt teraz, ktorý rád pozoruješ?
1: V zime je to planetárna hmlovina M42 v Orione. Je to veľmi krásna hmlovina, ktorá má vždy úžasne, keď sa na ňu pozriem. Potom je to tá guľová hviezdokopa Herkulovi. Potom sú to otvorené hviezdokopy Perzeovi. V lete je veľmi krásne pozorovať lagúnu. To je vlastne reflexná hmlovina. Tie hmloviny sú také krásne objekty, že vlastne nám ukazujú aj príbeh hviezd.
0: Keby si sa mohol pozrieť do vesmíru tak hlboko, ako to je len možné, čo by si chcel vidieť? Na čo by si sa chcel pozrieť? Čo je niečo také, čo človek ešte nevidel, ale vieme, že by to mohlo existovať?
1: Asi by bolo pekné vidieť extrasolárnu planétu, podobnú Zemi, vidieť, že nie sme vo vesmíre sami. Možno aj Jamesov Webbov teleskop ukáže nejaké detaily. To by bolo pre ľudstvo taký veľký pokrok.
0: Tak čo, nemáte aj vy chuť pozrieť si krásy vesmíru cez ďalekohľad? Ja, Tomáš Bartoniek, veru áno. Preto sa hneď teraz vyberiem na strechu obrátenej pyramídy Slovenského rozhlasu, v ktorom sme pre vás program Čo by bolo, keby sme dovideli až na počiatok vesmíru vo februári 2022 vyrobili. A zoberiem so sebou aj môjho dnešného hostia, amatérskeho astronóma Michala Bachratého, a aby nám tie hviezdičky aj trošku zvučali, prizvem aj mojich dvoch zvukárskych kolegov, ktorí nám ozvučili aj toto naše rozhlasové pozorovanie. Boli nimi Juraj Zváč a Peter Čaty. A keď sa na oblohu všetci dobre zadívame, možno sa nám hviezdy budú podobať aj na sedmokrásky, tak ako to znie v tejto 67 rokov starej skladbe od autora Jozefa Kainara, ktorú venoval slávnemu slovenskému rodákovi, ktorý žil v Moravskom Brne, skladateľovi a kapelníkovi Gustávovi Bromovi. Prajem vám teda jasnú oblohu plnú hviezd, planét, hviezdokôp či hmlovín. Dosť ďaleko hľadenia, kamaráti.

0: Now, did ya?
1: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
2: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovo-poetické pásmo Daniela Heviera, Kde bývajú prázdniny. Účinkujú Boris Farkaš a Richard Čanaky.

0: už je za nimi.
1: Niektorí žiaci si myslia, že školník je v škole preto, aby strážil školu. Predstavte si, že jedného dňa prídete do školy a škola fuč. Cez noc ju niekto ukradol. To by žiaci neprežili. Školník má plné ruky práce. Musí dávať pozor, aby školský zvonec odzvonil na čas. Aby z telocvične neušli kozy a neobiedali zeleninu na školskom pozemku. Aby nevytiekli moria zo zemepisnej mapy. Aby vypchatá sova z prírodopisného kabinetu nedostala krídla a neodletela. Ale ani to ešte nie je všetko. Pán školník je náramne dôležitá osoba. Jeho musí poslúchať dokonca aj pán riaditeľ. Ale len cez prázdniny. V prvé dni cez prázdniny, keď ste vy už dávno zabudli, že niekedy čosi také ako škola jestvovalo, učitelia ešte stále do nej chodia. Čo myslíte, prečo? Robia inventúru, čím nechýbajú ypsilony a vybrané slova? Učitelia sa vtedy učia. A vyučuje ich? Áno, uhádli ste, sám pán školník. Učí ich, poprvé, šmýkať sa po zábradlí. Po druhé, našepkávať z poslednej lavice. Po tretie, schovávať sa za mapu na stojane. Po štvrté, hádzať školskú špongiu. Po piaté, pravidlá papučového futbalu. Po šieste, potriasať ruku školskej kostre. Po siedme, preliezať zamknutú šatňu. Po ôsme, odmontovať glóbus a hrať s ním na chodbe kolky. Po deviate, odpisovať pri diktátoch. A po desiate, prilepiť žuvačku na spodok lavice. Učí ich teda všetky dôležité veci, ktoré žiaci majú v malíčku a ktoré učitelia už dávno zabudli. Na konci prázdninového vyučovania pán školník rozdá učiteľom vysvedčenie. Len tí učitelia, ktorí neprepadli, môžu vyučovať aj v nasledujúcom školskom roku. Rodičovské zhrozenie.
2: Ľakajú sa tatkovia a mamky, vraj rodičom majú dávať známky. Dostali strach strícovia a tetky, a čo ak nám dajú same peťky? Smejú sa im podarení žiaci, prepadne

poetickom pásme Daniela Heviera, kde bývajú prázdniny, účinkovali Boris Farkáš a Richard Čanaky. Na realizácii spolupracovali Lígia Vojtková, Eva Irmanová, Peter Chrenko a Táňa Tadlánková. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2002.

Tieto hrachy, to sú svaly, použijem ich, keď ma krava napáli. Struhnem jej jednu šlehu po zadku, ona i hneď vyorie riadku. Šľahnem jej ďalšiu po orie aj dve, hádam ma nebude bolieť zápestie.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávky z knižky Nataše Tanskej S dievčiskom sa nehráme. Rozpráva Lucia Róža Húrajová.
1: Lucka je dievčatko, lebo nejaký chlapec sa nevolá Lucka. Peťko a Paľko sú jej bratia. A sú to celkom isto chlapci, lebo nejaké dievčatká sa nevolajú Peťko a Paľko. Peťko a Paľko sú dvojčence. Stále sú spolu a je im veselo. Keď sa Lucka chce s nimi hrať, Peťko ju okrikne. Choď preč! Prečo? Spýta sa Lucka. Lebo si dievčisko, povie Paľko, a s dievčiskom sa nehráme. Lucka sa rozplače, ide do detskej izby a vyberie zo svojho prasiatka 3 koruny, čo si našetrila na zmrzlinu. Čo robíš? Pýtajú sa Peťko a Paľko. Čo vás do toho? Odvrkne Lucka, uteká do kuchyne a rýchlo, skôr ako za ňou dobehnú bratia, zamkne dvere. Peťko a Paľko pritisnú nosy na sklenné dvere a začujú, ako Lucka vraví.
2: Mamička, ja chcem byť tiež dvojča, ako sú Peťko a Paľko. Prosím ťa, choď do obchodu a kúp ma ešte raz.
1: Nemôžem, počujú Peťko a Paľko čudný, piskľavý hlas. Keď som ťa kupovala, bola si už posledná. Všetky ľudsky sa minuli, lebo boli zo všetkých detí najlepšie.
3: Ve to nie je hlas našej mamy, vraví Peťko Paľkovi. Mama takto nepiští.
1: Lucka vybehne z kuchyne, chytro za sebou zatvorí dvere a vraví Peťkovi a Paľkovi.
3: Ja som oveľa lepšia ako vy, aby ste vedeli. Mňa hneď vypredajú, keď prídem do obchodu a vás je tam hocikoľko.
4: Kto to povedal? Pýta sa Paľko.
3: Mama,
1: povie Lucka a drží dvere od kuchyne. V tom deti začujú, ako v predsieni štrkocú kľúče. Do bytu vojde mama, položí tašky s nákupom a povie:
5: Dobrý deň, deti.
6: No čo tak na mňa hľadíte?
3: Lebo Lucka klamala, že sa s tebou rozprávala v kuchyni a ty si bola na nákupe, povie Peťko a smeje sa.
6: Myslíš si, že len ty môžeš mať dvojča? Aj mama má, aby si vedel, vymýšľa si Lucka.
3: A ja budem mať tiež, budem.
1: Keď šla Lucka do obchodu kupovať si cukríky, za každým sa opýtala u javedúceho.
3: Nedostali ste Lucky?
4: Nedostali, povedal ujo vedúci. Možno prídu na budúci týždeň. A na čo by ti boli?
3: Až prídu, jednu mi odložte, povedala Lucka.
4: Ešteže čo?
3: Čuduje sa ujo vedúci. Povedz doma, že predávame iba celú škatulku.
1: Lucka povie mame. Neviem, kde sa pomestíme, keď nás bude toľko.
3: Koho?
1: Pýta sa mama.
3: Ja chcem byť dvojča, vieš? A ujo vedúci povedal, že nám jednu Lucku nepredá, iba celú škatulku, povie Lucka.
1: Mama sa rozosmeje. Ujo vedúci nevedel, že chceš kúpiť dievčatko. Deti sa v obchode nepredávajú, ty moja hlúpučka. Myslel si, že chceš kúpiť otcovi cigarety, čo sa volajú Lucky, rovnako ako ty.
3: Mama mala pravdu.
1: V obchode nikdy nejaké deti nepredávali. A tak si musela Lucka s Peťkom a Paľkom poradiť sama.

0: Raz povedal Peťko Paľkovi: Poď, budeme sa hrať na indiánov. Dobre. Išli do záhrady a Lucka za nimi. Kam ideš? Opýtal sa Lucky Paľko.
1: Chcem sa hrať na indiánov s vami.
0: S dievčiskom sa nehráme, povedali Peťko a Paľko naraz. Choď domov k mame. Lucka na nich vyplazila jazyk a pobrala sa domov. Vbehla do detskej izby, vybrala zo stola farebné papiere, vzala nožnice a čosi začala strihať.
2: Stoj, bystrý orol, lebo na teba vystrelím otrávený šíp, kričal Peťko na Paľka. Že otrávený, natrel si ho lekvárom, videl som ťa, smial sa Paľko.
3: To nie je nejaká hra, keď ty stále zapáraš, hneval sa Peťko.
2: Poriadna hra je iba vtedy, keď nič nie je naozaj, len ako keby. Veď ani ty nie si naozajstný indián.
0: Paľko nestihol odpovedať. Pozeral sa kdesi do kúta záhrady, oči vypleštené.
1: Čo je?
0: Spýtal sa Peťko.
1: Na čo gániš?
2: Aha!
0: Ukázal Paľko prstom a vypleštil oči ešte väčšmi.
1: Tam, v kúte. Čo je tam?
0: Vyzvedal Peťko potichu a celý sa triasol.
1: Zdá sa mi, že za kríkom je naozajstný...
2: Kto?
1: Indián.
4: Čo si sprostý, rozosmial sa Peťko. Ako by trafil indián z Ameriky do našej záhrady. Smial sa a smial, ale zrazu prestal, ako keď utne.
0: Spoza kríka sa pomaly vynárala naozajstná indiánska čelenka. Len sa zaligotala na slnku a už jej zas nebolo. Peťko a Paľko zmeraveli.
2: Nevravel som,
0: zašepkal Paľko.
1: Fíha,
0: vypleštil oči už aj Peťko. Stáli chvíľu a čakali. Spoza kríka sa znova začali vynárať perá a hneď zas húbky za krík.
1: Indián,
0: vydýchol Peťko.
2: Ideme za ním,
0: zašepkal Paľko.
2: Čo ak je to Apač, náš najväčší nepriateľ?
0: Ozaj, povedal Peťko.
2: Čo urobíme?
1: Zavoláme a opýtame sa ho.
2: Dobre.
0: Chvíľu stáli a potom Paľko povedal.
2: No tak, čo nevoláš?
1: No, prečo ty nevoláš?
2: Tak zavoláme obaja, dobre?
0: Povedal Paľko.
2: Raz, dva, tri.
0: A zavolali.
1: Ujo, čo ste? Apač alebo Sioux?
5: A vy ste čo?
0: Ozvalo sa spoza kríka. Peťko a Paľko sa chvíľu radili a potom povedali.
1: My sme Sioux-ovia.
5: Tak ja som
2: Apač.
0: Zreval zrazu indián pisklavým hlasom a mohutným skokom vyskočil spoza kríka. Peťko a Paľko sa tak naľakali, že sa dali v nohy. Ako tak utekajú krížom cez záhradu, zrazu počujú.
6: Peťko, Paľko, chlapci malí, dievčiska sa nalakali.
0: Chlapci zdúpňali. Obzreli sa a vidia. Lucka sedí na čerešni v indiánskej čelenke a vyškiera sa.
7: Hrali ste sa s dievčiskom na indiánov, aj keď ste nechceli.
8: Rozprávky z knižky Nataše Tanskej S dievčiskom sa nehráme rozprávala Lucia Róža Hurajová. Zvuková spolupráca Eva Irmanová, réžia Laco Kerata. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 2010.

0: Spev prebudil Čibuka, ktorý spával za komínom a cez deň lietal do služby k nemocničným oknám, aby tam rozveseľoval pacientov. Všetky vrabce čvirikali, že Čibuk je skoro taký múdry ako doktori. Cestou sa zastavil pri Ríne a hneď videl, že Čipka je akási ustarostená.
1: Nejako sa tým mojim vrabčencom nechce von,
0: vzdychala. Čibuk sa zamyslel a poradil jej.
2: Mala by si im zaspievať špeciálnu čimčáričku. Niečo ako čimčárička von z vajíčka, čimčáričku hopsaničku.
0: Dobrý nápad, zasvietili Čipke očká. A keď Čibuk odlietal, počul, ako spieva.

0: Čipka tú hopkaničku pre istotu zaspievala 4-krát pre každé vrabčiatko zvlášť. Keď sa slnko vyhuplo na oblohu, na streche pod čerešňou májovkou sa zišla celá vrabčia kapela. Kam oko pozrelo, tam vrabčia píšťalka. Kam sa obrátilo ucho, odtiaľ znela čimčarička. Geňo a Luco koncertovali na televíznej anténe, Pak a Čik pod komínom, Žovka sa hojdala na halúske, čo zametala v rannom vánku strechu. Spevák Cinko nútil na blesko z vode.
1: Vrabčia kapela je vždy veselá, čím čaruje, spevom strechy vymaľuje.
0: A pritom speve strechy naozaj zažiarili v slnečných lúčoch ako zo zlata. Cez kratúčku prestávku priletela na komín aj krásna Bela. Priniesla veľkú čerešňu a položila ju pred Luca. Luco sa na vrabčiu krásku usmial, no zobnúť do čerešne už nestihol. Spod strechy vyletela mama Všade bolka a všetkým pošteklila čimčaričkou uši.
2: Ujú, už sa kľujú.
3: Krstný otec, hop sa na komín. Kozmonautíkov musí vítať krstné duo, ak vieš, čo to znamená.
4: Budeme čimčarovať spolu, čvirikal Geňo. Už si zobákujem ladičku, teda ladím si zobáčik.
0: Krstný otec Geňo bol trochu nervózny. Našťastie tu bola krstná mama Žovka. Vzala ho pod krídlo a zapikovali gríne. V hniezde pod škrydlou už otváral zobáčiky štvorlístok holánikov. Čibuk vynášal z hniezda polámané škrupinové kabínky. Čipka strkala do hladných zobáčikov húseničku. Krsný otec s krsnou mamou oznamovali radostnú novinu do celej čimčárie, aj zvyšku sveta. Kapela spustila slávnu hymnu Vítanie vrabčiatok.
1: Mama, tato, začnite si privykať, už vám budú deti v hniezde čvíríkať. Ujú, ujú, už sa kľujú z vajíčka. Najskôr zobák, za ním očka, hlavička. Tak sa tisne spopod snehu jarný kvet, čím ho ptická s radosťou ich víta svet.
0: Luciánovi sa celú noc snívalo, že je v čimčárii. Keď sa ráno prebudil, v prvej chvíli nevedel, kto je. Vrabec alebo chlapec? Tak si zrátal na ruke prsty. 1, 2, 3, 4, 5.
5: Chlapecom. Hurá!
6: Sme vrabce. Hurá!
0: Ozvalo sa zo strechy ako ozvena.

0: sebe vrabce k ľuďom milé. Tešme sa, že sú tu s nami, pripravme im šťastné chvíle. Pod slnkom i hviezdičkami iba spolu dokážeme chrániť naše domy, dvory. Vrabce malé, hrudky žeme, ľudia ohrozené tvory.
1: Vypočuli ste si piatu časť rozprávkového seriálu Jána Navrátila Čím čarujú vrabce? Rozhlasová úprava a dramaturgia Beata Panáková. Rozprával Kamil Mikulčík. Majster zvuku Daniel Galovič, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, hudobné improvizácie Richard Pepucha a Martina Pepuchová, produkcia Jan Tomandl, réžia Veronika Repčík. Slovenský rozhlas 2025.

Počúvaj, mamička, čo ti bábo šuška, toto je na bábetko príručka. Bábo vraví bla bla bla bla, bábo vraví bla bla bla bla, bábo vraví bla bla bla bla na všetko. Bábo dupe dupi dupi, bábo dupe dupi dupi, bábo dupe dupi dupi, vedie slon. Bábo tlieska ťapi ťapi, bábo tlieska ťapi ťapi, bábo tlieska ťapi ťapi, keď sa teší. Bábo sa smie ha ha hi hi, bábo sa smie ha ha hi hi, bábo sa smie ha ha hi hi, keď je sranda. La

0: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza rozprávku Arnolda Lobela Na ceste. Z angličtiny preložila Viera Hurná. Rozpráva Vladimír Kobielsky.
1: Nájdem si nejakú cestu, povedal si jedného rána lúčny koník. A pôjdem po nej kamkoľvek ma len zavedie. Cesta, ktorú si našiel, bola dlhá a prašná. Vinula sa kopcami i dolinami. Táto cesta sa mi pozdáva, povedal lúčny koník. Vydám sa po nej. Lúčny koník kráčal po ceste rýchlo. Na okraji cesty zbadal tabuľu na strome. Na tabuli bol nápis: Ráno je najlepšie. Čoskoro zbadal ďalšiu tabuľu. Na tej zase bolo: Ráno trikrát hurá. Potom lúčny koník zbadal skupinu chrobákov, ktorí tancovali, spievali a niesli ďalšie tabule. Dobré ráno, povedal lúčny koník. Presne tak, odpovedal jeden z chrobákov. Dnes je ozaj dobré ráno. Každé ráno je dobré ráno. Chrobák držal tabuľu s nápisom Ráno ma robí šťastným. Toto je stretnutie členov klubu milovníkov rána, povedal chrobák. Každý deň sa stretávame a oslavujeme jasné, svieže ráno. Máš rád ráno, lúčny koník? Spýtal sa chrobák. Veru, že áno, povedal lúčny koník. Hurá! Zvolali všetky chrobáky. Lúčny koník má rád ráno. Vedel som to, povedal chrobák. Vyčítal som to z tvojej milej tváre. Si milovník rána. Chrobáky uplietli lúčnemu koníkovi kvetinový veniec. Podali mu tabuľu s nápisom Ráno je najlepšie. A odteraz, povedali, si členom nášho klubu. Kedy sa ďateli na trbliece v ranej rose? Opýtal sa jeden z chrobákov. Ráno, zakričali ostatné chrobáky. Kedy sú slnečné lúče, žltučké a svieže? Ráno, znova zakričali chrobáky. Robili salta a stojky, spievali a tancovali. Hláskujte R-A-N-O a dostanete ráno. Ja mám rád aj popoludnie, povedal lúčny koník. Chrobáky prestali spievať a tancovať. Čo si to povedal? Spýtali sa. Povedal som, že mám rád aj popoludnie, odvetil lúčny koník. Všetky chrobáky stíchli. Aj noc je veľmi pekná, pokračoval lúčny koník. Hlupák, povedal chrobák a strhol mu kvetinový veniec z hlavy. Truľo, pokračoval ďalší chrobák. Vyšklbol mu z rúk tabuľu. Ten, kto má rád popoludnia noc, nikdy nebude v našom klube, povedal tretí chrobák. Podporte ráno, kričali chrobáky. Mávali pritom tabuľami a odpochodovali. Lúčny koník ostal sám. Videl žiarivo žlté slnečné lúče. Videl trblietavú rosu na listoch ďateliny a pokračoval ďalej v ceste. Napoludne priviedla cesta lúčneho koníka k mláke. Práve sa ju chystal preskočiť, keď začul tichý hlások. Počkaj! Lúčny koník sa pozrel dole. Na kraji mláky bol mravec. Sedel v malej loďke.
2: Aby si mohol prejsť cez jazero, musíš použiť túto loď. Také je pravidlo,
1: povedal mravec. Ale na čo? Začudoval sa lúčny koník. Veď ja dokážem ľahko preskočiť na druhú stranu.
2: Pravidlá treba dodržiavať,
1: trval na svojom mravec.
2: Nastúp na loď.
1: Ale tvoja loď je pre mňa príliš malá, odvetil lúčny koník.
2: Pravidlá sú pravidlá,
1: opakoval mravec.
2: Musíš nastúpiť na loď.
1: Ale ja sa do nej nezmestím, dôvodil lúčny koník.
2: Aj tak treba dodržiavať pravidlá,
1: zakričal mravec. V poriadku, povzdychol si lúčny koník. Tak už mi ostáva len jedna možnosť. Lúčny koník zodvihol loďku.
2: Všetci na palubu,
1: zvolal mravec. Lúčny koník držal loďku veľmi opatrne, zatiaľ zuby a vkročil do mláky.
2: Máš veľké šťastie, že sa so mnou môžeš plaviť,
1: oznámil mu mravec.
2: Takto sa preplavujem už roky rokúce, pokračoval. A nebojím sa búrok ani vln.
1: Lúčny koník spravil ďalší krok.
2: Viem o plavbách viac než ktokoľvek iný v okolí,
1: chválil sa mravec. Lúčny koník urobil ďalší krok. Už bol na druhej strane mláky. Loďku opatrne odložil späť na hladinu.
2: Bol to skvelý výlet,
1: pochváľoval si mravec.
2: No, musím sa už poponáhľať na druhý breh a počkať na ďalších cestujúcich.
1: Ďakujem ti, povedal lúčny koník. Ďakujem, že si ma bezpečne preplavil na druhý breh.
2: S radosťou,
1: odvetil mravec. Lúčny koník mu zamával na rozlúčku a pokračoval v ceste. Prichádzal večer. Slnko zapadalo. Celý svet bol tichý a pokojný. V tom lúčny koník začul hlasný bzukot. Lúčny koník začul ďalší zvuk. Vo vzduchu zbadal dve vášky. Chudák lúčny koník, vravia vášky. Milý je tam ako blesk a ty iba kráčaš.
2: To je také smutné.
1: Nie, nie je, odvetí lúčny koník. Ja kráčam rád. Vášky preleteli lúčnemu koníkovi nad hlavou. Ale my tu zhora vidíme toľko vecí, nadchýňali sa. A jediné, čo vidíš ty, je cesta.
3: Ale mne sa táto cesta páči. Vidím aj kvietky na okraji cesty, povedal lúčny koník.
2: My svištíme a bzučíme, povedala prvá váška. Nemáme čas pozerať sa na kvietky.
3: Ja vidím, ako sa listy na stromoch hýbu vo vetre, pokračoval lúčny koník.
2: My krúžime a točíme sa, odvetila druhá váška. Nemáme čas pozerať sa na listy.
3: Ja pozorujem západ slnka za horami, hovoril ďalej lúčny koník.
2: Aký západ slnka? Aké hory? Pýtali sa vášky. My stúpame a klesáme. Nemáme čas pozerať sa na západ slnka a hory.
1: Dve vášky presvišťali oblohou. Čo skoro sa stratili z dohľadu. Svet bol znova tichý. Obloha stmavla. Lúčny koník pozoroval mesiac, vychádzajúci nad krajinou. Pozeral na vychádzajúce hviezdy. Bol šťastný, že môže pomaly kráčať touto cestou. Lúčny koník bol unavený. Ľahol si na mäkké miesto. Vedel, že táto cesta tu bude aj ráno a že ho zavedie kamkoľvek len bude chcieť ísť.
4: Krátka, dlhá, rovná, kľukatá. Žiadna cesta nie je rovnaká. Spravíš krok, asi na výlete. Veselo kráčaš po šírom svete. Je čarovný a stále sa mení. Je krásny a plný prekvapení.
1: Lúčny koník posiela zo svojej výpravy všetkým deťom srdečné pozdravy.
0: Vypočuli ste si rozprávku amerického autora Arnolda Lobela Na ceste. Do slovenčiny preložila Viera Hurná. Rozprával Vladimír Kobielsky. Hudba Marek Kundlák. Majster zvuku Andrej Klimič. Dramaturgia Beáta Panáková. Réžia Olga Janíková. RTVS 2023.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Ahoj, milí počúvači a počúvačky.
2: Pohodlne sa usaďte.
1: Zapnite Anastáziu, teda fantáziu.
2: A pripravte sa na ďalšie rozprávkové dobrodružstvo.
1: Jej, ja už sa neviem dočkať. Dnes nás čaká návšteva jedného celkom nepríčetného stromu. Či, ako sa to má povedať? Nezvyčajného domu? Tak, áno, nezvyčajného domu. Viete akého?
2: Jasné, že vedia, Breptíček, veď tento seriál my vysielame už dlhé týždne, čo nás nepočúvaš. Je to samozrejme rozprávkový panelák od spisovateľa Radka Bachratého. Za jeho dverami bývajú zaujímaví susedia a susedy a za každými dverami sa skrýva nový príbeh.
1: Tí susedia sú pravzorkové zástavy.
2: Alebo skôr rozprávkové postavy. Tak už poďme zazvoniť, možno nám niekto otvorí a pozve nás ďalej. Možno to bude sám spisovateľ Radek Bachratý a možno vrátnik v kvietkovanej uniforme.
1: A ešte tam bude aj rozprávačka Zuzka Kronerová.

0: Janko mal všetky úlohy hotové, tak mohol ísť navštíviť rozprávkový panelák. Vrátnik v kvietkovanej uniforme mu žmával a pri ňom stála krásna mladá dáma. Kto to len môže byť? A koho tak vyzerá? Janko sa slušne predstavil a mladá dáma, či skôr dievča, sa usmialo. Dobrý deň, Janko. Dovoľa by som sa predstavila. Volám sa Snehulienka a potrebujem tvoju pomoc.
1: Snehulienka? Naozajstná Snehulienka?
0: Vedela, že na Janka sa dá spoľahnúť a teraz potrebovala pomoc postrážiť svojich 7 malých bračekov, alebo ako hovoria všetci v dome, trpaslíkov. Snehulienku pozval princ na prechádzku, čo sa jej veľmi páčilo, ale svojich 7 trpaslíkov nechcela nechať dlho samotných. Celé dopoludnie sa hrali na pieskovisku, stavali tunely, hrabali diery, teraz potrebujú oddych, len aby bol niekto pri nich.
1: Janko, pomôžeš mi? Moji 7 bračekovia sú už v 7 pyžamách, v svojich 7 postielkach, len buď pri nich, pokiaľ zaspia. Keby niečo, povedz im rozprávočku.
0: Janko prikývol. Snehulienke sa predsa nedá povedať nie. Okrem toho sa na 7 trpaslíkov veľmi tešil. Je to hneď tu na prvom, povedala ešte Snehulienka, podala Jankovi zväzok kľúčov a už utekala za svojím princom. Celá bola taká vytešená. Ale Janko sa tiež tešil, také niečo, on a 7 trpaslíci. Vrátnik v kvietkovanej uniforme ho priviedol až ku dverám na prvom poschodí a veselo žmurkol. Janko, prajem ti veľa šťastia a trpezlivosti. Janko poďakoval, zobral kľúč a vybehol na prvé poschodie. Veľké dvere s jednou veľkou a 7 malými menovkami otvoril 1, 2. Janko vošiel do predsiene a pekne pozdravil. Dobrý deň. 7-krát sa mu ozvalo. Dobrý, dobrý, dobrý, dobrý, dobrý, dobrý, dobrý. A na Janka sa vyhrnulo 7 malých človiečikov, trpaslíkov.
2: Povieš nám rozprávku? Zaspievaš nám? Urobíš mi puding? Vieš nakresliť slona?
0: Prekrikovali sa jeden cez druhého, až si Janko musel zapchať uši. Ale pomohlo to. Keď dal Janko ruky z uší dole, trpaslíci spôsobne stáli v rade a vystrčili jedného spomedzi nich.
3: Ahoj, ja som hovorca, povedal trpaslík, ale volaj ma Spachtoš.
0: Ahoj, Spachtoš, ja som Janko. Snehulienka ma poprosila, aby som vám porozprával rozprávku pred spaním. Janko si spomenul na svojho otecka, dôležito sa rozhliadol po všetkých trpaslíkoch a prísne povedal, vy ešte nie ste vo svojich postielkach. To by ste sa divili, aké to bolo účinné. Šup, šup, šup. 7 Snehulienkiny bračekovia už ležali vo svojich postielkach vo svojej izbe. Pri postielkach boli stoličky, pod ne si dali svoje umelohmotné vedierka a lopatky, z hlav dali dole čiapočky z líčok brady. Áno, presne tak sa to stalo, tak to bolo. Trpaslíci mali svoje brady iba na gumičkách, také brady na hranie. Janko stál v izbietke proti 7 postielkam, v ktorých boli trpaslíci. Medzi nami obyčajní malí chlapci. A premýšľal, akú rozprávku im povedať. Janko niečo vymyslel, lebo začal. Za 7 horami, za 7 dolinami žil kráľ, kráľovná a princezná. Jeden trpaslík slušne zdvihol ruku.
4: To nie je rozprávka, to je normálny príbeh.
0: Janko nervózne potriasol hlavou, zamyslel sa a začal inú. Kde bolo, tam bolo, žila jedna ježibaba. Hneď vedľa nej býval trojhlavý drak.
4: Už sa hlásil ďalší trpaslík, bol to ten hovorca. To nie je žiadna rozprávka, my chceme rozprávku, niečo neuveriteľné, neskutočné. Ježibaby, králi, kráľovné sú predsa normálne bytosti, bývajú v našom paneláku. Povedz nám rozprávku z tvojho sveta. Prosím, prosím, rozprávku.
0: Janko prikývol a pretože bol rozumný, poprosil trpaslíkov, aby napočítali v duchu do 100. Dovtedy už bude vedieť rozprávku. Janko premýšľal, premýšľal, až pochopil. Pre trpaslíkov nie je žiadnou rozprávkou to, čo je rozprávkou pre Janka. Pre nich je to obyčajná vec. Žijú predsa v rozprávkovom paneláku. Čo teda pre nich môže byť rozprávkou? Niečo, čo je pre Janka obyčajnou vecou. Prvý trpaslík už kričal spod periny.
5: 100, 100, napočítal som do 100.
0: Pridali sa aj ďalší. Janko ich utíšil gestom, ako to robieva jeho ocino, a povedal:
3: Tak ja vám teda porozprávam, ako som išiel mame vybrať kabát z čistiarne.
0: Zašumelo nad siedmými postielkami a trpaslíci s vyvalenými očami viseli na Jankových ústach.
3: Veľký rozprávkár Janko pokračoval: Keď som prišiel zo školy, našiel som si na stole pri telefóne odkaz od mami.
2: Odkaz od mami na stole pri telefóne, to je niečo.
3: Najmenší trpaslík sa spýtal: A kto je telefón?
0: Telefón nie je kto, ale čo?
3: Je to vec. Telefónom môžeš zavolať kamarátovi, keď si chorý, napríklad.
2: To musí byť veľké kúzlo, povedal ďalší trpaslík.
0: To nie je kúzlo, to je technika. Prenos hlasu drôtom, ale teraz sú aj bezdrôtové telefóny.
2: Také niečo, zašumeli trpaslíci. A čo bolo ďalej?
3: Na odkaze bolo napísané: Janko, prosím ťa, choď mi po kabát do čistierne. Lístok je v predsieni pri kľúčoch. A tam aj bol. Tak som išiel. Cestou som išiel na schvál okolo modelárskeho obchodu.
2: Modelársky obchod, zašumeli trpaslíci. Čo je to?
3: To je obchod, kde predávajú stavebnice. Stavebnice lodí, lietadiel, aut, vlakov.
2: Majú tam aj stavebnicu lietajúceho koberca? Spýtal sa jeden trpaslík.
0: Janko vysvetlil, že nie, že tam majú iba stavebnice skutočných strojov, čo vyvolalo ďalší údiv. Jankovo rozprávanie o tom, ako išiel do čistiarne po mamin kabát, bol pre trpaslíkov takou fantastickou rozprávkou, že na jej konci pozaspávali s otvorenými ústami. Najviac ich asi unavilo rozprávanie o tom, ako funguje taká práčka. To sú veci. Ešte, že si Janko všetko všíma, že to vie. Skrátka a dobre, trpaslíci sladko zaspali. Takú krásnu rozprávku o tom, ako išiel Janko do čistiarne, ešte nepočuli. Janka začal tiež obchádzať spánok, ale to už prišla vysmiata a vystískaná Snehulienka. Jankovi veľmi pekne poďakovala, dala mu lízanku a pozdravila ho aj od princa. Ak Janko chce, môže si s ním niekedy zajazdiť v rajskej záhrade na streche paneláku na koni. Snehulienka každého malého trpaslíka starostlivo poprikrývala. Bolo vidieť, že má svojich malých bračekov veľmi rada. A Janko vyskočil, rýchlo sa rozlúčil a utekal domov. Tam sú predsa jeho rodičia a tiež ho majú veľmi radi. Mať niekoho rád je asi tá najlepšia vec na svete.
4: A je úplne jedno, či je to v svete rozprávkovom alebo skutočnom, pomyslel si Janko vo svojej postielke, utrel si slinu
2: a spokojne zaspal.

0: Milé návštevníčky a návštevníci rozprávkového paneláku, vymysleli ste spolu s nami rozprávku pre siedmých trpaslíkov?
1: Dúfam, že áno. To sú totiž moji zakusky. teda príbuzní z matkinej strany.
0: Tak snáď sa aj vám táto trpaslícka rozprávka páčila. Prepčíkovi sa páčila veľmi práve kvôli tej návšteve tých príbuzných, ako vám už povedal.
1: Ja by som sa do toho paneláka pokojne premaľoval. Aj by som ho možno premaľoval, ale by som sa tam presťahoval. Len by som si musel zapamätať číslo skrytú. Chcel som povedať bytu, nie skrytú.
0: No a toto všetko sa takto odohralo v seriáli Rozprávkový panelák. Jej autorom je Radek Bachraty a príbeh rozprávala Zuzana Kronerová.
1: A veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí rozprávku pripravili. Pánovi revízorovi, vlastne režisérovi, keby prišiel revízor, to by nám skontroloval akurát mikrofóny na miesto lístkov.
0: No a nebol to žiadny revízor ani režisér, ale bola režisérka Ria Paldiová. Dramaturgiu zase mala na starosti Katarína Revalová, majstrami zvuku boli Milan Greguš a Stanislava Ďurišová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2001.
2: Jedna, dve, tri, osem, 30. Milión!
3: Drobček, drobček, tak to sa nepočíta, veď ty si to úplne doplietol.
2: Ale Šašo Maroš, ty to nie.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Krátka rozprávka.
2: Michal Legíň, Kedy stromy spievajú, časť 6. Lesný poriadok. V ten deň sa les zobúdzal zahalený do jemnej hmly. Bolo krátko po daždi. V tichu zneli iba posledné kvapky, ktoré z listov padali na zem. Všetky tvory nehybne čakali, kým sa hmla zdvihne. Stojaté bezvetrie zrazu preťalo ostré kek, kek. Škovránky sa i hneď prebudili. Hoci ešte boli ospalé, spozornili. Kek, kek, opäť zaznelo z nedalekej húštiny. Teraz si už bol škovránok celkom istý. To je pani Straka, niečo sa deje. Ranný opar pomaly ustupoval z doliny. Les akoby chcel odkryť nejaké tajomstvo. V žiare prvých lúčov náhle priletela Straka. Zosadla hneď vedľa škovrančieho hniezda. Lenže nie tak ľahučko ako inokedy. Pristála v krči s obrovským výdychom. Sotva sa udržala posediačky na jednej nôžke. Druhú bolestivo schovávala pod krídlom.
3: Prosím vás, susedia, nemáte lekárničku?
4: Mrzí nás to, ale nemáme.
2: Čo sa ti stalo? Vyzvedali škovránky.
3: Z rána som zaletela na rannú rozcvičku. Ako zvyčajne som zamierila k potoku a potom nazad ponad čistinku. Na kraji húštiny sa niečo zvláštne ligotalo. Celá zem tým bola posiata. Že by vzácne šperky? To si treba obsrieť zbližšia. Zosadla som a jedno to ligotavé čudo ma porezalo. Au, to bolí!
2: Z bolavej nôžky trčala sklenená črepina. Ostrá ako britva a nebezpečná pre všetky zvieratká. Sotva veľká ako mravec, ale aj taký úlomok môže spôsobiť poriadnu bolesť.
3: Nič sa neboj, Straka, toto hravo vyliečime. Lekárnička rastie priamo v lese.
2: S úsmevom odvetil škovránok, vytiahol zobáčikom črepinu z rany a odletel. Zakrátko sa vrátil s okrúhlym listom. Pripomínal slepačie vajce, ibaže bol zelený a posiatý žilkami.
5: Toto je skoro cel, ukáž nôžku.
2: Obviazal Strake bolačku ako skúsený pán doktor. Hneď sa jej zlepšila nálada, lenže čoskoro opäť zosmutnila. Predstavila si, koľko lesných tvorov si takto môže ublížiť. Tadiaľ predsa vedie chodníček k potoku. A všetci tam chodievajú piť.
3: Mám nápad. Poďme to spolu upratať,
2: navrhla Straka škovránkovi. Skôr ako povedal áno, už tam leteli. Cestou stretli pani Vevericu, aj tú zavolali na pomoc. O chvíľu boli všetci na čistinke. Do čoho budeme zbierať tie črepiny? Zamyslel sa škovránok. Straka namiesto odpovede iba vletela do nedalekej húštiny a zvolala.
3: Poďte mi pomôcť. Náhodou viem o rárohe, čo by nám poslúžila.
2: Spoločnými silami na čistinku vyniesli hrdzavý hrniec a ihneď sa pustili do zbierania. Išlo im to pekne od ruky. Netrvalo dlho a prileteli ďalší pomocníci. Zapojil sa každý, kto prichádzal k potoku. Ujo jeleň, aj teta Líška podali pomocnú lapku. Dokonca aj vlk prestal naháňať zajaca a obaja radšej pomáhali. Bola to radosť sledovať, ako všetci spolupracujú. Iba pán Dub to sledoval z diaľky. Tiež by chcel pomôcť, no nedokázal sa presadiť bližšie. Tak aspoň premýšľal nad tým, prečo niektorí ľudia robia v lese neporiadok. Vôbec si neuvedomujú, že sa to nepatrí. Dumal a spieval tichú pesničku.
6: Je to smutné, milé deti, ak črep v lese na zem letí. Stačí jeden bordelár a špinavý je chotár. Príroda sa poďakuje, keď osvojíš si zvyky dobré. Čo so sebou prinesieš, to si z hory odnes vieš. Správaj sa vždy pekne tíško, lesný pokoj nech je svätý. Mláďatá sa možno rodia, pamätajte na to, deti. Mláďatá sa možno rodia, pamätajte na to, deti.
2: Hotovo. Čistinka je opäť bezpečná. Lesné tvory naplnili črepinami hrniec až po okraj. Čo s tým ďalej? Jelen sa ponúkol, že to odnesie k horárni. Vedel, že Ujo horár občas v lese zbiera rôzne rárohy a odváža ich preč. Odvtedy straka hlási celému lesu, keď sa blíži dvojnohý tvor.
3: Človek, kek, kek!
2: Nikdy nevie, za kým úmyslom prichádza. Či je priateľ, alebo sa chce zbaviť nejakých smetí.
7: Jej, to bolo ale krásne šušťanie, teda rozprávanie. Aj keď tie stromy akoby naozaj spievali.
8: To veru áno a zdá sa, že keď človek dobre počúva, v lese môže objaviť všeličo a ani si sa až tak nepomýlil, lebo stromy naozaj aj šuštia a šumia. To sú letné zvuky, ktoré sme do nášho rádia naplno pustili a poletujú nám tu počas celých prázdnin.
7: Aj listárov, teda listáreň, jaj, chcel som povedať listy. Tie sa vo vetre rozprávali, jedna radosť.
8: Spoločnosť nám dnes robili aj autor a rozprávkár Michal Legíň, režisérka Veronika Martinková, dramaturgička Zuzana Kolmosová, no a majster zvuku Andrej Klimič.
7: A všetkým patrí veľké ďakobranie, teda poďakovanie. Dnes mi tie slovíčka ako si preskakujú, ako veverička po konároch. Alebo ako vtáča z tej ohlávky, teda rozprávky.
8: No a rozprávka Kedy stromy spievajú vznikla v Slovenskom rozhlase a poprvýkrát zaznela v roku 2023.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku o Popoluške. Porozpráva vám ju Emília Vášáriová.

ktorej si zemi, v ktorej si krajine, dosť ľahko, že i v tej, čo v nej my žijeme, stál uprostred hôr zámok biely ani z cukru. Býval v ňom bohatý pán s paňou a dcérou Julinkou. Nažívali si v zhode a láske, až kým ich nepostihlo nešťastie. Jedného dňa Julinkina matka obľahla a zakrátko zomrela. Pánovi, ako by to poťalo koreň života, osmutnel, všetko ho prestalo zaujímať. Majetok začal upadať, strácal svoju bielu krásu. Neopúšťaj sa, priateľ môj, dohováral mu susedný zemepán. Mal by si sa znova oženiť. Aj ti hneď poradím nevestu. Vdova ako ty, dve céry, o niečo staršie ako Julinka, ale čo je hlavné, peňažitá a k tomu pani pevnej ruky. Zas by sa ti všetko zaskvelo. No, dobre. Prišla do zámku nová pani s dvoma cérami. Zakrátko bežalo všetko podľa nového poriadku. Zámok vybielili zvonka i znútra, že poznove vyzeral ako z cukru. Dve nové kontesy, Herma a Zelma, sa v ňom premávali ako pávice. Ale pána to aj tak neprebralo k životu. Upadal zo dňa na deň, pomaličky sa vzdialoval, až jedného dňa celkom odišiel. Julinka plakala. Dobre, že sa v slzách neutopila. Ale pani ju nenechávala oddávať sa žiaľu. Dokedy sa chceš smokliť? Ber sa dolu do kuchyne. Budeš tam pece vymetať a oheň rozkladať. No, dobre. Vymetá Julinka tie pece, rozkladá oheň. Celá je od tej práce začiernená, zasadzená, zapopolená. Nová kuchárka ani nevie, čo je to za dievča. Nevie ani to, že sa volá Julinka. Všetci ju nazývajú iba Popoluška. Popoluška zameť, Popoluška umy, Popoluška sem, Popoluška tam. Nikto sa k Julinke nehlási. Iba starý koniar Prokop a ešte tri holúbky, ktorým dievčinka sype každý deň omrinky na oblok. Jedného dňa pricválal do zámku kráľovský posol. V kráľovskom paláci usporiada vraj princ veľký ples, na ktorý pozýva všetky kontesy a

čaj. Tak, tu je tvoja robota, Popoluša. Kým sa vrátime, aby bol hrach o sve a šošovica o sve. Ha, ha, ha, s pyšným smiechom odišla. Celý zámok sa díval, ako pani s dcérami nasadajú do Hintova. Len Popoluška sedela v kuchyni a vyberala šošovicu z hrachu. Po tvári sa jej kotúľali slzy ako tie hrachy. V tom počuje na obloku klop, klop zobáčikom. Priatelia, holúbky, aspoň vy ste na mne nezabudli. A otvorila oblok. Holúbky vleteli dnu a takto jej vravia. Neplač, Popoluška, choď aj ty na ples. My to všetko urobíme za teba. Naozaj? Zaradovala sa Popoluška. Len čo si tak na pochytre oblečiem? Tu sivý holúbok s bielou náprsenkou položil na stôl lieskový oriešok, rozlúskol ho zobáčikom a vytiahol z neho krásne belasé šaty a utešené topánočky. V týchto šatách pôjdeš na ples, Popoluška, ale zachovaj si, len čo začne odbíjať polnoc, odídeš. Popoluška sa obliekla do belasých šiat. Vyzerala v nich ako zahalená do jarnej oblohy, na ktorej ako jasné slniečko svietili jej zlatisté vlásky. Zišla dolu na nádvorie. Tam jej koniar Prokop vyviedol zo stajne otcovho konia, vysadla naň a pustila sa do kráľovského mesta. Vojde Popoluška do plesovej siene, všetky oči sa iba na ňu opierajú. Kto je táto utešená dievčina? Nikto ju nepozná. Ani Herma, ani Zelma, ani ich matka. Princ jej kráča v ústrety a vedie si ju k svojmu trónu. A jednostaj iba s ňou tancuje, iba s ňou sa zabáva. Povedz mi, krásna, ako ťa volajú? Spýtuje sa jej. Volajú ma tak, ako sa nevolám, jasný princ, hovorí Popoluška. A volám sa tak, ako ma už dávno nikto nepomenoval. Tancovali a bavili sa, ale Popoluška aj tak nezabudla na holúbkov príkaz. Len čo sa priblížila polnoc, vyšmykla sa zo siene, zbehla dolu schodišťom a vysadla na svojho konia. Zakrátko bola doma. Tam našla všetko spravené, hrach v jednom vreci, šošovicu v druhom. Odložila krásne plesové šaty, akým prišla pani s dcérami. Celkom dobre sa vyspala. No, dobre. Onedlho prišlo nové pozvanie. Herma a Zelma sa dychtivo chystajú a Popoluška sa len nesmelo opýta, či by tiež nemohla ísť. Ba ešte čo, hnevala sa pani. A zda nemáš čo robiť? A kázala doniesť za vrece prosa a za vrece maku. Toto budeš preberať, aby to bolo spravené, kým sa vrátime. Vyberá Popoluška to proso z maku a slzy sa jej kotúľajú po lícach. A tu počuje na obloku klop, klop zobáčikom. Priatelia holúbky na ňu nezabudli. Poteší sa a beží im otvoriť oblok. Holúbky vleteli dnu a vravia: Neplač, neplač, Popoluška, my to za teba všetko urobíme a ty sa obleč a choď na ples. Holúbok s čiernou čiapočkou položil na stôl oriešok, zobáčikom ho rozlúskol a vyťahol z neho krásne šaty, tmavomodré, posiate zlatými hviezdičkami. Nezabudni, že o polnoci máš odísť. Na plese, ako by všetko iba na ňu čakalo. Princ jej hneď vykročil v ústrety a pritom nespúšťal z Popolušky oka. Ale ona sa mu aj tak vyšmykla, len čo začalo odbíjať polnoc a zakrátko bola doma. Mak a proso našla pekne popreberané, každé vo svojom vreci. Odložila hviezdičkové šaty a do rána sa ešte celkom dobre vyspala. No, dobre.

0: Po tretí raz prišlo pozvanie na kráľovský ples. Herma a Zelma sa vychystávali, ale Popoluška márne prosila, aby ju vzali. Pani kázala doniesť za vrece múky a za vrece popola, dobre to rozmiešala a vraví:
1: keď toto všetko popreberáš, môžeš prísť, hoci aj na ten ples.
0: Sedí Popoluška pri stole, vyberá múku z popola a slzy sa jej lejú dolu tvárou. A tu zrazu klop, klop zobáčikom na oblok. Bielý holúbok položil na stôl oriešok a rozľúskol ho. V oriešku boli šaty, biele, bielulinké, ako labutie perie. A to pánočky také isté, bielunké so striebornou podošvou. Keď Popoluška vstúpila do plesovej siene, všetko až tak stíchlo od prekvapenia. Princ sa jej poponáhľal v ústrety a viedol si ju k svojmu trónu. Neodíď, moja krásna, však sa mi už dnes nestratíš, vymáhal od nej sľub. Po tri razy tak bolo, jasný princ, že som našla ja teba, hovorí Popoluška. Čo keby si sa už raz pokúsil nájsť ty mňa? Princ pokrútil hlavou, nebol z toho múdry. Nenápadne privolal sluhu a čo si mu pošepkal. Keď začala odbíjať polnoc, vyšmykla sa Popoluška z plesovej siene. Beží dolu schodišťom a tu... Ach, čože je to? Topánky sa jej prilepili na schody. Jednu horko ťažko odlepila, ale druhú veru nestihla, lebo už počula za sebou hlasy. Zbehla chytro k bráne a vysadla na svojho koňa. Doma všetko našla hotové, múku v jednom vreci, popol v druhom. Ledva stihla odložiť svoje plesové šaty, už dohrmela na hintove pani s cérami. Rozprávali ako bez dychu, že sa krásna neznáma znovu stratila, ale princ má po nej aspoň stopu, bielu topánočku so striebornou podošvou. Podľa nej ju bude hľadať. No, dobre. Už na druhý deň prikvitol do zámku princ aj s družinou. Herma a Zelma si museli vyskúšať bielu topánočku, ale kdeže? Vôbec ju neobuli. Vyskúšali si ju aj komorné, aj kuchárky, ani jednej sa nešikla. Nemáte tu ešte nejakú dievčinu? Spýtuje sa princ. Už iba Popolušku, preriekla sa komorná. Čože to melieš z prostania? Okrikla ju pani. Bež si po robote. Komorná sa pratala, ale princ ju zastavil. Najprv mi priveď tú Popolušku. Ešteže čo, najjasnejší princ, veď tá len pece vymetá, vykrúcala sa pani. Iste je aj teraz celá od popola. Len mi ju priveďte, nech si vyskúša to pánočku, nepopustil princ. Priviedli Popolušku. Hlavu mala zakrútenú do šatky a šaty naozaj celé od popola, iba čo si tvár stihla na pochytre poutierať. Princ hľadí na ňu, hľadí a čo si sa mu marí. Už viem, už som si istý, zvolal princ. Už iba tak pre poriadok, Popoluška. Oprobuj si túto topánočku. Oprobuje si ju Popoluška a topánka sedí na nôžke ako uliata. Toto je moja vyvolená, vraví natešený princ a poboská jej ruku. Poď, moja milá, kráľovský hintov ťa čaká. Malé strpenie, jasný princ, len čo sa preoblečiem. O chvíľu sa Popoluška zjaví vo svojich bielých šatách a v bielých topánočkách so striebornou podošvou. Krásna a celá biela ako mladučká labuť. Pozdravujem ťa, nevesta moja, zvolal natešený princ. Hneď zajtra oslavíme svadbu. Pani? A jej dcéry hľadia s otvorenými ústami, nemôžu uveriť vlastným očiam a ušiam. Odišla Popoluška do kráľovského paláca a stala sa kráľovnou. Ľudia dlho spomínali jej krásu a dobrotu. Vlastne nezabudli na ňu až do dnešných čias. Dosiaľ si o nej rozprávky rozprávali.

Vypočuli ste si rozprávku o Popoluške, ktorú podľa ľudového námetu napísala Mária Ďuríčková. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková, rozprávala Emília Vášáriová. Hudobná dramaturgia Matej Haas, zvuk Dušan Kozák, réžia Táňa Tadlánková. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2014.

0: tanečník.
1: Ja však chcem byť cirkusantom, zabávačom, akrobatom. Smiech vám vždycky prinesiem, nech má každý krajší deň. Môžem byť tým, čím len chcem, stačí sa iba rozhodnúť.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Prečo kluby treba plniť? Harmonika, to bude nejaká rozprávka o futbalistoch? To by sa mi páčilo.
2: Nie, Brepník, dnes nepôjdeme na futbal. To by sme museli počúvať napríklad o Pištáčikovi alebo Babku na rebríku a to teraz nepôjde. Teda aspoň zatiaľ som to tak nevymyslela. Táto rozprávka sa volá, že prečo sľuby treba plniť a ukáže nám, prečo je pre africké zvieratá dôležité dodržať to, čo sľúbia.
1: Aha, tak som bol zavírený, teda zapírený. Nie, vlastne pomýlený. A natrčam ušiská.
2: Natrčaj, natrčaj a poď so mnou a s deckami do východnej Afriky. Rozprávku pre rozhlas napísala Mariana Kóňová a rozprávať vám ju bude Peter Rúfus.

stalo sa pred veľmi dávnymi vekmi, ako áno, ako nie, že jeden muž v jednej dedine mal všetku múdrosť. Áno, jeden jediný muž vlastnil všetku múdrosť. Držal ju v hlinenom hrnci, aby k nej nikto iný nemal prístup. Ľuďom slúbil, že im bude vždy radiť. Každý deň chodilo za ním veľa ľudí. Časom sa ten muž stal mrzutým a neprívetivým a často odmietal dať ľuďom radu. Ľudia sa rozhodli priprieť ho, aby múdrosť rozdával štedrejšie. Muž sa o tom dopočul a veľmi sa rozhneval. Rozhodol sa zobrať pod pazuchu hlinený hrniec, v ktorom uchovával múdrosť, a schovať ho niekde ďaleko. Jeho syn ho videl ísť samotného do bušu a nasledoval ho. Nazdával sa, že takému nahnevanému by sa mohlo niečo prihodiť. Muž prišiel k lesu a začal sa škriabať na vysoký strom. Nevyliezol vysoko, pretože mu v tom prikážal hrniec, ktorý niesol. Syn došiel bližšie a všimol si, že otec nemôže poriadne liezť hore. I povedal: "Otec, priviaž si hrniec na chrbát, tak sa budeš rýchlejšie šplhať hore." Keď to muž počul, od zlosti sa až strhol. "Ako mi môže radiť vlastný syn, keď ja mám všetku múdrosť?" V tom bachol hrncom o strom, hrniec sa roztlkol a všetka múdrosť sa rozptýlila a rozprestrela po celom svete. Tak sa múdrosť dostala ku každému.

tej istej dedine v tých časoch jeden muž vyrábal z kôry jedného stromu oblečenia a chodil ich predávať. Jeho žena a traja synovia sa starali o pole a dobytok. Muž raz na svojej ceste išiel okolo záhrady, v ktorej rástla neobyčajná tekvica. Zapáčila sa mu a od vlastníka si vypýtal zo pár semien. Vlastník mu semená ochotne dal, ale dôrazne ho varoval, aby nikto nejedol tekvicu z tohoto semena, pokiaľ on nebude doma. Kto nedodrží tento zákaz, skoná. Muž sa vrátil so semenami domov a zasadil ich. Žene a deťom prikázal, že ak nebude doma, nesmú za žiadnych okolností jesť tekvice, ktoré vyrastú z práve zasadených semien. Ak nedodržia, čo im práve nakázal, zle pochodia a zahynú. Všetci mu to sľúbili. Semená sa ujali, utešene rástli a tekvice začali dozrievať. Raz muž odišiel ako obyčajne za obchodom a žena zistila, že nemá čo pripraviť na večeru. Povedala deťom, že by mala uvariť tekvicu, ktorú otec zasadil. Najstarší syn nechcel porušiť otcov príkaz, aby jedli takú tekvicu, keď otec nie je doma. Hovoril, že to môže zle dopadnúť. Matka však namietala, že to nemôže byť pravda. Otec vraj preto tak povedal, že je trochu nenásytný a chce tiež ochutnať a jesť tekvicu. Nehľadiac na upozornenia, zobrala tekvicu, narezala ju a uvarila. Najstarší syn odmietol tekvicu jesť a chcel, aby bratia tiež nejedli. Bratia však nepočúvali, jedli s matkou a skonali. Keď to najstarší syn videl, utekal rozpovedať o nešťastí starešinom v dedine. Starešinovia vyslali niekoľkých mládencov hľadať muža, čo zasadil tekvice, a oznámiť mu to nešťastie. Našli ho, keď sa práve chystal na cestu domov. Muž vypočul správu, no nešiel hneď domov, ale najprv sa ponáhľal nájsť toho človeka, ktorý mu dal semená tekvice. Rozpovedal mu o nešťastí a spolu zašli k múdremu starcovi. Starec mu poradil, aby vykopal korene tekvice a jedným koreňom šľahol cez hlavu každého umretého. Muž sa ponáhľal domov a urobil všetko podľa starcovej rady. Jeho žena a deti hneď ožili. Muž potom povedal deťom a žene, že ak ho nebudú počúvať, mohli by sa znovu dostať do veľkých ťažkostí. Nasledujúci deň muž za radu priviedol starému múdremu mužovi kravu a vrátil sa domov. Od tých čias deti a žena neurobili nič neuvážene a prenáhlene a slúbili, že sa navzájom poradia, alebo sa poradia s inými múdrymi.

tej istej dedine žil jeden muž, ktorý často chodil na lov sám. Raz, keď sa vracal, začul niekoho nvotiť si veľmi mäkkým hlasom. Človek sa sám pobáda, aby veci robil. Nie veci ho nútia, aby ich robil. Človek sa sám pobáda, aby veci robil. Nie veci ho nútia, aby ich robil. Lovec nevidel nikoho spievať. Išiel za hlasom a uvidel korytnačku pospevovať si a hrať na flautu. Odvtedy lovec chodil loviť a počúvať korytnačku každý deň. Jedného dňa sa jej opýtal, či si ju smie vziať domov. Korytnačka súhlasila, ale mu povedala: "Nikdy nebudem spievať nikomu inému, okrem teba." Lovec súhlasil a zobral si ju domov. Len čo prišli domov, zrazu bol nedočkavý a vystatovačne rozhlásil po dedine: "Doniesol som si vynikajúceho speváka, ktorý býva so mnou." Dopočul sa o tom kráľ toho ľudu a poslal polovca a jeho očarujúceho speváka. Kráľ bol prekvapený i ostatní okolo neho, že tým spevákom je korytnačka. Muž s korytnačkou pokľakol pred kráľa a chvastavým tónom prehovoril: "Pán môj, ak korytnačka nezaspieva a nepobaví ťa, nechaj ma kruto potrestať." Potom lovec rozkázal korytnačke, aby zaspievala. Korytnačka však nezanvotila. Všelijako jej hrozil a naliehal, nezaspievala. Kráľ sa najprv zhovievavo prizeral. Keď naliehanie trvalo dlho, veľmi sa rozhneval. Prikázal lovca potrestať, ako si žiadal. Za trest ho vykázali z krajiny. Na to začala korytnačka veľmi pekne spievať. Každý, kto ju počul, bol prekvapený. A jeden povedal: "Pozrite sa, lovec nám hovoril pravdu, ale teraz ho už nie je medzi nami." Korytnačka prehovorila: "Lovec sa sám potrestal. Porušil sľub, ktorý mi dal. Prvnež sa vrátila do lesa, riekla: "Vždy dodržujte svoje sľuby. To je výsada čestných a statočných ľudí."

0: Počúvali ste ďalšiu časť rozprávkového seriálu Rozprávky z východnej Afriky s názvom Prečo sľuby treba plniť.
1: A ja som si z nej zapamätal, že sľuby sa majú plniť, nie kluby. Tie sa môžu aj zatvárať, ale sľuby sa majú dodržať. Ale pravda je, že som si trochu zakopal futbalovú loptu, kým som počúval, no. Takže skoro ako by som bol aj vo futbalovom zube, teda klube.
0: No to už bol brpt obrpte breptík a náhodou inak myslím si, že športovať pri počúvaní rozprávok je skoro také dobré ako ako cukrová vata alebo ako kolotoče. No ale teda seriál Rozprávok z východnej Afriky, ktorý bol tiež taký dobrý, tak ten pre rozhlas napísala Mariana Kóňová. Rozprával vám ho Peter Rufus. Hudobná spolupráca
1: Katarína Biela, Bielčiková.
0: Majstrom zvuku bol
1: Peter Daniška.
0: Réžia
1: Ivan Odmerka, Predmerský.
0: Dramaturgicky pripravila
1: Beata Panvičková, či ako?
0: Panáková. A presne títo rozhlasáci a rozhlasáčky sa stretli, aby vznikla táto rozprávka z východnej Afriky, ktorá mala premiéru v Slovenskom rozhlase v roku 2008.

0: rozhlas a televízia Slovenska, Rádio Junior. Keď je každý deň rozprávkou.
1: Slovenský rozhlas uvádza 12. rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uliči.

0: Dá sa predpokladať, že aj malé deti vedia, čo sú to osobné údaje. To je napríklad to, ako sa kto volá, kedy sa narodil a kde býva. Poznať adresu svojho bydliska je účelné pre každé dieťa. Pre prípad, že by sa niekde stratilo. Niekedy sa však stane aj to, že sa niektorý z rodičov stratí svojmu dieťaťu. Ako napríklad Bete negramotnej jej otec. Teraz, keď sa do pátrania po jeho adrese zapojili aj traja pátrači, Bete svitla nádej, že by sa konečne mohla so svojím otcom stretnúť, vidieť ho, ako vlastne vyzerá. Spoznať, či sa väčšmi podobá na neho alebo na mamu. A možno by sa ho aj rada spýtala, či by odteraz nechcel s nimi bývať. A hlavne, keďže sa blížia Vianoce, chcela by mu dať nejaký darček. Beta totiž počula v nejakej reklame, že najlepší spôsob, ako si niekoho získať, je dať mu hodnotný darček. Už si nepamätala, čo by to malo byť. Možno najnovší model nejakého auta, možno nové bývanie na tej najlepšej adrese, alebo cesta okolo sveta? To je jedno. Teraz je najdôležitejšie zistiť, kde vlastne býva. Traja pátrači zízali do počítača ležiaceho na výpožičnom pulte knižnice. Beta analfabeta im vysvetľovala, ako sa dá pripojiť na internet, ako sa dajú vyhľadať najrôznejšie stránky a ako sa dá po nich surfovať. Čože? Nechápal Jupiter Jones.
1: Keby sme mali takú vecičku v našom hlavnom stane, to by sa nám pátralo oveľa ľahšie, povzdychol si Peter.
2: A hlavne rýchlejšie, doplnil ho Bob. A k tomu správne rozumiem, cez internet si môžeš zistiť všetko, čo len potrebuješ.
0: Beta analfabeta prikývla, no hneď sa aj opravila.
3: Keby to bolo také jednoduché, tak by som vás na pátranie vôbec nepotrebovala. Osobné údaje sú tajné, aby ste vedeli. Obyčajne sú chránené heslom.
0: Jupiter Jones sa zamrvil. Tajomstvá a heslá, to bolo čosi pre neho.
1: Každé heslo sa dá uhádnuť, treba iba vedieť, ako na to.
0: Bob sa zamyslel.
2: Zopakujme si fakty. Vravili ste, že Betin otec jej posiela peniaze. Najprv by sme mali preveriť, do akej banky. Potom by sme sa mali nejako dostať na účet pani Bábikovej. No a potom, podľa bankových výpisov, by sme zistili, z akého účtu odchádzajú.
1: Ten pravý by sme spoznali podľa toho, že každý mesiac, možno aj v ten istý deň, bude na účte poukazovaná rovnaká suma.
0: Beta len ticho zízala. Sú takí múdri, pretože sú to chalani? Alebo je to tým, že sa ustavične hrabú v nejakých knihách? Premýšľala. Došlo jej, že stať sa úspešným internetovým pirátom to nie je len tak. Chce to naozaj veľa času, výdrž a hlavne hlavičku. Ako sme už počuli, Beta analfabeta milovala príbehy o pirátoch. V tomto ohľade mala naozaj mnoho spoločného s Pipi dlhou pančuchou. Byť však filmovým pirátom z Karibiku a naozajstným internetovým pirátom, to sú dve úplne rozdielne veci. Pre troch pátračov to tiež bola veľká výzva. Pokračovanie ich dobrodružstiev by sa pokojne mohlo volať Záhada strateného otca. Alebo Záhada neznámej adresy, alebo do tretice Záhada tajného hesla. Hesla? Akého hesla? A sme pri vyvrcholení prípadu. Trom pátračom sa po úpornom hľadaní podarilo dostať na stránku, na ktorej si mohli otvoriť bankový účet Betinej mamy.
1: Fíha, to sú teda veci.
0: Všetko sa však zabrzdilo vo chvíli, keď na obrazovke počítača zasvietil nápis: Zadajte svoje heslo.
3: Jupiter Jones sa obrátil na Betu.
1: Nezíde ti na um niečo? Nejaký názov, meno alebo prezývka, ktorú by si tvoja mama mohla zvoliť ako tajné prihlasovacie heslo?
3: Beta analfabeta sa zamyslela.
1: Že by Bábiková? Tak sa totiž volá. Nikto normálny si nedáva rovnaké heslo, ako má meno,
3: namietol Bob.
1: Heslo musí znieť ako heslo, chápeš?
3: Začal jej vysvetľovať Jupiter.
1: Niečo, na čo si ty sama dokážeš spomenúť hoci aj o polnoci, ale čo nikto iný okrem teba neuhádne.
3: Beta sa podvedome poškrabala po už aj tak dosť roztrapatenej hlave a začala hádať.
1: Že by špagety?
4: Prečo práve špagety?
3: Nechápal Peter.
1: Keď má mama sama variť, na nič iné si nespomenie, povedala Beta. U nás totiž obyčajne varí stará mama. Preto som si myslela, že moja mama musí na špagety myslieť aj o polnoci.
3: Jupiter Jones mykol ramenami a neveriacky vyťukal do kolónky heslo 7 písmeniek. Špagety. Na obrazovke zasvietil nápis.
1: Zadali ste nesprávne heslo, skúste to znovu.
2: V tom si Beta plesla po čele. Musíme si dávať pozor, ak sa totiž zadá trikrát po sebe nesprávne heslo, všetko sa to pokazí a my sme nahratí.
1: Jasné, to je taká ochranná poistka, zauvažoval Jupiter.
4: Som presvedčený, že to bude nejaké obyčajné slovo,
3: mudroval Peter.
1: Niečo, čo má Betina mama neustále na mysli, pokračoval Bob.
4: Tak potom by to malo byť moje meno,
3: vzdychla si Beta otrávene.
4: Ona na nič iné nemyslí, len na mňa.
1: Ako ťa volala, keď si bola malá?
3: Opýtal sa odrazu Jupiter.
4: Barbinka,
3: neochotne sa priznala Beta.
4: To je také čudné, to nemôže byť ako heslo,
3: namietol Peter. Potom skúšali ďalšie a ďalšie mená, slová, pomenovania osôb, zvierat i vecí. Nič z toho však neznelo ako pravé heslo.
1: A akú máš prezývku teraz?
3: Spýtal sa Bob po chvíli ticha. Beta sa zamračila, zovrela pery a tvárila sa, že tá otázka nepatrila jej.
1: Ako ťa volajú doma alebo v škole? Máš aj nejakú prezývku, o ktorej vieš, že existuje, ale ju neznášaš?
4: Beta analfabeta,
3: priznala sa Beta. V tom okamihu sa ozvalo vyťukávanie 14 písmeniek. Keď Jupiter dopísal posledné áčko, stránka sa automaticky otvorila. A naši malí internetoví piráti sa dostali k tomu, čo chceli.
1: Beta analfabeta. To je teda to, na čo mamina Betky Bábikovej myslí od rána do noci, na čo si spomenie aj o polnoci a na čo nevie zabudnúť. Na to, že jej milé dieťa odmieta čítať a písať a že má takú hanlivú prezývku. Ty brďo!
3: Aby bolo všetkým jasné, trom pátračom v nejakom prípade nešlo o to, aby zneužili niečie súkromné údaje alebo nebodaj urobili nejaké nepovolené veci. Oni chceli iba Bete analfabete pomôcť dostať sa po dlhých rokoch pátrania k adrese jej neznámeho otca.
1: Nakoniec sa to podarilo.
3: Traja pátrači boli z možností, aké dnešným deťom ponúka internet, úplne paf. Na druhej strane mať k dispozícii limuzínu Rolls-Royce a k tomu osobného šoféra, pána Worthingtona, ako mali voľakedy traja pátrači, to tiež nie je na zahodenie. Jupiter Jones si adresu, ktorú po dlhom pátraní zistil na internete, zaznačil na zadnú stranu vizitky, tej s troma otáznikmi. Dve úlohy teda traja pátrači už splnili. Zostala im posledná. Odpovedať na otázku, prečo Betu analfabetu každý núti čítať, aj keď ju to vôbec nebaví.
1: Podľa môjho názoru by si na to mala vedieť zodpovedať sama.
3: Inak to pre teba nebude mať žiadnu cenu.
0: Beta analfabeta si povzdychla. Zízala na adresu napísanú na vizitke a mala sto chutí sa na ňu okamžite vydať. Premýšľala, čo by povedala ako prvé, ak by zazvonila pri dverách a otvoril by jej neznámy pán. Asi niečo ako...
4: Ahoj, my sa ešte nepoznáme, ale ja som tvoja... vaša dcéra Beta analfabeta. Som Betka Bábiková a chcela som...
0: Traja pátrači sledovali Betu analfabetu s úsmevom a pochopili, že svoju úlohu už vlastne splnili. Po špičkách sa vytratili z detského oddelenia a jeden po druhom sa vyšplhali hore požiarnym rebríkom do svojho náhradného hlavného stanu na povalu knižnice. Možno sa tam budú venovať záhade zamknutého trezoru a budú skúšať, akou číselnou kombináciou by sa dal otvoriť. No ešte pravdepodobnejšie je, že v jej tichu a tme budú premýšľať, na čo všetko by sa dala pri ich ďalších dobrodružstvách využiť nová záhada nášho sveta – internet. Keď sa Beta analfabeta konečne prebrala zo zamyslenia, z troch pátračov nezostal v knižnici ani jeden jediný. V tej chvíli si Beta spomenula, že svojim skvelým kamarátom za tú adresu vlastne ani nestihla poďakovať a rozbehla sa hľadať ich pomedzi regály. Zdalo sa jej, že by mohli byť niekde na konci, niekde medzi 9. a 10.
3: 9 3/4, ozval sa odrazu chlapčenský hlas.
0: Prosím, strhla sa analfabeta. Bolo jej jasné, že ten hlas nepatril ani Jupiterovi, ani Pítrovi, ani Bobovi. Bol to úplne neznámy hlas.
3: Ak si chceš prečítať niečo, čo ti naozaj pomôže dostať sa z tejto šlamastiky, vezmi si knihu, ktorá leží v regáli 9 3/4.
4: To je čo za hlúposť, pomyslela si Beta. Regál 9 3/4 predsa nemôže existovať, ak... Tak iba 9. a 10.
3: Viem, čo si si pomyslela, povedal ten chlapčenský hlas výsmešne. Ale potom sa nikdy nedozvieš ani to, z akého nástupišťa odchádza Rockfordský expres.
0: Analfabete sa zamarilo, že odkiaľ si zavanula vôňa plesňového syra. Ale to je iste falošná stopa, povedala si, a len tak naslepo vyštartovala pomedzi regály. Veď uvidíme. Dvanástu rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského vám porozprávala Zuzana Krónerová. Zvuk Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, dramaturgia a réžia Beata Panáková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Junior. Rádio, ktoré mi rozumie.
1: V relácii Pán Polóni si budeme čítať z knižky Václava Šuplatu Prečo?
2: Niet na svete častejšie otázky. Dospeláci si občas namýšľajú, že na všetky otázky poznajú odpovede. Myslia si, že prečo sa pýtajú len deti. Verte mi, nie je to pravda. Aj múdri dospeláci sa často v duchu pýtajú prečo. Len sa hambia vysloviť to nahlas, lebo sa boja, že už nebudú vyzerať tak múdro. My deti sa nehambíme opýtať sa. A to je múdre, lebo sa dozvieme veľa zvláštnych a zaujímavých vecí. Aj keby to nebola vždy celkom pravda, nám to nevadí, lebo svet fantázie je oveľa krajší ako svet tých, ktorí si myslia, že vedia všetko. Váš spisovateľ Václav Šuplata.
1: Prečo svetojánske mušky svietia?
3: Vari, najkrajšou zo všetkých nocí v celom roku je tá, ktorá patrí ku dňu, keď oslavujú meniny všetci Jankovia. Ľudia ju už odpradávna nazývajú svetojánskou. Všade voňajú spiace kvety, odpočívajúca zem i tráva. V lese vonia drevo, ihličie, ba i skaly. A takmer všade možno vidieť mnoho svetielok poletujúcich medzi stromami a kríkmi. To svietia zadočky svetojánskych mušiek. Kedysi to tak nebolo. Nie, že by nevoňalo drevo, ihličie a skaly, alebo že by neboli svetojánske mušky. Všetko bolo. Iba, že tie mušky nesvietili. A nebyť svetojánskej mušky Aniky, asi by nesvietili dodnes. Anika je úplne rovnaká ako všetky ostatné svetojánske mušky. Iné je na nej varí len to, že stále chce niekomu robiť radosť. A tak to bolo aj v jeden svetojánsky deň. Od rána chodila zadumaná po lese i po lúke a rozmýšľala, aký darček by vymyslela pre svoje družky mušky. Veď všetky dnes mali meniny a preto chcela vymyslieť darček, ktorý by urobil radosť všetkým. Keď zbadala pod iným starým dubom množstvo klobúčikov so žaluďou, myslela si, že už má darček vymyslený.
1: Veď z týchto klobúčikov sa dajú urobiť ohromné košíky pre kamarátky.
3: Potešila sa.
1: A taký košík sa určite zíde každej svetojánskej muške.
3: Ku klobúčiku pripevnila kúsok stebla ako ucho na držanie a košík bol hotový. Lenže nech sa snažila ako chcela a hoci košíkov bolo čoraz viac, uvedomila si po chvíli, že by košíky pre všetky svetojanské mušky v lese neurobila ani do konca roka, nie to ešte v jeden deň. A to ani nemyslela na to, ako ju boleli všetky ruky. A tak znovu chodila zadumaná po lese i po lúke. Keď našla pri smreku, ktorý kedysi vyvrátila silná búrka, množstvo suchého ihličia, myslela si znovu, že už prišla na vhodný darček.
1: Na ihličie napichne malý brezový lístoček a bude dáždnik. Už sa žiadna svetojanská muška nebude musieť pred dažďom skrývať.
3: Tešila sa. Ale netešila sa dlho. Hoci malých dáždničkov rýchlo pribúdalo, unavená Anika si znovu uvedomila, koľko by ich musela urobiť, aby sa aspoň jeden ušiel každej z jej kamarátok. Smutno si sadla na dlhé steblo trávy a znovu sa zamyslela. Asi sa v tom zadumaní zabudla držať a tak sa zrazu zošmykla a spadla. Keď už Anika ležala na zemi, tak si podoprela rukou bradu a zamyslela sa ešte viac. Bola zamračená, ako sa len svetojanská muška dokáže mračiť. Hnevala sa ešte aj na steblo trávy, ktoré ju zhodilo na zem. A vtedy jej ten nápad zišiel na um.
1: Veď to je nádherný darček pre všetky moje kamarátky.
3: Usmiala sa.
1: Urobím pre ne na lúke šmikľavku.
3: Anika lietala sem i tam a hľadala, z čoho by sa dala taká šmikľavka najlepšie urobiť.
1: Svetojánske mušky sú neveľké.
3: Hútala.
1: Nuž aj šmikľavka musí byť taká.
3: Zrazu zbadala presne to, čo potrebovala. Suchý konárik.
1: Nič lepšie na postavenie šmikľavky nemôže byť.
3: Zatlieskala od radosti a hneď sa pustila do práce. Zo suchého konárika odlomila taký dlhý kus kôry, aký len vládala uniesť a veru sa aj zapotila, kým ho doniesla až na lúku. Tam kôru polila tak, aby bola dole kopcom a začala sa obzerať po vhodnom kamienku. To však už boli pri nej ďalšie mušky a jedna cez druhú sa pýtali.
4: Čo to robí, Anika?
5: Na čo to je?
4: Čo to bude?
1: Prekvapenie,
3: odpovedala Anika a horko ťažko prikotúľala neveľký kamienok, ktorý dala pod horný koniec kôry, aby bola šmykľavka ešte strmšia.
6: Aké prekvapenie?
3: Zvolali ostatné svetojanské mušky, teraz už jednohlasne.
1: Darček k našim meninám,
3: odpovedala unavená, ale spokojná Anika.
1: Toto je prvá svetojanskouská šmykľavka na svete.
3: Svetojanské mušky, ktorých bolo naokolo čoraz viac, nevychádzali z údivu.
6: Šmykľavka? A ako to funguje?
1: Takto,
3: zvolala veselo Anika, sadla si na hornom konci do kôry a spustila sa dolu. Šmykľavka fungovala ohromne. Na jej konci Anika so smiechom mäkko dopadla do trávy. Viac nebolo treba muškám vysvetľovať. Jedna za druhou sa spúšťali žliapkom kôry a ich smiech bol v lesnej ozvene počuť doďaleka.
4: Tá šmykľavka je dobrá, ale krátka,
3: povedala zrazu ktorá si vymýšľavá muška.
1: Tak ju predlžíme. Suchej kôry je všade naokolo dosť,
3: odvetila Anika, zadýchčaná od smiechu. Svetojanské mušky spoločnými silami priniesli ďalší kus kôry a priložili ho k šmykľavke. Bola teraz naozaj dlhá, ale o chvíľu sa im aj to málilo. Netrvalo dlho a šmykľavka bola varí cez polovicu lúky. A trvalo ešte kratšie a bola cez lúku celú. Takže to bola zrazu nie len prvá, ale aj najdlhšia svetojánskovská šmykľavka na svete. Prvá muška sadla na vrchol, máličko sa odrazila a už sa viezla, až jej tykadielka veselo viali vo vzduchu, takže sa na konci šmykľavky musela vždy učesať. Hneď za tou prvou sa spustila druhá a za ňou tretia a za ňou, no, to toľko mušiek sa varí ani nedá narátať. Pri veselej zábave beží čas veľmi rýchlo a ani jedna z mušiek si nevšimla, kedy prišiel do lesa i na lúku večer. Len Anika, ktorá práve stála v rade a čakala, kým sa bude môcť znovu šmiknúť, pozerala prekvapene okolo seba. Všade navôkol bola už tma tmúca, ale okolo klzačky bolo svetla stále dosť.
1: Ako je to možné?
3: Obzerala sa nechápavo. Obrátila sa k muške, ktorá celá rozosmiata, čakala pred ňou v rade, že ju na ten div upozorní, no v tom zbadala div ešte väčší.
1: Tebe svieti zadoček,
3: zašepkala Anika v údive.
4: Veď aj tebe,
3: povedala muška, ale naviac už nemala čas, lebo práve bola na rade a tak so smiechom skočila do šmykľavkovej kôry. Obďaleč sedel na konári stromu starý, múdry roháč, ktorý sa prizeral na šantiace mušky a videl aj, ako si Anika nechápavo prezerá svoj svietiaci zadoček.
7: Ja ti to vysvetlím,
3: podišiel Ganike.
7: Keď sa šúchaš po kôre, vzniká teplo. Keď sa šúcháš rýchlo, vzniká horúco. A keďže vy sa po kôre šúchate najrýchlejšie, tak sa vám od toho horúca rozžeravia zadočky tak veľmi, až svietia.
1: Ale ako je potom možné, že ma to nepáli?
3: Čudovala sa Anika.
7: Lebo si to pri šantení vôbec nevšimneš,
3: vysvetľoval ďalej roháč.
7: A keď potom letíš na vrch lúky, tak ti vetrík zadoček pofúka.
3: Muška Anika nevychádzala z údivu.
7: Tak sa už prestaň mráčiť a skoč na šmykľavku.
3: Posadil roháč Aniku do kôry a ešte za ňou zavolal.
7: Tie vaše svetielka sú veľmi, veľmi krásne.
3: A tak je to dodnes. Vždy vo svetojanskú noc si mušky urobia šmykľavku a niekoľko dní sa potom radujú zo svojho sviatku i z toho, že je jar a všetko vonie. A keď ich už zadočky naozaj pália, tak chvíľu poletujú medzi kríkmi len tak sem a tam, aby si ich ochladili. Naozaj? Naozaj?

0: Prečo chodia slimáky pomaly?
1: Vlečieš sa ako slimák, povie každý, keď chce niekoho upozorniť, že ide úplne pomaly, alebo až najpomalšie. A pritom možno ani netuší, že kedysi slimáky nechodili vôbec, ale vôbec pomaly. Naopak, plazili sa takou rýchlosťou, že ich bolo ťažké niekedy čo i len zazrieť. Mihali sa lesom a iba keď bol les príliš hustý, trochu spomalili, aby sa stačili vyhnúť stromom. Po lúkach však behali tak, že často nestačili na jej konci včas zabrzdiť a museli sa potom kus cesty vrátiť. Možno by sa dodnes plazili tak rýchlo, keby sa raz slimák Félix nepohádal so srnkou Frnkou. Bol krásny jarný deň a slimák Félix, uháňajúci veľkou rýchlosťou cez lúku, opojený všetkou tou krásou navôkol, nedával pozor na cestu pred sebou. V plnej rýchlosti narazil do nosa srnky Frnky, ktorá sa tam práve pásla s hlavou sklonenou až k zemi. Bola to taká rana, že si Frnka až sadla a chvíľu videla pred očami len hviezdičky. Keď však medzi hviezdičkami konečne zbadala Félixa, pochytila ju hrozná zlosť.
2: Nevieš dávať pozor, lietaš ako splašený.
1: Lenže aj Félixa bolel nos a tak sa hneval tiež. To už tak býva, že keď niekoho bolí nos, tak sa hnevá a vôbec ho nezaujíma, že si je sám na vine.
3: Keby si nebola taká nemotorná, tak mi stihneš uhnúť.
1: Začal kričať slimák Félix.
2: Ja, že som nemotorná? Ja?
1: Nevedela od zlosti lapiť dých Frnka, ktorá bola pyšná na svoje rýchle nohy.
3: Pravda, že ty? Dobre vieš, že som rýchlejší, tak mi máš dať prednosť.
1: Kričal Félix. Hádali sa a kričali na seba tak dlho, až jedno zo zvieratiek, čo sa medzi tým okolo nich zbehli, navrhlo, aby sa už konečne hádať prestali a namiesto toho urobili preteky. Nech sa ukáže, kto je naozaj rýchlejší. Obaja rozvadenci zrazu stíchli.
3: A prečo nie?
1: Povedal napokon Félix.
3: Hodzaj hneď.
2: Hneď?

0: a na druhom konci stál na kameni krásny pohár z mačacieho zlata. Všetci mlčali v napätom očakávaní. Bolo také ticho, že keď medveď namiesto výstrelu zo štartovacej pištole zlomil nad hlavou suchý konár, bolo to počuť široko ďaleko. Ak bývate široko alebo ďaleko a boli ste vtedy práve doma, tak ste to prasknutie určite počuli. Len ste nevedeli, o čo ide. Naši dvaja pretekári to však vedeli veľmi dobre a tak vyrazili vpred, čo im sily stačili. Nebudem vás dlho napínať. Srnka Frnka vedela naozaj utekať možno najrýchlejšie zo všetkých srniek a aj bežala, ako len mohla. No keď udýchčaná pribehla ku kameňu s pohárom, slimák Félix tam už stál, prežúval steblo trávy a tváril sa, ako by na Frnku čakal už kto vie ako dlho. Srnka Frnka radosť nemala, ale vedela, čo sa sluší, a tak zablahoželala Félixovi k víťazstvu a išla si oddýchnuť do tieňa lesa. Počase by sa určite na všetko zabudlo, no pyšný Félix vyliezol na kameň a s pohárom nad hlavou začal kričať.
1: Som najrýchlejší slimák na svete! Hurá! Nech žijem! Félix, najrýchlejší slimák na svete!
2: Tak to teda nie!
0: Ozvalo sa jednohlasne zo slimačej tribúny, na ktorej sedeli všetky slimáky z okolia a ešte pred chvíľou držali Félixovi všetky palce.
2: Ja som najrýchlejší!
0: Ozvalo sa znovu jednohlasne. Chvíľu bolo zarazené ticho, no potom sa to začalo.
2: Ja!
0: Kričali všetky slimáky naraz a do toho kriku bolo ešte počuť
2: Bum!
0: A
2: Bác!
0: A
2: Ples!
0: A
2: Tu máš!
0: A
2: Au!
0: Tá kucapaca by bola trvala asi dlho, keby sa z inej tribúny neozval čísi hlas.
3: Pretekárska dráha je pripravená. Až vám odpuchnú nosy, môžete sa ľahko presvedčiť, kto z vás je naozaj najrýchlejší.
2: Budú preteky! Budú preteky!
0: Ozývalo sa opäť v lese i z lesa, lebo ako sa po lese volá, ale to už poznáte. Tento raz sa však pripravovali naozaj veľkolepé preteky. Slimačí pretekári nenechávali veru nič na náhodu, trénovali, kde sa dalo, ba niektorí aj tam, kde sa nedalo. Závratnou rýchlosťou sa preháňali z jedného konca lúky na druhý a zase späť na prvý. Medzi týmto všetkým sa nenáhlivo prechádzal namyslený Félix. Napchával sa všetkými dobrotami, ktoré lúka slimákovi ponúka, a ani mu nenapadlo pochybovať o svojom ďalšom víťazstve. Avšak len do chvíle, keď jedného dňa zbadal obďaleč tri krásne lesné jahody. Tie mal Félix obzvlášť rád. Rozbehol sa a si pochutnal, ale kým k jahodám dobehol, boli tam už tri iné slimáky. Vtedy sa zľakol prvýkrát. Začal sa pozornejšie obzerať okolo seba a pozorovať trénujúcich kamarátov a zľakol sa druhýkrát. Videl totiž, že viacerí, ak nie všetci, behajú rýchlejšie ako on, čo od večného jedenia poriadne stlstol.
1: To bude hanba! To je môj koniec! Ešte aj môj krásny pohár mi zoberú!
0: Bedákal sám nad sebou. Vedel sa ešte vždy plaziť veľkou rýchlosťou, ale raz darmo, už nie takou ako ostatní. Prestalo mu chutiť jesť, v noci nemohol zaspať. Od skorého rána sa pomalým krokom, či vlastne pomalým plazom, túlal po lúke a deň pretekov sa blížil. Keď ten slávny deň napokon nadišiel, zoradili sa všetky slimáky na konci lúky a netrpezlivo čakali, kedy maco zlomí nad hlavou suchý konár, aby tak dal povel k štartu. A len čo sa ozvalo hlasné
2: Prásk!
0: Rozbehli sa, čo im sily stačili. Bežali takou rýchlosťou, že zvieratká, ktoré sa prišli na preteky pozrieť, ich vlastne chvíľu ani nevideli. Až keď sa zastavili v cieli. Do cieľa však

0: Dobehlo veľa slimákov naraz a tak sa znovu strhla ukrutná zvada.
1: Ja som bol prvý!
2: Ja!
1: Nie! Ja som tu už bol, keď ste prišli.
0: A znovu.
3: Bum!
0: A...
3: Bác!
0: A...
3: Blesk!
0: A...
3: Tu máš!
0: A...
3: Au!
0: Jediné, čo bolo naozaj isté, bolo, že posledný sa doplazil do cieľa Félix. Unavený a udychčaný, zamračene pozoroval zvadu víťazov a bol by sa od hanby najradšej schoval do svojej ulity. Zrazu sa mu však tvár rozjasnila, začal nadšene vyskakovať a kričať na všetky strany.
1: Hurá! Vyhral som! Nech žijem! Hurá!
0: V tom momente všetka zvada a bitky prestali a všetci prekvapene hľadeli na nadšeného Félixa.
1: Som najpomalší slimák na celom svete! Hurá! Hurá!
0: Kričal a veselo tancoval.
2: Tak to teda nie!
0: Ozval sa jeden nahnevaný slimák.
2: Ja keby som chcel, dokázal by som sa plaziť ešte pomalšie.
4: Ja sa dokážem plaziť úplne najpomalšie!
0: Kričal zrazu iný.
5: A ja sa dokážem plaziť ešte pomalšie, ako to vôbec ide!
0: Kričal zlostne ďalší. Ani nemusím vravieť, čo nasledovalo. Zvieratka a diváci sa išli popučiť od smiechu. Až zrazu ktosi do tej trmy vrmy zakričal.
6: Pretekárska lúka je pripravená. Nuž si zmerajte sily, nech sa ukáže, kto z vás má pravdu.
0: Slimákom veru nebolo treba hovoriť dvakrát. Okamžite sa zoradili na kraji lúky a ani nečakali, kým dá medveď povel k štartu. A tak vlastne slimáky pretekajú dodnes. Len im za ten dlhý čas narástli oči na stopkách, ako sa každý z nich stále obzerá, či všetci vidia, že práve on je ten najpomalší slimák na svete. Naozaj.
7: Prečo pavúky pletú siete?
8: Niekto by povedal, že pavúčinu robia pavúky odjak živa. Ale to naozaj nie je pravda. Všetkému je na vine jedna letná nočná búrka. Tá búrka totiž zlomila jeden taký celkom obyčajný, tenký, suchý konárik na jednom z lesných stromov. Ten konárik vlastne nebol až taký obyčajný, lebo na ňom vešiavala vypranú bielizeň pavúčica Matilda, čo bývala pod kvorou toho stromu s celou rodinou. A tak ráno, len čo to zistila, celá nahnevaná budila svojho manžela, pavúka Teodora, aby okamžite niečo vymyslel. Teodor otvoril jedno oko, vymyslel, aby si Matilda našla iný konárik a oko znovu zavrel. No len na chvíľu. Pavúčica prezerala všetky konáriky na okolí a ani jeden sa jej nezdal dobrý. Pavúk Teodor musel chtiac nechtiac vstať a ísť vymýšľať naozaj. Napokon natiahol od stromu, kde býval, po neďaleko stojací strom, tenké, ale pevné vlákno a šiel si znovu ľahnúť, veď bola nedeľa. A Matilda ho naozaj nechala spať, lebo bola s jeho vynálezom úplne spokojná. Na svoju novú šnúru vyvešala vypranú bielizeň i niektoré veci, ktoré premočila nočná búrka a pochvaľovala si, že je to ešte lepšie ako konárik, na ktorý vešala dovtedy. To však už na strome obďaleč budila pavúčica Jozefína svojho muža, pavúka Karola, celá popolavá od závisti.
1: Okamžite vstávaj! Suseda má novú šnúru na sušenie bielizne!
8: Pavúk Karol sa už budil kvôli všeličomu, ale teraz hľadel na svoju ženu naozaj nechápavo.
5: A nestačilo by, keby som si tú šnúru pozrel až po obede.
8: Jozefína zlostne zalomila všetkými rukami a kričala.
5: Ty si nemáš šnúru obzerať, ale urobiť mi takú istú.
8: Pavúkovi Karolovi nezostávalo iné ako vstať a medzi konármi natiahnuť rovnaké, tenké a pevné vlákno. Do postele sa však ešte vrátiť nemohol, lebo z okna už znova kričala Jozefína.
5: A natiahni ešte jednu, aby suseda videla, že máme viac.
8: Pavúk len pokrútil hlavou a pre pokoj v rodine natiahol pod prvé ešte aj druhé vlákno. Až potom konečne spokojná pavúčica Jozefína dala pokoj. Za to na strome obďaleč už budila pavúčica Matilda svojho muža Teodora.
9: Okamžite vstaň a choď natiahnuť ešte jednu šnúru.
8: Pavúk Teodor sa už ani nezdržiaval vypitovaním a na poli stále spiac natiahol medzi stromami druhé vlákno. Už sa chystal späť do postele, keď ho Matilda zastavila.
9: A ešte natiahni jednu šnúru, šikmo medzi tie dve. A just.
8: Teodor síce vôbec nechápal, na čo môže byť dobrá šikmá šnúra na sušenie bielizne, ale vedel, že čím viac sa bude pýtať, tým menej sa dozvie a o to neskôr si ľahne do postele. Nuž urobil, čo si žena rozkázala a najrychlejšie, ako vedel, vliezol do postele, kým si Matilda stihne vymyslieť niečo nové. A tak vo chvíli, keď Teodor znovu zaspával vo svojej teplej posteli, na nedalekom strome práve vyťahovala z postele pavúčica Jozefína svojho muža.
5: Okamžite choď dorobiť ešte jednu šnúru, šikmo medzi tie dve. A ešte jednu šikmo z druhej strany. A uprostred uviaž peknú veľkú mašličku.
8: Pavúk Karol otvoril ústa, chystajúc sa niečo povedať. No pri pohľade na svoju ženu ústa zasa zatvoril a išiel urobiť, čo mu prikázala. Keď bol hotový a videl, že jeho žena sa spokojne usmieva, rozhodol sa, že sa už do postele radšej nevráti. A tváriac sa, že ide do lesa nazbierať niečo na jedenie, pobral sa do lesného hostinca. Nestačil ani dopiť svoj pohár malinovej šťavy a do hostinca vošiel nevyspatý pavúk Teodor. Zvítal sa s Karolom, lebo boli nielen susedia, ale aj dobrí kamaráti. A objednal u krčmárky osy silnú medovinu pre oboch. Posťažovali sa jeden druhému na nezmyselné želania svojich žien a ani si nevšimli, že popíjajú už šiesty pohár sladkej medoviny. Pavúk je malý a aj hlavu má malú, no už veľa medoviny neznesie. A tak nečudo, že keď sa rozhodli ísť konečne domov, mali veru čo robiť, aby sa pobrali tým správnym smerom. A hlavy sa im tak točili, že okolo niektorých stromov prešli aj dvakrát, kým dokázali pokračovať rovno. A doma už na každého čakala nahnevaná pavúčica.
5: Okamžite choď dorobiť ešte jednu šnúru.
9: A jednu ešte tam. A dve ešte hentam.
5: A ešte aj tamto.
8: Oba pavúky len nemo pokývali hlavami a išli natiahnuť ďalšie vlákna, každý na svoj strom. Lenže hlavy sa im z toľkej medoviny ešte vždy točili a navyše rovnako. No už namiesto sem a hentam a ešte aj tamto natiahli vlákno do kruhu. A keďže pri práci zaspávali, bol kruh čoraz menší a menší. A tak vznikla prvá naozajstná pavučina, teda vlastne dve prvé naozajstné pavučiny na svete. A ich ženy pavúčice? Keď pozorovali, čo ich muži stvárajú, prešla ich všetka závisť a ako tak svorne nadávali každá na toho svojho, znovu sa skamarátili. Vynález pavúkov Teodora a Karola sa napokon ukázal ako veľmi dobrý a začali ho používať aj ostatné pavúčie rodiny. Dodnes však vie všetky pavúčice nahnevať, keď im ich šnúry na sušenie mokrej bielizne potrhajú nepozorne lietajúce muchy. To ich vtedy vedia od zlosti aj zjesť. Naozaj.
7: V relácii Pampulóni sme si čítali z knižky Václava Šuplatu Prečo? Pod vedením Martiny Michalcovej a Zuzany Jurigovej Kaprálikovej účinkovali Ľudmila Manžárová, Laco Kerata, Alfred Svan, Dušan Kaprálik, Tereska Heftiová, Ela Maturkaničová, Johanka Mikošíková, Ema Pintérová, Danielka Mozolová, Alex Feranec, Ľubko Veselský, Simona Bartošová, Viktória Kaľavská a ďalší členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny. Hudobná dramaturgia Ľudmila Hodulíková, zvukový majster Andrej Klimič. Vyrobil Slovenský rozhlas pre RTVS v roku 2016.

Vyprali ste sa niekedy za 7 hôr a 7 plodín? Že nie? Že neviete, prečo by ste sa vybrali za plodiny? No to preto, lebo to bol brbt. Ja som vás len skúšal. No a teda správne to bude, že pôjdeme za 7 hôr a 7 dolín. No a keď si budete s nami vyplačkávať, vykračovať, začujete všelijaké múky. Začujete samozrejme zvuky. Zvuky 7 hôr a dolín. A o tom bude celý tento týždeň. Tak naplašte uši.

0: s ktorým spoznávam svet.
1: No konečne pustíme lesmírnu, vlastne vesmírnu rozprávku, ako má byť.
2: Tento týždeň je totiž v našom vysielaní týždňom zvukov tmy a noci. A plno takýchto zvukov začujete v rozprávke o kométe, ktorú napísal Emil Borčin.
1: Nech počúvajú všetci tí z vás, ktorí už mali 600 rokov.
2: Breptík chcel povedať decká, že samozrejme nech počúvajú tí z vás, ktorí už mali rokov 6.
1: Presne, mak.

0: ryby, mečené ryby.
1: Paráda, kliplované děti.
2: Všeličom, že to čte máme.
1: Najdu to, že to máme.
3: Paráda, kleptušky, pendlice. Premalé
2: turecký meč. Kůže si hned turecký meč.
1: A český chlebí to.
0: Srdce, misky, sandviče,
1: pekáče a jalonce, slováka na tvoří, slepo, vědí, to
0: hodně.
4: Dobrý deň, ujo rozprávkár.
5: Dobrý deň, ujo rozprávkár.
6: Dobrý deň, Vilko, Lenka. Tak čo? Ako sa vám páči jarmok? Však je to nádhera.
5: No a keby ste vedeli, akú sladučku cukrovú vatu predávajú.
6: Ale čo? A už ste aj ochutnali ma škrtníci?
5: No ale iba jednu na polovicu, na druhú nám už nevystala.
6: Oj.
4: Ale Lenka, musíš o tom každému rozprávať.
6: To je ale nespravodlivé. Ja si myslím, že to treba napraviť. Počkať. Čo ma to omína vo vrecku? Aha. Koruna. Berte, deti, akurát na jednu porciu cukrovej vaty.
4: Ale ujo, to nemôžeme.
6: Len si berte, deťurence, veď jarmok je predovšetkým pre vás.
5: No vidíš, Vilko, ďakujeme.
6: No počkaj, Lenka, to nie je všetko.
4: Ale my už od vás viac nemôžeme vziať, ujo rozprávkár.
6: Neboj sa, Vilko, ďalšiu korunu už nevykúzlim. Ale keby ste chceli, môžem vám ponúknuť prekvapenie.
5: Áno, chceme prekvapenie.
6: No, tak teraz bežte a nezabudnite sa vrátiť. Čakám. Aj. Nabažte sa všetkých chutí, farieb, vôni a zvukov. Tiež mi jarmo kedysi nedal spávať. Nasledoval ma aj do snov. Na jazyku som dlho nosil ostrú sladkosť tureckého medu. Mdlo by ma obchádzali z prenikavých vôní pečených rýb a klobások. V očiach mi hrali všetky farby plodov jesenného slnka. A tá dúha stužiek, šatiek, výšiviek a všetkých tých čačiek, hračiek. Jarmoku sa málo čo vyrovná. A navyše ešte tá novina.
0: Ale deti, kde by som vzal pre toľký?
4: Nenevajte sa, ujo. To Lenka pochválila sa.
5: Lenka vravela, že máte prekvapenie. No, slúbili ste predsa.
6: No, slúbil, priznávam.
7: Aj my chceme prekvapenie.
6: Dobre, deti, dobre, ale to prekvapenie, to je z iného súdka.
5: To nič, chceme prekvapenie.
6: No, chcete? Tak dobre. Teda napnite uši. Kto z vás, deti, chce vidieť kométu?
7: Ja!
4: Kométu? Vymýšľate. Kde by sa tu nabrala?
6: Ale Vilko, azda mi neveríš.
4: Verím, ale...
6: Hneď ti to vysvetlím. Počúvaj, to bolo tak. Pribehol za mnou zavčas rána priateľ hvezdár, celý rozrušený a hneď spustil. Predstav si, rozprávkár, objavil som kométu.
0: Ja na to. A nepoplietol si ju náhodou z mesiaco?
6: Ale on sa nedá. Najkrajšiu kométu, akú si vieš predstaviť. No, len či je to pravda. Nedám sa len tak opiť rožkom. A hvezdár na to. Nemôžem sa mýliť. Smeruje k nám.
0: Neverím, zvolám ja. To si už vymyslel, krotím ho.
6: Ale celú noc som rátal, výpočty neklamú. Už som videl, že sa hnevá. Ale to je fantastické.
0: To bude niečo pre deti. Tak, Leru, tak? Tak to bolo. A ty, Vilko, vraj vymýšľam.
8: A kedy uvidíme u rozprávkár?
4: No, kedy uvidíme?
0: Vidíte. Skoro som to zahovoril.
4: No, vravte.
0: No, priateľ hvezdár slúbil, že vám ju ukáže už dnes podvečer. Tak? Ale ešte je tá kométa strašne ďaleko. Lenže cez ďalekohľad

0: sem se všetci! Ryby. Uvidíte, čo ste dosiaľ nevideli. Za korunu nahliadnete do tajomstiev vesmír. Vstúpte ku mne, ľudkovia. Som hvezdár a astrolog. Čítam z pohybu planét a hviezdnych znamení.
1: A čo si také vyčítal? Nože nám prezrať.
2: No, poznáme takých šeličú natára, ty dávaj groš.
3: Dnes v noci, vážený, mi ukázala svoju tvár kométa.
1: Čože?
3: Kto neverí, nech sa presvedčí. Vstúpte, vstúpte. Za púhu korunu. Nenechajte si ujsť jedinečnú príležitosť.
0: Sem sa! Sem sa všetci! Uvidíte, čo si to
2: počujete, deti? Ponáhľajme sa, aby sme boli prví. Hej! Hej, priateľ hvezdár!
4: Okamih! Najprv ja.
2: Lenže my sme prišli skôr, pane.
4: A či ja azda tvrdím opak? Uznaj však, že ja by som mal vojsť predsa len pre tebou.
2: Nechápem prečo.
4: Jednoducho sa nepatrí, aby som bol druhý, tretí, či nedaj Bože, posledný.
2: A čo? Azda na tom záleží?
4: No veď práve, tebe možno nie, ale mne áno. Byť prvým je pre mňa veľmi dôležité. No, ako by som ti to... No, tak. Byť prvým je honor, výsada, čest. Chápeš? Som bohatý a preto si to môžem dovoliť.
2: Čo?
4: Ja ti dám zlatý peniaz.
2: No?
4: A ty mi za to prepustíš svoje prvé miesto.
2: Ale ja nechcem. Nepotrebujem nejaké peniaze. Zaobídem sa bez nich.
4: No, no, len si zober. Za peniaze sa dá kúpiť všetko. Dokonca aj poradie.
2: Ale čo by mi na to povedali moji malí priatelia?
4: Deti? Za tento zlatý peniaz... Za tento zlatý peniaz si môžu kúpiť cukrovej vaty, koľko budú chcieť.
2: Deti, deti, má niekto z vás chuť na cukrovú vatu? No vidíš, pane, nikto, nikto.
4: Nech teda rozhodne hvezdár.

0: No, nie zavádzaj, človeče. Nevidíš, kto prišiel?
1: Ale priateľ môj...
0: Ráč vstúpiť, pane. Už ťa očakávam.
2: Dúfam, hvezdár, že som a ostanem prvý.
0: Akože, pane, vždy, vždy prvý.
2: Potom môžeme pristúpiť k veci.
0: Prosím.
3: Prosím. No.
0: No, čo máš na srdci? Chceš poznať svoju budúcnosť? Nie, ale poznať, chceš uvidieť kométu?
2: Áno. Prišiel som kvôli nej. No, ukáž mi ju, hvezdár.
0: Prosím, poď. Pristúp bližšie sem. K ďalekohľadu.
2: No.
0: Nech sa páči.
2: Hej, hvezdár. A povedz, koľko stojí taká kométa?
0: Nerozumiem, pane.
2: Ó, netvár sa tak vyjavene. Áno, prišiel som ti ponúknuť obchod. Čo je?
0: Obchod?
2: No.
0: Aký obchod?
2: Ale čo sa čuduješ, hvezdár? Objavil si kométu? Objavil.
0: No.
2: Je teda tvoja a môžeš si s ňou robiť, čo sa ti zapáči. No, či nie?
0: No, to áno, pane. No áno, akože ináč. No.
2: Tak potom si môžeme plesnúť do dlani. No.
0: Počkaj, ty chceš... Vieš, ja nie som obchodník. Ako sa dá taká kométa predať?
2: Ale no jednoducho. Ja ti dám peniaze a ty mne kométu.
0: Aha, no lenže taká kométa nie je hruška, ani dom či pole. Kométa si lieta voľne ako vták. Ako sa dá chytiť kométu?
2: Ako? No ako sa chytajú vtáci?
0: Vtáci? No predsa do sľučky, alebo do siete. No... Možno aj do klietky.
2: Prosím, chytíme ju teda do klietky.
0: To je nápad.
2: A ty sa o to postaráš. Vyznáš sa predsa v kométach.
0: No to je nápad. Vŕta mi však hlavou, pane. Na čo? Na čo ti bude?
2: Vraj, na čo? No? Nechápeš, že len ja jediný na svete budem vlastniť kométu? A kto si ju bude chcieť pozrieť, pekne krásne zaplatí. Peniaze sa mi len tak posypú. Budem ešte bohatší, najbohatší na celom svete.

0: 본인이 세스 말하세요. 세스티 세스티 본인이 세스 말하세요.
1: 아니 나라지스 메테라즈니 však deti.
2: Počujete ho? Nikto ša. Bol tu vraj predo mnou. Predsadí sa nerozúri.
1: Protestujem, pane. Už sme jedného pustili. Vlastne nás predbehol, takže viac už si nemôžeme dovoliť.
3: Tak uhni, tým si to mocný nerozmyslí.
2: Ktorý z vás je ten slávny hvezda?
4: Kométa je už predaná, pane.
2: Zabavuje sa.
4: Lenže ja už som tuto váženého hvezdára aj vyplatil. Však najúčenejší a najslávnejší medzi hvezdármi.
2: A koľko si dostal, hvezdár?
5: Ponúkol mi a asi...
4: 100 000, 100 000.
5: Ako si počul? 100?
4: Nie, 200.
5: Áno, vlastne áno, 200.
4: Dá milión, milión.
5: Počul si, mocný pane?
2: 100 000, 200 000, milión? To nie je nič proti tomu, čo ti ponúkam ja.
4: A môže byť niečo viac ako milión?
5: Môže, hovor najmocnejší.
2: Udelujem ti titul. Titul vrchného hvezdára. Budeš kráľom medzi hvezdármi.
5: Kráľom medzi hvezdármi?
2: Budeš určovať postavenia, dráhy a mená všetkých planét. A navyše ťa urobím hlavným astrológom svojho mocnárstva. Len ty odobríš všetky moje rozhodnutia, hvezdár.
5: Oh, taká podsta, pane.
2: To všetko za jedinú vec.
5: Kométa je tvoja, mocný pane.
4: Ale už si ju predsa slúbil mne.
2: Nie, rozumieš, iba mne môže patriť. A už o tom ani slova.
4: Lenže ako ju chceš dostať z oblohy?
5: Ja som všetko premyslel, mocný pane.
2: No?
5: Chytíme ju do obrovskej klietky.
2: Dobre, výborne. Postavíme klietku, akú bude potrebovať. Veľkú a silnú. Z najpevnejšieho kovu. Hoci až po samotný mesiac.
5: A keď poletí okolo, chytíme ju ako vtáka.
2: Takto ju chytíme ako vtáka.
5: Bude naša.
2: Chceš povedať moja, hvezdár? Na to nezabúdaj.
5: Iba tvoja. Mocný pane, samozrejme, iba tvoja.
2: Kto iný môže mať na ňu právo? Ak nie ja, kto? Povedzte, kto iný?
4: Ja.
2: Chcem pre ňu postaviť podzemnú skrýšu. Bude mojou nepremožiteľnou zbraňou. Všetci sa ma budú báť. Mňa najmocnejšieho. Kométou dobijem celý svet. Počujete? Celý svet!
5: Veľkolepé.
2: Hneď vydám príkazy na stavbu klietky pre kométu. A ty, hvezdár, dohliadni na všetko potrebné.
1: Hej, hvezdár, to som ja, rozprávka.
5: Všetci von! Nikoho už neprijímam.
1: Ale čo sa to s tebou stalo, priateľ môj?
5: Nemám čas na daromnice.
1: Zlá choroba ti pomútila rozum i srdce. Spamätaj sa.
5: Hlúposť. Radšej odíď.
1: Či nechápeš, že takto zabiješ veľkú a krásnu rozprávku? Deti sa už nevedia dočkať chvíle, keď sa objaví celkom blízko.
5: Čuž, rozprávkár.
6: Míliš ma svojimi rečami. Nemôžem rátať, zavadziaš mi.
1: Všetci, počuješ, všetci žijú v netrpezlivom očakávaní vzácného hostia. A ty s mocným chystáte strašný zločin.
6: Čože? Ako sa opovažuješ? Mne vrchnému hvezdárovi mocnárstva. Vojaci! Hej! Vojaci, vyžente ho!
1: Nie.
6: Vojaci?
1: Nie, už idem, hvezdár, už idem. Ale je mi smutno, lebo som stratil priateľa. Zlá choroba ťa opantala, hvezdár. A kto vie, či sa z nej ešte vyliečíš?

0: Aký krásny večer.
1: Krásny.
2: Krásny.
0: Noci sú teraz teplé a jasné. Obloha taká čistá, že sa dá z nej čítať ako z veľkej knihy. Za takýchto nocí si najradšej výjdem sem na kopček za mesto, ľahnem si do trávy, ruky hodím za hlavu a pozorujem hviezdy. Sú tak blízko, že by stačilo natiahnuť ruku a jednu z nich odtrhnúť. Deti, započúvali ste sa už niekedy do hudby nočnej oblohy?
1: Do hudby oblohy? A staví obloha hrať?
0: Počúvajte. Len počúvajte. Hviezdy sa jagajú, blikajú a cengajú ako milióny vzdialených zvončekov. Cink, cink. Niekedy sa z čista jasna zablisne padajúca hviezda a to znie ako timpany. A keď vyjde na čistú oblohu mesiac, ako by zahlaholil trombón. Všetko to šumí, trilkuje a cvrliká ako orchester pred začiatkom slávnostného koncertu. A je vám z toho tak čudne clivo. Už sa vám zdá, že z toho obrovského priestoru sa ktosi prihovorí, že vás ktosi osloví. Ale ktože rozumie tomu čudnému hovoru?
1: Počujem. Počujem hudbu.
2: Ujo správkár, prečo sú niektorí ľudia takí zlí? Čo im kométa urobila, že jej chystajú páscu?
0: Vilko, peniaze a moc ich opantali.
2: Musíme kométu zachrániť.
0: Naše slabé ruky ťažko niečo zmôžu.
2: Keď budem veľký...
0: Vilko, vtedy už bude neskoro.
1: Nepoznáte nejaké čary, Ujo rozprávkár?
0: Čary? Nie, to veru nie.
2: Keby sme ju mohli aspoň varovať.
0: Varovať? To by si musel, Vilko, za mesačného splnu sadnúť na mesačného koníka a jachať kométe oproti.
2: Ujo?
0: No?
2: Ja by som to skúsil.
0: Lenže koníky z mesačného svetla sú divé a neskrutné. Raz, dva ťa zhodia.
2: Nebojím sa.
0: Verím ti, Vilko, verím. Ale to s tými mesačnými koníkmi, vieš, to sú len také povedačky.
2: Aká škoda.
0: Veru škoda. No, a teraz rýchlo domov.
2: A ešte sa nám nechce.
0: Mamka sa bude hnevať.
2: Dobrú noc,
1: Ujo. Dobrú noc, Ujo.
0: Dobrú noc, deti. Dobrú noc. Také povedačky to zasa nie sú. Aspoň vraj môj prapradet a či praprastríc to raz skúsil. Za úplného splnu sa potrel mladým lišajníkom, aby sa stal ľahučkým a neviditeľným. A potom si vyčíhal mesačného koníka. A mesiac je práve v úponku. Majestátne a velebne pláva nočnou oblohou ako pastier kráľ. A čo sa to jagá pod lesom? Tanec svetelných lúčov. Veď to sú mesačné koníky. A koľko ich len je? Prišli sa napiť nočnej rosy, ako by boli utkané z pavučiny. A mihajú sa ako odraz svetla na hladine jazera. Teraz je tá pravá chvíľa. Potriecali šajníkom. Tak. Aký som zrazu ľahučký ako pierko. tichučko sa prikradnúť, pomaličky, opatrne. Len ich nevyplašiť. A hop, na koníka. Prr, koníček, pokojne. Len pokojne, prr. Odpusť, že som ťa osedlal. Keď mi budeš na pomoci, sľubujem, že ťa pustím na slobodu. No tak, upokoj sa, koníček. Upokoj sa. Kométu treba varovať pred nebezpečenstvom. A len ty mi môžeš pomôcť. Tíško, tíško, koníček, prr. Tak, a teraz, hio, koníček, čaká nás dlhá cesta. Pusti sa s hviezdným vetrom o preteky. Vystrihaj sa šantivých meteórov, aby nás nezviedli z cesty. Rozvíj hviezdný prach. Poďme rovno za najjasnejším svetlom pred nami. Hio!

0: Pozri. Pozri sa na ten obraz pred nami. Kométa. Krásna jagavá kométa. A ten chvost roztiahnutý na pol oblohy.
1: Oho! Oho! Pozdravujem ťa, vzácna pani.
2: Kto sa mi to prihovára? Hlas počujem, nikoho však nevidím.
0: To preto, že tvoj jas zalieva všetko naokolo a každý musí pred ním blednúť.
2: Kto si púd?
0: Som rozprávkár. Zbieram a rozprávam múdre príbehy, vzácna pani. Som priateľ hviezd a nočných znamení.
2: Chceš si ma obzrieť?
0: Chcem ťa obdivovať.
2: A budeš rozprávať aj o mne?
0: Vzácna pani, nemám slov, aby som opísal iskrivosť tvojho oka, jas čela a ohnivý lik od vlasov.
2: Naozaj hovoríš pekne? Môžeš sa považovať za môjho priateľa.
0: O, to je pre mňa veľká čest.
2: Lietam už celú večnosť, ale nikoho podobného som nestretla. Odkiaľ prichádzaš?
0: Som pozemšťan, vzácna pani. Pozemšťan, obyvateľ krásnej, zeleno-modrej planéty. Hľaď, tam, vidíš? Ani vzdialenosť jej neuberá na pôvabe.
2: Tým smerom vedie moja cesta, pozemšťan.
0: Viem, drahá priateľka.
2: Ty o tom vieš?
0: Všetci pozemšťania to vedia. O inom sa ani nehovorí. Všetci sa na teba tešia.
2: Rozprávaj, rozprávaj.
0: A netrpezlivo ťa očakávaj.
2: Ďalej, ďalej, pokračuj.
0: Najviac sa tešia deti. Keby si videla ich žiadostivé oči. Neotrhajú ich od oblohy. Spánok ich prechádza. A keď konečne zaspia, vchádzaš im rovno do sna.
2: Teraz som nesmierne šťastná. Rozprávaj ešte. Čaká ma teda veľkolepé uvítanie?
0: Áno, áno, tešíme sa na teba. Ale máme o teba aj strach.
2: Čo?
0: Strach.
2: Strach? Divne hovoríš, pútnik. Teraz ti nerozumiem.
0: Prepáč mi to, vzácna pani, ale kvôli tomu som tu.
2: Ako si ti ochladol hlas, rozprávka?
0: Vieš, na našej planéte žijú všelijakí ľudia. Dobrí a šťastní, ale aj takí, čo majú na miesto srdca studený kameň.
2: Povedal si predsa, že ma všetci netrpezlivo očakávajú.
0: Áno, áno, to je pravda. Kým však jedni ťa čakajú s úprimným srdcom, tí druhí, mocní a zlí, chystajú na teba pascu.
2: Klameš.
0: Nie, nie, neklamem. Prepáč, vzácna pani, nechcel som ťa nazývať.
2: To je trúfalosť. Uväzniť mňa, najväčšiu a najkrajšiu kométu, akú kedy nosila matka obloha? Kto by sa opovážil?
0: Ver mi, vzácna pani, nie všetci tak rozmýšľajú.
2: Mlč, mlč, nechcem už počuť ani slovo. Nezaslúžite si, aby som čo len okom na vás mihla. Áno, tak to urobím. Rozhodla som sa. Viac ma neuvidíte. Rozumieš, pútnik?
0: Odpusť, milá kométa.
2: Ste nehodný mojej dôvery. Nepotešil si ma, rozprávka.
0: Vzácna pani.
2: A ešte aj to neposlušné dieťa. Žanetka! Žanetka! Kde sa zasa tvára? Žanetka!
0: Žanetka? Žanetka, kto to môže byť?
3: Tu som. Tu som. Teta Alžbeta.
2: Už nech si pri mne. Nezbednica jedna.
0: Aha, malá, celkom maličká kométa. Kométka Žanetka.
2: Koľko ráz ti mám vravieť, že sa máš držať môjho chvosta? Sú s tebou len starosti a trápenie.
3: Prepáč, draháčeka. Ale keď je naokolo toľko zaujímavých vecí.
2: Zaujímavých, nezaujímavých, budeš sa držať pri mne. Prečo som sa ja, hlúpaňa, len dala uhovoriť a vzala ťa na takú dlhú a nebezpečnú cestu?
3: Ale ja sa tomu neboj. Mne sa nič nestane. Dávam si pozor.
2: Hej, už si zabudla, ako si sa skoro zrazila s tou vyhasnutou hádavou hviezdou? Mám s tebou len samé opletačky.
3: Veď sa už nehnevaj. Tietuška. Tietuška. Už budem poslušná.
2: Ty a poslušná. Každú chvíľu mi ubzikneš z dohľadu. Poznám ťa. Ale odteraz to ti vravím. Chcem ťa mať stále na očiach.
3: Hej. Tietuška Alžbeta. Kam to letíš? Veď naša cesta...
2: Nevypituj sa a nasleduj ma.
3: Ale tietuška... No toto? Čo sa to s tou našou tetou porobilo?
0: Žanetka, len ju pekne poslúchni. Kométka, Žanetka, myslí to dobre.
3: To si ty, pútnik.
0: Nebodaj ma poznáš, Žanetka?
3: Háňal si pred chvíľou okolo mňa na mesačnom koníkovi. Ako by ti horelo v petách.
0: Odpusti, že som si ťa nevšimol.

0: na svoju misel a kaž pod... Mám nápad, pútnik.
1: Len nič nevymýšľaj, Žanetka.
0: Nerada by som sklamala deti.
1: Žanetka, ty by si chcela...
0: Áno, odskočím si k vám na malý výlet.
1: Nie, to je veľmi nebezpečné. Chceš uviaznuť v pasci nejakého bláznivého hvezdára?
0: Ale som drobnúčká. Ľahko sa prešmitím.
1: Nie, Žanetka, aj tak sa bojím. A čo teta, ha?
0: Kým si zdriemne, raz, dva sa vrátim. Poznám svoju tetu. Aha. Už sa jej oči zatvárajú.
1: Pst, ale... Keď sa to dozvie...
0: Ani muk. Bude to naše spoločné tajomstvo.
2: Žanetka! Kam si sa zasa prepadla? Už nech si aj pri mne. Ja som taká úkona.
0: Áno! Teta Alžbeta, áno! Sme dohovorení, pútnik?
1: Uh-huh.
0: O týždeň ma čakaj. Lenže... budem sa deťom páčiť.
1: Žanetka.
0: Som taká malička.
1: Naopak, si krásna a milá. A taká dobrá. Uvidíš, ako sa potešia.
0: Dovidenia, pútnik. A teraz už choď. Čo nevidieť zapadne mesiac a koník sa musí vrátiť domov.
3: To nie je možné. Nemohol som sa preca mýliť. Prorocká kniha preca neklame. Ďalekohľad jasnozrivý, ukáž mi moju kométu. Nič. Len tak z ničoho, nič sa predsa nemohla vypariť. Kde si, kométa? Kam si zmizla? Už aj sa vráť! Vráť sa, počuješ? Prikazujem, vráť sa! Nie, ty. A bola už tak blízko.
4: Uvoľnite sa z prorocného.
3: Čo teraz so mnou bude?
5: Hvezdár, čo je s mojou kometou? No. Už dva dní nemám o nej nejakú správu.
3: Najmocnejší pane. Ja ubojím.
5: Prou, kde je?
3: Ešte včera som ju videl.
5: Nevykrúcaj, lebo ťa dám zbičovať.
3: Nie, milosť. Milosť najmocnejší.
5: Čo si urobil s mojou kométou? Kam si ju zašantročil?
3: Všetko sa vyvíjalo, ako som predpokladal.
5: No a?
3: No. A náhle však...
5: Nie,
3: milosť. Milosť najmocnejší.
5: Ty pravdu mi povedz, ty podliak.
3: Áno, pravdu.
5: No.
3: Náhle sa však začala zmenšovať a zmenšovať a zmenšovať, až sa z nej stal takýto maličičičký bod. A ja ubojí. A už aj ten bod sa stratil.
5: Čože?
3: Áno. Ani najsilnejší ďalekohľad ju už nepriblíži.
5: Ty klamár. Ty podvodník. Ty klamár. Vráť mi moju vzácnu kométu. Ja ju chcem, počuješ? Potrebujem ju. Vráť mi moju kométu.
3: Nie, nedá sa, najmocnejší. Odpusť. Ale tu sa moja moc končí.
5: Ale moja nie. Do temnice s ním.
3: Nie.
5: Do temnice, do tej najhlbšej. Nech už nikdy nezahliadne ani len záblesk jedinej hviezdičky. Do temnice.

0: tatínka. Už sa jej nič nemôže stať.
1: A ty sa netešíš, Vilko? Nikdy už nechytí.

0: Teším sa, ujo rozprávkár, ale je mi aj trochu smutno. Už možno nikdy neuvidím skutočnú kométu.
1: Ale ako to povedal, že neuvidíš?
2: Ale ujo rozprávkár, veď ty si ju varoval.
1: Psst. Poďte bližšie. Viete mlčať?
2: Ako hrob, prisaháme.
1: Tak vám niečo prezradím. A vy to môžete povedať svojim kamarátom. Ale majte sa na pozore, aby sa to nedonieslo k bohatému. Alebo nebodaj k mocnému.
2: Pre dospeliny ani múk. Sľubujeme.
1: Tak teda, zajtra večer...
2: Zajtra večer?
1: Áno. Ak chcete uvidieť kométu, čakám vás zajtra večer za mestom na kopčeku.
2: A uvidíme kométu, ujo?
1: Ale... A zda neveríte starému rozprávkárovi?
2: Jej, hurá! Uvidíme kométu!
3: Psst, povedali sme si ani múk.
2: Hurá!
1: No, tak teda zajtra.
4: Možno ani nepríde.
1: Ale príde. Určite príde. Musíme byť trpezliví.
2: Tam, pozrite tam. Už letí. Už ju vidím. Žanetka.
5: Sem, Žanetka, sem.
0: Kométa, skutočná kométa.
6: Aká je maličká.
2: Aj tak je krásna.
6: Pozrite sa na jej chvostík.
2: Ako jej z neho šľahajú iskry.
6: Ako sa z neho šľahajú.
1: Predsa si prišla. Ďakujem ti, Žanetka. Bude to nezabudnutelný večer. Deti nikdy nezabudnú na tvoje šantenie, na tvoje premety a kotrmelce, vlnovky a osmičky. Dievčatká si budú do svojich vlasov viazať ohnivo červenú mašinu, aby si ťa pripomenuli. Len ich nasíť nezabudnutelným pohľadom, Žanetka. Naplň ich srdcia radosťou a šťastím. Zasej do nich zrnko túžby po silnom priateľstve. Čo to? Čo to? Čo sa robí?
7: Ja som ju prvý zbadal. Ja mám na ňu právo.
8: No to sa opovažuješ, moja je, počuješ, len moja.
7: Dám za ňu celý svoj majetok.
8: Opováž sa, čo jej len dotknúť si.
7: Kométa? Kométa, dám ti všetko svoje zlato. Buď mojho.
8: Nepočúvaj ho, kométa, nepočúvaj ho. Len ja mám na teba právo. Všetci preč, prikazujem všetci preč, myslíte?
7: Ja som prišiel.
8: Čo si to dovoluješ? A nestrkaj do mňa. Nestrkaj do mňa. Vojaci, hej, vojaci.
1: Žiadka, pozor, zachráň
2: sa. Nik sa neboj rozprávka. Nechyti ja má. Pozri, ako sa klopčial.
3: Aj tak ťa prosím, leď už. Teta sa bude o teba báť.
2: Hneď sa rozlúčim s deťmi. Ešte jednu asičku na rozlúčku.

0: teď vyrastiem.
1: Budeme čakať. Netrpezlivo, to ti sľubujeme.
2: Kde je moja kométa?
3: A to je moja kométa.
1: O kom to hovoríš, pane?
2: No predsa o kométe. Takej celkom malej, maličkej kométe. Ešte pred chvíľou tu bola.
1: Nič som si nevšimol. Deti, videli ste niečo?
4: Ja som nič nevidela.
5: Ani ja.
6: Ani ja.
7: Neviem o ničom.
8: To sa mu len zdalo.
4: Asi sa mu to len prisnilo. My sme nič nevideli.

0: skončila sa rozprávková hra, rozprávka o zavriete. Rozprávka o kométe.
1: No, už som sa zľakla, veď si sa ty toľko tešil na vesmírne rozprávky v týždni zvukov tmy a noci a teraz zrazu by mal niekto niekoho zatvárať.
0: Nuž, smialo sa, stalo sa a aj sa smialo, veď nech nám je veselšie.
1: To máš pravdu.
0: A prezraď mne aj deckám všetko to, čo o tomto výbehu, teda príbehu potrebujeme vedieť.
1: Dobre, ale varujem vás, je toho dosť.
0: No tak poďme na to.
1: Takže, hru napísal Emil Borčin. Scénickú hudbu k nej zložil Vítezoslav Kubička. Dramaturgiu mal na starosti Ľuboš Machaj. Zvukovú a technickú spoluprácu zas Peter Janík a Ernest Valcel. Réžiu mala Olga Janíková, no a účinkovali Brebtík a budem potrebovať tvoju pomoc.
0: Rozprávkar.
1: Karol Machata.
0: Kométa Alžbeta.
1: Elena Petrovická.
0: Kométka Žaneta.
1: Eva Večerová.
0: Kométka Žanetka.
1: Eva Večerová.
0: Hvezdár.
1: Boris Farkaš.
0: Mocný.
1: Vlado Miller.
0: Bohatý.
1: Ivan Letko.
0: Lenka.
1: Vanda Markovičová.
0: Vilko.
1: Ján Čomor.
0: Deti.
1: Členovia detskej rozhlasovej dramatickej družiny.
0: Hlas jarmočníkov.
1: Andrej Nemčok, Gustav Heréni, Julius Paluš, Ján Valentík, Juraj Predmerský, Ivan Laca, Nataša Kulíšková, Soňa Ulická, Anna Okapcová, Jela Lukešová a Darina Vašíčková. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1990.
2: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Vesmír a my, inšpirovanú knihou Stephena a Lucy Hawkingovcov. Účinkujú Mia Gáliková a Alfred Svan.
2: Haló? Haló? Je tu niekto? Je tu niečo? Kde som to? A som tu vôbec? Nič tu nie je, iba tma. Možno som pod perinou, ale nič ma neťaží, takže nie. Alebo v skrini? Necítim šaty, takže tiež nie. Ani nestojím, ani neležím, ani nesedím, ani neplávam, ani nepadám. Podľa mňa sa mi to môže akurát tak snívať. Áno, ja som teraz vo sne. Ale som tu sama. Mohla by som si niekoho prisnívať. Napríklad ocka. Ocko mi chýba. Stále je zatvorený v pracovni a robí vedu. On je vesmírny vedec. A keď nepracuje, tak ho vozia k lekárovi, lebo on má takú chorobu, že nemôže chodiť aj na vozíčku. A nemôže ani rozprávať, lebo má slabé hrdlo, tak musí za neho hovoriť taký robot, ktorého nosí so sebou. A tak strašne veľa rozmýšľa a počíta a kombinuje, až je z toho unavený a chodí skoro spať. Ach jaj, je to ťažké s tými vecami. Môj ocko je veľmi múdry. Chcem, aby tu bol.
3: Ahoj, ľudská.
2: Ahoj, otci. Ty sa mi teraz snívaš.
3: A ty sa snívaš mne.
2: Vždy som snívala, že budem počuť tvoj naozajstný hlas. Taký, aký si mal, kým si bol zdravý.
3: Vo sne nie je nič nemožné. Aha.
4: Toto je môj naozajstný hlas.
2: Fakt?
4: Ale nie, žartujem. Toto je môj naozajstný hlas.
2: Jej, ty máš krásny hlas, ocko. Porozprávaš mi niečo, aby som si ho navždy zapamätala? Napríklad, prečo tu nič nie je?
4: No, v skutočnosti tu niečo je. Sme totiž vo vesmíre.
2: Ale ja nič nevidím. Vo vesmíre sú predsa hviezdy, nie?
4: No, niekde sú a niekde nie sú. Vesmír je obrovitánsky a sú v ňom aj temné prázdnoty, kde nevidieť žiadne svetlo hviezd. V takej sa teraz nachádzame.
2: Fíha! O tom som nevedela. A čo všetko je ešte vo vesmíre?
4: No vidíš, ľudská, si rovnako zvedavá ako ja. Presne toto som sa pýtal aj ja, keď som ešte chodil do školy. A táto zvedavosť ma neopustila, ani keď ma prestalo poslúchať telo. Odtedy som prišiel na kopu zaujímavých vecí. Chceš vidieť?
2: Áno, ja si teraz prisnívam raketu a poletíme vesmírom, dobre?
4: To by možno šlo, ale strašne pomaly. Raketa je síce to najrýchlejšie, čo ľudia vyrobili, ale stále nie je taká rýchla ako svetlo. Trvalo by milión rokov, kým by sme videli prvé hviezdy.
2: Tak ja neviem.
4: Ale ja viem. Kozmické struny. Pomocou nich môžeme cestovať, kam sa nám zachce.
2: Struny? Ako na gitare? A kde sú tie struny?
4: Sú také tenučké, že ich nevidíme, ale keď si nasadíš tieto plankové okuliare, uvidíš ich.
2: Ukáž? Aha, tu je! Aj tu, aj tam! Sú všade naokolo.
4: To je kvantový kruh. Na ktorú strunu brnkneš, tým smerom poletíme.
2: Tak, napríklad túto.

0: radost.
1: Juhu! Pozri, tam vidím prvé světla. Letia k nám.
2: To my letíme k ním.
1: Vyzerá to jako nějaká špirála.
2: To je galaxia.
1: V strede krúži žiarivé svetlo a z neho vychádzajú farebné chápadlá a krútia sa dookola. Aká je obrovská!
2: Pretože je poskladaná z miliónov hviezd, takých ako naše Slnko, ale aj oveľa väčších.
1: A oni sa spolu kamarátia, keď sa držia takto pokope?
2: Hviezdy sa kamarátia, pretože sú veľmi ťažké. Čím je hviezda ťažšia, tým viac priťahuje všetko okolo seba.
1: Už vidím! Každé chápadlo je poskladané z veľa malých svetielok. Poďme sa pozrieť bližšie.
2: Dobre, len brnkni na tú strunu, čo smeruje do galaxie.
1: A hop!
2: Ad Astra.
1: Čože?
2: To znamená ku hviezdám po latinsky.
3: Ad Astra.
2: Vidíš? Každá hviezda je iná. Jedna veľká, iná malá,
1: jedna červená, jedna biela, tamtá je modrá.
2: A tamtá práve vybuchla.
1: Prečo?
2: Bola taká ťažká, že jej pukli nervy. Nevydržala to sama so sebou.
1: Žiari ako tisíc slnc.
2: Blížime sa k stredu galaxie. Čo tam vidíš?
1: Kde? Tam?
2: Áno, priamo pred nami.
1: Tam je tma. Ako keby čierna guľa medzi všetkými hviezdami.
2: To je čierna diera. Taká ťažká hviezda, že do seba vcucne všetko, čo sa k nej priblíži. Dokonca aj svetlo. Preto nežiari, lebo zhltla aj svetlo.
1: A zhltne aj nás?
2: Skočme rýchlo na inú strunu, tak sa jej vyhneme.
1: Dobre, a hop!

0: Zletíme k žltej hvězdě. Vyzerá jako naše slunko, však?
1: Naozaj. A tuším, okolo nej kružia aj nejaké ďalšie gule.
0: Správne. To sú planéty. Tie nežiaria, lebo nehoria tak ako hviezdy. Iba sa od nich odráža slnečné svetlo. Iba svietia. Tak ako aj naša planéta Zem.
1: Tam je jedna pekná planéta. Vyzerá ako červená vianočná guľa posypaná cukrom.
0: A tamtá je celá skalnatá.
1: A tamtá celá plynová.
0: A tamtá je sama voda.
1: Oci? A žijú na nich ľudia, tak ako u nás na Zemi?
0: Myslíš mimozemšťania? Kto vie? Na niektorých planétach by mohli žiť. Ale zatiaľ sme žiadnych nevideli. A možno sme si ich nevšimli len preto, lebo vyzerajú úplne inak ako ľudia.
1: Napríklad ako?
0: Neviem. Možno sú veľmi maličkí a žijú pod zemou.
1: Alebo sú obrovskí a majú neviditeľné kabáty.
0: Alebo sú ľahkí ako vzduch a vznášajú sa v oblakoch.
1: Alebo sa pred nami skrývajú, lebo sa nás boja.
0: A možno dokonca pozorujú našu zemeguľu a na nej ľudí a strašne sa tomu čudujú.
1: A ja sa chcem pozrieť na našu zemeguľu.
0: Tak brnkni na tamtú modro-zelenú strunu. To je farba zeme. Privede nás k nej.
1: Dobre. A hop. Oci? A dá sa cestovať aj v čase? Napríklad do budúcnosti.
0: Do budúcnosti ideme stále. Lenže pomaly. Rýchlejšie to nevieme. Ale vieme vidieť do minulosti. Napríklad tamtú modrú hviezdu vidíme tak, ako vyzerala pred miliónom rokov.
1: Ale prečo?
0: Lebo je veľmi ďaleko. A svetlo z nej k nám dlho putuje. Kým dorazí k nám, prejde milión rokov.
1: Takže vždy, keď sa pozriem na hviezdy, pozerám sa do minulosti?
0: Veru tak.
1: Už vidím naše slnko, blížime sa domov.
0: Vchádzame do slnečnej sústavy. Preletíme okolo jej planét.
1: Tie sme sa učili v škole. Tam je Neptún.
0: A tam Urán.
1: Tam je Saturn.
0: A tam Jupiter.
1: A červený je Mars. A už vidím Zem.
0: A za Zemou sú ešte...
1: Venuša a Merkúr.
0: Správne.
1: Čo to bolo?
0: Neboj sa, to bol len mesiac. Preletel tesne okolo nás.
1: A je v splne.

0: Aká je z vrchu krásna tá naša zemegula. Zelené lesy, modré moria, žlté púšte, biele oblaky a snehové čiapočky hore a dolu.
1: Len si predstav, že všetok život, ktorý poznáme, všetky rastliny, zvieratá a ľudia, žili a žijú na tejto veľkej, ale vo vesmíre vlastne malej guli.
0: Je veľmi vzácna.
1: Žijeme na nej všetci spolu ako jedna rodina. Mali by sme sa starať jeden o druhého, ale aj o našu planétu. Aby bola naša budúcnosť vždy o trochu lepšia ako minulosť.
0: Zem sa stále zväčšuje. Už sme poriadne blízko. Priťahuje nás.
1: Ja som ťažší.

0: Dobré ráno, Lucka.
1: Ocko? Ocko, ocko, neuveríš, čo sa mi snívalo. Bola som vo vesmíre a potom si sa zjavil ty a brnkli sme po strune a vystrelilo nás tam do galaxie a potom tam...
2: V rozprávke Vesmír a my účinkovali Mia Gáliková a Alfred Svan. Dramaturgia Beata Panáková, produkcia Petra Kasanová a Alena Rumanovská, majster zvuku Milan Greguš, scenár, hudba a réžia Marek Kundlák. Slovenský rozhlas 2025.

0: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Mark Twain. Dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek. Číta

0: Jim preležal 4 dni a 4 noci. Potom sa opuchlina stratila a zasa mohol chodiť. Zaprisahal som sa, že hadej kože sa už nikdy nedotknem, lebo mi bolo jasné, čo z toho môže byť. Jim povedal, že na budúce mu asi uverím a dodal, že babrať sa s hadou kožou je také strašne zlé znamenie, že našim nešťastiam možno ešte nie je koniec. Vraj je 1000-krát lepšie vidieť nový mesiac cez ľavé plece, než vziať do rúk hadiu kožu. Začínal som mu dávať za pravdu. Hoci som vždy uznával, že dívať sa na nový mesiac cez ľavé plece je tá najväčšia a najbláznivejšia ľahkomyselnosť. Raz to urobil starý Hank Bunker a ešte sa tým chvastal. Lenže neprešli 2 roky a opitý spadol z továrenského komína a rozpleštil sa na mastný fľak. Ani do rakvy ho nemohli dať, iba ho vraj z boku podobrali na vráta od stodoly a tak ho pochovali. Ja som to nevidel, viem to od tatka. Ale nech je ako chce, je to z toho, že niekto je taký somár a díva sa na mesiac cez ľavé plece. Dni plynuli a rieka opadla do starých brehov. Len čo sa dalo, nahodili sme ten veličizný háčik s odratým zajacom a chytili sme sumca veľkého ako dospelý chlap. Meral skoro 2 metre a do metráka mu veľa nechýbalo. Vytiahnuť sme ho samozrejme nemohli. Bol by nás odmrštil až do Illinoisu. A tak sme si sa dívali sa, ako sa myká a vyhadzuje, kým nebolo po ňom. V žalúdku sme mu našli mosadzný gombík, potom akúsi guľatú guču a všelijaké hnusobstvo. Guču sme sekerou rozsekli a bola v nej cievka od nití. Jim povedal, že ju mal v sebe dlho, keď sa tak celá obalila a zaguľatila. Bola to, tuším, najväčšia ryba, aká sa kedy chytila v Mississippi. A Jim vravel, že väčšiu ešte nevidel. Keby sme ju boli zaniesli do mesta, boli by za ňu pekné peniaze. Také kusy sa predávajú v tržnici na váhu a každý si kúpi, lebo meso má bielučké ako sneh a upečené výborne chutí. Na druhý deň ráno som povedal, že tu začína byť nuda a že by sme to mali dajako rozhýbať, nech sa niečo deje. Navrhol som, že nebadane prejdem na druhý breh a zistím, čo sa deje. Jimovi sa to pozdávalo, ale povedal, že mám ísť po tme a dávať si dobrý pozor. Potom sa zamyslel a navrhol, či by som sa nemohol preobliecť do tých starých šiat za dievča. Aj to bol dobrý nápad. Jedny sme teda skrátili, ja som si vyhrnul nohavice nad kolená a obliekol si ich. Jim mi vzadu pozapínal háčiky a šaty mi celkom padli. Na hlavu som si dal širokánsky čepiec proti slnku a pod bradou som si ho uviazal. Keby sa mi bol niekto pozrel do tváre, bol by ma videl ako v rúre od kachlí. Jim tvrdil, že nikto nemôže spoznať, ani vraj vodne nie. Celý deň som sa v tomto oblečení prechádzal a cvičil, aby som si naň zvykol. A onedlho mi to šlo celkom dobre. Iba chôdzu som nemal podľa Jima dievčenskú. A ešte si vraj nemám zdvíhať sukňu, aby som sa dostal do vrecka nohavíc. Dal som si na to pozor a bolo to lepšie. Hneď po zotmení som vyrazil v kanoe hore popri Illinoiskom brehu. K mestu som zamieril kúsok spod prístaviska na prievoze a prúd ma zaniesol na dolný koniec. Pristál som a pustil som sa po brehu. V jednom domčeku, ktorý bol dlho neobývaný, sa svietilo. A preto som bol zvedavý, kto sa tam nasťahoval. Prikradol som sa k obloku a nazrel som dnu. Sedela tam asi 40-ročná žena a plietla pri sviečke, ktorá stála na borovicovom stole. Jej tvár som nepoznal. Bola tu cudzia, lebo v meste nebolo tej tváre, ktorú by som nepoznal. Ešte šťastie, lebo už som začínal váhať a chytal sa ma strach. Ľudia ma totiž mohli spoznať podľa hlasu. Ak je však táto na v takom malom mestečku čo len 2 dni, dozviem sa od nej všetko, čo potrebujem. Preto som zaklopal a dobre si vštepil do pamäti, že som dievča. Ďalej, ozvalo sa znútra a ja som vstúpil. Sadni si, vraví žena. Sadol som si. Od hlavy po pety si ma prezrela malými ligotavými očkami a vraví. Akože sa volá?
1: Sarah Williamsová.
0: No a kde bývaš? Tu niekde?
1: Nie, pani. Až v Hookerville, 7 míľ odtiaľto. Šla som celú cestu pešo a som unavená.
0: A zrejme i hladná. Počkaj, niečo ti nájdem.
1: Nie, už nie som hladná. Bola som taká hladná, že som sa musela zastaviť na farme 2 míle odtiaľto a tam mi dali najesť. Preto idem tak neskoro. Ochorela mi mamička a nemám peniaze. Tak som sa vybrala k ustríkovi Abnerovi Múrovi. Mamička povedala, že býva na hornom konci. Ešte som tu nikdy nebola. Nepoznáte ho náhodou?
0: Nie, ale bývame tu len 2 týždne. Na horný koniec je dosť ďaleko. Môžeš tu zostať na noc. Daj si dolu čepiec.
1: Nie, vravím. Len by som si trocha oddýchla a zasa pôjdem. Tmy sa nebojím.
0: Povedala, že samého ma nepustí. Má sa vrátiť jej muž. O takú hodinu bude tu. Vraj ho pošle so mnou. Potom začala o ňom a o príbuzných, čo bývajú hore pri rieke a o príbuzných, čo bývajú dole pri rieke. A vykladala, ako sa mali kedysi dobre a akú chybu urobili, že prišli sem. Miesto, aby boli spokojní s tým, čo mali. A tak ďalej, až som sa už bál, že chybu som urobil ja, keď som prišiel k nej v nádeji, že sa dozviem, čo sa deje v meste. Potom však spustila aj o tatkovi a o vražde. A vtedy mi už neprekážalo, že je taká rozrečnená. Začala aj o mne a o Tomovi Sawyerovi, ako sme našli 6000 dolárov, lenže ona z toho urobila 10 000. A o tatkovi, aký bol vraj kvietok a ja, aký som bol kvietok, no a konečne sa dostala k tomu, ako ma zavraždili.
1: Kto to urobil? Skočil som jej do reči. Bol toho plný Hookerville, ale kto zabil Haka Fina, to nevieme.
0: To nevie ani kopa ľudí tu. A veľmi radi by vedeli. Niektorí si myslia, že sám starý Fin.
1: Ale naozaj?
0: Sprvoti si to mysleli všetci. Starý Fin ani nevie, že iba o vlások unikol linčovaniu. Ale ešte do večera sa to zmenilo. Začalo sa povrávať, že to urobil ten utečený černoch, Jim.
1: Ale veď ten... Zahryzol som si do jazyka.
0: Povedal som si, že lepšie bude mlčať.
1: Žena trkotala ďalej a vôbec si nevšimla, že som sa ozval.
0: Ten černoch ušiel v tú istú noc, čo zavraždili Haka Fina. Vypísali na ňo odmenu 300 dolárov. Aj na starého Fina vypísali, na toho 200 dolárov. Aby si vedela, ráno po vražde prišiel do mesta, oznámil, čo sa stalo a bol s ľuďmi na parníčku, keď ho hľadali. Ale hneď potom sa zobral a zmizol. Ešte pred večerom ho chceli linčovať, no už bol preč. A na druhý deň sa zistilo, že je preč aj ten černoch. Vyšlo najavo, že ho nikto nevidel od 10. toho večera, čo bola spáchaná vražda. Hneď to teda padlo na ňo. A keď ešte o tom boli všetci presvedčení, pribehol na druhý deň starý Fin a s náramným bedákaním sa pustil do sudcu Tečera, aby mu dal peniaze, že pôjde toho černocha naháňať po celom Illinoise. Sudca mu nejaké dal a starý Fin sa ešte v ten večer spil a až do polnoci sa potlkal s akýmisi neznámymi vagabundmi a potom s nimi odišiel. Odvtedy sa tu neukázal. A nikto ani nečaká, že sa ukáže, kým to trocha neprehrmí. Lebo teraz sú ľudia presvedčení, že to urobil on a narafičil všetko tak, aby to vyzeralo na lupičov. Potom zhrabne hakové peniaze bez dlhých súdnych ťahačiek. To sa mu vraj podobá, tak hovoria ľudia. Ha, ten je prefíkaný, to ti poviem. Ak sa tu neukáže rok, nič sa mu nemôže stať. Potom mu nič nedokážeš. Dovtedy sa všetko upokojí a on sa dostane k hakovým peniazom ako po masle.
1: Už to tak bude, pani, prikývol som. Zrejme mu v tom nič nezabráni. A nikto si už nemyslí, že to urobil ten Černoch?
2: Čo by nie, takých je dosť. Ale toho Černocha už čoskoro chytia. A možno sa od strachu prizná.
1: A ešte ho hľadajú?
2: Ah, ty duša prostá. Vari leží 300 dolárov každý deň na ulici? Mnohí sa nazdávajú, že nie je ďaleko. Ja si to myslím, ale veľmi sa o tom nešírim.
0: Pred niekoľkými dňami som sa zhovárala so starými manželmi, ktorí bývajú v tom drevenom domci neďaleko nás, a tí sa medzi rečou zmienili, že tam na ten ostrov poníže, čo ho volajú Jacksonov, málo kedy niekto zablúdi.
1: Nikto tam nebýva?
2: Nie, nikto, oni na to. Viac som sa nevypytovala, no za to som pohla rozumom. Som si takmer istá, že deň či dva predtým som zbadala na hornom konci ostrova dym. Tak si hovorím, to bol určite ten Černoch.
0: V každom prípade by stálo za námahu ostrov prehľadať. Odtedy som dym nevidela, takže asi odišiel. Ak to bol on? Ale muž sa tam pôjde pozrieť, ešte s jedným. Bol hore na rieke, no dnes sa vrátil a ja som mu to hneď povedala. Sú tomu 2 hodiny.
1: Bolo mi zrazu tak úzko, že som nevedel pokojne obsedieť. Musel som zamestnať ruky a tak som vzal zo stola ihlu a začal som do nej navliekať niť. Ruky sa mi triasli a niť nie a nie navliecť. Keď žena stíchla, zdvihol som od ihly hlavu a vidím, že sa na mňa akosi zvedavo díva a slabúčko sa usmieva. Položil som ihlu a niť na stôl a prejavil som záujem, ktorý som ani nemusel predstierať, a vravím.
2: 300 dolárov? To je peňazí. Bodaj by ich mala moja mamička. Pôjde tam váš muž ešte dnes v noci?
1: Pravdaže. Išli s tým druhým, čo som ti o ňom hovorila, do mesta zohnať čln a vypožičať si ešte jednu pušku. Vyrazia okolo noci.
2: A nevideli by lepšie, keby počkali, až sa rozvidnie?
1: Videli, ale videl by aj ten Černoch, nie? Po polnoci bude asi spať, takže sa môžu prikradnúť lesom a za tmy ľahšie vysliedia jeho oheň, ak vôbec nejaký má.
2: Vidíte, na to som nemyslela.
0: Žena si ma stále tak zvedavo prezerala a ja som sa pod tým pohľadom necítil ani trocha dobre. Po chvíli vraví.
2: Ako sa to voláš, milá moja?
1: Mary Williamsová.
0: Marilo sa mi, že predtým som nepovedal Mary a preto som sa na ženu radšej nepozrel. Tuším, som povedal Sarah. Dostal som sa do úzkých a bál som sa, že to na mne vidieť. Bodaj by žena už čosi povedala. Čím dlhšie mlčala, tým horšie mi bolo. Konečne vraví.
1: Zdá sa mi, že predtým si povedala Sarah. Nie, milá moja?
2: Áno, áno, Sarah Mary Williamsová. Sarah je moje prvé meno. Niektorí ma volajú Sarah a niektorí Mary.
1: Aha, dá, tak je to.
2: Áno, pani.
1: Hneď mi bolo lepšie, ale aj tak by som sa bol najradšej videl neviem kde. Stále som si netrúfal pozrieť jej do tváre.
0: Žena sa rozhovorila o tom, aké sú ťažké časy a ako biedne žijú, a že potkany sa im tu preháňajú, ako by im patril celý dom. A tak stále dookola, no a ja som si vydýchol. O tých potkanoch mala pravdu. Z diery v kúte každú chvíľu jeden vystrkoval ňufák. Žena povedala, že keď je sama, musí mať stále po ruke veci, ktoré po nich hádže, lebo inak by jej nedali pokoj. Ukázala mi olovený prúd skrútený do úzla a povedala, že ním vie dobre triafať, no pred 2 dňami si vraj podvrtla ruku a nevie, či by teraz vládala poriadne hodiť. Stále však striehla a v tom po jednom šmarila, ale o kusisko ho minula a zjojkla od bolesti. Povedala, aby som skúsil ja. Chcel som byť preč skôr, ako sa vráti jej muž, ale nedal som to najavo. Vzal som skrútený prúd a švacol som ho po prvom potkanovi, čo sa ukázal. A neby toho, že sa hol, nikto by ho nebol dal dokopy. Žena povedala, že to bolo vynikajúce.
2: Na budúce vraj istotne trafím. Zdvihla olovo a priniesla ho nazad spolu s pradenom vlny, s ktorým som jej mal pomôcť. Natrčil som obe ruky a ona mi na ne pradeno navliekla a znova sa rozhovorila o ich rodine. Zrazu však zmlkla a vraví: "Dávaj pozor na potkany. Olovo si radšej drž na nohách, nech ho máš po ruke." Zároveň mi ho pustila do lona a ja som zrazil kolená, aby som ho zachytil. Žena rozpráva ďalej, ale iba chvíľočku, a potom mi sňala z natrčených rúk pradeno a zadívala sa mi do očí, ale celkom prívetivo, a vraví: "No, a teraz mi povedz, ako sa naozaj voláš."
1: Čo? Ako?
2: Ako sa naozaj voláš? Bob? Tom? Či Bill? No, tak ako?
1: Tuším, som sa roztriasol ako osika a nevedel,

Povedal som teda, že už je zbytočné hrať divadlo a že jej vyrozprávam všetko, ako je. Len musí dodržať sľub. Začal som, že otec s mamou mi zomreli a mňa podľa zákona dali za paholka starému lakomému sedliakovi 30 míľ od rieky. A že ten so mnou zaobchádzal tak zle, že som to už nemohol vydržať. Na niekoľko dní odišiel a tak som využil príležitosť, vzal jeho cére staré šaty a zmizol som a tých 30 míľ som prešiel za 3 noci. Šiel som iba za tmy, cez deň som ukrytý spal. Chleba a mesa som si vzal dosť, takže mi vystačilo. Do Gošenu som sa vybral preto, lebo strýko Abner Múr sa o mňa istotne postará. Do Gošenu, dieťa moje? Veď toto nie je Gošen, toto je St. Petersburg. Gošen je odtiaľto 10 míľ hore prúdom. Kto ti povedal, že toto je Gošen? Aký si chlap, keď som ráno vchádzal do lesa, aby som sa vyspal. Povedal, že z ráz cestia sa mám dať vpravo a odtiaľ, že je to 5 míľ. Ha, určite bol opitý. Povedal ti to presne naopak. No, vyzeral opitý, ale teraz je to už jedno. Ale hádam, pôjdem. Do rána tam budem. Počkaj ešte. Dám ti niečo na zjedenie, zíde sa ti. Priniesla jedlo a vraví. Povedz, keď krava leží, ktorým koncom vstáva najprv? Ale rýchlo, nerozmýšľaj. Ktorým koncom vstáva? Zadkom, pani. Dobre, a kôň? Predkom. Na ktorej strane je strom obrastený machom? Na severnej. Keď sa 15 kráv pasie na stráni, koľko z nich je obrátených hlavami rovnakým smerom? Všetkých 15. Zrejme si naozaj z farmy. Už som si myslela, že na mňa zaskúšaš nejaký hokus pokus. No a teraz, ako sa vlastne voláš? George Peters, pani. Tak si to dobre zapamätaj, George. Nie, že mi na odchode povieš, že si Alexander. A keď ťa prichytím, bude z toho George Alexander. A neukazuj sa v tomto preoblečení medzi ženami. Dievča, hráš mizerne a oklamať môžeš na najvýš mužov. Keď navliekaš ihlu, nerob to pre pána Jána tak, že niť držíš pevne a nastokávaš na ňu ihlu. Ženy to robia presne naopak. Ihlu držia pevne a niť navliekajú do nej. Tak ako ty to robia iba muži. A keď niečím hádžeš po potkanovi, staň si na špičky, ruku zdvihni nad hlavu čo najnešikovnejšie a hoď tak, aby si potkana minul o veľké kusisko. Háč tak, aby si mal ruku od pleca meravú, ani čo by to bol obrtlík, ako dievča. Nie zápestím a lakťom a s druhou rukou vystretou ako chlapec. A ešte jedno. Keď dievča niečítá do lona, kolená roztiahne a nezrazí dokopy ako ty, keď si chytal olovo. Že si chlapec som si všimla, keď si navliekal niť. To ostatné som urobila náročky, aby som si bola istá. No a teraz bež k strýkovi, Sarah Mary Williamsová, George Alexander Peters. A keby ti niečo hrozilo, daj vedieť Judith Loftusovej. To som ja. Pomôžem ti, ako sa len bude dať. Drž sa stále na ceste popri rieke a keď sa na budúce vydáš na potulky, obuj si ponožky a topánky. Cesta je kamenistá. A kým prídeš do Gošenu, nohy budeš mať samú krv a plusgier. Prešiel som asi 50 krokov po brehu a potom som si dal čelom vzad a potichu som prebehol opačným smerom ku kanoe, ktoré bolo hodný kus poniže domca. Naskočil som doň a rýchlo som odrazil. Zavesloval som sproti prúdu, aby ma donieslo k hornému koncu ostrova, keď vyrazím krížom. Čepiec som zhodil, veď už nebolo koho balamutiť. Keď som bol asi v prostriedku, začalo odbíjať. A tak som zastavil a počúval. Zvuky sa niesli nad vodou slabučko, ale jasne. 11. Keď som dorazil na horný koniec ostrova, ani som si nevydýchol, hoci som ledva lapal dých, ale hneď som vbehol do lesa, kde bolo moje staré táborisko a na suchej vyvýšenine som nakládol poriadny oheň. Naskočil som do kanoe a o dušu som vesloval poldruha míle dolu prúdom k nášmu miestu. Tam som vyskočil a prefrngol cez les a hore na hreben do jaskyne. Jim ležal a tvrdo spal. Zatriasol som ním a kričím: "Vstávaj a hoď sebou, nesmieme strácať ani chvíľu, idú po nás!"

sa na nič pýtal, na nič nevyzvedal. Ale z toho, ako sa nasledujúcu polhodinu činil, bolo vidieť, aký je zdesený. Za tú polhodinu sme preniesli všetko naše pozemské imanie na plť, ukrytú medzi vrbami, a boli sme pripravení vyraziť. Ešte predtým sme zahasili oheň a mimo jaskyne sme už nezapálili ani sviečku. Vyšiel som v kanoe kúsok na rieku a rozhliadol sa. Ale ak aj bol niekde čln, nezbadal som ho. Lebo pri svite hviezd nie je v tieňoch dobre vidieť. Na to sme s plťou obozretne odrazili a v túni brehu sme sa dali niesť prúdom v hrobovom tichu k dolnému koncu ostrova.

Počúvali ste dobrodružstva Huckleberryho Fina od Marka Twaina. Preklad Otakar Kořínek, čítal Stano Král, zvuk Peter Daniška, réžia Karol Horvát. V spolupráci s agentúrou Via Productions vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

vyprali ste sa niekedy za 7 húr a 7 plodín? Že nie? Že neviete, prečo by ste sa vybrali za plodiny? No to preto, lebo to bol brbt. Ja som vás len skúšal. No a teda správne to bude, že pôjdeme za 7 húr a 7 dolín. No a keď si budete s nami vyplačkávať, vykračovať, začujete všelijaké múky. A nie múky, začujete samozrejme zvuky. Zvuky 7 hôr a dolín. A o tom bude celý tento týždeň. Tak naplašte uši.

Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Zakliatá hora. Na motívy Pavla Dobšinského napísala Eva Krišková.

0: Chlapci, na čo ste nachystali toľko dreva? Do zimy ešte času dosť.
1: Veru nie, mamka. Máme veľmi málo času.
0: Nerozumiem, prečo?
2: Viete, s Jurkom sme si vraveli, že tu len biedu trieme.
1: A iní do sveta chodia.
2: A že sme vám aj zemiaky posadili.
1: Aj repu.
2: Aj kapustu.
1: Aj drevo sme prichystali.
2: Aj na tri zimy to bude stačiť. No?
0: Janko, Jurko, nie je vám doma dobre?
1: Lenže aj lepšie by mohlo byť.
2: Keď sa po svete poobzeráme, možno aj dáky penia zarobíme.
0: A netárajte. Viete, čo všetko by sa vám vo svete mohlo stať? Ľudia sú všelijakí.
2: Veď aj iní boli.
1: A vrátili sa.
2: Živí a zdraví.
1: Aj zarobili.
2: Aj sveta skúsili. Mm-hmm. Veď aj iní boli.
1: A vrátili sa.
2: Živí a zdraví.
1: Aj zarobili.
2: Aj sveta skúsili. Veď aj iní boli.
1: A vrátili sa.
2: Živí a zdraví.
1: Aj zarobili.
2: Aj sveta skúsili.
0: A mňa tu necháte samú.
2: Mamka, veď sa pred zimou zase vrátime.
0: Ach, jaj. A na čo som sa s vami toľko trápila? Keď mi do sveta utekať.
2: Veď aj iní boli.
1: A vrátili sa.
2: Živí a zdraví.
1: Aj zarobili.
2: Aj sveta skúsili.
0: Dobre. Ja viem, že vás tu už ani na reťazi nezadržím. Ale musím vám prichystať niečo na cestu. Veď hádam, nepôjdete len tak o chlebe a o slanine.
3: A prečo nie?
1: Veď si vyslúžime. A potom budeme iné dobroty jedávať.
2: A vy s nami, mama.
4: No. Nielen repu, kapustu, zemiaky, chlieb, slaninu. Repu, kapustu, zemiaky, chlieb,
0: tak
4: slaninu.
0: Tak choďte s Bohom, chlapci moji. Choďte, ako viete. Len o jedno vás prosím. Zostaňte statoční. Neklamte, nekradnite, nehrešte. Pri poctivosti sa vždy držte. A najmä, nikdy nezabudnite, že ste bratia. Vždy si pomáhajte, vždy buďte svoji. A na nič, čo ste sa doma naučili, nezabudnite.
2: A kdeže by sme mohli, mamka naša jediná?
1: S Bohom zostávajte a dobre sa tu mávajte.
5: Na svätého Matúša sme doma. Či už šťastie postretneme, či nie,

0: Чого ж я тут загукав? Почуєш?
1: То не гукот. То є Ермені.
0: Алебо верчане. А кесі звері са там бив?
1: Будьме радше преч. Не бачи са ми то.
0: Почкай. Позирай.
1: Двоє вовці. Але уполне рівнакі.
0: А два медведі. Теж один ако другий.
1: А ті два леві, ако би си з ока випадли.
0: Понашаю са на себе, ако ми двоє.
1: Чо са такто копчія? Укаж батох.
0: Chceš sa s nimi podeliť o ten kúsok slaniny?
1: Je ich priveľa. Pozabíjať by sme ich nestihli, skôr by nás roztrhali. Skúsim im dať slaninu. Pre človeka dobré slovo, pre zviera dobré sú ústo, hovorieva naša mamka.
2: Hej! Zveri! Nebite sa! Tu máte! Chytajte!
1: A každý si žerie svoje, ani sa na seba len nepozrú. Vidíš? Naša mamka je múdry človek.
2: No vidíte, zveri? Aj po dobrom to ide.
1: Poďme ďalej, braček. Nech sa do večera z tejto hory vymoceme.
0: Veru, poďme. Nerád by som nocoval v hore, kde žijú zveri s takýmito zubiskami. Jurko, nože sa obzri. Pozri sa.
1: Prečo?
0: Lebo všetky tie zvery idú za nami.
1: Iha, jeden za druhým. Čo teraz?
0: Slanina zjedená.
1: Aj chlebík.
0: Tak čo im dáme?
1: Už iba seba samých.
0: Ale netáraj, to by im bolo na večeru málo. Len sa na ne pozri, aké sú to ozruty.
1: Janko, tu sa končí hora a máme dve cesty. Ktorou sa rozbehneme?
0: Na čo budeme utekať? Raz, dva by nás dolapili.
2: Počujte, zveri! Vráťte sa nazad do hory. Tam patríte.
3: Tak sa dobre mávajte a bežte si čosi lepšie nájsť na večeru.
2: Z nás by ste sa nenasítili.
1: Nehýbu sa. Čo budeme robiť?
0: Musíme sa rozdeliť. Každý poďme jednou cestou. Ale vieš čo? Vyrežme do tejto lipy naše mená a zapichneme do nej nože. Kto sa z nás vráti prvý, vytiahne nôž z bratovho mena. A ak vyjde krv, bude vedieť, že mu je brat živý. Ak potečie voda, istotne je mŕtvy.
1: Mamka nám kázala pokope sa držať.
0: Lenže mamka nevedela, čo za zvery nás budú prenasledovať.
1: Pozri.
3: Polovica z nich ide za mnou
2: a tá druhá za mnou.
4: Dobrý deň, pán Hostinský.
5: Čím poslúžim pánovi? Čože je toto?
4: Aha, to sú moji pomocníci. Nebojte sa.
5: No. Budete iba jesť, či aj nocovať chcete u mňa. A všetci?
4: Prineste mi zatiaľ kus chleba so slaninou. A potom sa poobzeráme po meste. A uvidíme, či pôjdeme ďalej, či vás o nocľah požiadam.
5: Aj cibuľu donesiem.
4: Môže byť. A povedzte mi, pán Hostinský, celé mesto je čiernym súknom obtiahnuté. Čo tu u vás dobrého slyšať?
5: Veru, nič dobrého, pán môj. A tým zverom nič netreba.
4: Nič. Sadni. Tu máš cestu. Len rozprávajte.
5: Aj. Pre celé mesto máme len jednu studňu. Tamto pod horou. Ale tá voda nás veľmi draho vychádza, lebo pri nej býva šarkan s 12 hlavami, ktorému každý deň musíme jednu dievku poslať. Lebo keby sme nedali, nikoho by k studni nepustil a my by sme pohynuli od smedu. No, a teraz prišiel rad na kráľovú jedinú dcéru. Preto dal pán kráľ celé mesto čiernym súknom obtiahnuť.
4: Veď som videl.
5: No, ale dal ohlásiť aj to, že ak by sa kto si našiel, čo by toho Šarkana zabil, že mu dá princeznu za ženu a pol kráľovstva k tomu.
4: To by bolo hrdé zaťovstvo. A princezna je pekná.
5: Ako obrázok.
4: A dobrá?
5: Ako kus chleba.
4: Tak by som to hádam aj skúsil. Čo vy na to, bračekovia? Len sa najem a vy mi potom cestu ku kráľovskému zámku ukážete.
5: A vy by ste si na takú ohavu trúfli?
4: A prečo nie? S takýmito pomocníkmi.
5: Pán kráľ, prišiel ku mne jeden taký mládenec a keď sa dozvedel, čo naše mesto trápi, vraj sa chce so Šarkanom o princeznú pasovať. A má aj zvery so sebou, s takými zubiskami a s takými pazuriskami.
6: Počkaj, hostinský, počkaj. Nože po poriadku. Kto prišiel?
5: No, taký mládenec. Skade ruka, skade noha. Vraj by to bolo hrdé zaťovstvo.
6: To má pravdu. Takže hlupák nie je.
7: A aký je? Pekný?
5: Veď vravím taký... celkom k svetu.
7: A je milý?
5: No, vyzerá na statočného mládenca. Ibaže je poobliekaný, veď viete... Prepitujem, ako sedliak.
6: Ale čo tam po šaták?
5: Ja som si myslel...
6: Pripravte moje rytierske oblečenie. A šabľu má?
5: Jože, bol iba takú, takú válašku.
6: Aj moju najlepšiu šabľu pripravte. No, a kde je teraz?
5: Hostinci, aj s tými strašnými zvermi. Napcháva sa chlebom a slaninou bez sesnaku, lebo bol po ceste vyhladnutý.
6: Zober moje rytierske šaty, bež nazad, pekne sa mu pokloň a že ho pozývam na večeru.
5: Áno.
6: Aj tie jeho zvery nachováme.
5: Áno, pán kráľ, už bežím. Ozaj, pán kráľ, on ich volá bračekovia. Zore, bračekovia, také ozoru...
7: Otecko, myslíš si, že sa mu to podarí?
6: Dúfajme, dcérka moja. Ak také ozru ty dokázal skrotiť, hádam si aj so Šarkanom poradí. Veď vie, že nikto si netrúfa ani sa k nemu priblížiť. Iba náš kočiš Matej, čo mu tie dievky vozí. Aj ten vždy priletí ako na krídlach. Jazyk po kolená a kone spenené. Ďakuj Bohu, že ten mládenec prišiel.

0: Chutilo ti, Janko?
1: Ďakujem, pán kráľ. Dobré bolo. Aj bračekovia sú spokojní. Vidíte, ako už pospali.
0: Nažrali sa, spia. Tak to už býva. Veď aj my pôjdeme spať. Potrebuješ si oddychnúť. Zajtra treba ísť hneď za svitania.
1: Nebojte sa, pán kráľ. Nezaspím.
0: A nerozmyslel si si ten zápas?
1: Povedal som, že skúsim, tak skúsim.
0: Ale to šarkanisko. Vieš, koľko má hlav?
1: Vraj rovný tucet. A vraj je to riadna, mocná potvora.
0: Tak ti to už povedali.
1: Povedali.
0: A čo?
1: No a nič. Keď 12, tak 12. A keď sa vaša šabľa otupí, ešte mám svoju valašku. A na tej som si sám brúsil ostrie. Viem, čo dokáže.
0: A tie tvoje zvery pôjdu s tebou?
1: Pôjdu. Všade so mnou chodia a radi sa bijú. Tie si prídu na svoje.
0: Ale hádam nie kočom.
1: A mohli by aj kočom, ale do takého malého vozíka by sa nepopratali.
0: Nuž, veľa šťastia, Janko. A daj Boh, aby si mal dosť síl. Budeš ich potrebovať.

0: Už sme tu, Matej?
1: Veru tak, mladý pán.
0: Neplačte, princezna. Ešte nie je prečo plakať. Urobíme to takto. Vy prebehnete popred jaskyňu a nezastavíte sa skôr, až kým nebudete tamto za tými stromami. A tam sa skriete. A len čo sa Šarkán začne za vami hrnúť z jaskyne, pustím sa do ňoho. Ak ho aj nezabijem, pľú 12 hlavu, dokantrím ho tak, že sa mu odňahce dievčence chrúmať na raňajky. No a vy si zase sadnete do koča a pôjdete nazad do kaštieľa.
2: A ty si myslíš, že ťa tu takého zmoreného opustíme?
0: Dáko bolo, dáko bude. Moji bračekovia mi pomôžu. Pozrite na nich, už sa nevedia dočkať. Nože, poďte, princezná. A ty, Matej, čakaj tu. Nie, aby si s kočom ušiel.
1: Ale ja...
0: Zostaneš tu na tomto mieste.
1: Prečo?
0: Opratý v ruke a keď bude treba, poriadne švihneš do koní. Ale až potom, keď bude princezná v koči. Rozumieš?
1: Som mal rozkaz len doviesť vás sem a nič viac. Kone treba napojiť. Aj sa šarka naboja. Plašia
0: sa
1: mi.
0: Počul si, neopováž sa ujsť. Braček Vlčko, len mi ho postráš.
1: Nie.
0: Ale daj mu tie laby dolu spliec, Vlčko. Veď by ti ďaleko neušiel. No, princezna. A teraz bežte rovno za nosom. Len sa dobre pozerajte, kadiaľ bežíte. Nech sa nepotknete priamo pred Šarkanom.
2: Áno, Janko. Ja už bežím.
3: Princezníčka, už si prišla? Nože, poď bližšie. Poď ku mne, moja pekná.
0: Jedna hlavička je dole. A druhá. Celkom dobre to ide.
3: Čo? Ja ti ukážem. No počkaj. Neuhýbaj. Netrep sa.
0: Dobrá šabľa, čo povieš, Šarkanisko? A už máš len 8 hlav, ty ohava.
3: Aj tie mi stačia na to, aby som ťa sožral.
0: Len 7. Bračekovia, poďte pomáhať.
2: Preboha, veď sa mu šabľa zlomila.
0: Váška moja milá, teraz je rad na tebe.
2: Janko, ty môj záchranca.
0: Nie, princezna, nehačte sa mi okolo hrdla. No vidíte, teraz by ma aj mucha zhodila na zem. Nie je to princezna. Matej, naber vody zo studne. Vysmedli sme. Aj ja, aj moji bračekovia.
1: Čo som jeho sluha, alebo medveďou, alebo vlkou?
4: Už nesiem, pán môj.
0: Napíte sa, bračekovia. Nech vám jazyky nevisia ako Šarkanovi. Nepatrí sa na princeznú jazyk vyplazovať.
2: Čo to robíš, Janko?
0: Vezmem si Šarkanie jazyky na pamiatku.
2: Nepôjdeme už. Otecko sa už iste nevie dočkať.
0: O chvíľočku, princezná. Vidíte, bračekovia po toľkej robote pospali. A ja by som si rád oddychol.
2: Sem si ľahni, Janko. Pod strom. A vezmeš si ma za ženu?
0: Rád. A ty ma chceš, princezná?
2: Chcem, Janko. A vieš čo? Tento môj prsteň prelomím na poli. Každý bude mať polovicu. Tak, a sme zasnúbení. A teraz si pospi. Oddychni si.

0: ako ma preháňa. Ako by už bol kráľom. Obyčajný sedliak. Čo také vykonal, že sa má stať kráľom? Že zahlušil maškrtného šarkana? Keby som ja mal takých pomocníkov. A teraz mi má taký skaderuka, skadenoha rozkazovať. Mne, kráľovskému kočišovi. No čo som ja horší ako on? A veru, aj ja by som mohol byť kráľom. Panské more si lepšie poznám ako on. A veru aj budem. Aj kráľovským zaťom, aj kráľom. Nech sa robí, čo chce. Kde je tá jeho valaška? Je ešte dosť ostrá.
1: Čo si to urobil? Ty lotor, ty vrah. Prečo si mu hlavu odťal? Prečo?
0: Prestaň rumázgať, počuješ? Prestaň. A dobre ma počúvaj. Každému povieš, že ja som zabil šarkana. Ja.
1: Nikdy.
0: Povieš, lebo inak zabijem aj teba, aj tvojho otca.
1: Nie, nie, to nespravíš.
0: Vidíš tú valašku? Alebo sa za mňa vydáš, alebo vás oboch skantrím. A aj tak budem kráľom. Lebo keď ľuďom poviem, že ja som zmárnil šarkana, hneď si ma sami vyvolia.
1: Ale ja im poviem, že si zmárnil.
0: A ktože ti uverí? Dosvedčiť to nikto nemôže. Mŕtvi nerozprávajú, rozumieš? A teraz hýbaj do koča!
2: Bratia, hursa rýchlo! Vstávajte! Janka nám zahubili!
3: Ste ten ufrflaný kočiš, braček Lev.
2: Vráť sa, braček Medveď, ten nám neujde. Radšej bež do lesa a pohľadaj repík a koreň kostihoja. A ty, vlk, zožeň živú vodu. Ja tu zatiaľ Jankovo telo postrážim. No, bežte už, bežte! No, braček Medveď, potri Janovú hlavu zelinkami.
3: Áno.
2: Ja mu priložím hlavu na hrdlo a ty, vlk, ho postrieka živou vodou. Raz, dva, tri.
4: Ale sa mi dobre spalo, a že je moja nevesta.
2: Čo sme to urobili?
3: Ty si mu hlavu držal.
2: Oj, braček, veď sme mu ju opačne nasadili.
4: Čo je to so mnou? Nohy mi naspäť chodia. Môžem sa...
2: Veď sa nám ešte dobije. Ako môže dobre chodiť, keď má hlavu opačne nasadenú? Musíme ju napraviť. Hlava musí dolu ešte raz. Veď by ho takého princezna nechcela. Čo sa dá robiť? Podaj mi valašku, braček.
3: Áno, braček.
2: Prepáč, Janko. A teraz mu hlavu dobre drž. Tak, zelinky, živá voda. Raz, dva, tri. A je to.
5: No, že dobre, bračekovia. Už sa mi nohy nezapletajú. Poďme nazad do mesta.
6: Dobrý deň, pán Hostinský.
7: Čím poslúžim, pane?
3: To ste vy?
6: Povedzte mi, pán Hostinský, čo u vás dobrého slyšať?
3: Dobrého iba. No, už sa o naše dcery nemáme čo báť, lebo kráľov kočiš Matej zabil šarkana. No, preto je mesto červeným súknom potiahnuté.
6: Kráľov kočiš, vravíte? Matej?
3: No, tak veru, ten pán môj. Dnes majú s kráľovou dcerou ohlášky a zajtra pôjdu na sobáš.
6: Tuším, by som sa na to mal ísť pozrieť.
3: Radšej nechoďte. Neviem, ako by vás privítali. Aj ste pred šarkanom ušli aj so svojimi zvermi, len čo prvú hlavu z jaskyne vystrčil. Že ste sa zľakli a princeznu nechali šarkanovi na pospas. Keby nie, Matej...
6: Kto to vravel? Princezná.
3: No čože ja viem, no tak ľudia vravia. Isté Matej každému porozprával, vždy sa rád chvastal, ale teraz celý deň ústa nezatvorí. A každý mu to uzná, veď to nie je hocičo takú obľudu skantriť a zachrániť princeznu.
6: A princezná, čo vraví?
3: Nič. Vraj je ešte vždy vystrašená. Len mlčí a plače. Iste sa ukrutne zľakla. Veď kto by sa hneď zľakol?
6: Stavme sa, pán Hostinský, že budem z jej hostiny aj jesť, aj s pánom kráľom si pripíjať.
2: No, to určite. Tomu neverím.
6: Tak stávka platí. Poďme, bračekovia.

0: Dobrý deň všetkým.
1: Vary vstal z mŕtvych?
2: Janko!
3: Čo to má znamenať? Ty sa ešte opovážiš prísť pred moje oči?
0: Matej vás oklamal.
2: Janko je môj záchranca. On zabil Šarkana. Aj sme sa zasnúbili. Aha, tu je moja polovica prstenia. Janko má druhú. No keď potom na chvíľu zaspal, Matej mu hlavu odťal.
1: Nie.
2: A mne sa vyhrážal, že aj mňa zabije. Nie. Aj teba, otecko, ak nebudem tak vravieť, ako on chce.
1: Nie, nie, to nie je pravda.
3: Klame! Vyžente tie zvery, veď nás roztrhajú.
0: Dobrým ľuďom neublížia.
3: Kto z vás teda klame?
1: Aj dôkaz som doniesol. Všetci ste tie odseknuté šarkanie hlavy videli, nie?
0: Pán kráľ, ani jedna z nich nemá jazyk.
3: A kde sú?
0: Tu sú, v mojom batôžku. No, kto klame?
3: Matej, stoj! Zadržte ho!
1: Nechajte ma!
4: Len ho dobre drž, braček Leo!
5: Teraz povedz pravdu, Matej.
1: Priznávam, všetko priznávam. Princezná neklame, ani ty neklameš. Nech ma pustí s pazúrou.
3: Povedz svojmu levovi, nech ho pustí. Rovno s ním do temnice.
1: Nie,

0: Povedz mi, princezná, tá hora, čo ju vidno z môjho obloka, prečo je taká ožltnutá, keď všetko naokolo je pekne rozkvitnuté?
1: To je zakliatá hora. Kto sa raz do nej dostane, ten sa viacej nevráti.
0: Veľa ľudí tam už pohynulo.
1: Veľa. Ale teraz už nie, lebo každý ju radšej naďaleko obíde.
0: Musím sa tam ísť pozrieť. Nepáči sa mi to.
1: Janko, nechoď. Niečo zlé sa ti prihodí.
0: Neboj sa o mňa. Mám svojich bračekov. Ochránia ma.

0: Zi, mami.
1: Zi, mami.
2: Kde si? Nevidím ťa.
0: Rovno nad tebou, na strome sedí.
2: Tak poď dolu a zohrej sa pri ohníku.
0: Zi, mami. Zi, mami.
2: Poď sa zohriať alebo mlč.
0: Aj by som šla.
1: Ale sa tých tvojich zverov bojím.
2: Ak si dobrá, nič ti nespravia.
0: Dobrá či zlá?
3: Ja som slabá.
0: A oni majú mocné pazúry.
1: Ale vieš čo? Hodím ti prútik.
0: Šipni ich každého pre výstrahu. Potom zíde.
2: Ak inak nedáš. Raz. Dva. Tri. Tak, už si spokojná.
0: Ďakujem, Janko. A môžem si aj upiecť obed na tvojom ohníku?
2: Peč si, čo chceš.
0: Ďakujem, Janko, ďakujem.
1: Ty pečieš slaninu?
0: Ja pečiem
4: žabu.
0: Mne bude slanina a tebe žaba.
2: Netáraj hlúposti. A nešibrinkuj túto tvojou hnusnou pečienkou. Veď mi z nej kvapne na slaninu.
0: Ty pečieš slaninu? Ja
4: pečiem
0: žabu. Mne bude slanina
4: a tebe žaba.
2: Prestaň. Prestaň, lebo na teba medveďa pošlem.
0: Len skús, Janko, len skús.
2: Braček medveď? Nože, poď ukázať, aké máš labi.
0: Len skús, medvedík, skús.
2: Čo je s vami? Bračekovia!
0: Á, už ti nepomôžu. Už sa na kameň obrátili. Ty si ich mojim čarovným prútikom pošíbal. Ty sám si ich zaklial.
2: Ty si bosorka.
0: A teraz kamenieš aj ty. Preca som sa dočkala.
2: Striga!
0: Tu máš! Aby si vedel, to je za to, že si mojho krásneho synčeka Šarkana zmárnil.
2: Ježi baba!
0: Tu máš! Len vzdychaj, už ti nič nepomôže.
5: Akože sa Juro volám, nerozumiem. Čože je to za fígel? Je to predsa Jankovo meno, ale z jedného konca noža sa cedí krv, z druhého voda. Čo to má znamenať? Janko ani živý, ani mŕtvy? Dačo nedobrého sa s ním muselo stať. Zveri, moje bračekovci, ideme.

0: Dobrý deň, pán Hostinský.
1: Aj vám. Oh, to ste vy, mladý pán. No konečne ste sa vrátili. Princezna celé leto plače a narieka za vami. Kráľ chodí s ovisnutým nosom a vzdychá, kto bude po ňom vládnuť, keď on už je starý. Všetci sme sa pre vás trápili. Už sme si mysleli, že ste sa do zakliatej hory zatúlali a tam zahynuli.
0: Do zakliatej hory vravíš? A kde je tá hora?
1: No tamto za mestom, pán môj. Taká žltá, pochmúrna. Veď vám rozprávali o nej, čo si nepamätáte?
0: Iste som zabudol. Čo si sa mi marí, nože mi ešte raz porozprávaj.
1: No, zakliatá hora. Tam už veľa ľudí pohynulo. Kto sa raz do nej dostane, ten sa viac nevráti. A vy ste sa vybrali na poľovačku a viac ste sa nevrátili.
2: No ale keď ste zase prišli aj so svojimi zvermi, hádam bolo dačo inšie vo veci.
0: Všeličo je vo veci. Nikomu zatiaľ nič nevral a zabal mi kus slaniny a chleba. Do večera sa vrátim.

0: Ale toto je naozaj pochmúrna hora. Oddychneme si. Nakladiem ohník, upečiem slaninu. Aha, veď tu v pahrabe sú žeravé uhlíky. Ani nemusím oheň zakresávať. Čudná hora. Ako by to na nás všetko čakalo. No, poďte sa aj vyzohriať, bračekovia.
1: Zima mi.
0: Keď je ti zima, zlez dolu a poď sa zohriať.
1: Aj by som šla,
2: ale sa tých tvojich zverov bojím.
0: Ak si dobrá, nič ti nespravia.
1: Dobrá či zlá?
3: Ja som slabá.
1: A oni majú mocné pazúry.
2: Ale vieš čo? Hodím ti prútik.
1: Šibni ich každého pre výstrahu, potom zídem.
4: Nešibni nás, braček. Pozri, pri kom stojíme. Naši bratia obrátení na kameň. Všetci traja.
5: Pošibem zem a vy sa nehýbte. Stojte ako kamene, kým vás nezavolám.
0: Už si spokojná, starka?
1: Už som tu pri ohni. Už si aj ja pečienku pečiem.
2: Ty pečieš slaninu?
1: Ja pečiem
4: žabu.
1: Mne bude slanina a tebe žaba.
5: Tu máš, bosorka!
1: Ty ma chceš byť? Najmocnejšiu bosorku? Zahrdul som ťa!
0: Bračekovia, sem sa!
5: Ako si mi brata skántila? Vrav!
1: Poviem, všetko poviem. Len nech prestanú.
5: Dobre, prestante. Ale dobre ju držte, nech nám neújde.
1: Oboj si, tvoje čižmy. Z diery vyber zlatý prútik.
0: No, už ho mám. A teraz čo?
1: Tým ich pošibaj.
6: Ale sme dlho spali. Vítajte, bratia. Konečne sme všetci šiesti spolu.
0: Držte ju, bračekovia, potom sa všetci zvítame. A teraz vrav. Kde je môj brat Janko?
1: Nepoviem, lebo môjho krásneho, dobrého synáčika 12-hlavého šarkana zmárnil.
0: Tak ju roztrhajte na framforce. Tak už nikomu viac škodiť nemôže. Nič iné si ani nezaslúži.
1: Poviem, len nech prestanú.
0: No? Kde je Janko?
1: Za dubom. V jame. Na kameň obrátený. Machom obrastený.

0: Jurko, brat môj, ako sa ti len odvďačím.
1: Aká vďaka, veď sme predsa bratia, či nie? Vítaj medzi živými.
0: Ale neviem, či môžeme našej mamke porozprávať, že sme každý išli svojou cestou a takéto trápenie si privodili.
1: Keď sme živí a zdraví, hádam, môžeme. Ale pozri, Janko, veď tá hora očividne zelenie a ožíva.
0: Čo spravíme so strigou?
1: Čarovné prútiky jej nevrátime. Nuž nech si ide bez nich kam chce.
2: Kam by šla? Veď sa na kolomáš rozliala.
0: Zapálte aj tú kolomáš. Nech ani stopy po nej nezostane. Čo sa to robí s našimi bračekovcami?
1: Veď z nich srsť padá.
0: A menia sa na rytierov.
3: Nečudujte sa, dobrodincovia naši. My sme šiesti bratia z kráľovského rodu. Neposlúchali sme rodičov. A ustavične sme sa medzi sebou vadili, kto má byť kráľom.
4: Za to nás veštica zakliala do zvieracích podôb, aby sme sa dovtedy ruvali, kým nás dvaja nevinní bratia nevyslobodia.
5: A my si jeden druhému nepomôžeme. A takto už viete, čo bolo, ako sa malo a muselo stať.
3: My vám dáme za odmenu svoje kráľovstvo. A pod vašou vládou chceme v svornosti žiť.
0: A teraz

Šarkan René Jankovič, Hostinský Štefan Koška, Kráľ Ivan Romančík, Matej Martin Kaprálik, Leu Rytier Jozef Šimonovič, Medveď Rytier Juraj Predmerský, Striga Helena Geregová. Produkcia Silvia Matovská, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, zvuk Andrej Klimič, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Táňa Tadlánková. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Oscara Wilda Obdivuhodná raketa. Rozpráva Emília Vášáriová.

0: Keď sa chystala svadba kráľovho syna, všade navôkol bolo plno radosti. Princ čakal na nevestu celý rok, kým ju konečne uvidel. Bola to ruská princezná. A celú cestu z Fínska cestovala v saniach, ťahaných 6 sobmi. Dlhý hermelínový plášť jej siahal až k petám, na hlave mala drobnú čiapočku zo striebornej tkaniny a jej pleť bola bledá ako snehový palác, v ktorom prežila celý život. Princ privítal princeznú pred bránou paláca, pokľakol a poboskal jej ruku. Tvoj obrázok bol nádherný, vzdychol, ale v skutočnosti si oveľa krajšia. Drobná princezná sa zapírila. O 3 dni bola svadba. Princ s princeznou sedeli za stolom vo veľkej svadobnej sále a pripíjali si z pohárov z pravého kryštáľu. Po hostine nasledoval bál. Novomanželia tancovali tanec rúží a kráľ ich pritom sprevádzal na flaute. Hral veľmi zle. No, nikto mu to nemá za zlé, pretože bol kráľom. Vyvrcholením programu mal byť veľký polnočný ohňostroj. Kráľovský pyrotechnik od rána pripravoval všetko potrebné. Odrazu sa medzi raketami ozval ostrý, suchý kašeľ. Patril pyšne vyzerajúcej rakete, pripevnenej na konci dlhej palice. Chcela tak na seba upriamiť pozornosť všetkých prítomných rakiet. Aké šťastie pre kráľovho syna, začala svoj prejav raketa, že má svadbu presne v deň, keď budem vypustená ja. Nemohlo mu to výjsť lepšie, ale princovia majú vždy šťastie.
1: Pre pána Jána, vykrikla malá prskavka. Ja som si myslela, že je to presne naopak. A vystrelia nás na princovú počesť.
0: Možno vo vašom prípade to tak je, ale v mojom prípade je to inak. Ja som veľmi neobyčajná raketa a pochádzam z neobyčajných pomerov. Moja matka bola najospevovanejším katarínským kolesom svojich čias a bola povestná svojim pôvabným tancom. Pri vrcholnom verejnom vystúpení sa otočila 19 krát, kým vybuchla. A pri každej otočke vypustila do vzduchu 9 ružových hviezdičiek. Môj otec mal francúzsky pôvod. Ako raketa vyletel tak vysoko, až sa ľudia obávali, že sa už nikdy nevráti späť. Ale keďže mal dobrosrdečnú povahu, brilantne zostúpil na zem ako sprška zlatého dažďa. Kráľovské noviny ho nazvali triumfom polytechnického umenia. Chcela si povedať pyrotechnického však. Pyrotechnického, prerušil ju bengálsky oheň. Viem, že sa to volá pyrotechnické, pretože to mám napísané na obale. Dobre, no, tak ja som povedala pyrotechnického, odsekla raketa prísne a bengálsky oheň úrazene zmlkol. Vravela som, pokračovala raketa, čo som to vlastne hovorila? Hovorila si o sebe, odpovedala jej rímska svieca. Ach, samozrejme, áno, vedela som, že som hovorila o niečom zaujímavom, keď som bola tak bezočivo prerušená. Nenávidím bezočivosť a nevychovanosť všetkého druhu, pretože som nesmierne senzitívna.
1: Čo to znamená senzitívna? Zapišťala petarda. To je osoba, ktorá kvôli vlastným kurým okám šliepe na prsty iným,
0: zasičala rímska svieca a petarda takmer vybuchla od smiechu. Prosím, pekne, čomu sa smeješ? Vyzvedala raketa. Ja tu nevidím nič smiešne.
1: Smejem sa, pretože som šťastná, odpovedala petarda.
0: Oho, to je ale veľmi sebecký dôvod, povedala raketa nahnevane. Akým právom si šťastná? Mala by si myslieť na iných. Teda mala by si myslieť na mňa. Ja vždy myslím na seba a očakávam to aj od ostatných. Tomu sa vraví súcit. Predstav si napríklad, že by sa mi dnes večer niečo prihodilo. Aké nešťastie by to bolo pre všetkých. Princ, princezno by už nikdy neboli šťastní. Svadba by bola pokazená a celé ich manželstvo by bolo na nič. A pokiaľ ide o pána kráľa, som si istá, že by to neprežil. Veru, keď sa zamyslím nad svojou dôležitosťou, som dojatá až k slzám. Mala by si si dávať pozor, aby si zostala suchá, upozornila raketu ohnivá guľa. To je dôležitá vec. Ty si dávaj pozor. Ja si budem plakať, kedy sa mi zachce. V tej chvíli rakete vytriskli skutočné slzy a stekali po nej ako dažďové kvapky. Ha, aká romantická duša, povzdychlo si katarínske koleso. Plače, aj keď na to nemáš žiadny dôvod. V tej chvíli hodiny 12 krát odbili a na tento signál vyšli všetci svadobní hostia na terasu. Žunk! Žunk! Vírilo vo vzduchu katarínske koleso. Bum! Bum! Vyletela rímska svieca. Plesk a tresk a ťap a frnk! Navôkol sa roztancovali petardy a bengálske ohne zafarbili všetko na šarlátovo. Zbohom! Zvolala ohnivá guľa a pri vzlete vypúšťala drobné modré iskričky. Všetci zožali obrovský úspech s výnimkou usmoklenej rakety. Bola taká premočená od slz, že nemohla vzlietnúť. Pušný prach, ktorý bol jej najcennejším obsahom, navlhol a vôbec sa nedal zapáliť. Určite si ma nechávajú na nejakú veľkolepú príležitosť, poznamenala raketa a tvárila sa namyslenejšie než kedykoľvek predtým. Na druhý deň prišli pomocníci všetko upratať. Toto bude určite oficiálna delegácia, zamrmlala si raketa, zdvihla nos a prísne sa zamračila, ako keby rozmýšľala nad niečím veľmi dôležitým. Ale muži si ju nevšimli. Až keď sa chystali na odchod, jeden z nich o ňu zakopol. Pozri, meže, aký starý odpad. Zamrmlal a prehodil ju cez múr do priekopy. Zlatý poklad? Zlatý poklad? Vravila si raketa, keď krúžila vzduchom. Sluch mala uspôsobený tak, že počula len to, čo chcela. Bum! Duto dopadla do bána. No, nie je to bohvie čo, poznamenala. Ale určite sú to nejaké luxusné kúpele a poslali ma sem na zotavenie. Mám veru veľmi pošramotené nervy a potrebujem oddych. Po chvíli k nej priplávala veľká biela kačka, ktorú kvôli kolísavej chôdzi považovali za veľkú krásavicu.
2: Kač, kač, kač, povedala kačica. Akú máte zvláštnu postavu? Smiem sa spýtať, či ste sa tak narodili? Alebo za to môže nejaká nehoda?
0: Je celkom jasné, že ste žili iba na vidieku, odpovedala raketa. Inak by ste vedeli, kto som. Nepochybne budete veľmi prekvapená, keď sa dozviete, že viem vyletieť k oblohe a vrátiť sa späť ako sprška zlatého dažďa.
2: Kačka zdúpnela. Kač, nechápem. Aký to môže mať pre niekoho význam? Keby ste vedeli orať polia ako vôľ, ťahať voz ako kôň, alebo starať sa o domácnosť ako ja, no to by bolo niečo. Kač!
0: Úbohé stvorenie, zvolala raketa povýšene. Vidím, že pochádzate z nižších vrstiev. Osobnosť môjho formátu nie je nikdy užitočná. Ja som tu na to, aby som vzbudzovala verejnú pozornosť. Nejaké domáce práce by ma rozptyľovali od vyšších mét.
2: Vyššie životné méty sú veľmi pekné, povzdychla si kačka.
1: Ale to mi pripomenulo, že som teraz veľmi hladná. Kač, kač!
0: Vúpla do vody a odplávala dolu prúdom. Namosúrená raketa sa zaborila ešte hlbšie do bahna.
2: Som rada, že už je preč, zamrmlala si pre seba. Ako len môže byť niekto taký hlúpy?
0: Náhle sa pri brehu objavili dvaja malí chlapci v bielých košielkach s kotlíkom a trochou raždia.
2: Aha, tak toto už bude určite oficiálna delegácia, povedala si raketa a zatvárila sa veľmi dôstojne.
1: Aha, zvolal jeden z chlapcov a vyťahol ju z bahna. Pozri, aká hnusná palica!
0: Povedal, vkusná palica? Zarazila sa raketa, ale len na okamih.
2: Už čo, tak palica síce nie som, ale vkus mám. A hrdo sa vypela.
1: Hoďme ju do ohňa, navrhol druhý chlapec. Aspoň to v kotlíku skôr zovrie.
0: Chlapci navršili raždie na kopu, raketu položili na jej vrch a zapálili oheň. Potom si ľahli do trávy a o chvíľu im začali klipkať viečka. Raketa bola mokrá, takže trvalo veľmi dlho, kým začala tlieť.
2: Takže teraz už vyletím, zvolala, vystrela sa a zmeravela. Viem, že sa vznesiem vyššie, než sú hviezdy. Vyššie, než je mesiac. Oveľa vyššie, než je slnko. Vyletím tak vysoko, až to je nádhera, som skvelá. Tak to budem letieť večne. Raketa sa od dymu rozkašľala. Teraz vybuchnem, zapálim celý svet a narobím taký hrbot, že nikto nebude hovoriť o ničom inom celý rok.
0: Raketa naozaj vybuchla. Ale nikto ju nepočul. Dokonca ani tí dvaja chlapci, lebo tu ho zaspali. Nakoniec z nej zostala iba palica a tá dopadla na chrbát kačke, ktorá sa pásla poniže.
1: Bože môj, vykrikla kačka. Začínajú pršať palice.
0: A hodila sa do vody.
2: Tak to všetci vidíte. Vravela som vám, že spôsobím obrovskú senzáciu.
0: A zhasla.
3: Rozprávku o obdivuhodnej rakete rozprávala Emília Vášáriová. Podľa predlohy Oscara Wilda preložil a upravil Štefan Timko. Hudobná spolupráca Lígia Vojtková, zvuk Peter Hájek, réžia Viktor Lukáč, dramaturgia Beata Panáková, vyrobené v Slovenskom rozhlase v Bratislave v roku 2010.

0: Rádio Junior. Z rozprávky do rozprávky.
1: Keďže máme týždeň zvukov noci a tmy, novočičký seriál sa nám doň hodí ako uliaty.
2: A budú tam aj zvyky? Teda jasné, že tam budú zvyky, však sme v rádiu. Ale či tam budú zvuky?
1: Jasné, také, aké vydáva len stará chata v horách. Objavia ju v lese Poletucha a Mamucha.
2: A to sú nejaké príšerky?
1: Ale nie, mamka s dcérou.
2: A prečo sa dcéra volá Popletucha?
1: Popletený si ty, breptík. Cérka sa volá Poletucha. Také meno jej vymyslela Zuzana Líšková vo svojej knižke s názvom Temnotvor.
2: Tak to znie strašidelne.
1: Veď to je super, nie? Hovorila som ti, že tento rozprávkový seriál sa hodí do nášho týždňa nočných zvukov. Čo robíš, breptík?
2: No, vydávam tie náučné zvuky.
1: Myslíš nočné? No, atmosféru radšej nechaj na Táňu Pauhofovú, ktorá nám z knihy Temnotvor bude čítať na pokračovanie.
2: Počkaj, a kto je to ten Temnotvor vlastne?
1: No to sa už čoskoro dozvieme. Príjemné počúvanie.
3: Zuzana Líšková, Temnotvor. Kapitola 1. Mamucha. Nie, naozaj sa nevolali Mamucha a Poletucha. Boli to úplne obyčajná mama a úplne obyčajná dcéra. Možno Lucia a Danka, alebo Zuzka a Anička. A možno vôbec nie je dôležité, ako sa naozaj volali. Pretože oni sa navzájom nejako inak neoslovovali, iba takto. Mamucha a Poletucha. Ako to celé vzniklo? Bolo to takto. Pred pár mesiacmi si mama vzala do hlavy, že niekde v Tatrách nájde chalupu, ktorú by mohli s tatom prerobiť na malý penzión. Vďaka prenájmu by mali vedľajší príjem a mamucha konečne prácu, ktorá by ju bavila. Na začiatku sa ponorila do stránok realitných kancelárií. Celé noci vyberala, porovnávala, zvažovala, preratúvala a veľa sa rozprávala s tatom. Keď vytipovali zo 10 chalúb, ktoré by prichádzali do úvahy, vyrazili na turné, teda na obhliadky. Až doteraz šlo všetko celkom hladko. Ale práve v tomto bode mama narazila na problém. Tato nemohol pre prácu cestovať. Mama pevne zovrela pery a odhodlane kývla hlavou. Áno, pôjde ona. Ale sama nemôže. Potrebuje navigátorku. Mama totiž nemala priestorovú orientáciu. Prístroje, ktoré jej tento handicap mali pomôcť prekonať, to vedeli. Každé nasadnutie do auta bolo začiatkom neuveriteľných dobrodružstiev. Napríklad, mama naťukala do GPS-ka adresu, kam sa chceli dostať. Lenže asi v polovici cesty sa niečo stalo a začali sa ozývať vety. Prepočítavam, otočte sa do protismeru. To boli na diaľnici. Alebo zvolte tretí výjazd. To boli na križovatke, nie v kruháči. Alebo pokračujte 200 metrov, potom odbočte vpravo. Lenže to už stáli na poľnej ceste v kukuričnom poli. A tak GPS-ko putovalo do priehradky v aute a dcéra dostala do rúk mapu. Takže ich spoločná cesta vyzerala takto. Odboč! Nestihla som. Tak sa otoč! Nemôžem, je tu dvojitá. Alebo mala si odbočiť doľava. Pána Beka, myslela som, že doprava. Už počas prvej spoločnej cesty za chatami, ktorú navigácia vypočítala na 3 hodiny a ktorá napokon trvala viac než 5, si dcéra povzdychla. Mama, ty tu s tým autom lietaš ako taká mucha. Nie, ako mamucha. Mama sa neurazila. Ani dcére nevynadala. Poriadne a srdečne sa zasmiala. Veru, Som taká mamucha za volantom.
1: A tak to už aj ostalo.

Kapitola 2. Poletucha. Mamuche sa nikdy nestalo, že by nedošla, kam si zaumienila. Len to trvalo trošku dlhšie a bolo sa treba pýtať okolo idúcich alebo podnikať neplánované zastávky či pikniky. Bola to ale veľká zábava. Aj preto sa dcéra na výlety po chalupách veľmi tešila. Mamucha sa tešila najskôr veľmi a potom čoraz menej a menej. Chaty, ktoré si vytipovala, boli malé, zanedbané, s čudnými majiteľmi, v nevyhovujúcom prostredí, jedna dokonca takmer na smetisku. Tá posledná by aj bola ušla, ale keď mamucha otvorila dvere do pivnice, odhalila zhrdzavenú kopu náradia, studňu a pootvorenú štôlňu, z ktorej vanul mrazivý chlad. Majiteľka síce tvrdila, že dvere si môžu zamurovať a studňu zasypať, ale mamuche sa pri tom pohľade zježili všetky chlpy na tele a dvakrát sa potkla, ako z toho strašidelného domu rýchlo utekala. Ja to asi vzdám, mrnčala mamucha jedného večera, keď sa celkom umordovaná hodila na gauč. Dcéra chytila mamuchin poškrtaný zoznam domov a pozorne sa naň zadívala. Tento sme ešte nevideli. Pichla prstom na oranžovú stavbu. Keď ten je strašne zašitý v lese, vzdychla si mamucha. Pôsobí tak ponuro, temne. Veď je veselý, oranžový, presviečala ju poletucha. Práve preto, zamračila sa mamucha. Otrasný oteň. Ale čo ak fotky klamú? Usmiala sa na ňu dcéra. Kúkneme ho. Tak dobre, dohodnem to na zajtra, prikývla mamucha. Koniec koncov, fasáda sa dá premaľovať. Samozrejme, mamucha najskôr trafila celkom inú dolinu. Otáčali sa tak, že skoro spadli do potoka. Ale napokon zastavili pred krikľavo-oranžovým domom. Dcéra radostne vybehla z auta a začala pobiehať po okolí. Robila to vždy, jasné, ale tentokrát s oveľa väčším zaujatím. Dokonca hneď aj vyliezla na jeden strom. Beháš tu ako taká poletucha, napomínala ju mamucha. Prepačte, povedala mamucha majiteľovi, ktorý nervózne prešľapoval pred chatou s kľúčmi v ruke. Poletucha! Výskala dcéra a nenechala sa rušiť mamuchinou obhliadkou chaty. To je super meno! A tak jej to prischlo. Kapitola 3. Chalupa. Chalupa s hroznou omietkou stála na konci dediny. Alebo na začiatku lesa. Podľa toho, z ktorej strany ste sa na ňu pozerali. Nebola veľká, ale ani malá. Blízko zurčal potok a nakláňali sa k nej vysoké smreky a jedna jedla. Na prilahlom pozemku stáli tri staré jablone a hruška. Cez zdevastovaný plot sa voľne prechádzali srny a diviaky. Prerobím ju na 10 postelí, snívala mamucha a žmúrila očami. Už to v duchu presne videla. Drevený obklad, štýlové zariadenie, príjemný ohník v kozube. Urobíme drevený plot, grill, altánok a na záhrade hojdačku, pridala sa poletucha. Jasné, na to nezabudneme. Zatiaľ to však bola iba chladná chalupa s pribitými okenicami. A mamucha stále nemohla uveriť, že sa stala jej majiteľkou. Všetko prebehlo veľmi rýchlo. Možno až prirýchlo. Chcelo sa jej neskôr dodať s istou dávkou podozrenia. Okrem nevábneho vzhľadu, mala chata všetko, čo bolo treba. Vodu, elektrinu, aj napojenie na dedinskú kanalizáciu. K tomu čarovnú záhradu, bezproblémový prístup a prírodu priam na dosah ruky. Predajca bol jediným majiteľom a s predajom sa naozaj ponáhľal.
Presne mesiac odo dňa, ako Mamucha a Poletucha prvý raz vystúpili pri chate z auta, stáli tam znova. Tentokrát už s vlastnými kľúčmi. Keď neskôr Mamucha premýšľala nad bývalým majiteľom, zdalo sa jej neuveriteľné, že si lepšie nevšimla jeho uhýbavý pohľad. Nervózny tik v maličku, pričasté hlasné prehltanie a že nechcela od neho viac potvrdení, viac papierov, viac všetkého. Ale z chalupy bola taká unesená, že jej to jednoducho ani nenapadlo.

0: Počúvali ste prvú časť písania na počarovanie,
1: čítania na pokračovanie
0: z knihy Temnotvor od Líšky Zuzkovej.
1: Zuzky Líškovej.
0: A čítala nám naša obľúbená Tánička
1: Pauhofová.
0: Dramaturgiu mala na starosti Zuzana Kolmosová a hudbu Katarína Bielčíková.
1: So zvukom pomáhal Andrej Klimič a o réžiu sa postaral Karol Horvát.
0: Nový seriál podľa knihy Temnotvor vznikol v Slovenskom rozhlase v roku 2025.

0: Pre pána Jána Drobček, daj si už povedať, to nesmieš tak spievať, veď deti už vôbec nebudú chcieť ísť spať a v postielke je tak dobre.
1: A tak ako vlastne?

A teraz už konečne choďte spať. Naše vysielanie sa síce nekončí, ale už je neskoro. Už vysielame pre deti protinožcov. Čo je? Nerozumeli ste? Jaj, nerozumeli ste, kto sú protinožci. Toto slovo som si naozaj nevymyslel. Protinožci žijú na opačnej strane zemegrule. Takže, kým u nás je večer, oni majú ešte len ráno. Chrápete? Chápete? Vlastne, chápte a potom aj chrápte. Bobrú noc.

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Slovenský rozhlas uvádza druhú časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkuje Jozef Šimonovič.

Kapitola 3. Čierne znamenie. Okolo poludnia som zašiel ku kapitánovi a priniesol som mu chladivé nápoje a lieky. Ležal skoro tak, ako sme ho uložili, len trochu vyššie. Vyzeral veľmi zoslabnutý, ale rozčúlený. Jim, povedal mi, okrem teba tu nie je nikoho, kto by bol na dačo súci. Dobre vieš, že som bol k tebe vždy dobrý. Každý mesiac som ti dával striebornú štvorpencu, ale teraz, ako vidíš, ide to so mnou dolu kopcom. Všetci ma opustili. Počuj, Jim, mohol by si mi doniesť pohárik rumu? Donesieš, priateľko? Ale pán doktor, začal som, na to slabým hlasom, ale veľmi srdito začal preklínať doktora. Všetci doktori sú chumají, dudral, aj tento náš. Čože sa ten vyzná v námorníkoch? Ja som už pochodil kraje, kde všetko vrelo ako smola. Chlapi padali od zimnice ako muchy, zem sa vlnila od zemetrasenia ako more a ja som tam žil iba na rume. To ti poviem, rum mi bol všetkým, jedlom i pitím, ženou i kamarátom. Ak teraz nedostanem rum, budem vyzerať horšie ako biedný starý vrak na opustenom pobreží. Potom nech moja krv padne na teba, Jim, a na toho chumajského doktora. Len pozri, ako sa mi trasú prsty. Nemôžem ich udržať v pokoji. Takýto prekliatý deň. Nevypil som ešte ani kvapku rumu. Ten doktor je blázon, vravím ti, Jim. Ak mi nedonesieš aspoň glk rumu, ešte sa mi dačo stane. Už teraz sa mi maria pred očami akési mátohy. Videl som tamto v kúte starého Flinta, rovno za tebou, tak jasne ako na obrázku. A keď sa mi začnú zjavovať mátohy, vieš predsa, že som kadičo zažil, už potom vyburcujem aj Kaina z hrobu. Veď aj ten tvoj doktor povedal, že mi jeden pohárik nezaškodí. Jim, dám ti zlatú gvineu za jeden pohárik. Nepotrebujem vaše peniaze, ohradil som sa. Len tie, čo ste dlžní môjmu otcovi. Donesiem vám jeden pohárik, ale nič viac. Keď som mu ho doniesol, žiadostivo ho schytil a vypil na dúšok. Ech, povzdychol si. Hneď je človeku ovoľa čo lepšie. A počuj, priateľko, čo povedal ten doktor, ako dlho mám ležať v tejto starej kolíske? Najmenej týždeň, povedal som. Hrom do toho, vykríkol, celý týždeň, to veru nemôžem. Poslali by mi čierne znamenie. Tí trkvasi už v túto prekliatú chvíľu, ak iste sliedia po okolí, aby ma vyňuchali. Trkvasi. Nevedia si uchovať, čo dostali a chceli by uchmatnúť cudzie. Či sa takto správa poriadny námorník? No ja som sporivý. Nikdy som nepremrhal svoje peniaze. Ani neprehral. Veď ja im pretriem zrak. Nebojím sa ich. Napnem plachtu a uvrznem im. Kým takto hovoril, horko ťažko sa zdvihol z postele, pričom mi tak zatiaľ prsty do pleca, že som takmer vykríkol od bolesti. Noha mi ledva vládal hýbať, ako by ich mal mŕtve, a jeho odvážne slová smutne kontrastovali so slabým hlasom. Keď sa mu podarilo sadnúť si na okraj postele, musel si oddýchnuť. Ale mi dal ten doktor, mrmlal. Hučí mi v ušiach. Ulož ma nazad do postele. Prv, ako som mu stihol pomôcť, sám sa vybalil na postel a ticho ležal. Jim, ozval sa napokon. Videl si dnes toho námorníka? Čierneho psa? Opýtal som sa. Čo by čierneho psa, zahriakol ma. Pravda, aj to je oplan, ale ten druhý, čo ho na mňa poštval, je ešte horší. Už, ak sa mi nepodarí odtiaľto zmiznúť a donesú mi čierne znamenie, pamätaj si, že pasú za mojou starou námorníckou truhlicou. Sadni na koňa, hádam, vieš jazdiť, či nie? Už tak
sadni na koňa a uháňaj k tomu ničomnému doktorovi a povedz mu, nech pozháňa koho len môže, policajných úradníkov a podobne. A že môže pochytať všetkých prihostinci u admirála Bembova, celú bandu starého Flinta, starých i mladých, čo ešte zostali nažive. Ja som bol prvý dôstojník, aby si vedel. Prvý dôstojník starého Flinta, a len ja jediný viem o tom mieste. Prezradil mi to v Savána, keď mal dušu na jazyku, tak ako ja teraz. Ale to nebyla poc, kým mi nedoručia čierne znamenie, alebo kým tu zase nezazrieš čierneho psa, alebo toho námorníka s jednou nohou. Hej? Jim, najmä toho jednonohého. Ale čo je to čierne znamenie, kapitán? Opýtal som sa ho. To ti je taká výzva, priateľko. Ak mi to donesú, zaraz ti poviem. Len dávaj dobrý pozor, Jim. Sľubujem ti, že sa potom rozdelím s tebou rovnakým dielom. Čestné slovo. Ešte chvíľku bľabotal čoraz slabším hlasom. Podal som mu liek. Užil ho ako dieťa, iba čo zahundral. Veru, ak dakedy dajaký námorník potreboval liek, tak som to teraz ja. Nakoniec zaspal ťažkým spánkom, ako by bol zamdlel. Nechal som ho tak. Ani neviem, čo by som bol urobil, keby bolo všetko prešlo hladko. Môž byť, by som bol všetko rozpovedal doktorovi, lebo som sa nasmrť bál, že kapitán oľutuje svoju zhovorčivosť a skántri ma. No medzi tým sa udalosti zvrtli inak. Neborák môj otec zomrel z nenazdania ešte toho večera a toto zatislo všetky ostatné starosti do úzadia. Smútok v rodine, návštevy susedov, prípravy na pohreb a všetka práca v hostinci, ktorú sme nemohli prerušiť. To dohromady ma tak zamestnávalo, že som nestačil myslieť na kapitána a tým menej obávať sa ho. Pravda, že na druhý deň ráno zišiel dolu a rozkázal si svoje zvyčajné jedlo. Jedol málo, ale vypil, ako sa mi zdá, viacej než zvyčajnú dávku rumu, lebo si ho sám nosil z výčapu. V predvečer pohrebu bol veľmi opitý. Priam pohoršovalo počuť ho, ako v dome smútku vyspevuje tú svoju strašnú, starú námornícku pieseň. Hoci bol zoslabnutý, všetci sme sa ho ukrutne báli a doktora na nešťastie odvolali kamsi ďaleko k chorému. Od otcovej smrti ani raz k nám nezašiel. Už som hovoril, že kapitán bol zoslabnutý a vyzeralo to tak, že namiesto, aby sa mu sily vracali, slabol čoraz väčšmi. Vláčil sa hore dolu schodmi, motal sa z výčapu k pultu a nazad, zavše vystrčil nos z dverí a ňuchal morské povetrie. Pridržal sa stien a dýchal tak ťažko a rýchlo, ako keby sa náhlil hore vrškom. Mne sa už neprihovoril a myslím, že načisto zabudol na to, s čím sa mi zdôveril. Osvojil si mrzký zlozvyk, že vždy, keď bol opitý, vytiahol šabľu a položil ju pred seba na stôl. No ináč sa menej staral do ľudí, ba zdalo sa, že sa akosi uzatvára do vlastných myšlienok. Raz nás náramne prekvapil, keď si začal pískať celkom inakšiu melódiu, akúsi ľúbostnú pieseň, ktorú sa pod istým naučil ešte za mladí, skôr ako odišiel na more. Takto šlo u nás až do dňa po pohrebe. V ten deň bolo sichravo, hmla a mráz. Okolo 3. hodiny popoludní som chvíľku postal pri dverách celý skormútený otcovou smrťou a v tom som zazrel, ako sa k nám po ceste pomaly ktosi vlečie. Bol zrejme slepý, lebo hapkal pred seba palicou a mal na očiach i na nose veľký zelený štítok. Celý sa hrbil, akoby od staroby alebo od slabosti. Na sebe mal ošúchaný námornícky plášť s kapucňou, ktorý mu bol priveľký a v ktorom vyzeral naozaj ako mrzák. Jak živ som nevidel strašnejšiu postavu. Zastal kúsok pred hostincom a zavolal do prázdna zvýšeným, čudným, spevavým hlasom. Mohol by nejaký láskavý priateľ povedať úbovému slepcovi, čo stratil vzácny dar zraku pri statočnej obrane svojej vlasti,
Žehnaj, boh kráľa Juraja, kde, v ktorej končine tejto krajiny sa teraz nachádza? Ste pred hostincom u admirála Bembova, pri Blackhillskej zátoke, dobrý človek, oznámil som. Á, počujem hlas, povedal. Mladý hlas. Milý môj mladý priateľ, budeš taký dobrý, podáš mi ruku a vovedieš ma dnu? Podal som mu ruku a hrozný slepec, čo dosiaľ rozprával tak krotko, ju v okamihu zovrel ako do klieští. To ma tak ohromilo, že som sa mu chcel vytrhnúť, ale slepec len ako ma pohol rukou a pritiahol ma tesne k sebe. Tak, chlapče, riekol. A teraz ma voveď dnu, ku kapitánovi. Oh, nie, pane, zaváhal som, to sa veru neopovážim. Ho, uškrnul sa, na skutku ma veď dnu, lebo ti zlomím ruku. A hneď mi ju tak vykrútil, že som vykrikol od bolesti. Nie, pane, vyhrkol som, nebojím sa o seba, ale o vás. Viete, kapitán už nie je taký, ako býval. Teraz máva pred sebou vytasenú šablu. Jeden pán už, dosť, stúpaj, prerušil ma. Jak živ som nepočul taký ukrutný, mrazivý, odporný hlas. Tento hlas ma prestrašil väčšmi než bolesť v ruke. Nuž som ho zaraz počúvol a vykročil rovno k dverám do výčapu, kde sedel náš kapitán chorý, omámený rumom. Slepec sa primkol celkom ku mne. Držal mi v oceľovom zovretí ruku a opieral sa o mňa takmer celou váhou svojho tela, takže som ledva vydržal. Veď ma rovno k nemu. A keď ma zbadá, zavolaj, Bill, prišiel vám priateľ. Ak nepočúvneš, uvidíš, čo ti vykonám. A pritom mi vykrútil ruku, div som nezamdlel. Tak som sa zhrozil slepého žobráka, že som zabudol i na strach pred kapitánom a keď som otvoril dvere, zavolal som trasľavým hlasom slová, ktoré mi rozkázal. Chudá kapitán zdvihol zrak a hneď pri prvom pohľade akoby vyprchal z neho všetok rum, celkom vytriezvel. Na tvári sa mu zračila ani nie tak hrôza, skôr smrteľná bezvládnosť. Pohol sa, ako by chcel vstať, ale myslím, že v tom okamihu ani len na to nemal dosť síly. Len seď, Bill, tam, kde si, prihovoril sa mu žobrák. Hoci som slepý, počujem každé šuchnutie. Čo sa má stať, nech sa stane. Vystri ľavú ruku. Chlapče, chyť mu ľavú ruku za zápestie a pritiahni ju k mojej pravej. Obidvaja sme počuli na slovo. Videl som, ako sa zo slepcovej ruky, v ktorej mal i palicu, prešuchlo čosi do kapitánovej dlane, ktorá sa hneď na to zavrela. Tak, už to je, povedal slepec pri týchto slovách, ma zrazu pustil a s neuveriteľnou istotou a obratnosťou sa vytratil von, odkiaľ ešte chvíľu bolo počuť slabnúce klopkanie jeho palice, zatiaľ čo ja som stál ako zmeravený. Trvalo hodnú chvíľu, kým sme sa kapitán ja ako tak spametali. Ale nakoniec som mu pustil zápestie, ktoré som dosiaľ držal a kapitán si pritiahol ruku k sebe a náhlivo nazrel do dlane. O desiatej, zvolal. Mám teda ešte 6 hodín. Preca ich len dostaneme a skočil na nohy. No len čo vyskočil, zatackal sa, chytil sa rukou za hrdlo, chvíľku postál a lapal vzduch, potom čudne zachrčal a padol celou váhou dolu tvárou na dlážku. Priskočil som k nemu a zakričal na mamku. Ale všetko už bolo daromné. Kapitán podľahol náhlemu záchvatu mŕtvice. Keď som videl, že je mŕtvy, ľútostivo som sa rozplakal. Ťažko to možno pochopiť, lebo som toho človeka nikdy nemal rád, iba ku koncu mi ho začalo byť trochu ľúto. Bolo to v krátkom čase už druhý raz, čo som tak zblízka videl smrť. A srdce som mal ešte plné žiaľu za otcom. Kapitola 4. Námornícka trúhlica. Prirodzene hneď som rozpovedal mamke všetko, čo som vedel.
A hádam som jej to už dávno mal povedať, lebo teraz sme sa zrazu dostali do ťažkého a nebezpečného položenia. Časť kapitánových peňazí, ak ešte dajaké mal, patrila určite nám, no nebolo pravdepodobné, že by kapitánovi druhovia, najmä tí dvaja, čo som ich už videl, čierny pes a slepý žobrák, boli ochotní vzdať sa svojej koristi a zaplatiť kapitánove dlžoby. Keby som bol počúval kapitánov príkaz, sadol hneď na koňa a zabehol po doktora Livesyho, bol by som musel nechať mamku samú a bez ochrany. Na to som ani nepomyslel. No obaja sme cítili, že v tomto dome už nemôžeme dlhšie ostať. Šramot klesajúceho uhlia v kuchynskej peci, ba ešte i tykanie hodín nás ľakalo. Zdalo sa nám, že v susedstve sa ustavične dakto obšmieta a prikráda k nám. A keď sme si pomysleli na kapitánovu mŕtvolu ležiacu na dláške, na to, že ten odporný

Človek by si bol pomyslel, že aspoň chlapi sa budú hanbiť nepomôcť, no ani jeden nebol ochotný zájsť s nami do hostinca u admirála Bembova. Čím viac sme im rozprávali o svojich starostiach, tým väčšmi sa všetci, chlapi, ženy i deti, okúňali opustiť svoje bezpečné domovy. Hoci mi to bolo čudné, mnohí z nich poznali meno kapitána Flinta a strašne sa ho báli. Nakoniec sa nám niekoľkí ponúkli, že zájdu na koni po doktora Leavesiho, lebo to bolo iným smerom, ale ani jeden nechcel ísť s nami a pomáhať pri obrane hostinca. Vraví sa, že zbabelosť je nákazlivá, ale pravdou je i to, že presvedčivý dôvod môže veľmi povzbudiť. A tak, keď si každý povedal svoje, prehovorila k ním moja mamka. Vyhlásila, že nemieni prísť o peniaze, ktoré patria jej osirelému synčekovi. Keď nikto z vás nemá odvahu, povedala im, pôjdem tá sama s Jimom. Vrátime sa nazad, odkiaľ sme prišli. Ďakujeme vám, mocný, no zbabelí chlapi. Otvoríme tú truhlicu, aj keby nás to stálo život. Bola by som vám veľmi vďačná, pani Crossleyová, keby ste mi požičali toto vrecko, aby som si v ňom mohla odniesť svoje spravodlivo zaslúžené peniaze. Všetci začali bedákať nad našim bláznovstvom, ale ani tak sa k nám nikto nepridal. Urobili pre nás iba toľko, že mi dali nabitú pištoľ, aby sme sa mohli brániť, keby nás niekto napadol, a slúbili nám, že budú mať pripravené osedlané kone, keby nás po návrate niekto prenasledoval. Medzi tým mal zabehnúť jeden chlapec na koni k doktorovi po ozbrojenú pomoc. Srdce mi prudko bylo, keď sme sa obidvaja vydali v studenej noci na nebezpečnú cestu. Mesiac v splne práve vychádzal a prebíjal sa červenkastým svitom ponad hmlu. Zakrádali sme sa popri živých plotoch. Kráčali sme tichučko, ale resko. A keď sme konečne zavreli za sebou dvere u admirála Bembova, obidvaja sme si s úľavou vydýchli. Hneď som zatisol závoru a chvíľku sme stáli zadýchčaní v tme celkom sami s mŕtvým kapitánom. Potom mamka pohľadala v pulte sviečku a prešli sme do výčapu držiať sa za ruky. Mŕtvý ležal hore značky, ako sme ho nechali. Oči mal otvorené a jednu ruku vystretú. Zavri okenicu, Jim, pošepla mi mamka, aby nás nevideli, keď sem prídu. No a teraz musíme tomuto zobrať kľúč, ale kto sa ho dotkne, to veru, neviem. Zhlboka si vzdychla. Zaraz som si kľakol k mŕtvole. Na dláške pri jeho ruke ležal kúsok papiera na jednej strane začiernený. A hneď som sa dovtípil, že to bude čierne znamenie. Zdvihol som ho a videl som na druhej strane krátku správu, napísanú veľmi úhľadným písmom. Dávame ti termín do 10. večer. Mal termín do 10. večer, mamka, povedal som. A len čo som to dopovedal, naše staré hodiny začali biť. Tento nečakaný zvuk nás veľmi vyplašil, ale zároveň nám oznamoval dobrú novinu, lebo bolo ešte len 6 hodín. Nože, Jim, súrila mamka, pohľadaj ten kľúč. Prekútal som mu všetky vrecká, jedno za druhým. Našiel som v nich zo pár drobných mincí, náprstok, trochu nití a hrubé ihly, kus žuvacieho tabaku, na jednom konci už načatý, nôž s ohnutou črienkou, vreckový kompas, škatuľku s kresadlom. Ale to bolo všetko. Už som začal strácať nádej. Možno ho má zavesený na krku, nadhodila mamka. Premohol som silný odpor, roztrhol som mu košelu na hrdle a skutočne, kľúč bol tam uviazaný na premastenej šnúrke, ktorú som raz dva prerezal jeho vlastným nožom. Bez otáľania sme sa rozbehli hore schodmi do izbietky, v ktorej tak dlho býval a kde stála jeho truhlica nepohnutá odo dňa, keď k nám prišiel. Navonok vyzerala ako každá iná námornícka truhlica. Na vrchnáku mala vypálené žeravým železom veľké B. Rohy boli trochu otlčené a olámané, akoby dlhým nedbanlivým zaobchádzaním. Daj mi ten kľúč, požiadala mamka, a hoci sa zámka veľmi ťažko otvárala, raz dva zvrtla kľúč a otvorila vrchnák.

metrů ulice zavialo tuhým zápachom tabaku a dechtu, ale na vrchu nebolo vidieť nič zvláštne, iba jedny na podiv zachované šaty, dôkladne vykefované a zložené. Mamka povedala, že ich ešte nemal na sebe. Počatami bolo kadečo, kvadrant, cínová kanvička, niekoľko zvitkov tabaku, dve púzdra s veľmi peknými pištoľami, kus strieborného prúta, staré španielské hodinky a niekoľko lacných čačiek, mosadzné kružidlo, zo 5-6 čudných mušlí zo západnej Indie. Odtedy mi neraz prišlo na um, že tie mušle hádam nosil so sebou po celý svoj bludársky zločinecký život Štvanca. Na spodku truhlice bol starý námornický plášť vybielený morskou soľou. Mamka ho nedočkavo vytiahla a odkryla posledné veci ležiace v truhlici. Akýsi balíček, zabalený do voskového plátna, podľa zovňajšku boli v ňom magiste nejaké papiere. A plátené vrecúško, v ktorom len čo sa ho dotkla, zacvenžalo zlato. Ukážem tým lapajom, že som poriadna žena, povedala mamka. Vezmi len toľko, koľko mi patrí, ani o halier viac. Podrž mi to vrecko pani Kroslejovej. A začala odratúvať a prekladať z námornického vrecúška do toho, ktoré som držal, kapitánovu dlžobu. Bola to dlhá a ťažká robota, lebo mince boli zo všetkých možných krajín a rôznych druhov. Dublóny, Luidóry, Guinei, Dukáty a čo ja viem ešte, aké, všetky pomiešané do vedna. Ako naprotiveň, Guinei bolo najmenej a mamka iba nimi vedela vyrovnať svoj účet. Keď sme boli asi v polovici, zrazu som jej položil ruku na plece, lebo som v tichom mrazivom vzduchu začul zvuk, pri ktorom mi srdce vyskočilo až do hrdla. Začul som klopanie slepcovej palice po zamrznutej ceste. Blížilo sa k nám čoraz väčšmi. Sedeli sme so zatajeným dychom. Potom palica prudko zabúchala na dvere hostinca a my sme počuli, ako šťukla kľúčka a ako hrmoce závora, keď sa zlosin pokúšal vojsť dnu. Potom nastalo v dome i pred domom chvíľu ticho. Nakoniec sa znova ozvalo klopanie palice po ceste a na našu neopísateľnú radosť sme zbadali, že sa pomaly vzdialuje, až celkom zatíchlo v diaľke. Mamka, ozval som sa, vezmi všetko a odíďme. Bol som si istý, že zapreté dvere mu boli podozrivé a že čoskoro budeme mať na krku celé osie hniezdo. Ak to sa nikdy nestretol s tým strašným slepcom, nemôže si ani len predstaviť, aký som bol šťastný, že som nezabudol zatisnúť závoru. No, moja mamka, hoci bola veľmi prestrašená, nechcela pristať na to, aby sme vzali čo len bylku viac, než koľko jej patrilo. No, nechcela sa uspokojiť ani s menšou sumou. Povedala, že ešte máme dosť času do 7:00 a že dobre vie, koľko jej patrí a to si aj vezme. Bola by sa so mnou škriepila ešte dlhšie, ale v tom sa ozvalo ďaleko na kopci krátke zahvíznutie a to nám už obom stačilo. Vezmem len to, čo už mám, povedala a skočila na nohy. A ja vezmem toto tu, aby som zarovnal účet, povedal som a schytil som balíček vo voskovom plátne. V nasledujúcej chvíli sme už obidvaja hapkali dolu schodmi. Sviečku sme nechali pri prázdnej truhlici. Raz, dva sme otvorili dvere a trielili preč. A veru bol najvyšší čas. Hmla rýchlo redla. Mesiac jasne svietil na vršky po oboch stranách a len v doline okolo nášho hostinca ešte ležala hmla, ktorá kryla aspoň prvé kroky nášho úteku. Hodný kus pred polovicou cesty k dedinke, hneď za úpetím kopca, sme museli vojsť do jasného mesačného svetla. Ale ani to ešte nebolo všetko. Zakrátko sme začuli dupot utekajúcich ľudí a keď sme sa obzreli v tú stranu, videli sme mihotavé svetlo, kto si z prichádzajúcich niesol lampáš. Synček môj, ozvala sa zrazu mamka, vezmi peniaze a utekaj, na mňa idú mdloby. Tak nám je obidvom amen, pomyslel som si. Preklínal som zbabelosť susedov a v duchu som hromžili na mamku pre jej statočnosť a neústupnosť, pre jej nedávnu bláznivú odvahu a terajšiu slabosť.
Našťastie sme boli blízko malého mostíka. Doviedol som omdlievajúcu mamku k okraju cesty, ale tam bezvládne vzdychla a ovalila sa mi na plece. Neviem, kde som nabral toľko sily, že som to vládal vykonať sám, a zdá sa mi, že som to urobil dosť surovo, ale horko ťažko som ju stiahol dolu z cesty a vovliekol kúsok pod mostík. Ďalej som sa s ňou nedostal, lebo mostík bol veľmi nízky a musel som sa pod ním plaziť štvornožky. Museli sme teda tak zostať. Mamka skoro celá von spod mostíka a obidvaja tak blízko hostinca, že sme mohli počuť všetko, čo sa tam deje.

0: Mario Junior.
1: Náš svet bol temný a bez svetla. Tí, čo si hovorili ľudia, sa plazili šerom a tmou, jedli korienky a suchú trávu. Nemali pokoja, pretože po ich stopách sa dychtivo a bez oddychu hnali prízraky, tiene noci a temnota. Kedysi ľudia svojou chamtivosťou, bezohľadnosťou a krutosťou zničili všetko pekné a živé na zemi. Rovnováha bola porušená a nášho sveta sa zmocnili tiene démonov. Svet bez svetla a tepla pomaly umieral a srdcia tých, ktorí ešte žili v tichu a tme, pomaly chladli.
2: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Navara, strážkyňa svetla. Pre rozhlas napísal Marek Kupčo.
3: Dnes v noci sa duchovia predkov prebudili. Duše mŕtvych prehovorili. Hľadajte svetlo dar života a porazíte tiene démonov. Dovtedy nebude ani deň, ani noc, len šero. Vychádzajúce slnko zhaslo. Posledné stromy vzblkli ako fakle a zver sa ukryla v dierach a jaskyniach. Choďte a naplňte svoj osud. Nájdite Navaru a jej slnečné kamene. To je odkaz pre teba, Bogoboj.
4: Tvoje videnia sú čoraz častejšie, Veduna.
3: Teraz to nebol sen. Ani videnie, Bogoboj. Stála som z očí v oči temnote a viem, čo som videla. Už nemáme čas.
4: Ale kde začať? Kam mám ísť? Kde je cesta, ktorou sa mám vybrať?
3: Poznáš cieľ. Viac ti nepoviem. Každá cesta ťa k nemu dovedie.
4: Keď odídem, temnota zničí aj našu osadu. Sme poslední, ktorí prežili.
3: Nikto jej neunikne. Chceš čakať, čo sa stane?
4: Keby bola nádej, už dávno som preč. Čakanie a neistota ma oberajú o silu.
3: Nádej je tu vždy, Bogoboj. Vidíš ten uhlík v ohnisku?
4: Ešte blikoce. Žiari ako slnko, ktoré som videl tak dávno.
3: Ten uhlík si ty. Ty si naša nádej. Stačí len jemne fúknuť a z uhlíka je oheň. Stačí tak málo, Bogoboj.
4: Čo tu chcete? Mali ste strážiť osadu.
5: Bogoboj, idem s tebou. Na konci šírej pustatiny sa krčí posledný zo stromov tohto sveta. On jediný pozná tajomstvo, ktoré vráti život do lesov. Šum lístia a spev vtákov do tejto temnoty. Ja jediný rozumiem jeho reči. Musím ísť.
3: Uhlík v ohnisku sa rozhorel, ako by ožil. Strnad sa rozhodol správne. Duchovia chcú, aby išiel.
5: Ani ja nebudem kňučať v diere a čakať, až mi démoni ukradnú srdce. Ukradli mi môj svet, ale viac im nedám. V tele mi koluje vlčia krv a tá vydrží viac ako ľudská. Pôjdem s vami.
3: Oheň zablikal, zosilnil. Ty diviš s vlčou krvou, budeš tretí.
6: Všetci máte plno rečí a plné ústa odvahy. Ale kto vás bude chrániť a kryť vám chrbát? Bezo mňa by ste skapali, alebo by ste pomrzli v pustatine. Som bojovník, posledný. Ani temnota ma nedostala. Zobrala mi otca a bratov, zničila ich pre ich chamtivosť, ale ja dýcham preto, aby som zlo, ktoré sme spáchali, napravil. Budem tam, kde treba. S vami.
3: Posledný oheň sa prebudil. Duch nášho sveta ešte žije. Tvrdoň, budeš štvrtý bojovník. Choďte, nestrácajte čas.
7: Štyria odvážni.
0: Poslední úbohí ľudkovia, ktorí nevedia, že temnota je neporaziteľná. Pozri, ako som zhasol váš oheň. Rýchlo a ticho. Rovnako rýchlo a ticho zhyniete. Vysajem z vás život a vaše tiene sa prepadnú do večného zatratenia a tmy.
3: Démon temnoty, ty vieš, že pokiaľ žije strážkyňa svetla, nedokážeš nám ublížiť. Máme v sebe svetlo a ty sa ho bojíš.
0: Všetko má svoj čas. Ani tebe, Veduna, už veľa času neostáva. Ale ja som nesmrteľný. Počkám si na vás a jedného po druhom vás dostanem. Pamätajte si to.
3: Tu nemáš čo hľadať, démon. Tu je príbytok svetla. Rozkazujem ti. Odíď. Vráť sa k tieňom.

0: je preč.
1: Aj temnota musí poslúchať svetlo. Dobre si to zapamätajte.
2: Svetlo vždy presvieti temnotu. Ale ako dlho ešte vydrží?
1: To nevie nikto, bogoboj.
2: Ani ty, múdra veduna?
1: Ani ja nie. Ale vezmi si tento šíp. Je posledný. Nie je však obyčajný. Jeho drevo je zo stromu z posvetných lesov. Vezmi si ho, bogoboj. A stráž ho ako najcennejšiu vec. Raz ním porazíš temnotu.
2: Strnad, Diviš a Tvrdoň. Traja verní, čo mi ostali. Nech sa teda stane, čo sa stať má. Pripravte sa na cestu.

0: Aká ľadová, tichá krajina. Mŕtva a chladná. Len mrazivý vietor sa tu preháňa ako divý vlk.
1: Keby si mal pravdu, Strnad. Vidieť aspoň jediného vlka, hneď by som vedel, čo mám robiť. Ale všade cítim len smrť.
2: Kto sa bojí smrti? Zomiera každý deň. Prestaňte kňučať ako malé deti. Či duch sveta a duch zeme nevidia, že chceme poraziť temnotu? Veď stojíme na ich strane. Ako im to máme dokázať?
3: Skutkami, tvrdohne. Len skutkami. A nie slovami presvedčíme tých, ktorým sme najviac ublížili.
2: Som tu, aby som bojoval, ale zatiaľ sa vláčime ohľade a v zime už celé dni.
1: Tiene nás obchádzajú. Temnota sa nám vyhýba. Plazí sa okolo nás, ale nezaútočí.
0: Chce nás len uštvať. My sme korisť. Ona je dravec. Vie, že nám neostáva veľa síl.
2: Na posledný boj bude mať vždy sily dosť.
3: Stojte. Pri skalách sa niečo pohlo.
1: To je orol. Smrť ho ešte nedostala. Ale je stuhnutý skoro na kosť.
0: Bojuje z posledných síl. Temnota mu pomaly kradne jeho dušu. Nesmieme sa k nemu priblížiť.
2: Prizeráme sa. Ako ďalší z nás biedne hynie. Stratili sme odvahu. Čovári ste zabudli, že je našou povinnosťou pomôcť každému živému tvorovi.
1: Pozrite sa na jeho oči. Nemá žiadnu nádej na víťazstvo, ale strach v nich nevidí. Má v sebe krv bojovníka. Ten sa nikdy nevzdá.
3: Nemusíme ho len tak nechať. Teraz je naša šanca.
0: Čo chceš robiť? Tiene ho už obstúpili zo všetkých strán.
1: Tiene, rozoženiem ja. Vy sa postarajte o temnotu.
2: Nie! To bude môj boj. Orol musí prežiť. Môj život za jeho. Povedzte mu, že ja, Tvrdoň, nehodný jeho mena, som temnote dolámal všetky kosti. Sľúbte mi to.
3: Sľubujem.
0: To nemôžeš urobiť. Temnota nás chce rozdeliť. Dostane nás jedného po druhom.
1: Šetri síly, Strnad. On sa už rozhodol.
3: Si statočný bojovník, Tvrdoň. Nepozeraj však temnote do očí a chráň si srdce. Temnota sa ho nesmie dotknúť.
4: Tvrdoň sa vrhol do boja zo všetkých síl, ktoré mu ešte ostali. Jeho druhovia rozprášili a zahnali na útek tiene a prízraky, ktoré zbabelo pozaliezali do škár a dier v skalách. Oslabená temnota len ťažko odolávala útokom rozúreného Tvrdoňa, ale aj jemu už ubúdalo síl. Temnota však zákerne využila silu vetra a podrazila Tvrdoňovi nohy. Ten si zo všetkých síl chránil srdce. Ale kostnaté ruky démona ho už vťahovali pod mŕtvu, zamrznutú zem. Zoslabnutý orol z posledných síl roztiahol svoje mohutné krídla a zakryl nimi oči bojovníka, ktoré už chcela temnota oslepiť. Krv orla sa zmiešala s krvou Tvrdoňa.
3: Tvrdoň bojoval statočne. Jeho duša boj neprehrala. Ešte je nádej pomôcť mu.
0: Len strážkyňa svetla a jej kamene dokážu pomôcť Tvrdoňovi nájsť cestu späť z temnoty medzi nás.
3: Urobím všetko preto, aby som tie kamene našiel. Prisahal som.
1: Orol ešte žije. Temnota mu nestihla vytrhnúť dušu z tela.
0: Bez potravy, ale dlho nevydrží.
3: Nemáme takmer žiadne jedlo. Keď si ho trhneš od úst, svoj prídel zoslabneš a už sa nepostavíš.
0: Orol potrebuje meso, nie korienky.
1: Dostane meso. Musí žiť. Vo svorke platí nepísaný zákon. Slabý nakrmi silnejšieho svojím telom. A ten, keď uloví svoju prvú korisť, rozdelí sa so slabším.
3: Tak ostanú žiť obaja.
1: Správne.
0: Čo chceš robiť?
1: Vyrežem si meso zo svojej nohy. Tým ho nakrmím.
3: Máme ešte veľký kus cesty pred sebou. Nemôžeš zaostávať. Zoslabneš. Zdržal by si nás.
0: Už je neskoro. Pozri. Orol sa postavil na nohy. A mocne máva krídlami.
3: Vzlietol. Rozráža husté mračná. Ako by nám chcel ukázať cestu.
1: Tvrdoň mu dal svoju krv. Ja som mu dal svoje telo. Odpustil nám.
0: Aj vietor stíchol. Počujete? Výchrica ustala.
1: On je kráľom všetkých vtákov. Je vládcom výšin. Jeho poslúcha aj vietor. To je dobré znamenie.
3: Tak na čo čakáme? Diviš, ako sa cítiš?
1: O mňa sa nestaraj. My vlci sa dokážeme vylízať zo všetkých rán. Sledujme orla.
3: Orol nás priviedol k veľkej rieke. Pristal na jej druhom brehu.
1: Na tomto mieste kedysi rástli husté zelené lesy, plné života.
0: Aj veľká rieka je bez života. Ani ryba v nej nepláva. Ani vták nerozčerie hladinu.
3: Je tu smutno ako na konci sveta. Z rieky stúpa chlad.
0: Vychoďte ďalej. Nejaký brod určite nájdete. Ja tu musím zostať.
3: Nie. Prejdeme všetci.
0: Toto miesto poznám, Bogoboj. Zjavovalo sa mi v mojich snoch. Tu sa moja cesta končí. Vy musíte ísť ďalej.
3: Orol sa vrátil späť.
1: To je znamenie.
3: Zosadol nedaleko nás na tú hromadu stuhnutého mŕtvého ľadu.
0: Tam niekde kedysi rástol najstarší strom tejto zeme. Strom plný života, síly a radosti. Pozrite sa. Ľad praská. Ako by mŕtve drevo pod nohami orla ožilo. Krúti sa a rastie do výšky.
3: To je strom. Nový život sa rodí uprostred smrti.
0: Len čo sa orol dotkol tej kopy ľadu, strom sa prebudil.
1: Vedel som to. Toto je ten, ktorý dá svetu nový život. Je to posledný z prastarých obyvateľov nášho sveta.
3: Dlho neprežije. Temnota a tiene ho spália na uhol a vytrhnú jeho korene zo zeme.
0: To sa už nesmie stať.
1: Čo to robíš? Strnát!
0: Viem, čo robím. Pochopil som, že všetko živé tvorí jedno telo. Vtáky, zvieratá, stromy, aj my, ľudia.
3: Máme jedno telo, jednu dušu. Naše životy sú teda spojené.
0: Tak už chodte a urobte, čo máte urobiť. Nájdite strážkyňu svetla. Nájdite Navaru.
1: A čo bude s tebou?
0: Naplním svoj osud.
4: Strnad zo všetkých síl objal strom. Ucítil prenikavé teplo a jeho telo pomaly túhlo. Obrástlo hrubou, sivou kôrou. Všade okolo sa rozliala príjemná vôňa živice a nekonečné ticho. Ocitol sa vo vnútri obrovského kmeňa plného života. Telo človeka a telo stromu sa spojili a ich spoločná duša zosilnila.
5: Bogoboj a Diviš, už len dvaja ste zostali. Vravel som, že vás jedného po druhom zničím. A tento starý strom, váš chabý pokus o nový život, rozmrvím na prach.
1: Najprv musíš dostať mňa, démon.
5: Úbožiak. Čo skoro sa stretneš s Tvrdoňom. Už na teba čaká.
1: Ako si nás našiel?
5: Len sa pozri okolo seba. Som všade. A okrem toho, pach krvi ma prilákal. Divišova rana sa hojí pomaly.
1: Nebojím sa ťa. Ani tvojich tieňov. Ste len prízraky, ktoré pri prvom lúči slnka zbabelo zalezú do temných dier.
5: Máš vlčiu odvahu, Diviš. Ale tá ti nepomôže.
1: Bogoboj, musíš do rieky. Iná cesta nie je.
3: Pôjdeme spolu, nenechám ťa tu.
1: Potom nás oboch dostane temnota. To sa nesmie stať. Počuješ?
3: Neopustím ťa.
1: Musíš! Teraz je tvoja šanca. Tak už skoč!
3: Aký je tu pokoj? Voda ma ťahá čoraz nižšie a nižšie. Ide mi plúca roztrhnúť.
6: Čo si to spravil, Bogoboj? Ty si bol posledná nádej tých, čo prežili. Musíš sa vrátiť.
3: Nemôžem sa vrátiť. Nevládzem sa pohnúť. Pred očami mám tmu a v hlave mi hučí.
6: To je smrť, Bogoboj. Ešte môžeš žiť. Len zaber rukami a voda ťa vyniesie na hladu.
3: Zradil by som všetkých, ktorí mi verili. Nemám na výber. Môj život za tých, ktorí ostali. Počuješ?
6: Ako im chceš pomôcť? Smrť ešte nikdy nikomu nepomohla. Zbabelo ich nechal až samotných temnote a tieňom.
3: Chcel som žiť vo svetle. V kraji plnom života a pokoja. Ale nedokázal som. Keď už nemôžem nič robiť, tak nech moja smrť aspoň zmie vinu tých, ktorí ju spáchali.
6: Smrťou sa nič nekončí. Zapamätaj si to. Tvoje skutky ťa budú prenasledovať večne. Teraz zomrieš ako zbabelec.

0: je koniec. Zlyhal som. Čo sa stalo s bojovníkom Tvrdoňom, s verným Divišom a múdrym Strnadom? Bola Vary naša opäť zbytočná.
1: Slávny bogoboj. Posledný uhlík nádeje v pahrebe. Tak vravela múdra Veduna.
0: Kto si? Nevidím ťa.
1: Nie je vôbec dôležité, kto som. Som tu, lebo ma sem vyhnali taký, ako si ty.
0: Nepoznám ťa. A nepamätám si, že by sme niekoho nechali utopiť v rieke.
1: Bokoboj. Tvoji ľudia, a nebolo to tak dávno, zničili celú túto krajinu. Vyrúbali lesy, zabíjali zvieratá, vysušili rieky a močiare. A to len preto, že sa cítili byť najmocnejší a chceli rozhodovať o všetkom a o každom.
0: Nedalo sa tomu zabrániť. Pokúšal som sa, ale už bolo neskoro. Bolo ich viac. Boli v presile. Chcel som ešte ostať žiť.
1: Vravím, že si zbabelec.
0: Hanbím sa za to. Hanbím sa za skutky, čo sme vykonali. Neskoro sme pochopili, že bez stromov nedokážeme prežiť.
1: Nepočúvali ste ich varovania. Ani prosby. Každý deň k vám volali. Šumeli vo vetre a vietor ich prosby roznášal do každého kúta slnečného sveta. A vy ste boli nemí, hluchí a chladní ako ľad.
0: Vtedy sme ešte nerozumeli reči stromov. Boli sme zaslepení našou pýchou.
1: A teraz už nie ste? Ako ti môžem veriť po tom všetkom, čo ste urobili?
0: Boli sme štyria, keď som opustil náš rod. Bojovali sme s temnotou a tieňmi. Nezostal z nás ani jeden. To ti nestačí?
1: Mne možno áno. Stromy však nezabúdajú. Pamätajú si všetko zlo, ktoré z vás vyšlo. Prestali ľuďom veriť.
0: Viem. Ale Veduna povedala, že je tu ešte nádej. Že ešte nie je neskoro.
1: Stromy vám musia odpustiť. A dať vám ešte jednu šancu. Bez nich je boj s temnotou prehratý.
0: Na brehu rieky jeden strom porazil silu temnoty. Videl som to na vlastné oči. Zazelenel sa ako lúka začiatkom jary.
1: Vravíš, že strom jediný, ktorý ostal v našej zemi, otec všetkých stromov sa prebral?
0: Vravím čistú pravdu. Strnad, strážca lesov, doň vošiel a ich životy a ich telá sa spojili.
1: Koho hľadaš, bogoboj?
0: Hľadám strážkyňu svetla. Má slnečné kamene. Ona jediná nám ešte môže pomôcť vrátiť život nášmu svetu a poraziť temnotu.
1: Tvoja cesta tu končí, bogoboj. Našiel si ma.
0: Ty si Navara?
1: Áno. Ale teraz sa musia stromy rozhodnúť. Či budú chcieť v zemi, z ktorej ste ich už raz vyhnali, ešte rásť.
0: Čo mám robiť? Poraď mi. Prosím.
1: Darmo bude svetlo nad krajom, keď nebude mať čo rásť. Len spojenectvo stromov, zvierat, vtáctva a ľudí dokáže poraziť temnotu a tiene.
0: Chcem sa o to aspoň pokúsiť. Dal som slovo Vedune aj svojim mužom.
1: Bola som z ľudí sklamaná a slúbila som, že už im nikdy nepomôžem. Ale moja matka bola jedna z vás a jej krv koluje vo mne. Dám vám ešte jednu šancu.

0: Navara vyviedla bogoboja z podzemia a do jeho chladného, sivého tela mu vdýchla nový život. Bogoboj opäť počul tlkot svojho srdca a tvár mu ovial mrazivý, studený vzduch. Len čo vyšla Navara na povrch, zem sa od radosti roztriasla, voda zaspievala, ľad začal pukať. Temnota však tušila, čo sa stane. A jej armáda tieňov bola pripravená na posledný boj.
1: Navara, ty sa nikdy nepoučíš. Zase túžiš pomôcť tým úbohým dvojnohým tvorom, ktoré ťa už neraz zradili. Si taká naivná, že im to uveríš. Len im predlžuješ utrpenie. Nevidíš predsa, akú moc mám nad týmto svetom.
2: Kvíliš ako vždy, lebo sa bojíš. Nebojím sa tvojich tieňov, ani tvojho mrazivého dychu. Nemôžeš vládnuť nad týmto svetom na veky.
1: O tom nerozhoduješ ty. Si sama. Vedľa teba stojí bogoboj vysilený a vyhľadnutý. Vaše dni sú spočítané. Zničím vás. Postaram sa o to, aby vaše telá zamrzli a rozpadli sa v prach. Choďte, tiene. Prineste mi ich život.
3: To je orol, ktorému sme zachránili život. Neopustil nás.
2: Chyť sa jeho pazúrou a mocne sa drž.
0: Bogoboj a Navara sa vzniesli do výšky a krúžili nad temnotou a tieňmi, až pokým ich nestratili z dohľadu. Museli sa dostať na to najvyššie miesto, na najvyšší vrch, pretože len odtiaľ mohli slnečnými kameňmi prebudiť novú iskru života a stuhnuté slnko.
2: Teraz ustúp, bogoboj, a zakry si oči. Slnečné kamene oslepia každého, kto sa na ne pozrie.
3: Ponáhľaj sa. Nemáme veľa času.
2: Matka Zem, toto sú slnečné kamene, ktoré sa zrodili ako prvé od vzniku sveta. Majú v sebe moc a dar večného ohňa. Bohovia svetla, prebuďte sa. Ja, Navara, strážkyňa ohňa, vás prosím o pomoc. Oživte svetlo nad krajom temnoty. Nech žiarivé plamene slnka opäť vrátia život na našu zem. Nech stromy a tráva opäť porastú. Nech sa teplo a svetlo rozlejú na celú zem.
3: Oblieva ma horúčava. Ako by som stál na kraji ohniska. Sneh a ľad sa okolo mňa topí. Cítim teplo na tvári.
2: Otvor oči, bogoboj.
3: To svetlo je prudké. Už som aj zabudol, aké je krásne a žiarivé.
2: Zem dala ľuďom ešte jednu šancu. Zaslúžite si ju, bogoboj.
3: Som pripravený.
2: Svetlo len na chvíľu odvráti temnotu. Ešte je slabé. Musíte mu pomôcť.
3: Ale ako?
2: Len stromy môžu vrátiť život do vášho kraja. Posaďte semená stromov, koľko budete môcť. Svetlo a dážď im pomôžu rýchlo vyrásť a zmocnieť.
3: Ostal som sám.
2: Nie. Tvoji druhovia ťa už čakajú. Živí a zdraví. Temnota nemala čas získať nad nimi moc. Teraz je to len na tebe a na nich. Bogoboj.
0: Navara mala pravdu. Divíš, Strnad aj Tvrdoň ostali pri živote. Znovu zrodené svetlo nedovolilo temnote a zlu ovládnuť ich srdcia. Divíš bol pripravený k boju so svorkou svojich pokrvných bratov vlkov. Tvrdoň za pomoci orla, ktorému zachránil život, dal dokopy vtáčích bojovníkov a múdry Strnad dostal do daru od prastarého stromu na brehu rieky plnú hrsť semiačok, ktoré keď zasadili, v okamihu z nich vyrástli mohutné a silné stromy. Vtáci a vlci potom poroznášali po celom kraji ďalšie a ďalšie semená stromov, takže zem sa čoskoro zazelenala ako lúka uprostred leta. Temnota a jej posluhovači tiene však už zhromaždili svoje vojsko.
4: Služobníci moji, vy temné, chladné tiene noci, dnes nastal pre nás veľký deň. Zem a tí, čo si hovoria ľudia, sa z posledných síl snažia získať späť to, čo im už dávno nepatrí. Myslia si, že som slabý a bezmocný. Ale mýlia sa. Nadarmo sa postavili tí poslední živí úbožiaci tohto sveta proti nám. Nadarmo vzišli nové zelené lesy zo zeme. Všetko pošlem do zatratenia. Skadiaľ sa ešte nikt nevrátil. Zničte všetko! Všetko, čo sa vám postaví do cesty.
3: Už sa to začalo. Tie neľudské výkriky, divý krik a tma, to je temnota. Valí sa priamo na nás.
5: Spojili sme sa dokopy. Zvieratá, vtáci, stromy, aj ľudia. Aby sme najmä sebe dokázali, že vieme žiť spolu. Spoločne porazíme aj temnotu. Ja a moji vlci, človek a zvieratá, stojíme vedľa seba. Bok po boku budeme bojovať.
6: Posvetné stromy vytvorili pred nami husté rady zo svojich tiel. Štíty, ktoré nás budú chrániť pred mrazivým dychom zla.
7: Zmiešal som krv s krvou orla. Už viem, že bez nášho spojenectva by život na zemi zanikol.
3: Tak je. Sme veľká rodina. Jeden bez druhého neprežijeme. Patríme k sebe. My tvoríme prírodu. My sme život tejto zeme. Už to viem. Naša zem je to jediné, čo máme. Tak si ju chráňme zo všetkých síl.
0: Temnota a tiene s veľkým kvílením a revom začali pustošiť všetko živé, čo im prišlo do cesty. Svetlo, ktoré oživila Navara svojimi slnečnými kameňmi, bolo prislabé proti silám temnoty. A tak len pomaly ustupovalo a bledlo a zem sa začala pomaly meniť na kus chladného ľadu bez života. Obrancovia boli zúfali. Aj keď sa ešte nevzdávali, museli sa stiahnuť. Čoskoro však boli obklopení zo všetkých strán.
8: Proti tieňom je boj zbytočný. Stále sa rodia nové a nové.
5: Temnota stále vládne zemi aj oblohe. Sila slnečných kameňov pomaly slabne.
6: Ešte nie je koniec. Stromy majú v sebe silu ducha zeme. Teraz prišiel ich čas. Povstaňte, posvetné stromy! Deti ducha zeme, spojte svoju silu. Rozdrvte temnotu tak, ako vaše korene dokážu rozdrviť aj najtvrdšiu skalu.
5: Ani ten najvyšší strom nedokáže preraziť čiernu temnotu nad našimi hlavami. Ani ten najsilnejší vták sa tam neodváži vyletieť. Zamrzol by na kosť.
9: Ale šíp môže. Dar od Veduny. Je to posledný šíp, ktorý nám ostal.
10: Má v sebe moc ducha sveta. Máš len jediný výstrel, Bogoboj. Mier presne. Pusti si temnotu čo najbližšie k sebe. Napni svoj luk.
4: Prišiel váš čas. Už nikdy neuvidíte svetlo dňa. Nikdy!
0: Veľká divoká výchrica začala vyvracať mohutné stromy, ako by boli len slabé steblá trávy. Všetkých strhlo na zem. Nebo ščernelo, ako v najtemnejšiu noc. Stromy sa však zapreli jeden o druhý, zakliesnili sa konármi do seba a svoje mohutné korene zapustil ešte hlbšie do zeme. Hora sa stala nepreniknutelnou a pevnou ako žulová skala. Mrazivé tiene sa o ňu rozbíjali ako krehký ľad. Temnota nedokázala preklznúť pomedzi kmene. Konáre stromov mohutneli, rástli do výšky a čoraz väčšmi prepichovali husté, čierne mračná, zakrývajúce oblohu.
11: Teraz je temnota najzraniteľnejšia. Jej mrazivá tvár je priamo nado mnou. Tmavé mraky sú už tenké, oslabené a rozrité korunami stromov. Môj šíp musí preraziť.

0: Obloha sa rozjasnila. Lúče svetla sa derú cez čierne mraky, ako jarná tráva cez sneh. Vďaka ti, Navara, strážkyňa ohňa. Ďakujem vám, stromy.
1: Bogoboj, Strnad, Diviš aj Tvrdoň sa v prudkom oslepujúcom svetle prichádzajúcom z oblohy zmenili v stromy. Mohutné, silné a zdravé. Majú naveky pripomínať sľub, ktorý dali ľudia duchovi zeme. Len priateľstvo a vzájomná úcta ľudí, stromov, všetkých tvorov, celej prírody urobí nás všetkých šťastnými. Život bude naďalej vládnuť na zemi. To nám majú pripomínať stromy, strážcovia života a ľudského šťastia. Pokiaľ budú žiť stromy, prežije aj človek. Pretože duša človeka a duša stromu sú naveky spojené pokrvným putom.

Počúvali ste rozprávkovú hru Navara, strážkyňa svetla, ktorú pre rozhlas napísal Marek Kupčo. Účinkovali rozprávač Vladimír Jedlovský, vedma Eva Krížiková, bogoboj Ján Kroner, strnad Marek Majeský, tvrdoň Peter Trník, diviš Ivo Gogál, Navara Kristýna Farkašová, démon temnoty Richard Stanke. Produkcia Silvia Matovská, hudobná dramaturgia Eleonóra Vančíková-Kapasná, majster zvuku Stanislav Kaclík, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Martin Kákoš. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2011.

0: junior. Breptík?
1: Hm?
0: Máš rád spln?
1: Náplň? Joj, mám takú fajnú, sladkú v koláči. Vanilkovú, alebo jahodovú mňam.
0: Nie náplň, ale spln, či spln. Joj, už si ma poplietol. Vieš, ako ľudia čakajú na spln mesiaca, dvíhajú hlavu k nočnému nebu a ochkajú, aké to je romantické.
1: Hej, hej, a tiež achkajú, že mesiac sa trbliece ako striebro, alebo svieti ako zlato.
0: No, ale nikomu nenapadne, že mesiac sa tiež niekedy musí vykúpať, aby bol čistý, lesklý a žiarivý.
1: Čo? Vykúpať? Myslíš, vo vani s bublinkami?
0: To už prezradí Julius Satinský, ktorý nám mesačnú rozprávku vyrozpráva. Vymyslel ju...
1: Viem, ten spisovateľ, čo nazýza.
0: Ludvík Aškenazy.
1: Tak, nazýzajme, teda načúvajme, ako to s tým splnom bolo.

0: Ľudia majú radi mesačný spln a nevedia prečo. Dvíhajú hlavu k večernému nebu, dýchajú hlboko nosom a k tomu vravia: dnes je ako si krásne. A tiež vravia, že sa mesiac trbliece ako striebro alebo svieti ako zlato. Ale nikomu nenapadne, že mesiac sa tiež niekedy musí vykúpať, aby bol čistý, lesklý a žiarivý. Len dvaja lapaj, Filip a Vavrinec, na to prišli a práve o tých by to nikto nepovedal. Už aj preto, že ľudia neveria ničomu, čo sa neprihodilo práve im. Tí dvaja, Filip a Vavrinec, boli celkom obyčajní lapaji a žili v dedine Zelená kôpka nad rybníkom Trsteníkom, ktorý bol zelený a modrý zároveň. Zo správania mali trojku, ale celkovo neboli najhorší, len sa ráno neradi česali a vyzerali podľa toho. A nebáli sa ničoho, čo nepoznali. Z toho, čo poznali, báli sa najviac otcovho remeňa doma a diktátu v škole. A boli vám tí dvaja zanietení rybári. A pretože si radi zajedli, bola im dobrá každá mrenka. Raz sa stalo, že chytili kapra a vtedy sa prvý raz v živote pohádali, komu brucho a komu chrbát. A pretože sa nemohli dohodnúť, pustili kapra znova do rybníka Trsteníka a chytali iba mrenky. Tak si nemali čo závidieť a spravodlivo sa delili, tebe mrenka, mne mrenka. A raz, keď tí chlapci sedeli na brehu rybníka a dívali sa do vody, či sa im v deravej sieti netrepoce rybka, uvideli zrazu, že od lesa prichádza malý človek a ten má obrovskú zlatú a guľatú hlavu. Aha, vraví Filip, pozri sa, Vavrinec, čo to prichádza od lesa za čudnú osobu? Páni moji, vraví Vavrinec, človek to nie je, pretože má hlavu zo zlata. Zviera to nie je, pretože má ľudské oči. Vodník to nebude, pretože náš vodník, ako ho poznám, by sa tak ďaleko nepustil. Páni moji, Filip, prvý raz v živote som z toho jeleň. A už mlčali. Boli ticho ako peny. Muž so zlatou hlavou sa zatiaľ priblížil k rybníku Trsteníku a naraz bolo počuť, že spieva veľmi tenkým, sladkým hlasom, ako by niekto hral na najmenšej pišťalbočke sveta. Počuješ ten spev? Vraví Vavrinec. Počujem, odvetil Filip, ale ako by som vlastne nepočul. A čakali, čo bude človek so zlatou hlavou robiť. Zaliezli do trstia a ani na seba nežmurkli. Len Vavrinec sa bál, že kýchne, pretože ho trstie šteglilo v nose. Človek so zlatou hlavou si tiež sadol na breh a namočil si zľahka bosé nohy vo vode. Juj, vraví, to bude kúpáničko, ale si zaplávam prsia a možno i znak a pritom sa pekne umiem, aby ma na zemi neohovárali. Naraz si ten človek zložil zlatú hlavu a hodil ju do vody. A voda sa len zavlnila a v okamihu to vyzeralo, ako by sa v nej kúpal mesiac. Páni moji, vraví Filip, pozri, pozri, Vavrinec, veď je to mesiac. Veru, vraví Vavrinec, ale prečo si potvora umýva len hlavu? Ten má oproti nám výhodu. Zlatá hlava sa vo vode čľapkala, špľachotala a sen tam zavískala. Juhu, juhu, alebo jej vodička zelená. Vavrinec, zašepkal Filip, myslíš, že by sa tá hlava dala uvariť? Ale choď, vraví Vavrinec, takú krásu variť, krása sa nevarí. No na čo je tá tvoja krása, keď sa nevarí? Vraví Filip posmešne. A Vavrinec nevedel, ako na takú záludnú otázku odpovedať. Telo na brehu si zatiaľ hovelo, malo na sebe zlatistý plášť a tým plášťom prúdilo svetlo a najviac ho bolo na mieste, kde ľudia mávajú srdce. Vavrinec, praví Filip. Mne je ti ako si čudne. Aj mne je čudne, na to Vavrinec. To všetko nie je len tak. A vlny zatiaľ zlatú hlavu znova vyniesli na breh a kde sa vzala, tu sa vzala, naraz sa objavila modrá hmla, ako veľká osuška a hlavu utrela, potom ju odniesla ako dieťatko k telu a telo znova ožilo. Ďakujem vám, hmla, vraví zlatá hlava. Nebude zajtra hmlisto alebo striedavo oblačno s prehánkami?
1: Kdeže, povedala hmla, zariadili sme vám nádherný spln.
0: Hmla, spýtal sa mesiac, nemáte to náhodou z rádia?
1: Nie, vraví hmla, je to spoľahlivá správa.
0: A človek so zlatou hlavou si začal znovu spievať tenko a sladko a teraz už bolo možné rozoznať i slova. Aspoň to tak potom Filip a Vavrinec rozprávali, aj keď im ako lapajom nikto neveril. Zlatá hlava spievala.
2: Bol som starý mesiac a som nový mesiac. Budem starý mesiac, potom nový mesiac.
0: Zmizol v lese a Vavrinec s Filipom ostali v tom trstí celý vyjavený. Dívali sa na seba, ako by vedeli, koľko bylo. Ale ničomu nerozumeli.

0: Toto bola námesačná...
1: Mesačná, Breptík. Mesačná rozprávka, ktorú vymyslel Ludvík...
0: Až keď...
1: Ludvík Aškenazy.
0: A prečítal nám ju Julius Satinský.
1: Režíroval Štefan Mandžár, pomáhala mu dramaturgička Beata Panáková.
0: O zvuk sa postarali hneď dvaja veľmajstri.
1: Ľuboš Klásek a Ivan Mihál.
0: V Slovenskom rozhlase v roku 1995...

0: Počúvate Rádio Junior. Pozývame vás vypočuť si 7. letnú súťažnú reprízu programu Bola raz jedna povesť.
1: Juj, nie som si istá, či by som vám mala túto povesť porozprávať. Veď sám Jozef Gregor Tajovský, ktorý ju zaznamenal, riekol...
2: Prosím, páni, ráčte s tým mlčať, lebo ja som z toho kraja, Tajovčan, aby sa mi, a prípadne i vám, na chrbát nedostalo. Mne, že som vám to zradil a vám, že to roznášate.
1: Nechcela by som veru buchnát utržiť, nuž ale odvážnemu šťastie praje. A dobre viete, že my máme radi všetky rovnako. Ak aj o niekom, čo si máličko prezradíme, nechceme ho zosmiešniť. Práve naopak. Našťastie náš národ má ešte zmysel pre humor a vie si aj sám zo seba utiahnuť.
2: Riečania boli prchkej povahy. Nedali si veľmi popodno splúžiť.
1: Ale Tajovčania ich radi sem tam podpichli. Vraj aj deti sa medzi sebou neraz prekárali.
2: Baveru, hej. Keď sa stretli v kostole, alebo na katechizme, alebo keď sa pohnevali, tak zo samej prchkosti hneď z úst Riečana vyleteli slová, o ktorých si myslel, že sa Tajovčana veľmi dotknú.
3: Ty hrebenár! Hrebenár, hrebenár!
1: Prečo práve hrebenár?
2: Tajovčania vraj voľakedy nosili hrebene vo vlasoch. Ale Tajovčan sa neurazí, len si pomyslí...
4: Hrebenie je ešte i teraz taká vec, pred ktorou i pán cisár musí dolu čiapku dať. A prečo by som sa mal na takú prezývku hnevať?
2: Za to do Riečana ako by 100 hromov udrelo, keď mu Tajovčan povie:
4: Ty somár sprostý aj s tvojim starým otcom, čo voľakedy brinzu sial.
3: Čo si to povedal? Ja ti takú... Počkaj, keď ťa pod krk chytím, hrebenár aký si!
1: Asi by sme mali našim poslucháčom pekne po poriadku porozprávať, ako to s tou brinzou bolo.
2: Už tak, ako som to zapísal vo svojej povesti. Raz vraj pán Boh navštívil aj pobožných Riečanov takou pohromou ako svojho času Jóba. Vykapali im totiž všetky ovce. Riečania trpezlivo očakávali milosť Božiu, kedy im, tak ako Jóbovi, 1000-násobne vynahradí utrpenú škodu. Ale nestalo sa. A tak všetka ťarcha starostí o zadováženie si oviec pripadla len na ich biedné hlavy.
1: Muž môj, si náš richtár, pravý otec obce. Zvolaj svoj slávny výbor, dajte hlavy dohromady a voľako nám z tej biedy spomôžte. Hádam len nájdeme spôsob, ako by sme opäť k ovečkám prišli. Ak ti je život našich detí milý, tak sa vzmuž a konaj.
3: Dobre teda, ak inak nedáš, musím niečo urobiť, lebo mi uši budeš píliť do samého rána. Zajtra zvolám výbor.
1: Pôjdem tam s tebou.
3: Užteže čo? To je mužská záležitosť. Ty pekne zostaneš doma s deťmi. Potrebujeme mať svätý pokoj, aby sme sa mohli so všetkým svojim rozumom oddať premýšľaniu.

0: nektar?
1: Nalej, nalej, nepýtaj sa.
0: Tak, nech sa vám lepšie vyhutuje a disputuje.
1: Dobre, dobre, dobre.
0: Na zdravie, páni.
1: Na zdravie.
2: Čo budeme robiť, pán Richtár? Bez oviec nám je ťažko.
1: Preto som vás zvolal práve sem. Tu budeme mať svätý pokoj od našich žien a detí, ktoré by nám uši pílili tou istou pesničkou.
2: Sú hladné, pán Richtár. Nedím čo zazlievať.
1: Dobre, dobre, to viem aj sám. Len neviem, čo urobiť.
2: Dúfali sme, že nám to poviete.
1: No, že ukážte, čo nosíte vo vlastných hlavách. Skúste dačo vymyslieť vy.
2: No, ja by som navrhoval...
1: Máš nápad, sem s ním?
2: Mohli by sme si hlavy pochytať do dlaní, tak sa vraj lepšie premýšľa.
1: Nedbám. Pochytajme. Už? Čo už?
2: Či vám to pomohlo? Vymysleli ste dačo?
1: Nevyrušuj, premýšľam.
2: Lámem si hlavu, lámem. Ale nič z nej vylámať neviem. Som ja asi stvorený na iné veci, nie na rozmýšľanie.
0: A čo keby som vám ešte raz to naše sladovô zo súdka nalial?
1: Nedbám, Richtár, nalej. Zdá sa, že to bude poriadne dlhá noc.
3: Pán Richtár so svojím slávnym výborom takmer do rána hútali, vyhutovali. Až napokon Richtára osvietila spásonosná myšlienka. Aký to bol nápad, posúďte sami.

0: Nech všetci Riečania znosia sem brindzu, čo im ostala. Ale že všetku, nik si nesmie nechať pre seba ani kúštiček.
1: Pán Richtár, a prezradíte nám aj, prečo tú brindzu treba znosiť?
2: Nepýtaj sa prečo a rob, ako ti Richtár prikazuje. Ja zatiaľ pripravím pre všetkých malé pohostenie.
0: Na môj účet, krčmár.
2: Ó, ďakujem. Ďakujem za vašu štedrosť, pán Richtár.
0: Staral si sa o nás celú noc. A nakoniec to nebolo márne. Nápad, ktorý sa zrodil v mojej hlave, nás isto zachráni pred biedou a hladom.

0: Muž môj, tej brindze nie je veľa. Aj s červíkmi, len tak za kapsu.
1: Nefrfoc, žena, berú ju všetku. Dávam ti ju na starosť, lebo si najpoctivejšia riečanka, akú poznám. Len tebe verím.
0: Môžeš sa na mňa spoľahnúť. Dám pozor, aby z brindze nič neskapalo.
1: Bežte po svoje ženy a deti. Nech čo najrýchlejšie prídu na obecnú lúku.
2: Ako poviete, pán Richtár.
1: A ty prines na lúku nosidla.
2: Nosidla? To už na čo, pán Richtár?
1: Nepýtaj sa, rob, čo ti vravím.
2: Pravda, že už letím. Už letím.
1: Jedna noha tam, druhá späť.
2: Priniesol som tie nosidlá, pán Richtár.
1: Výborne. Ako vidím, už sa tu zišla celá dedina. Tí, čo prišli prví, mi pomohli všetko pripraviť. Patrí im moja veľká vďaka. Aj tebe, žena moja. Poctivo strážiš poslednú brindzu.
0: Ako oko v hlave, muž môj. Som na teba hrdá.
1: Ďakujem. Podaj mi ju.
0: Brinzička, brinza. Aj tak. Nech sa páči.
1: A teraz sa posadím na nosidlá. Štyria chlapi nadvihnú nosidlá, položia si ich na plecia a budú ma na nich nosiť po lúke, aby som trávu nepodlávil, keď budem brindzu po štipke na všetky strany siať.
0: Keď Richtár brindzu dosial, ostávalo Riečanom už len čakať na barance, ktorých seme vraj bolo zasiate v brindzi.
3: Tak veru, poctivo oni čakali, trpezlivo. Pod chvíľou sa šiel niekto pozrieť, či už brindza vyšla.
4: Rýchlo, poďte! Poďte so mnou na lúku! Videl som! Na vlastné oči som videl vychodiť spod zeme baranie rožky!
5: To je šťastie. Ja som to vedel. Ďakujeme ti, pane.
3: Nalejem vám ešte sladového.
1: Nalej všetkým. Máme čo oslavovať.
0: Bolože to radosti. Ale ako ste napísali, pán Tajovský, nie radosti, na ktorú by neprišiel žiaľ. Tak sa stalo i Riečanom. Brindza ďalej neschodila. Rožky, kto si odniesol, a oni museli hľadať iný spôsob, ktorým by znovu prišli k ovciam.
3: A že sa tak svedomite starali o seba i svoje deti, za to majú ten neslýchaný posmech, z ktorého je len bitka. Akže im to niekto pripomenie.
0: Už verím, že nám to nebudete mať za zlé a že sa aj nám jedna neujde. Lásku k blížnemu by sme si radi zachovali. Prepáčte nám, ak sme sa niekoho dotkli a ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Bolo mi cťou, pán Tajovský.
3: Aj mne. Som rád, že naše povesti šírite ďalej medzi ľud náš pospolitý.
0: Šírime, šírime. A pre našich poslucháčov máme úlohu. Napíšte nám tri názvy diel Jozefa Gregora Tajovského.
3: A ja sa poteším, ak si nejaké to moje dielo aj prečítate.

Spomenuli ste si na tri diela Jozefa Gregora Tajovského? Ak nie, skúste nejaké vypátrať a pošlite nám ich na e-mailovú adresu povesti@rozhlas.sk do štvrtka 20. augusta. Mená výhercov všetkých augustových súťažných repríz sa dozviete po odvysielaní povesti 6. septembra v Rádiu Slovensko. Ďakujeme vám za e-maily a odpovede na otázku z minulého týždňa. Demenovskú jaskyňu Slobody v roku 1921 objavil Alois Král. Povesť o tom, prečo sa Tajovčania vysmievajú Riečanom, v roku 2023 pripravili autorka Zuzana Jurigová-Kapráliková, režisér Laco Kerata, redaktorka Rozália Vlasková, majster zvuku Peter Hájek a ďalší. Účinkovali Alfred Svan, Zuzana Jurigová-Kapráliková, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: pobudili v nich z dlhej chvíle.
1: Dúfam, že sa nehneváte, zvyknete si
2: na príbehy v novom štýle.
0: Po polúšku už desí chodiť stále na plesy. Čižmy a meč za tri mlieka zmenil kocúr v obchode.

0: Rádio Junior.
1: Slovenský rozhlas uvádza veršovanú rozprávku Valentína Beniaka Pamodaj šťastia, lavička. Rozpráva Dušan Jamrich.

0: Tak teda žil raz vdovec a jeho dcéra Hanička. Jeho bol v izbe stolec a jej v kuchyni stolička. On z prútia a zo slamy košiny plietol, klonky robil. Osoch bol z toho planý, no aj ten prehral, keď sa pobil. Dievčinka bola často sama, nuž zvykla chodiť do susedov. Suseda bola vdova, mala len tučnú marku s tvárou hnedou. Tá suseda si umienila, že najlepšie mať chlapa v dome. Preto je k Haničke tak milá. Má ju jak kráľovča na tróne. Raz jej tak povie: Hánka moja, ak chceš mať mamku, sestru doma, povedz otcovi dve, tri slová. Dobrosrdečné, ľahkoverné, dalo sa dievča nahovoriť. Uprelo svoje oči čierne na otca a mu začne dvoriť. Veď je to striga, zvolá otec. A Hanka na to: zlé jazyky to vravia, ja tiež vidím trochu. Chodím k ním, majú dobré zvyky, tu by som chcela za macochu. Predsa len dcérka, radšej inú. Vieš, ani lístok nepohne sa bez vetra. Nájdem si gazdinu z dediny tamtej spoza lesa. Ja cudziu nechcem, teta Mara mi žičia ako svojej vlastnej. Nuž čo mal robiť? V menej jasnej chvíli šiel s Marou pred farára. Len potom bola kuca paca. Nastali macochine časy. Už netrčí mu z kapsy fľaša. Už sme mi cérka oba v kaši. Videlo dievča, čo sa robí. Videlo macochinu faloš. Nechcelo veriť, ale čo by. Kým nepočulo, len jej nalož. Prestala roveň v obliekaní. Nejedávajú z jednej misy. Hanka má lajblík otrhaný a suknička z nej v zdrapoch visí. Od rána robí do večera a spáva iba na pazderí.
1: Voľkať tu smie len moja dcéra. To periny sú mojej céry. Buď rada, že ťa zdarma chovám.
0: Či nie som vám dosť užitočná?
1: Nie. A žalovať choď sa k sovám, čo ich sem zvádza chvíľa nočná.
0: Chudera utekala z domu, tak ako bola, bez batôžka. Uľútostilo sa len stromu. Ten sfúkol na ňu lístia troška. Ani sa neobzrela nazad. Ponáhľala sa šírym poľom. Šla si Hanička službu hľadať. Šla s preplneným srdca bôľom. V dolinke žblnkal potok. Trávniček viedol k vodičke. Pod okom mala otok po vyplakanej slzičke. Cez potok prejsť, to chvíľa, po lávke. A tak Hanička lávke sa poklonila. Pamodaj šťastia, lavička.
2: Pamodaj tiež i tebe. Počože bežíš? Och, ľaľa.
0: Ach, lavička, za chlebom, veď macocha ma vyhnala. Idem si službu hľadať. Prosím ťa, púšť ma, lavička.
2: Chcem ťa o niečo žiadať. Urobíš mi to, malička.
0: Ak viem to, čo len trochu,
2: nuž obráť ma na druhý bok. Po tomto jednom boku už chodia mi na 8. rok a nenapadlo nikomu, jak ma to strašne bolí. Teba vidím tak šikovnú, nuž urob mi to po vôli. Raz sa ti za to odplatím.
0: Trvalo Hanke chvíľočku, kým preložila lavičku a ta šla úvratím. Zazrela psíka pod briesku, keď sadla k oddychu. Psíček sa gúľal po piesku a skučal potichu. Pamodaj šťastia, psíček, fúj, aký si špinavý.
3: Radšej ma, dievča, poľutuj, gúľam sa všivavý, nadávajú mi prašivec, hoci čistým byť by chcel, no bočí už i našinec, ja som pes, vyvrheľ.
0: Vrátila sa s ním k potoku a chvojkou drhla ho. Umytý potom v poskoku spustil jej psí hlahol. Toto tiež dobrý skutok bol, veď lenže nezdochol. Snáď chudák sa tiež nezhodol so svojou macochou. Na ďalšej ceste slúštička pod hruškou zastala. Pamodaj šťastia, hruštička, veľmi si ostarla.
3: Pamodaj tebe, a to hneď. Nož veru, stará som, lež viac ma trápi to, že niet. Kto by ma otriasol? Kam sa ponáhľaš? Nemáš hlad? Straz zo mňa hruštičky. Môžeš si na nich pochutnať? To sú pre slúštičky.
0: Naozaj idem do služby.
3: Viem, potom pôjdeš výš. Z trápenia kráčaš do súžby. Napokon zvíťazíš.
0: Tá hruška je jak veštkyňa. Nuž vyhovela jej. A už sa ďalej podkýna po ceste hrbatej. Už zašlo dievča za chotár, tam prišlo gupeci, kde prudký oheň blkotal, večný a horúci.
2: Pamodaj šťastia, piecočka.
3: Žehnaj bohy teba, a kam sa náhliš, dievočka? Vidíš, som bez seba, oheň páli príliš už. To je plas, ako had, a nejde žena ani muž ho zo mňa vyhrabať. Vyhrab ho tamtým ohreblom. Splň prosbu jedinú, odvďačím sa ti po dobrom. Nevieš dňa, hodinu.
0: Urobila jej povôli. A zas len šla a šla, cez hory išla, cez doly, pol sveta obišla. Už kmásali jej húštiny ten hustý vrkôčik. Stála, kde štyri bystriny sa vliali v potôčik, a tam stál domec zhrbený z blízkavej žabice. Videla oknom tieň ženy a zo dve trlice. Vošla, hoď zbála sa.
2: Pamodaj šťastia, gazdiná,
0: a poklonila sa.
1: Pamodaj, dievča, tebe tiež. A čože hľadáš tu?
2: Hľadám si službu.
1: Nužak, chceš, ja dám ti robotu. Môžeš tu zostať.
0: Zostala, pretože mala hlad. Po večeri si ustlala a hneď si ľahla spať.
3: To nebol obyčajný domec. To bola bosorácka dielňa, kde vládla, ako vraví povesť, Ježibabina duša čierna. 12 izieb tam bolo v zemi, plných zeliniek, koží, kotlov. A rákož bol tam sústredený povestných bosoráckých kmotrov. Boli tam tajné chodby skryté, Hanička o nich nevedela. Ani tie tváre neumyté Hanička nikdy nevidela. 11 izieb na starosti mala, 12 bola zakľúčená. Výdala ohlodané kosti pred dvermi, Hanka vystrašená. Už slúžila tam rok bezmála, utekali tie časy tvrdé, no zvedavosť v nej stále hrala. Čo v tej 12. izbe bude? Raz išla striga preč do lesa, vtedy sa Hanka osmelila. Do tej 12. pozrieme sa. A kľúčom dvere otvorila. Uvidela tam zázrak sveta. Tri plné kade. V jednej zlato a v druhej striebro. Kaďa tretia je plná vody, ale za to o nič lacnejšia, veď tá voda má všetky farby pastelové. A šaty, čo sa do nej hodia, premení v hodvábne a nové.
2: Hej, zhonobila toho stará, myslí si dievča, zvedavé je.
0: Všetky si šaty poponára do bosoráckej inotaje. Dá do uzlíka, uzlík zviaže, komoru zavrie. A už beží, jak seba záchrana jej káže.
2: O zlom krk beží, má dosť sily, sotva sa dotkne zeme noha. Ak tie dievča život milí, len preč, len preč, len preč pre Boha.
1: Ježibaba sa vráti domov A vidí, čo tá porobila. Kľaje a hreší. Kristo hromov! Odplata nebudete milá!
0: A už aj sadá na lopatu, železné česlá berie sebou. Tak výdavali letieť špatu, keď šlo sa spriadok od susedov. Pri piecke už jej bola v petách. Piecka však Hanku prepustila.
1: No strige nadala do opách. Ty by si moju Hanku bila!
0: A vykydla sa celá na ňu. Z lopaty v tej chvíli bol plameň a ten sa rozlial v čiernu kaňu.
1: Aj tak ti, dievča, bude amen, kričala striga za dievčaťom, keď zviechala sa spopod pece.
0: Hanička beží, cupká blatom, vidí, stará sa za ňou vlečie. A kým sa stará pritmolila, dievča odbehlo k starej hruške, zasa jej Hanka poklonila a hruška odvetila slúžke.
4: Pamodaj, len bež do videnia. Neboj sa, hnusa bosorácka bude mať so mnou dočinenia.
0: A verná hruška v pravej chvíli zrazila na nič hodnú ženu. Konáre najmocnejšie štyri ovinuli ju až ku kmeňu. Rebrá sa lámu, kosti praštia. No bosorka sa preca nedá. Pod hrušku padla kopa raždia. Bosorka cvála, hoci bledá. Už chytá Hanku. No v tom Hauko vybehol na ňu z kukurice. Bojuje smelo ako vojak. Zahryzne strige do suknice. Pes zbitý, striga dochrámaná a Hanička už k lávke beží. Tu bude teraz bitka hlavná. Tu Ježibaba už sa ježí.
4: Neujdeš, škrečí.

zlatej službe a zda len v hambe nezostala. Príde k lávke, nepokloní sa jej, slovíčko neprevraví. Je to kobylka z čriedy koní, myslí si lávka. Čudné mraví. Dievočka, budeš taká milá preložiť ma na druhú stranu. Túto mi lámka potrápila, budem ti vďačná. A tá na ňu, nepristavuj ma, nemám kedy, buď si jak dosiaľ, nepreložím, počkaj až do škaredej stredy. A kde ťa bolí, nech tam skočím. A čo lavička? Zavzdychla si. Dievka odbehla. Čo to? V poli? Skuvíňa psíča. No psie hlasy do neba nejdú. Tu ma bolí, príde k nej psík a ukazuje. Ošetri, umy pri pramení. Ale tá na ňoho vybľakuje. Ja? Tvoje gebriny a peny mám čistiť? Ty svrab, háveď z pekla. Aspoň chlebíka, odslúžim sa. Mám posúch, ten však pre mňa piekla mama. Psík tašiel. Tá je inšia. Utri si pisky, kričí za ním. A už sa dostala k hruške. Zátras mnou, dievča, tu tým starým konárom. Máš silušku v rúčke. Pozrela pyšne. Čo ty, stará, ty si chceš zo mňa slúžku robiť? To by som ale zarábala na tých dvoch hruškách, čo vieš rodiť. A frčí preč a príde k peci, kde oheň horí neustále. A pec sa pustí s ňou do reči a horekuje, že na mále má k zhynutiu. Oheň treba vyhrabať von z nej, o to prosí, raz vďačne upečie jej chleba, či inak bude na pomoci. Dievka sa tvári, že je hluchá. Čo jej je pec? Čo ona peci? Mohla by spáliť si kus rúcha. Čo tu žobronia od nej všetci? Nakoniec príde do húštiny. Pod horou vidí domec skrytý. V tom starom dome strigy, striny. Kto nebol bytý, bude bytý. Pamodaj šťastia, gazdina. Pozdraví Marka, jak sa patrí. Gazdina práve začína opekať na ohnisku kapry. Pamodaj, devča, čo tu chceš? Kde nie to vtáčka, letáčika? Ak z toho kapra hlavu zješ, splním, čo žiadaš. Marko umyká, odvrkla by, no bojí sa, že potom službu nedostane. Radšej s tou hlavou borí sa. Nech už sa stane, čo sa stane. 11 izieb upratať nie je vec ľahká v takom dome, kde nocou chodia čerd a kat a všakovaká zver v divom zhone. Veď sa to zmení v hodine, teší sa. A veď tá aj prišla. Raz vraví stará, v rodine je pohreb. Vzala sa a išla. Och, háje, rozprávkové háje, veďte tú starú k cmiteru. 12. izba zavretá je. Na čo má Mara sekeru? V tej izbe sú tri veľké vane. V jednej je zlatá hromada a v druhej striebra. Z tretej vani je vôňa, akú má pomáda. No je to voda, v ktorej odev zaraz na hodváb zmení sa. Kdeže sa Markin rozum podel? Nech nechamre, lež premýšľa. Brála však Marka, koľko mohla v hodvábnej vode máčala. Potom sa s ťarchou domov pohla, viac bežala, než kráčala. Už je tu pec, kde večný plameň si striehol na ňu. Taký bol! Pol zlata uchvátil hneď z ramien, ako sa na ňu vykydol. Keď baba vrátila sa z trizny v to odpoludnie májové, hneď zaraz obúvala čižmy, čo robia kroky míľové. Ej, odnechce sa tebe zlata, v hodvábe pýchy, v zelenom. A už aj po jej stope chváta s ostrým železným hrebeňom. Pol zlata z vlasov zdriapala jej, lež Marka sa jej vyšmykla. Bežala k starej hruške planej, no tá sa na ňu rozkríkla. Zle s tebou, vidím, lenže ty si tiež zlá, jak moje pandravy. Najväčšiu hrušku, čo z nej visí, s hnevom jej praští do hlavy.
doráňaná a dodriapaná, uteká

0: Dievka k šteniaťu, no zhýkne. Jaj, pre pána Jána, aj to len kmásať chce ma tu. A kým sa proti nemu bráni, Ježi baba ju schvatne zas. Češe ju, driape, až má rany na hlave, chrbte, až po pás. Marka sa bránila a hrízla, ušla jej skáče na lávku. No lávka sa jej spod môh sklzla, zhodila Marku do jarku. Z nohy na nohu v plači v žiali, vlečie sa biedna ako nik. Kohúd na pánte zrel ju v diali a pustil tento kikirík.
1: Kokoroko, na pántichu, naša kňažná vyšla z bahna, pred ňou trut, za ňou brud.
0: Lamentovala mamenka, aj kliala tam, kde bola sama. Vyšla mi z domu panenka, prišla žobráčka otrhaná. Zlato a striebro hodváby má to pastorča drobné, chudé. Ženícha jej to privábi a z mojej stará dievka bude. Ej, švárneho si muža vzala a žila šťastne Hanička, pretože vtedy povedala: pamodaj šťastia, lavička.

Rozprávku Pamoda je šťastie a lavička podľa slovenského ľudového námetu zbásnil Valentín Beniak. Rozprával Dušan Jamrich. Zvuková spolupráca Ľuba Olšovská. Réžia Vladimír Rusko. Dramaturgia Beata Panáková. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2000. Percussion. Strings. Winds. Words.

Vesmír je nezmerne obrovský a neustále sa rozpína. Napriek tomu zýva prázdnotou. Naraziť na nejaké teleso je v ňom skoro nemožné. Prejsť od planéty k planéte by človeku v kozmickom korábe trvalo mesiace, ba až roky. Navštíviť najbližšiu hviezdu od nášho Slnka dokonca viac než 100 000 rokov. Ak sa však zadívame na nočnú oblohu zo Zeme, môžeme nadobudnúť pocit, že vesmír je husto posiatý hviezdami.

hviezdy, ktoré na pozemskej oblohe vidíme, sú také staré, že k ním ľudstvo vzhliada od nepamäti. Ich polohu skúmali prví astronómovia už v staroveku. Postavenie hviezd určovalo, kedy ľudia siali či žali úrodu, hviezdy navigovali pútnikov na dlhých cestách, ba dokonca im naši predkovia pripisovali nadpozemský pôvod a mnohé telesá ako slnko, mesiac či planéty boli pre nich bohmi. Už Sumeri pred viac ako 5000 rokmi popísali najjasnejšie hviezdy a pomenovali prvé súhvezdia, ako napríklad súhvezdie Škorpióna. Staroegypťania podľa hviezdy Sirius určovali, kedy sa rieka Níl rozvodní. V záznamoch starých Číňanov nájdeme zmienky o kométach, meteorických rojoch a slnečných škvrnách. Babylončania si už zapisovali do astronomických diárov východy a západy Slnka a Mesiaca, obežné dráhy planét či dátumy slnovratov a rovnodenností. Najväčší prelom v pozorovaní oblohy však nastal len pred niečo vyše 400 rokmi. Vtedy sa taliansky vedec Galileo Galilei dozvedel, že niekto zostrojil prvý ďalekohľad. Galilei tak skonštruoval svoj vlastný a zameral ho na hviezdnu oblohu. Už v tom čase rozoznal hviezdy na Mliečnej ceste, objavil 4 mesiace planéty Jupiter, pozoroval Saturnové prstence a spresnil popis pohybov Slnka či Venuše. Dnes máme ďalekohľady väčšie ako paneláky, ktoré pozorujú vesmír aj mimo planéty Zem. Krása hviezdnej oblohy však ľudí naďalej fascinuje a prebúdza ich fantáziu. Preto sa mnohí z nás stále užasnuto na oblohu dívame a hoci je vo vesmíre ticho a zvuk sa nešíri, mnohým znie v ušiach možno aj táto skladba Richarda Strausa z asi najlepšieho filmu o vesmíre 2001 Vesmírna Odisea. Program Čo by bolo, keby sme dovideli až na počiatok vesmíru, tak bude o pozorovaní hviezdnej oblohy. Za rozhlasovým ďalekohľadom budem stáť ja, Tomáš Bartonek, a oblohou nás bude sprevádzať môj dnešný host, amatérsky astronóm Michal Bachratý. Tak všetky oči hore na oblohu a všetky uši nastražiť.

0: keď som bol ešte veľmi malý, nejak 10 rokov som mohol mať, som bol na návšteve u môjho bratranca a oni ešte v tej dobe mali vyrobený vlastnoručne ďalekohľad. No a ním sme pozorovali z balkóna zo 6. poschodia lohovci planéty Saturn. Videli sme priamo nejaké jeho prstence, potom sme presunuli ďalekohľad tak všelikade po oblohe a ešte sme uvideli aj nejakú dvojhviezdu. Postupne ma to nejak nadchlo, že som sa tomu začal venovať dlhodobejšie. Potom som začal odoberať časopis Kozmos, ktorý je na Slovensku dostupný. Je síce troška odbornejší, ale v súčasnosti sa snažia ho spraviť tak, aby bol prístupný aj tej mladšej generácii.
1: Čakal by som, že tým prvým telesom, ktoré si na oblohe hľadal tým ďalekohľadom, že by mohol byť Mesiac, ako je to u veľa pozorovateľov, ale ty si hovoril o Saturne.
0: Naša obloha nám ukáže v nejakom výreze iba nejakú časť svojej krásy, takže nie je možné každý deň vidieť všetko, keďže ten balkón bol orientovaný na určitú časť oblohy. Ten Mesiac bohužiaľ vtedy nebol vidieť.
1: No a presne o tom si aj teraz povieme, čo všetko na tej oblohe pozorovať môžeme a čo si myslíme, že vidíme, a v podstate vidíme aj niečo iné, ako si myslíme častokrát. Aj keď často hovoríme o sledovaní hviezdnej oblohy, aj voľným okom vidíme na nočnej oblohe aj iné útvary ako hviezdy a Mesiac samozrejme. A dokonca niektoré sú aj väčšie a jasnejšie ako hviezdy, lebo sú k nám bližšie. Tak čo vidíme voľným okom na oblohe?
0: Pre väčšinu ľudí všetko sa zdá, dá sa povedať, že je hviezda, ale v skutočnosti to tak úplne nie je. Tie najjasnejšie hviezdičky teraz napríklad v zimnom období uvidíme v blízkosti Oriona. Potrebujeme troška sa vyznať v tej oblohe, aby sme vedeli, kde sa máme pozerať. Okrem tých hviezdičiek vieme uvidieť aj teda planéty, ako sú Merkúr, Venuša, Mars, Jupiter, Saturn. Ostatné planéty už voľným okom neuvidíme. Čo tak najviac žiari na oblohe je Venuša. Dá sa povedať, že aj v súčasných mesiacoch je vidieť. Teraz už vlastne na rannej oblohe. A pre nás je to taká významná udalosť, lebo už aj pred veľa generáciami ľudia sa pozerali na tú oblohu a tú Venušu brali ako niečo, čo je jedinečné, lebo naozaj veľmi pekne žiari, ako zornička alebo večernica. Potom máme planéty ako Jupiter a Saturn, tie sú veľmi podobné s tým, že Jupiter je najväčšia planéta v rámci slnečnej sústavy a svieti o niečo viacej ako Saturn. Aj farebne sa dá odlíšiť planéta od ostatných hviezd. Hviezdičky, dá sa povedať, sú také viac menej iskrivé. Planéty sú troška ako keby také plochý objekt. Ďalšia vlastnosť je, že Jupiter a Saturn majú troška inakšie farby, čiže Jupiter je viacej červenší a Saturn je viacej hnedý. No a najčervenšia planéta, ktorú dokážeme vidieť voľným okom, je Mars.
1: Ako si povedal, tak veľmi dôležitou vecou je vedieť sa zorientovať na tej oblohe a k tomu nám dopomáhajú samozrejme planéty aj hviezdy, ale tie planéty sú relatívne blízke objekty Zeme, takže samozrejme majú nejakú obežnú dráhu, čiže sa nachádzajú stále niekde inde na tej oblohe, ale vždy v rovnakých tvaroch vidíme súhvezdia, teda formácie hviezd. Sú práve súhvezdia tým, ktoré nám tvoria tú mapu nočnej oblohy, podľa ktorej sa tak vieme dobre na nej orientovať?
0: Máš pravdu, je to vlastne pre nás navigačný systém, ale aj tie súhvezdia sa časom menia. Pre nás to je nepozorovateľné, ale zoberme si len jednu hviezdu, Arcturus. Je to vlastne oranžový obor, je vzdialený 36 svetelných rokov, je hviezdou, ktorá dokáže za 800 rokov sa presunúť do iného súhvezdia a prejsť po oblohe o veľkosť Mesiaca. Bude to súhvezdie Pastiera, v ktorom sa nachádza, vyzerať úplne inak. A takto pred 2000 rokmi pozorovali ľudia troška inú oblohu, ako my dnes pozorujeme. Aj Polárka, ktorá nás vlastne teraz naviguje na sever, tak o pár rokov to nebude presne na sever. To, čo vidíme na oblohe, sú len útvary, ktoré si my predstavujeme. Zaujímavé súhvezdie napríklad Orion, ten tiež postupom času sa pomení. Naše ďalšie generácie ho uvidia úplne inakšie.
1: Čo taký veľký voz a malý voz? To sú súhvezdia, ktoré identifikuje na oblohe asi každý. Tie sa menia tiež takto výrazne?
0: Je to tak, akože stále ten veľký voz bude pripomínať veľký voz, ale už nebude taký pekný, ako je teraz. Spodné nožičky sa mu trošku inde rozletia, aj to ojo sa troška inak pomení. Všetko, čo vidíme, sú vlastne hviezdičky v rôznych vzdialenostiach od nás, takže tie hviezdičky sa medzi sebou nespájajú. Jediné, čo ich spája, sú vlastne niektoré gravitačné možnosti, ako napríklad otvorené hviezdokopy alebo guľové hviezdokopy. To sú útvary, ktoré sú aj od nás troška ďalej, ale gravitačne sú pospájané, takže tie zrejme uvidíme podobne aj o možno 1000 rokov. Ostatné hviezdičky budú veľmi, veľmi inakšie ako dneska pozíciou.
1: Nám sa občas zdá, že aj život človeka trvá dlho, ale z hľadiska času toho vesmírneho je zanedbateľný nielen život jedného človeka, ale aj celé obdobie tých stoviek, 1000 rokov, počas ktorých sa na Zemi človek objavil, a teda jeho predchodcovia, ba dokonca možno aj tak vzdialené obdobie, teda viac ako 65 miliónov rokov do histórie, keď po Zemi ešte behali, lietali či sa plazili dinosauri, je z hľadiska vesmíru asi aj zanedbateľné. Keď sa tie dinosauri náhodou pozreli na oblohu, videli oni tie isté objekty, ako my vidíme dnes, a tie súhvezdia, predpokladám, že vyzerali úplne inak, tak ako to v tom čase mohlo vyzerať na oblohe?
0: Aj tie dinosaury videli planéty podobne ako my. Tie dráhy planét sú už veľmi stabilné niekoľko miliónov rokov, takže objavovali sa veľmi podobne ako dnes. Takisto nastávali zatmenia mesiaca. Zatmenia slnka, neviem, či boli presne také isté, pretože mesiac sa troška vzdialuje od našej Zeme a vtedy vlastne zrejme nebola tá korona, ktorá vlastne žiari pri zatmení slnka, taká veľká, pretože väčšia časť vlastne tej koróny bola zatienená mesiacom. Tie najbližšie planéty a úkazy ako meteorické roje alebo kométy, vlastne všetko to, čo je pre nás úžasné, tak toto ešte tí dinosauri videli podobné ako my. Ostatné hviezdičky a súhvezdia troška inak za 65 miliónov rokov boli vidieť.
1: Nám sa občas zdá, ako by nejaká hviezda padala alebo sa rýchlo presúvala po oblohe, ale asi nie je veľmi pravdepodobné, že by sa tak rýchlo pohybovala práve hviezda, keďže je veľmi veľká, hmotná. Čo teda vidíme občas ako keby padať z oblohy? Čo to je?
0: Sú to vlastne malé úlomky prevažne rozpadnutých komét alebo asteroidov, ktorými prechádza počas putovania po obežnej dráhe okolo Slnka Zem. A tieto úlomky narážajú do našej atmosféry a v tej atmosfére postupne horia. Sú to naozaj miniatúrne častice o rozmeroch milimetrov. Čím väčší kus kameňa alebo kúsok prachu padá, tak tým je žiarivejší na našej oblohe. Keď uvidíme niečo obrovské padať, tak je to väčšinou väčší kamienok. Čo väčšinou my uvidíme, sú meteory, ktoré majú veľkosť centimetrov. Väčšie kamene väčšinou už dopadnú na Zem a vytvoria aj krátery, takže nečakajme, že by sme chceli také niečo zažiť.
1: Keďže už vieme veľmi dobre tú oblohu pozorovať a predvídať, aké útvary budú okolo Zeme sa pohybovať aj veľmi veľa rokov dopredu. Takže aj to je to, čo na oblohe niekedy vidíme, teda nejakú kométu alebo nejaký asteroid, ktorý prechádza v blízkosti Zeme.
0: Na to, aby sme videli nejaký asteroid, potrebujeme ďalekohľad. Bez nich nemáme šancu. Jedine, čo môžeme tak pozorovať na veľké vzdialenosti, sú kométy, kde dokážu vypariť nejaké častice do okolia, a tým, že slniečko nám žiari na tú kométu, vydáva taký prúd častíc, ako keby vytvorí vlasy, čiže tlačí tie častice nejakým smerom.
1: To sú tie chvosty kométy.
0: To sú tie chvosty, presne tak. A tie chvosty môžu byť aj viaceré, podľa toho, aká je kométa veľká, koľko materiálu dokáže dostať do okolitého priestoru. To sú jedine objekty, ktoré aj z veľkej vzdialenosti dokážeme pozorovať. Zdravím rozhodnutím.

0: My máme niekedy dojem, ako by hviezdy na oblohe blikali, ale zrejme to tak úplne nebude, alebo áno. Čo teda spôsobuje, že sa nám to takto javí?
1: To blikanie hviezd je spôsobené našou atmosférou. Najčastejšie vidieť to blikanie pri hviezdach, ktoré sú najnižšie nad horizontom. V zime je najlepšie vidieť blikajúci Sirius. A je to vlastne spôsobené tým, že atmosféra vymieňa teplú a studenú hmotu, čiže studenší vzduch klesá dole, teplejší ide hore a tým nám vytvára to blikanie.
0: Ako si ty už v úvode hovoril, tak pri tom pozorovaní napríklad tu zo Slovenska vidíme len určitý výsek tej oblohy. Nevidíme naozaj také isté hviezdy, ako vidia možno na severe Európy, alebo ani také isté úkazy, pretože na tom severe napríklad vidíme aj tzv. Polárnu žiaru, alebo na južnej pologuli, zase v Austrálii, tak tam vidíme aj úplne iné súhvezdia a hviezdy. Tak oplatí sa cestovať za pozorovaním aj do týchto končín, a čo je také zaujímavé, to, čo zo Slovenska vidieť nemôžeme, ale na tej oblohe sa nachádza.
1: Aj v rámci ročných období vidíme iba niektoré súhvezdia. Na jarnej oblohe vidíme napríklad súhvezdie Panny. Na zimnej oblohe vidíme v večerných hodinách Orion, kdežto v lete ho neuvidíme na tej nočnej oblohe. Treba vlastne na tú oblohu pozerať, dá sa povedať, celoročne, aby sme si užili všetku tú krásu. No ale aj tak nám to nebude stačiť. Ak by sme chceli vidieť celú oblohu, musíme cestovať na juh. Južná obloha je pre nás úplne inakšia. Na južnej oblohe bežne človek uvidí dva také najkrajšie objekty. To sú veľký a malý Magellanov oblak, ktorý prezentuje galaxie, ktoré sú blízke našej mliečnej ceste, našej materskej galaxie. Tie bežne nedajú sa pozorovať z nášho územia. Určite aj ja by som rád raz za život videl tieto galaxie.
0: Hovoríš teda o Magellanových oblakoch. Keď sa na tú istú oblohu, na ktorú sa pozeráme voľným okom, pozrieme cez ďalekohľad, tak ako to ten náš pohľad na tie objekty zmení? Lebo dovtedy sa nám asi zdajú všetky pomerne rovnaké, maličké, ako ich všetky dokopy nazvieme hviezdičky, aké to tak, ako sme si povedali, nie sú len hviezdy. Tak ako to zmení ten náš pohľad?
1: Tým, že zoberieme nejaký menší ďalekohľad, napríklad polovnícky ďalekohľad, už si vieme priblížiť pohľad na mesiac, uvidieť krásne krátery na ňom. Planéty uvidíme o niečo lepšie. Napríklad na Saturne uvidíme maličký Saturnov prstenec. Pri Jupiteri uvidíme 4 malé hviezdičky, ktoré sú jeho mesiačiky. Taktiež sa môžeme pozrieť aj na iné vzdialenejšie objekty, ktoré bežne neuvidíme, a to sú hviezdokopy, a môžeme uvidieť aj nejakú galaxiu. Avšak uvidíme ich veľmi rozmazané ako malé fliačiky, neuvidíme veľa detailov. Na to, aby sme dokázali pozorovať troška krajšie tie vesmírne objekty, tak potrebujeme si zadovážiť ďalekohľad s troška väčším priemerom objektívu alebo zrkadla. Väčšinou šošovkové ďalekohľady sa vyrábajú do menších priemerov ako zrkadlové ďalekohľady. Pre laika už ďalekohľad, ktorý má veľkosť zrkadla 15 cm, je dostačujúci, aby naozaj si užil tú krásu vesmíru. V skutočnosti stačí mu už 8 cm ďalekohľad, ktorý má nejakú dĺžku ohniska, nie príliš veľkú. Čím väčšia dĺžka ohniska, tým menej svetla dopadne vlastne na naše oko a tie objekty sú veľmi tmavé potom. A takisto, čím väčší priemer objektívu alebo zrkadla ďalekohľadu, tým vyššia rozlišovacia schopnosť toho ďalekohľadu je a tým si môžeme to zväčšenie nejak zväčšovať. Netreba sa náhliť za najväčším zväčšením, ale radšej ísť do menšieho zväčšenia a s kvalitnejšou optikou.
0: Ešte existujú aj ľudia, ktorí sa volajú astrofotografi, a tí majú často veľmi také farebné fotografie tej nočnej oblohy, niečo, čo tam naozaj ani tým ďalekohľadom, keď sa cez neho pozeráme, naše oko nevie zachytiť. Tak ako je možné, že oni majú také nádherné fotografie až toho, povedzme, takého hlbšieho vesmíru? Čo za javy to tam vidíme, alebo lepšie povedané, čo za javy to tam vedia tí astrofotografi odfotiť?
1: Na počudovanie astrofotografii nepoužívajú až také veľké ďalekohľady, ako by sme si predstavovali. Naozaj, že používajú tie ďalekohľady väčšinou šošovkové, okolo 10-centimetrov objektívu. Tým, že dlho snímajú oblohu, dokážu snímať jedno miesto aj hodinu, aj dve, aj tri, a tým dokážu vytiahnuť z toho priestoru veľmi jemné detaily. Na tých fotografiách uvidíme rôzne zaujímavé farebné zoskupenia, uvidíme aj veci, ktoré bežným okom nevidíme, a to je to, že vlastne naše oko nevníma napríklad infračervené žiarenie, kdežto tie snímače tých fotografických kamier dokážu vnímať aj infračervené žiarenie. To žiarenie vydávajú rôzne prachové objekty, ktoré sú v okolí našej galaxie, a tie zachytí táto kamera. Najkrajšie môžeme vidieť Mliečnu cestu. Tu si dokáže už aj bežný fotograf s nejakou lepšou fotografickou výbavou nafotiť doma.
0: Poznáme každý jeden objekt, ktorý dnes zo Zeme vieme pozorovať? Vieme teda o každom jednom objekte, ktorý vidíme, čo je zač?
1: Zatiaľ nepoznáme všetky objekty, ktoré lietajú v našej planetárnej sústave. Preto vlastne vyvíjame nové prístroje, ktorými snažíme ich zachytiť. Pre nás ako tvorov, ktorí sú žijúci na Zemi, sú najnebezpečnejšie asteroidy, ktoré môžu skrižiť dráhu Zeme. A tieto sú vlastne veľmi maličké, oni môžu mať priemer 100 metrov a môžu prichádzať z veľkej vzdialenosti až od Jupitera alebo z pásu asteroidov v Kuiperovom páse. Čím skôr ich zachytíme, tým máme väčší čas porozmýšľať, ako by sme vedeli ich dráhu upraviť tak, aby nás nezasiahla. To sú jedny z objektov, ktoré zatiaľ nepoznáme. A potom druhé sú objekty, ktoré sú vo veľmi ďalekom vesmíre, a na to potrebujeme ďalekohľady, ktoré majú obrovský priemer zrkadla. Na Zemi sa teraz stávajú obrovské ďalekohľady veľkosti zrkadla väčšieho ako futbalový štadión. To sú prístroje, ktoré potrebujeme na to, aby sme dokázali pozorovať vesmír vo veľkej hĺbke. No a na to potrebujeme ďalekohľad, ktorý je mimo našej planety Zem umiestnený vo vesmíre.

0: takto nám vo svojej piesni predstavili ďalekohľad a vzdali hold jeho vynálezcovi páni Lasica, Filip a Satinský. Ja vás teraz pozývam na veľkú debatu slnečnej sústavy, ktorá sa odohrala v osmiankovej rozprávke Kristy Bendovej o hľadajúcom slniečku. Tento príbeh vám rozpovie najlepší rozprávač vo vesmíre a blízkom okolí Ctibor Filčík.
1: Kedysi dávno, pradávno, nevedno v ktorom až milión ročí, muselo sa oveľa viac rozmýšľať ako dnes. Neboli vtedy ani školy, nikto sa ešte odnikadiaľ nič nedozvedel a tak sa len myslelo a myslelo. Zamyslelo sa raz aj slniečko na nebi. Vlastne najprv len svietilo, tešilo sa, ako okolo neho tancujú rôzne planetárne guľky. Odrazu však počuje, medzi inými vesmírnymi rečami, že jedna planéta, Venuša, vysiela morzeovkou druhej planéte Zemi takýto rozhovor. Hej, kmotra, to je nuda. Stále jedno a to isté dookola. Deň, noc, deň, noc. Ty, tá, odmorzeovkovala Zem Venuši. Ty, tá noc nie je zlá, aspoň si jeden môj bok na pár hodín vo tme oddychne. Noc je vlastne veľmi dobrá. Počúva slniečko zlatými kučerami potriasa. Potom zavolá na planéty. Hej, tety, čo je to noc? Zachychoce sa Venuša. Pozri ho neznalca neznalého, pôvodu slnečného. Nuž noc je tma, ty ligotáč neučený. Aha, povedalo slniečko. Potom sa znova zamyslelo a asi po pol storočí zavolalo. Haló, paničky, je mi jasné, že noc je tma, ale čo je to tma? Chy, zasmiala sa teraz už aj Zem. Ty máš teda smiešne kvízy. No preca noc je tma a tma je noc a oboje sú čierne. Aha, zaligotalo sa slniečko. Už je mi to jasné. Noc je tma, tma je noc. Ale čo je to čierne? Planéty pohrdavo zahvízdali. Čudujeme sa ti, že nepoznáš základné vedomosti o stvorení sveta. Čierne je preca to, čo nie je biele, pretože to, čo je biele, je deň. Aha, vzdychlo slniečko. Aha, drahá, ale prezraď mi ešte, čo je to biele a čo je to deň, lebo ja nevidím nejakého rozdielu. Planéty sa trocha netrpezlivo zakrútili okolo vlastnej osy a Zem povie krátko. Zlatko, to, na čo sa teraz dívaš, je predsa jasný a biely deň. Slniečko pozrelo dole na Zem, uvidelo moria, rieky, nejaké tie pralesy zo pár dinosaurov a čosi ako opičky na dvoch zadných nohách, ktoré sa medzi sebou klpčili od tých dinosaurov a podobné všedné veci. Počuj, teta, rozhorúčilo sa. To, čo vidím na tvojej hrdinskej hrudi, sú svetoznáme záležitosti. Teraz mi ale povedz, kde máš noc? Zem si utrela zarosené čelo, lebo slniečko naozaj mocne horelo zvedavosťou. Potom vzdychla. Ja tvoju protuberanciu, nepáľ a nedopaľuj ma, noc mám teraz na chrbte. To vie predsa každé školopovinné dieťa. Aha, zajasalo slnko. Prečo si to nepovedala hneď? Teda mi ten chrbát ukáž. No ešte to odvrkla Zem nespokojne. Vari, si nemyslíš, že sa kvôli tebe začnem rýchlejšie krútiť? Len si ty pekne pár hodín počkaj. Čakalo slniečko, zlaté vlasy česalo a keď prešlo pár hodín, znova na Zem kričí. Hej, starká, bude tá noc či nebude? Zem sa nazlostí. Teda toto je už neslýchané vyrušovanie. Poviem ti to na rovník, že ma to prestáva baviť. veď máš predsa môj chrbát rovno pred očami. Pretrelo si slniečko oči, uvidelo zasa staré známe veci, na zem sa hnevá. Klameš, to je to, čo vždy vidím, ale ukáž mi, kde je tá noc. Kde je, zlostí sa zem, no predsa na druhej strane ostala. Akože by tu mohla byť, keď mi takto drzo svietiš do očí. Roznevá sa slniečko. Za všetky svetelné roky sa nestalo, aby s ním takto nedôstojne hovorili. Nuž kričí, okamžite ukáž noc, lebo ťa upálim. Upáľ, kričí aj zem. Nič ti nemôžem ukázať, ak vládzeš, choď sa pozrieť sám, ty ligotavý nespratník. Slnce sa až zatriaslo od jedu. Šľahlo na zem horúčavu, od ktorej sa tam dodnes praží saharská púšť a rozbehlo sa do slnečnej sústavy. Kotúľa sa slnko po nebi, semo tamo aj tamo semo, každú vesmírnu guľu pozdraví, každej sa pýta, vieš, čo je to noc a tma? A každá guľa prekvapene odpoveda, samozrejme, že viem, prečo by som nevedela. Teda mi ju ukáž, rozkazuje slniečko. A každá guľa rovnako odpovedá, akože ti ju neborká ukážem, keď ju mám na druhej strane. Po niekoľkých miliónoch rokov vracia sa slniečko do svojho starého domova. Ukonané sadne do fotela, pozrie na zem, a tam všetko zmrazené. Ale ako pozrie slnečnými očami, už aj sa všetko rozmrazuje a dinosaurovia vrčia a tie opičky na dvoch nôžkach sa zase tak bijú ako pred miliónmi rokov. Ty bludár pozlátený, ale si mi dal, hnevá sa zem. Piešťanskú reumu som dostala, krútiť som sa prestala, na oboch stranách som noc mala, bodaj ťa. Zaplače slniečko zlatými slzami, och, ja nešťastné teleso, prečo som ja doma neostalo? Bolo by som konečne noc videlo, keď ju zem na oboch koncoch nosila. Vtedy mu to ešte nemal kto vysvetliť, samozrejme, pretože to bolo v takom dávnom čase, keď ešte nikto nič nevedel a každý musel rozmýšľať na celkom vlastnú až súkromnú pesť. Dnes už je slniečku dobre. Veselo, dnes je doba ľahká, rozumná, pozrie slniečko na zem, dohoď z ktorej prvej triedy a hneď si z knižky prečíta, aj na obrázku vidí, prečo ono nikdy nemôže vidieť noc. Ani tmu. Aj žiaci prváci to hneď vedia, vôbec o tom nemusia rozmýšľať milióny rokov. Ale aj tak im nezaškodí, keď o tom porozmýšľajú aspoň jednu hodinu. Aby vedeli, ako je to vlastne s tým slniečkom, zemou, nocou, prípadne dinosaurami, alebo s tými opičkami, ktoré na zadných nôžkach stáli a pred nimi sa veselo klpčili. Už pred miliónskymi rokmi. No a keď žiaci porozmýšľajú, tak to nejako si s nami zaspievajú.

0: oko, domáci ďalekohľad, ďalekohľad na nejakej hviezdárni a potom máme na Zemi tie obrovské ďalekohľady, zväčša na nejakých vyššie položených miestach, aby boli teda čo najbližšie tomu, čo chcú pozorovať v rámci možností. Ale dva obrovské teleskopy máme aj nad našimi hlavami. Pomerne blízko je Hubbleov vesmírny teleskop, ktorý už pomaly dosluhuje a počas posledných Vianoc sme poslali na oveľa vzdialenejšiu obežnú dráhu aj nový vesmírny teleskop Jamesa Webba. Tak ako nám pomáhajú poznávať vesmír tieto dva obrovské mechanizmy? Čo sme prvýkrát mohli vidieť vďaka Hubbleovmu teleskopu a čo možno prvýkrát uvidíme vďaka tomuto supervýkonnému novému teleskopu?
1: Veľký pokrok v astronómii nastal vynesením Hubbleovho ďalekohľadu na obežnú dráhu Zeme. Dokázali sme uvidieť do veľkej hĺbky vesmíru galaxie, ktoré vyzerajú úplne inakšie, ako ich pozorujeme v našom blízkom okolí. Astronómovia sa dovtípili, že to sú vlastne galaxie, ktoré pochádzajú z doby, keď sa ešte len galaxie formovali. Tým, ako pozorujeme ďalekohľadom, ktorý je vo vesmíre, nás neobmedzuje naša atmosféra Zeme, neovplyvňuje nás deň, noc, dá sa povedať. Máme možnosť pozorovať aj v inom čase, ako bežne potrebujeme. No a v týchto dňoch vlastne letí do svojej pozície, do Lagrangeovho bodu L2, James Webb Space Telescope, ktorý oproti Hubbleovmu teleskopu nesie oveľa väčšie zrkadlo. Je to až 6,5-metrové zrkadlo, ktorého ohnisko bude mať až 131 metrov, takže dokáže sa zamerať na veľké detaily v priestore a je zamerané na infračervenú oblasť žiarenia, pretože to svetlo, ktoré vychádza z tých hlbokých galaxií, musí sa predrať obrovskou vzdialenosťou a tým, že sa vesmír rozpína, to už vlastne Edwin Hubble objavil, tak to svetlo, podobne ako zvuk, keď ide sanitka, proste tak sa rozťahuje Dopplerovým efektom a ten nám posunie to viditeľné svetlo z tej ďalekej galaxie do hodnot infračerveného svetla. Ukáže nám zaujímavé objekty, ktoré Hubbleov vesmírny teleskop nám nedokázal ukázať. Má vyššie rozlíšenie, čiže v tých galaxiách vzdialených budeme možno vedieť, rozpoznať, aké hviezdy tam boli.
0: Čiže vlastne vďaka tomuto novému teleskopu môžeme zistiť, že aj tá fyzika, ktorú momentálne poznáme, ktorú používame, možno funguje trošku inak, práve nejakým takýmto pozorovaním. A zároveň teda sa o tomto teleskope hovorí, že by sa mohol pozrieť aj do tých počiatočných fáz existencie vesmíru. Čiže akoby v čase sa pozrie dozadu. Toto možno niektorí nevedia úplne pochopiť, ako je možné sa pozerať niekde späť v čase, ale ono to súvisí práve s tým, ako svetlo sa rýchlo pohybuje.
1: Veľmi dôležité je to, že rýchlosť svetla je obmedzená. Jeho rýchlosť je približne 300 000 km za sekundu a túto rýchlosť nedokážeme prekonať. Keby sme chceli, aby svetlo obišlo okolo planety Zem, za jednu sekundu by to spravilo 7,5 krát. Keď chceme zistiť, ako dlho trvá svetlu prísť zo Slnka na Zem, tak je to približne 8 minút, pretože tá vzdialenosť je neuveriteľne veľká. Keď chceme komunikovať s družicou, ktorá je pri Plute, tak trvá tomu signálu 4,5 hodiny, kým príde k nám. No a keď sa chceme dostať k najbližšej hviezde Proxima Centauri, ktorá voľným okom však není ani vidieť, tak potrebujeme 4,2 roka, aby to svetlo prišlo k nám. Čiže astronómovia používajú na meranie vzdialenosti nie metrov,

0: až sa dostaneme k počiatku vesmíru. Podľa teórií máme Big Bang, ktorý vlastne po počiatkom vesmíru, no a zo žiarenia mikrovlnného pozadia dokážeme zistiť, že to bolo približne 13,5 miliardy rokov v minulosti, kedy nastal tento okamih. No a na toto pozorovanie nám poslúži aj ten James Webb Space Telescope, ktorý dokáže sa pozrieť tak hlboko do vesmíru. A tie udalosti, ktoré pozorujeme, sú naozaj záznamom minulosti, čo je pre nás úžasné, že vlastne my sa dokážeme takto jednoducho pozrieť im na oblohu, pozrieť na minulosť nášho vesmíru.
1: Čiže aby sme to zjednodušili, my môžeme vidieť objekty vo vesmíre, až keď to svetlo z nich k nám dorazí, a tým pádom už vidíme tie objekty v tom veku, ako tá cesta trvala. Čiže v tomto prípade, povedzme tej Proximy, je to 4,2 roka. Ako vyzerala pred 4,2 rokmi, tak ju uvidíme dnes, pretože to svetlo tak dlho sem putovalo.
2: Kde kto tvrdí, že sú nemé,

0: Iné je pozorovať nočnú oblohu niekde v meste, ako je Bratislava, iné je to niekde uprostred Národného parku, kde nie je tzv. Svetelný smog, teda tie výklady obchodov, auta, osvetlenia budov, pouličné osvetlenie. Tak aký je to veľký rozdiel pozorovať oblohu v meste a niekde, povedzme, na vidieku?
1: V meste je dosť problém pozorovať nejaké zaujímavé objekty hlbokého vesmíru, pretože svetlo pouličného osvetlenia nám presvieti nočnú oblohu. Uvidíme na oblohe maximálne tak 100 hviezd, kdežto keď ideme niekde do oblasti, ktorá je naozaj odtienená od svetiel, tak dokážeme uvidieť približne 5000 hviezd voľným okom. A to je stále len malé percento toho, koľko je reálne hviezd v našej galaxii.
0: Ty si už povedal, že aký ďalekohľad by sme si asi mali vybrať, čo by sme mali sledovať, aké parametre, ale ako si vybrať miesto na pozorovanie? Keď už ten ďalekohľad mám, môžem pozorovať aj doma cez okno, alebo mám sa radšej vybrať na nejaké konkrétne miesto, ktoré má nejaké vlastnosti, ktoré sú lepšie na to pozorovanie?
1: Pre bežného človeka najjednoduchšie je vysiť na dvor alebo na balkón a pozorovať. Tie planéty, mesiac uvidíme veľmi pekne aj v meste. Keď chceme pozorovať nejaké objekty, ktoré sú veľmi slabúčké, ako planetárne hmloviny alebo nejaké hviezdokopy, tak na to potrebujeme miesto, ktoré je aspoň o niečo tmavšie.

0: lepšie, aby sme videli okolo tých 500 hviezdičiek. A najlepšie je, aby sme už videli Mliečnú cestu. Keď už tú Mliečnú cestu uvidíme, tak si môžeme povedať, že je to ako tak fajn miesto.
1: Ty robíš aj tzv. Verejné pozorovania, teda pre ľudí, čo ich zaujíma hviezdna obloha. A mňa by zaujímalo, čo chcú najčastejšie vidieť, keď sa takto s tebou stretnú. Čo ich najviac zaujíma na tej oblohe?
0: Väčšinou sa pozorovanie začína nejakými planetami a mesiacom. A naozaj sú ľudia úžasnutí, aký plastický je ten mesiac. Potom sa prechádza aj na nejaké hviezdokopy. V hviezdárskom ďalekohľade o priemere 20 cm dokážeme vidieť jednotlivé hviezdičky v niektorých hviezdokopách, ktoré sú dostatočne ďaleko. Napríklad v Herkulovi je guľová hviezdokopa M13, ktorá má približne 100 000 hviezd na jednom mieste. Tým 20 cm ďalekohľadom, keď sa na ňu pozrieme, tak uvidíme už aj jednotlivé hviezdičky a je to úžasný pohľad na takú masu hviezd v nejakom priestore. Dajú sa na týchto objektoch prezentovať rôzne informácie o tom, ako každý vesmírny objekt má svoj počiatok a svoj koniec. Takisto aj naša hviezda Slniečko o 4 miliardy rokov sa zväčší a potom vybuchne a zmenší sa, vlastne ostane len jeho jadro ako biely trpaslík. A takéto udalosti vieme demonstrovať aj na príkladoch, ktoré uvidí bežný pozorovateľ na oblohe. Tým 15 cm ďalekohľadom si to dokáže každý doma pozrieť, ak má nejakú mapku oblohy.
1: Máš ty nejaký taký obľúbený objekt teraz, ktorý rád pozoruješ?
0: V zime je to planetárna hmlovina M42 v Orione. Je to veľmi krásna hmlovina, ktorá má vždy úžasne, keď sa na ňu pozriem. Potom je to tá guľová hviezdokopa Herkulovi. Potom sú to otvorené hviezdokopy Perseovi. V lete je veľmi krásne pozorovať lagúnu. To je vlastne reflexná hmlovina. Tie hmloviny sú také krásne objekty, že vlastne nám ukazujú aj príbeh hviezd.
1: Keby si sa mohol pozrieť do vesmíru tak hlboko, ako to je len možné, čo by si chcel vidieť? Na čo by si sa chcel pozrieť? Čo je niečo také, čo človek ešte nevidel, ale vieme, že by to mohlo existovať?
0: Asi by bolo pekné vidieť extrasolárnu planétu, podobnú Zemi, vidieť, že nie sme vo vesmíre sami. Možno aj Jamesov Webov teleskop ukáže nejaké detaily. To by bolo pre ľudstvo taký veľký pokrok.
1: Tak čo, nemáte aj vy chuť pozrieť si krásy vesmíru cez ďalekohľad? Ja, Tomáš Bartoniek, veru áno. Preto sa hneď teraz vyberiem na strechu obrátenej pyramídy Slovenského rozhlasu, v ktorom sme pre vás program Čo by bolo, keby sme dovideli až na počiatok vesmíru vo februári 2022 vyrobili. A zoberiem so sebou aj môjho dnešného hostia, amatérskeho astronóma Michala Bachratého, a aby nám tie hviezdičky aj trošku zvučali, prizvem aj mojich dvoch zvukárskych kolegov, ktorí nám ozvučili aj toto naše rozhlasové pozorovanie. Boli nimi Juraj Zváč a Peter Čaty. A keď sa na oblohu všetci dobre zadívame, možno sa nám hviezdy budú podobať aj na sedmokrásky, tak ako to znie v tejto 67 rokov starej skladbe od autora Jozefa Kainara, ktorú venoval slávnemu slovenskému rodákovi, ktorý žil v Moravskom Brne, skladateľovi a kapelníkovi Gustavovi Bromovi. Prajem vám teda jasnú oblohu plnú hviezd, planét, hviezdokôp či hmlovín. Dosť ďaleko hľadenia, kamaráti.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovo-poetické pásmo Daniela Heviera, Kde bývajú prázdniny. Účinkujú Boris Farkaš a Richard Čanaky.